0: planlagt. Det igangværende udbrud af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nu landets mest dødelige nogensinde. Landets sundhedsministerium har natten til mandag udgivet nye smitte- og dødstal. 2.325 er omkommet i det nuværende smitteudbrud, og knap 5.000 er bekræftet smittet. Dermed er der flere døde end i udbruddet, der løb fra 2018 til 2020, der var det hidtil dødeligste i landets historie. Det dødeligste udbrud af den frygtede virus nogensinde i verden fandt sted i Vestafrika fra 2014 til 2016, og her døde mere end 10.000 personer. I nat efterhånden mest skyet med regn og byger fra vest, især til de sydlige og østlige egne. Temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader.
1: P4. Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Der skal ikke mere end et par klik til, før børn helt ned til 8 år nemt får adgang til tusindvis af pornovideoer på nettet. I en ny DR-dokumentarserie Alene Hjemme med Porno, der fortæller unge ærligt om deres første møde med porno fra en meget tidlig alder, og hvordan det efterfølgende har påvirket deres sexliv. En af dem er 24-årige Cecilie, der begyndte at se porno som 11-årig, efter hun fik adgang til internettet. Af hensyn til hendes privatliv, så bruger DR ikke hendes fulde navn.
3: Da jeg så det mere og mere frem til, at jeg var 13, der poppede der flere og flere voldsomme videoer frem. Og det var ikke fordi, at det var sådan noget, jeg egentlig gerne ville se eller tænde mig, men det poppede frem, og det var tilgængeligt for mig i hvert fald.
2: I en undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, der svarer mere end hver fjerde ung mellem 18 til 34 år, at de var under 13 første gang, de så porno. Men det kan være problematisk, at porno er så let for børn og unge at finde frem til. Det siger faglige leder i Sex og Samfund, Jeppe Hall.
4: De starter ikke i børnebassin. Der findes ikke et børnebassin her, og så kan man sige, at det positive kan være, de lærer, at der er masser af veje at gå i det, men får også normaliseret en masse sex, som måske er ikke noget, man lige gør fra den ene dag til den anden.
2: Søndag aften blev der bundet sløjfe på EM i atletik, og publikum de kunne slutte mesterskabet af med Europas nok største atletikstjerne i aktion. Den forsvarende mester Armand Duplantis forsvarede sin EM-medalje sikkert, da han kom over 6 meter og 15 centimeter i stangspring. Og det var en glad svensk stjerne, DR mødte efter medaljeoverrækkelsen.
5: Ja, men det er min fjerde i råd, så det er en hæftig grej. Det er stort.
2: Det er min fjerde i træk. Jeg bør være stolt og ikke tage det for givet, sagde Duplantis. Han er også forsvarende verdens- og olympisk mester, og han har hele 15 gange forbedret verdensrekorden. Men der var intet forsøg på at slå rekorden på 6 meter og 31 centimeter søndag aften.
5: Yeah, it wasn't meant for tonight. It was a good competition. I don't think I was up to that.
2: Det lå ikke i kortene, at det skulle ske i aften. Det var en god konkurrence. Jeg synes ikke, jeg var helt på det niveau, og jeg synes heller ikke, at forholdene var til det. Men jeg er glad for sejren, sagde han. EM den sluttede uden dansk medaljehøst. I EU der brygger man på det mest vidtrækkende sanktionspakke mod Rusland, siden fuldskalakrigen mod Ukraine begyndte. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas i et interview med tyske Die Welt. Ifølge hende har de hidtil 21 sanktionspakker kostet Rusland op mod 1 billion euro. Hvis den planlagte sanktionspakke bliver vedtaget, så vil antallet af sanktionerede russiske personer, virksomheder og organisationer stige med en tredjedel, ifølge Kallas, der gerne vil lægge yderligere pres på Rusland for at stoppe krigen. Mandag byder på nogen sol og enkelte byer, især de nordlige egne. Temperaturerne de ligger mellem 15 og 21 grader.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

mig lidt sødt i væggene. Hænger billederne op. Lang. Og tror på, at han skal de hænge i lang tid.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Fra i dag, der kan borgere i psykisk krise i Region Sjælland få akut og psykiatrifaglig hjælp, når de ringer 1818. Her sidder erfarne medarbejdere nemlig fremover klar til at vurdere, hvilken hjælp der er brug for, og kan guide borgerne korrekt videre i sundhedssystemet. Og regionsrådsformand Trine Birk Andersen fra Socialdemokratiet siger, at det fremover vil være lettere for borgere at få hjælp, når behovet opstår.
3: De skulle gerne opleve, at de bliver mødt, hørt og møder nogle dygtige medarbejdere, som er gode til at snakke med borgere, som står i en akut psykisk krise.
2: For det betyder meget, hvem der tager telefonen, når man ringer efter hjælp. Det siger oversygeplejerske og leder for den nye ordning, Heidi Kersebo.
3: Det er jo selvfølgelig vigtigt, fordi vi hurtigt kan vurdere situationen og så skabe ro i en akut krise og hjælpe borgeren videre til den rette instans. Og så kan man sige, at hvis der er behov for en hurtig indsats, så kan vi involvere psykiatrisk akutmodtagelse. Og ved mere, altså ved livstruende problemstillinger, der samarbejder vi både med politi og 112. Og vi har også mulighed for at etablere kontakt til somatisk skadestue og lægevagten.
2: Tilbuddet er en del af psykiatriaftalen fra 2023, hvor regeringen og aftalepartierne besluttede at afsætte midler til at udvikle og implementere en national psykiatrisk akuttelefon. USA vil i fremtiden skære ned på militærøvelser i samarbejde med Sydkorea. Det skriver Donald Trump natten til mandag på det sociale medie Truth Social. Årsagen er, at Donald Trump har et meget godt og respektfuldt forhold til Sydkoreas ærkefjende Nordkorea og deres leder Kim Jong-un, det skriver han selv. Militærøvelserne sender desuden et upassende fjendtligt signal til Nordkorea, skriver Trump, der også mener, at øvelserne er for omkostningstunge. I dag begynder ellers planlagte militærøvelser mellem Sydkorea og USA, og de skal efter planen løbe frem til 27. august, og det er ifølge Trump for sent at aflyse dem. En talsperson for det sydkoreanske forsvarsministerium siger, at de kommer til at forløbe som planlagt. Det igangværende udbrud af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nu landets mest dødelige nogensinde. Landets sundhedsministerium har natten til mandag udgivet nye smitte- og dødstal. 2.325 er omkommet i det nuværende smitteudbrud, og knap 5.000 er bekræftet smittet. Dermed er flere døde end i udbruddet, der løb fra 2018 til 2020, der var det hidtil dødeligste i landets historie. Det nuværende Ebola-udbrud har spredt sig til 6 provinser i DR Kongo, og der er også sporet få smittetilfælde i nabolandet Uganda. Det dødeligste udbrud af den frygtede virus nogensinde fandt sted i de vestafrikanske lande Guinea, Liberia og Sierra Leone fra 2014 til 2016. Det kostede 10.000 mennesker livet. Mandag byder på nogen sol og enkelte byer. Især i de nordlige egne kan man forvente regn. Temperaturen ligger mellem 15 og 21 grader. Den her radioavis var med Lauke Jung.
0: Til P4 med dig hele vejen.

0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: Ja, endnu en gang.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Med kun et par klik kan børn og unge nemt omgå aldersbegrænsningen på pornohjemmesider og få ubegrænset adgang. I DR-dokumentarserien Alene Hjemme med Porno, der fortæller 24-årig August sammen med andre unge, hvilke konsekvenser det har haft. Af hensyn til hans privatliv, så bruger DR ikke hans fulde navn.
3: Så det er helt sygt at tænke på, at jeg var så lille. Det har også gjort, at det måske var lidt svært at styre for mig.
2: I en undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, der svarer mere end hver fjerde ung mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år, første gang de så porno. For August, der udviklede det tidlige møde med porno sig til, at han havde et dagligt behov for at se det.
3: Så skulle vi måske flyve i nogle timer, og sådan, jeg vidste, at der var lang tid, hvor at det ikke var muligt for mig at se porno. Det var ligesom noget, jeg tænkte over allerede, inden vi skulle afsted. Altså, det var, jeg skulle bare pakke min taske, jeg skulle også finde ud af, hvornår kan jeg se porno på den her tur.
2: Og det kan få negative konsekvenser for børn, hvis de i en for tidlig alder eksponeres for hård porno. Det siger psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz.
4: Her sker der jo så det, at de bliver skubbet ud i noget, som egentlig ikke passer til deres udviklingstrin. Og jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på.
2: Måske har du selv oplevet det langs danske landeveje. Trehjulede cykler og andre børnekøretøjer, som husejere sætter ud langs landevejen for at få bilisterne til at slippe speederen. En af dem, der gør brug af metoden, det er Søren Nielsen, der bor på Lolland. Han har sat en stor legetøjsbrandbil ud i vejkanten foran sit hus, og håbet er, at bilisterne ser det som et faresignal og sænker farten. Og bilerne, de kører meget stærkt forbi hans hus.
5: Det er ubehageligt, fordi vi har jo katte, og de vil jo godt være ude også. Vi har fået kørt et par stykker flade, ikke? Den ene anden, der var vi heldige, hun kun fik kørt halen af. Jeg selv kører en del landevej, men når der er sådan der bebyggelse og beboelse til ham, der kan være både børn og dyr. Man skal kunne opbremse for, ikke? Så der slipper jeg normalt speederen og går lidt noget ned i fart. Men der er mange, der er ligeglade. Sådan er det jo.
2: Hos organisationen FDM, der forstår man udmærket, at husejerne finder på deres egen tricks til at få farten ned foran deres huse. Men man vil hellere have, at de får hjælp hos politiet og kommunen, da afskrækkelsesgenstanden kan give farlige situationer, lyder det. I EU, der brygger man på den mest vidtrækkende sanktionspakke mod Rusland siden fuldskalakrigen mod Ukraines begyndelse. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas i et interview med det tyske medie Die Welt. Ifølge hende, der har de hidtil 21 sanktionspakker kostet Rusland op mod 1 billion euro. Og hvis den planlagte sanktionspakke bliver vedtaget, så vil antallet af sanktionerede russiske personer, virksomheder og organisationer stige med en tredjedel ifølge Kaja Kallas. Mandagen byder på nogen sol og enkelte byer, især i de nordlige egne. Temperaturerne de ligger mellem 15 og 21 grader. Nattens radioaviser de var med Lauke Jung.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Med musik fra Niklas Sahl og New Eyes, så er Morgenklubben er der åben og klar til at tage fat på en ny uge. Måske også med nye øjne. For selvom vi jo altså ofte tænker på mandagen som sådan lidt mandag, ikke? Svært at komme i gang og alt sådan noget der, ikke? Så kan man jo også vælge at se mandagen som en frisk start, en ny uge, der ligesom ligger der foran os, helt ubrugt, helt nystrøget, og nu kan vi så bare tage den på, og så skulle den jo gerne blive sådan lidt krøllet og beskidt efterhånden, som vi kommer frem i ugen, ikke? Men før vi kommer helt så langt, så skal vi jo altså først og fremmest i gang. Stille og roligt sætte den ene fod foran den anden, og så langsomt, men sikkert bevæge os igennem vores fire faste morgenritualer, så vi kan få vækket sjæl, krop, hjerne og hjerte. For det er sådan set de fire overskrifter på vores fire morgenritualer. Vi starter lige om lidt med en sang, der vækker sjælen. Men først så får du lige lidt musik fra Sienna Spiro og Material Lover. Godmorgen.

Robbie Williams og Feel. 14 minutter over 5 er klokken. Vi tager fat på den første faste morgenrutine lige nu, og det er selvfølgelig dagens godmorgennatsang. Og det er jo svært at sige, hvad der ligesom kan fungere som en godmorgennatsang for ens sjæl. Det er jo lidt forskelligt for os alle sammen, men jeg håber, at den sang, jeg har taget med til dig i dag, den er til dig. Og det håber Christoffer sådan set også nærmest meget bogstaveligt talt, for sangen den hedder nemlig Hope This Song Is For You. Just like

0: to sing it to. Christoffer sørgede for dagens godmorgen natsang. En sang, jeg håber også var til dig. Hope this song is for you. Og derfra så skruer vi lige op for sådan solskinsstemningen, eller det er i hvert fald sådan, jeg altid får det, når jeg hører det her nummer fra Sheryl Crow, All I Wanna Do.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

hug om og hold om mit hoved. Lige nu er der dog alt mulig grund til at give slip på hovedet, og så bare lade dig følge med der, hvor din krop den nu end tager dig hen. For her, hvor klokken er 5:05, så er det jo blevet tid til dagens kropslige kickstarter. Og jeg har i dag trukket et forslag frem fra den store forslagskasse fra Majbrit fra Varde. Og Majbrit, hun skriver sådan her. Godmorgen Julie og alle, der lytter med. Jeg vil gerne ønske Los del Rio med Macarena, for den har jo sin helt egen dans, hvis man ellers husker den. Jeg ønsker jer alle sammen en rigtig dejlig sommer med venlig hilsen Majbrit fra Varde. Og Majbrit, det er jo rigtigt. Der er faktisk en dans, der hører med til det her nummer. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan huske det hele. Det er noget med, at du ved, man står og så den ene arm frem, den anden arm frem, så en arm op på skulderen, den anden op på skulderen, en ned på hoften, den anden ned på hoften. Og så skal man lige sådan ned i knæ til det der. Ej! Ja, rigtig godt forklaret af mig der. Så den... De instruktioner kan man jo eventuelt prøve at følge her, hvor vi altså tager fat i Majbrits forslag til en kropslig kickstarter, Los del Rio og Macarena.

Jeg ved ikke, hvordan det gik for dig med den her dans, der hører til det her nummer fra Los del Rio, Macarena. Jeg gjorde mit bedste og forsøgte ligesom at følge med hele vejen, men jeg tror, der er et trin eller to, jeg har overset. Jeg kunne simpelthen ikke få det til at passe med det der. Ej, jeg håber, det lykkedes for dig, dagens kropslige kickstarter. Altså foreslået af mig, Britt, fra Varde, Los del Rio og Macarena. Og sidder du derude nu og tænker, jeg har da også et bud på en god sang, som kunne fungere godt som kropslig kickstarter, så skal du endelig ikke tøve med at sende dit forslag ind til mig. Det gør du på morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Så er det ligesom på plads. Lad os så komme videre med lidt musik fra playlisten. Her får du nemlig Clara Sofie og Rune RK sammen på Når tiden går baglæns.

Jonah Blacksmith havde fået selskab af Magdes på nummeret, vi netop har lyttet til, So Are You Dancing, 6:07 er klokken. Det er quiztid i morgenklubben. Vi skal lige have vækket hjernen med en omgang musik, kvik, quiz. Og kategorien, der skal quizzes i dag, det er 90'erne. Spørgsmålet, som du kan gætte med på i dag, jeg skal jo lige huske at sige, det er jo ikke sådan, at du kan vinde noget, eller på den måde ligesom skal sende et rigtigt svar ind nogle steder. Det er kun ligesom lige muligheden for at tvinge din hjerne i omdrejninger ved, at jeg stiller et spørgsmål, spiller en sang, og så får du svaret bagefter, og så kan du så lige sådan afstemme, om du fik svaret rigtigt eller ej. Nå, som sagt, så er det kategorien 90'erne, vi quizzer i dag, og spørgsmålet, jeg har taget med til dig, det lyder sådan her. Hvilket svensk band udgav i 1998 albumet Gran Turismo med hits som Erase, Rewind og My Favorite Game? Ja, hvad var det for et svensk band, som i 1998 altså udgav albumet Gran Turismo, og det er et album, hvorpå du finder hits som Erase, Rewind og My Favorite Game? Det var dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det ligger og venter på dig lige efter vi har lyttet til Sissal og XOXO.

Tisal og XOXO fungerede som en form for tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at gætte lidt med på dagens musikquiz spørgsmål. Det kom i dag fra kategorien 90'erne og lød sådan her: hvilket svensk band udgav i 1998 albumet Gran Turismo med hits som Erase Rewind og My Favorite Game? Ja, hvad var det, de hed? Det skal jeg simpelthen fortælle dig. De hed og hedder stadig The Cardigans. Efter at det meste af verden var blevet opmærksom på The Cardigans på grund af deres monsterhit fra 1996, Love Fool, så var der altså lidt ekstra pres på det svenske band, da de gik i studiet for at indspille deres fjerde album. Men ganske langsomt så begynder de nye sange og tekster at tage form, og en af dem, My Favorite Game, det er altså lidt en sang, de har svært ved at knække. De kan godt høre, at det er en single, men det er som om, der er noget, der ikke virker. Og på det her tidspunkt, der er det muligvis fordi, at My Favorite Game, ja, den er sådan en lidt langsom country-rock-shuffle-agtig sang. The Cardigans producer Tore Johansson, jamen han foreslår så, hvad med om vi lige skruer den op i tempo, faktisk dobbelt tempo, og det virker. Så det virker faktisk så godt, at det her nummer ender med at blive et af The Cardigans allerstørste hits, og du får det lige her, My Favorite Game.

er lidt mærkeligt at tænke, at det her nummer altså er startet sådan i halvt tempo, i sådan en lidt mere country-agtig version. Det endte jo altså ganske anderledes, og det endte ganske godt for The Cardigans og My Favorite Game. The Cardigans, som i dag var det rigtige svar på musik-quick-quizzen. Inden vi tager fat på dagens hjertestartersang, så kan vi også lige tage fat på Bruno Mars og I Just Might.

Bruno Mars og I Just Might. 10 minutter i 6 er klokken, og dermed er vi nået frem til vores sidste faste morgenrutine, nemlig dagens hjertestartersang. Det er jo altså her, at du har mulighed for at bestille en sang, som betyder ekstra meget, enten bare for dig selv eller for en, du kender og holder af, og som du gerne vil sende en hilsen til. Der er måske en særlig fødselsdag, der skal markeres, eller en særlig bryllupsdag, eller måske bare en dag, hvor du skal et eller andet vigtigt, hvor du har brug for at høre en sang, der lige kan åbne dit hjerte op. Tanken er nemlig, at når du så bestiller det her nummer og ligesom skriver din begrundelse, så tænker jeg, at det er med til lige at åbne hjertet op for os alle sammen. Det er dagens hjertestartersang et fint eksempel på. Det er nemlig Hans Jørgen, som har bestilt den, og Hans Jørgen har selvfølgelig skrevet ind til mig på morgenklubben, snabel@dr.dk, og Hans Jørgen skriver sådan her. Godmorgen Julie og resten af morgenklubbens lyttere. Jeg vil gerne bestille en hjertestartersang, som min kone Lone elsker. Vi havde egentlig bryllupsdag fredag den 17. juli, men det var lige midt i morgenklubbens sommerferie, så nu tager vi den præcis en måned senere. Vi vil gerne høre Lionel Richie og Kenny Rogers' Lady. Med venlig hilsen, Hans Jørgen. Og Hans Jørgen, ja, jeg ved godt, det er lidt bøvlet med den der sommerlukning af morgenklubben, som altså gør, at I er jo en masse mennesker, der gerne vil fejre en masse ting hen over sommeren, som så ikke rigtig kan komme til. Men jeg synes, det er fornuftigt nok lige sådan at skyde fejringen en måneds tid, og så kan vi jo med en måneds forsinkelse ønske jer kæmpe stort tillykke med jeres 6 års bryllupsdag, og det gør vi altså her med det nummer, som Hans Jørgen har bestilt til Lone. Her, der er det Lionel Richie og Kenny Rogers på LA.

For præcis en måned siden i dag, der kunne Lone og Hans Jørgen fejre deres 6-års bryllupsdag. Men der holdt morgenklubben jo altså sommerferie, og derfor så havde Hans Jørgen lige skubbet sit ønske en måneds tid for at kunne fejre dagen lidt forsinket sammen med Lone og resten af morgenklubben og med den hjertestartersang, som Hans Jørgen havde bestilt Lionel Richie og Kenny Rogers på Lady. Morgenklubben snablag.dr.dk, det er adressen, som du kan skrive til, hvis der er nogen, som du gerne vil bestille en hjertestartersang til. Lige om lidt, så har jeg bestilt en radioavis til os. Den kommer sådan med rimelig stor sikkerhed her, når klokken den bliver 6 frem mod den, så kan vi lige nå at lytte til Carl William og om igen. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god morgen.

0: Børn helt ned til 8 år ser hård porno på nettet. I en ny DR-dokumentarserie, Alene hjemme med porno, fortæller unge, hvordan de nemt fra en meget tidlig alder fik adgang til digital porno, og hvad det har haft af konsekvenser for dem. En af dem er Max, der fortæller, at han så porno for første gang, da han gik i anden klasse. Af hensyn til hans privatliv, så bruger DR ikke hans fulde navn.
1: Det der med, at man føler sig så kriminel, fordi man vidste godt, at man var ung. Kan det virkelig passe, at andre ser det her? Fordi jeg, altså, det er jo alt for tydeligt. Altså, de var meget ældre end mig, dem der lavede det der porno der. Jeg så det første gang, så kan jeg huske, der var kæmpe patter.
2: Det hele var stort, ikke?
0: I en undersøgelse i Opinion har lavet for DR svare mere end hver fjerde ung mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år første gang, de så porno. Men når børn ser porno i så ung en alder, så kan det sætte gang i en udvikling, der som barnet ikke er klar til, siger psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz.
3: Børns udvikling foregår jo sådan trin for trin. Man skal kravle, før man kan gå. Men her sker der jo så det, at de bliver skubbet ud i noget. Jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på. Materialet er slet ikke lavet til dem.
0: Du kan se dokumentarserien Alene hjemme med porno på DR TV. USA vil skære ned på militærøvelser med Sydkorea, det skriver præsident Donald Trump på det sociale medie Truth Social. Trump skriver, at militærøvelserne sender et upassende og fjendtligt signal til Nordkorea, som han beskriver som venlige og respektfulde. Trump har, ifølge eget udsagn, et godt forhold til den nordkoreanske diktator Kim Jong-un. En anden grund til at skære ned på øvelserne er, at de er dyre. I dag begynder planlagte militærøvelser mellem Sydkorea og USA. Ifølge Trump er det dog for sent at aflyse dem. Hvert år samles i tusindvis af unge i Folkeparken midt i Roskilde, når en ny årgang er begyndt på byens gymnasier til det, der kaldes puttefest. Men står det til rektor på Roskilde Gymnasium, Henrik Never, så burde det være slut. I fredags under en puttefest mistede en 16-årig dreng livet ved et knivdrab tæt på parken. Og det understreger, hvorfor traditionen ikke hører nogen steder hjemme, siger han.
4: Det må jo aldrig kunne ske igen eller noget tilsvarende. Men jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
0: Roskildes borgmester Thomas Bredam fortæller til DR, at han har kontaktet byens gymnasier med spørgsmålet om, hvorfor der overhovedet er puttefester i kommunen. Henrik Nevers håber, at gymnasierne i Roskilde sammen med kommunen og i samarbejde med elevernes forældre kan forhindre den type fester i fremtiden.
4: Det bliver fremstillet, som om der er et arrangement, men det er der jo sådan set ikke. Og det er en voldsom alkoholkultur, som der er. Det vil sige, der bliver drukket meget. Og jeg tror, i fredags var der så en del natteravne, men derudover er der jo ikke nogen, der arrangerer eller holder opsyn. Og derfor er det jo, svært at holde styr på det, det må man sige.
0: Rektor på Roskilde Katedralskole, Thomas Ulling Stilling, skriver til DR, at han ikke tror, at svaret er at forbyde unge at mødes uden for skoletiden. Han tror mere på ansvar og dialog om gode og trygge fællesskaber med eleverne. Rektor på Himmeløv Gymnasium, hvor det 16-årige offer gik i skole, Julie Rørdam, Tom hedder hun, har ikke ønsket at kommentere sagen. Fra i dag kan borgere i psykisk krise i Region Sjælland og Region Hovedstaden få akut og psykiatrifaglig hjælp, når de ringer 1818 eller 1813, som er nummeret til akuttelefonen i de to regioner. Erfarne medarbejdere vil være klar til at vurdere, hvilken hjælp der er brug for, og det betyder meget, hvem der tager telefonen. Det siger oversygeplejersker og leder for den nye ordning, Heidi Kærsbo.
5: Det er jo selvfølgelig vigtigt, fordi vi hurtigt kan vurdere situationen, og så skabe ro i en akut krise og hjælpe borgeren videre til den rette instans. Og så kan man sige, at hvis der er behov for en hurtig indsats, så kan vi involvere psykiatrisk akutmodtagelse. Og ved mere, altså ved livstruende problemstillinger, der samarbejder vi både med politi og 112. Og vi har også mulighed for at etablere kontakt til somatisk skadestue og lægevagten.
0: Regionsrådsformand i Region Sjælland, Trine Birk Andersen fra Socialdemokratiet, siger, at formålet er, at psykisk syge lettere kan få hjælp.
6: De skulle gerne opleve, at de bliver mødt, hørt og møder nogle dygtige medarbejdere, som er gode til at snakke med borgere, som står i en akut psykisk krise.
0: Vi får sol og enkelte byer, især nordpå, svag til frisk vind fra vest og nordvest, og mellem 15 og 21 grader. Thomas Hårgaard havde sat denne udgave af Radioavisen sammen.
7: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Med Morten Mørk og Jesper Lind, og du hørte Lady Gaga med Alejandro, og så blev det mandag morgen i 9:06. Godmorgen til jer derude.
2: Godmorgen, og sådan en mandag morgen tid, det er altid sådan et tidspunkt, man skal lige reflektere lidt over alle de her sportsbegivenheder, der altid løber af stablen i løbet af sådan en weekend, og især sådan en søndag, ikke?
1: Ja, dårlig EM i atletik, dårlig fodboldkamp i går af OB, så er der noget lyspunkt overhovedet derude.
2: Og ja, det er der jo heldigvis. Og det er jo selvfølgelig golfen i Kerteminde, den store golfturnering. Tusindvis af mennesker, og så fik vi jo, som vi kunne have drømt om, en dansk vinder på banerne i Kerteminde.
1: Jeg kørte faktisk forbi området det her i weekenden. Det mest imponerende, synes jeg, var nærmest den her store mark, de har stillet til rådighed, så folk kunne parkere deres biler. Det var
2: 7.000.
1: Fuldstændig vildt.
2: 7.000 parkeringspladser var der på den mark der. Mm. Og den var vel godt fyldt op i går, kunne jeg forestille mig. Fordi der var i hvert fald virkelig, virkelig mange mennesker ude og se Jeff Winter vinde Danish Golf Championship. Ham skal vi høre lidt fra lidt senere i programmet.
1: Der er også noget med noget. Der var en fodboldkamp i går, det gik ikke så godt. Det skal selvfølgelig også høre mere om.
2: Vi prøver at tale lidt mere om golf end fodbold lige i dag, tænker jeg. Det er mere hyggeligt.

0: Rasmus Seebach i samarbejde her med Søn og Sprækker. Så var der også masser af sprækker i OB's forsvar i går. OB gjorde det, som de har gjort rigtig mange gange før i Superligaen. Hvis der er et hold, der ligger ligesom under dem, som trænger til at få lidt tur i den, jamen, så tager der en tur til Odense, så hjælper vi jer frem. Yes. Det er sket mange gange, og det skete igen i går, hvor Horsens var på besøg, og det er næsten ikke til at holde ud. Og jeg kan lige så godt sige, vi skal ikke tale for meget om det, fordi jeg er rasende og skuffet og sur og alt det der.
1: Jamen, vi er så søde herovre, ikke? Vi hjælper altid dem, der har det svært. Og ja, det har Horsens haft. Og nu har de det lidt nemmere, fordi de fik en sejr på 2-1 over OB i går.
0: Ja, vi skal lige høre fra OB's træner Thomas Berg.
2: Vi har mange gennembrud. Vi kommer igennem. Kvaliteten på den sidste aflevering eller afslutning, jeg tror også med den statistik, jeg lige har set, 16 afslutninger, rammer du mål én gang. Altså, så er det svært, og det var ikke engang os selv, der scorede. Det var Horsens. Altså, så der er simpelthen noget, man et eller andet sted skal forbedre. Jeg har også x antal indlæg, lidt dødbolde, som der også kunne have givet endnu flere muligheder. Og så sidder jeg lidt med den fornemmelse, at vi egentlig inviterer dem selv indenfor. Altså, det er en omstilling, hvor de lige pludselig er 4-2, hvor vi fører 1-0. Og i anden halvleg en bold, vi selv forærer den til 2-1, efter vi egentlig også var kommet fornuftigt ud til anden halvleg. Så jeg synes, et ok antal chancer med den mangel på kvalitet, både i afslutningsspillet, men også i assistspillet. Og så rent faktisk defensiv, at når vi egentlig var organiseret, både lidt højere og lidt lavere, så var det ok, men vi formodede lidt selv at lukke dem ind. Jeg skal ikke til at stå og banke spillerne oven i hovedet, men vi bliver nødt til at kigge på nogle af de her situationer og sørge for, at den selvtillid og tro på tingene, den stadigvæk er der. For jeg er sikker på, når jeg stadigvæk kommer til at se kampen igennem, så er der egentlig en masse ting, vi godt kan tage med herfra. Men vi må også sige, sådan det, der er med til at give resultatet, der er der noget, der simpelthen også bare er på et lavt niveau.
0: Ja, lavt niveau, siger han her, Thomas Berg. Han var ikke tilfreds efter den her kamp. Han er jo vant til at vinde fodboldkamp, kan man sige, med hold. Han er ikke vant til at tabe så meget, som han har gjort med OB indtil videre.
1: Nej, det er han ikke helt vant til, men han har da også vundet en enkelt med OB, og altså det gode er jo, at der er jo bare en kamp igen i næste weekend.
0: Ja, ja.
1: Det er noget med de forsvarende mestre, og AGF, der kommer på, eller vi skal op på besøg hos jo.
0: Så. Ja, ja. OB har jo spillet mod de modstandere, der ligesom er på deres eget niveau nu her, og fået 3 point, og nu kommer de rigtig gode modstandere, så det kan godt blive lidt spændende.
1: AGF tabte også i weekenden, så det skal nok blive nemmere i næste weekend.

0: du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Prescript, deres seneste single, Man in the Arena. 22 minutter over 6, og så skal I lige prøve, og det skal du også prøve, Morten, lige at tænke frem i tiden til den 19. november, og tænke, bliver den her dag noget specielt for mig?
1: Den 19. november. Det er 2 dage efter min lillebrors fødselsdag, men ja, det er jeg ikke sikker på, at det har noget med sagen at gøre.
0: Nej, det har det nemlig ikke, fordi den 19. november kommer den nyeste udgave af GTA.
1: GTA, ja, det har jeg læst om.
0: 6, som jo kom, GTA 5 kom for i 2013. Og man har ventet siden, ja, man har ventet i rigtig mange år på, at der skulle komme en ny udgave. Nu kommer den, nu kommer den ikke. Men den 19. november skulle den altså være god nok. Og mærk jer lige den dato, hvis I har nogen, der spiller GTA. Fordi den dag vil de formentlig ligge så syge.
1: Ja, det vil de nok, ja.
0: Man spår faktisk, at der bliver så mange sygemeldinger den dag. Både voksne og børn, så man tror, det er løgn. Så prøv lige at skrive den 19. november ind i kalenderen. Det bliver dagen, hvor der er rigtig mange sygemeldinger. På dit arbejde, hvis du arbejder på en skole, så vil der formentlig ikke være ret mange elever den dag.
1: Hvis du er chef, så skal du lige være lidt ekstra mistænksom den dag der.
0: Ja, 19. november, det er der, det sker.
1: Og det stikker helt af. Folk, altså, de kommer til at gå amok af alle gamerne over det der. Det bliver vildt.
0: Du kan læse mere om GTA 6 og den 19. november lige nu på dr.dk. Men skriv det allerede nu ind i kalenderen. Det bliver stor pirkedag for mange.

0: Det her, det er P4 Morgen, og det var Nordstrøm og Berlin.
1: Og i trafikken, der sidder du, Anna Mona, og holder øje med, hvad der sker, og hvordan er vi kommet fra start?
2: En stille og rolig start på morgentrafikken på Fyn her i dag. På nuværende tidspunkt er der god plads på vejene. Dog et kort kig på skinnerne, hvor toget mod Københavns hovedbanegård med afgang 7:26 fra Odense station er aflyst.

0: Teddy Swims og Lose Control, hans største hit, nåede nummer 1 førstepladsen på Billboard Hot 100 i 2024. Jeg havde bestemt også lytte til den her i 2026, altså Teddy Swims og Lose Control. Nu klokken 6.30, der er nyheder.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det er ikke alle, der kan finde ud af at opføre sig ordentligt, når de skal af med deres affald på genbrugspladsen i Svendborg. Det går ud over medarbejderne, og derfor så vil de nu have et reglement, som for eksempel giver dem mulighed for at bortvise folk fra pladsen. Mogens Skøtte er produktionschef hos Vand og Affald i Svendborg Kommune, og han forklarer, at der for nogen kniber med takt og tone på genbrugspladsen.
3: Hvis man får at vide, at der er et rum, man ikke må gå ind og tage ting, så gør man det alligevel. Hvis man bliver bedt om at sortere tingene på en bestemt måde, så gør man det ikke alligevel, men man mere gør, som det passer en.
2: Og samtidig så går det faktisk også fysisk ud over de ansatte, siger Mogens Skøtte.
3: Jeg har medarbejdere, der er blevet truet, og jeg har medarbejdere, der er blevet skubbet til.
2: Michel Larsen arbejder på genbrugspladsen og står sommetider i nogle af de her ubehagelige situationer.
4: Folk de er ikke altid lige glade for, at vi kommer og fortæller dem, hvor det skal hen. Fordi de også lidt har deres egen idé om, hvad der er, hvad og hvor det skal hen. Og det tager de bare ikke altid lige pænt.
2: Og nu er der altså blevet godkendt nye ordensregler i Miljø- og Teknikudvalget i Svendborg Kommune. I går kulminerede Danish Golf Championship på banerne ved Great Northern i Kerteminde, og det blev til en dansk vinder på græsplænerne. Jeff Winter vandt nemlig golfturneringen, og på den afsluttende dag af turneringen var der tusindvis af tilskuere på banerne ved Great Northern, og en af dem var Troels Borch Mathisen.
5: Fantastisk golf, og nogle fantastiske danske sportsfolk, som virkelig har givet en gas, især her på sidste dagen. Det har været en fantastisk oplevelse, og rammerne her på Great Northern, de er jo enestående. Lækkert. Ej, hvor er det godt, vi har sådan et sted i Danmark. Virkelig et tempel for golfspillere.
2: Og OB måtte i går gå fra banen med et nyt nederlag. Efter slutforholdet fik det holdets egne fans til at komme med massiv buråb på hjemmebanen i Odense. Striberne tabte 2-1 mod oprykkerne fra AC Horsens, og det var første gang i 10 år, at jyderne fik 3 point med hjem fra Odense. OB kom ellers godt fra start, fik presset Horsens til et selvmål efter få minutter, men efterhånden som kampen skred frem, kom Horsens bedre og bedre med, og OB havde et hav af fejlafleveringer og brændte chancer. Og noget af spillet var simpelthen under niveau, mener OB-træner Thomas Thomasberg.
6: Jeg skal ikke til at stå og banke spilleren oven i hovedet, men vi bliver nødt til at kigge på nogle af de her situationer og sørge for, at den selvtillid og tro på tingene, den stadigvæk er der. For jeg er sikker på, når jeg stadigvæk kommer til at se kampen igennem, så er der egentlig en masse ting, vi godt kan tage med herfra. Men vi må også sige, sådan det, der er med til at give resultatet, der er der noget, der simpelthen også bare er at få på et lavt niveau.
2: OB har nu 3 point efter de første 4 kampe og skal i næste weekend til Aarhus og møde de forsvarende mestre fra AGF. Og så er mandaget blevet skudt i gang med nogen sol og også tørt vejr, og sådan bliver det også resten af dagen. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 17 og 21 grader, og så får vi en let til frisk vind fra vest og også fra nordvest.
1: P4 morgen. Middag hele vejen.

0: Børn af natten, det var Panama. 6:37 EM i atletik. Birmingham er altså slut. Jeg står lige og kigger på et billede af Duplantis, der er selvfølgelig igen.
1: Ja, men altså.
0: Hvad er det, ikke?
1: Sindssygt.
0: 6:15 kom han lige op.
1: Ny mesterskabsrekord. Sprang han ikke kun én gang, faktisk. Bare. Så var det slut. Der var ikke nogen, der kunne op til den højde.
0: De gjorde i hvert fald i den indledende runde. Ja. Der nøjes han bare med at springe en gang. Det har han sikkert også gjort i finalen.
1: Ja, men han er sindssyg. Han er sindssyg, og det var altså en guldmedalje. Mere til svenskerne.
0: Ja. Lad os lige høre fra DR Sportens Henrik Lindegaard, der lige her giver en status på danskernes præstationer ved EM. Hmm.
2: Så mange atleter til EM, som Danmark har haft, så vil der komme både op- og nedture. Det har der også været, men jeg synes, det overordnede billede er egentlig ganske positivt. Rigtig mange danske atleter har klaret sig bedre, end det, de var seedet til forud for EM. Og vi har haft nogle danske semifinaler og finaler, som vi ikke lige regnede med. Jo, der har også været skuffelser undervejs, men jeg synes egentlig, at den danske EM-præstation har været ganske fin. Jamen, målsætningen har man jo slet ikke levet op til. Man kom ikke i nærheden af hverken medalje eller tre top 8 placeringer. Og jeg synes, den her målsætning må give noget selvransagelse i dansk atletik. Ikke i form af, at man ikke nåede målsætningen, men i forhold til den målsætning, man sætter. Den her har jo vist sig at være komplet urealistisk, og det kunne man nok egentlig også godt have vurderet et stykke hen ad vejen på forhånd. Så må ikke dansk atletik har tænkt sig at være lidt mere forsigtige næste gang, de skal sætte en målsætning, eller måske nærmere lidt mere realistiske, end det man har været den her gang. En sag om det danske hold er jo også, at det har været et meget ung dansk. Det har været et meget ung dansk hold, der har været afsted, og vi har set adskillige mesterskabsdebutanter eller nogen, der måske kun har haft meget lidt mesterskabserfaring inden. Så på den led har EM jo også været uvurderlig for de danske atleter i forhold til de opgaver, der venter for dem i fremtiden. Vi har set de danske stafetter gøre det rigtig godt, og hvis de fortsætter deres udvikling, så er det altså interessant, både med 4x400 og 4x100 meter i forhold til de kommende mesterskaber, der ligger i årene forud.
1: Ja, men jeg håber, det bliver bedre. Ja. Svenskerne fik 2 guldmedaljer, og nordmændene, de fik 4 guldmedaljer. Nordmændene, de var faktisk den 5. bedste nation til EM i atletik.
0: Vi fik ikke rigtig noget.
1: Vi fik ikke rigtig noget.
0: Fin oplevelse.
1: Ja, det er jo også værd at tage med, eller noget.

0: Scarlet Pleasure og Sharma og Wide Awake her i P4 Morgen denne mandag 6.42.
1: Sådan her lød jublen i Kerteminde i går, hvor Jeff Winter, han altså vandt som dansker. Den danske golfturnering Danish Golf Championship, den har jo løbet over 4 dage i Kerteminde, selve hovedturneringen, men hele ugen har været præget af golf i det østfynske. Og det sluttede altså, ligesom man kunne drømme om, med en dansk sejr i den her store golfturnering.
0: Ja,
1: dejligt. Vi kan godt lige prøve at høre fra Jeff Winter jo, hvor stort det var for ham at vinde den her turnering.
2: Det er lige efter min ungers fødsel, tror jeg. Og måske også med bryllup. Men deroppe omkring, ikke? Det er sindssygt fedt.
1: Ja, han var rigtig begejstret og rigtig glad. Jeff Winter, det er der ikke noget at sige til. Men tilskuerne, som der jo var tusindvis af i Kerteminde, især i går var der rigtig, rigtig mange for at se golf, de var også meget begejstrede. Lad os bare lige prøve at høre Troels Borg Mathisen.
3: Fantastisk golf og nogle fantastiske danske sportsfolk, som virkelig har givet en gas, især her på sidste dagen. Det har været en fantastisk oplevelse, og rammerne her på Great Northern, de er jo enestående. Lækkert.
4: Og hvis vi lige skal tale om Jeff Winter, hvad er det for et spil, han har haft gang i i dag?
3: Jamen, det er jo fænomenalt. Altså, at lave eagle og birdie på en dag som i dag, hvor alt er på spil, jo, og så trække den hjem. Altså, han har jo lige vundet med den bold, der er landet bagved jer. Det er enestående. Dansk sport, når det er bedst.
4: Og hvornår begyndte du at tænke, det kan sgu godt være, at han hiver den hjem?
3: Da han lavede den eagle lige om bagved. Da vi hørte brølet, vi sidder her, vi kan godt høre et brøl, og godt høre, der er vist sket noget godt. Der tænkte vi, den er hjemme.
4: Og vi gik der igennem, ja, da det var, at han lavede den.
3: Yes!
4: Simpelthen. Fedt. Og hvad tænker I omkring kulissen her i Kerteminde?
3: Great Northern, fantastisk. Godt gået. Ej, hvor er det godt, vi har sådan et sted i Danmark. Virkelig et tempel for golfspillere.
1: Det er simpelthen et tempel for golfspillere i Kerteminde. Men templet, det holder altså lukket til næste år. Der bliver ikke nogen Danish Golf Championship til næste år. Vi har fået at vide på et pressemøde derude, at der arbejdes på at lave en nordisk turnering i stedet for. Ja. Så det må vi se, om det bliver til 2027 allerede.
0: Ja, men godt med en dansk vinder. Jeg bliver lidt overrasket, når jeg hører det her i jul, fordi vi var jo også derude sidste uge, og der var der en reporter, der fik skæld ud for at tale for meget. Man skal altså lige kende, hvornår man må, og hvornår man ikke må, ikke?
1: Ja, etiketten, den skal man lige have styr på.

0: og musik mandag til torsdag 12:15 på P4 og i DR Lyd.
1: Det her
0: er P4 Morgen.

0: Barbara.
1: Sofie 1998, Marianne og Henrik for den Mary J. Blige og George Michael med As 8 minutter i 7.
2: Og vi snakkede lige om golfen i Kerteminde, før det sluttede jo i går. Jeff Winter sørgede jo for en dansk sejr i Danish Golf Championship. Og så var det jo, han sagde sådan her.
3: Det er lige efter min ungers fødsel, tror jeg. Og måske også med bryllup.
2: Det var altså den måde, han ligesom rangerede den her sejr på, den her oplevelse af at vinde den her golfturnering.
1: Ja, og der kan man sige, at han er selvfølgelig glad i momentet. Jeg kunne godt tænke mig at være fluen på væggen og ligesom høre, hvad hans kone siger til det bagefter. Altså, tillykke med sejren, man. Godt være, du var måske lige frisk nok der.
2: Og hvad med hans børn, altså? Under børnens fødsel, tror han. Ja. Altså, altså. Men jeg synes, det er en skøn udtalelse, og derfor så tænkte vi lige, lad os prøve lige at gribe fat i den, og så lige høre dig, der sidder og lytter med. Hvilken oplevelse rangerer lige under din børns fødsel, tror du? Og måske dit bryllup? Det kunne være interessant at vide.
1: Ja, fynsnabelag, det er det kolder en sms, fyld mellemrum, send beskeden til 1212. Tænk lige efter. Altså, hvilken oplevelse rangerer lige under din børns fødsel, tror du? Og måske også dit bryllup, kan du også lige tage med. Og det kan være noget, der er sket for lang tid siden. Det kan også være noget, der er sket for nyligt. Det kan måske også bare lige være en lille ting, hvor du tænker,
2: den jublede du lige over.
1: Det var godt nok dejligt for mig. Fyn snabelag, det er det kolder en sms, fyn mellemrum. Så sender du beskeden til 1212. Her er 1-2 og midt i en drøm.

0: Det var den sang, han hørte lige efter, han vandt her i weekenden. Jeff Winter, der vandt den her golfturnering The Great Northern. Han tænkte, jeg er simpelthen midt i en drøm nu. Det er næsten for godt til at være sand.
1: Og så skulle han så ligesom rangere den der oplevelse af at vinde Danish Golf Championship, og så sagde han sådan her.
2: Det er lige efter min ungers fødsel, tror jeg. Og måske også med bryllup.
0: Ja, hold da fast en udtalelse. Hvilken oplevelse rangerer lige under dine børns fødsel, tror du? Og måske dit bryllup, det vil vi rigtig gerne høre om på en mail eller en sms.
1: Og jeg stod lige og tænkte for mig selv for nogle år siden. Jeg var på Grønland, ikke også? Der tager vi en flok gutter, en speedbåd, sejler fra Nuuk.
0: Når du siger, at tager en speedbåd?
1: Det var en af meget speedbåden.
0: Ja,
1: så det var ikke på den måde. Så sejler vi væk fra Nuuk. Cirka en times tid eller sådan noget, sejler vi væk. Bare ud i det blå, havde jeg sagt. Finder en lille vig der, tager en lille gummibåd og sejler fra speedbåden ind i land. Og så kravler vi op ad et højt bjerg gennem knæhøj sne, ikke? Ender deroppe på toppen af det der bjerg og står og skuer ud over indlandsisen. Der er ikke et menneske i nærheden. Det var en fuldstændig magisk oplevelse. Og jeg havde den der følelse af, tænk, at jeg får lov til at opleve det her. Det tror jeg faktisk, vi arrangerer lige under min børns fødsel, og måske mit bryllup.
0: Mm, ja. Hvilken oplevelse arrangerer lige under din børns fødsel, tror du? Og måske dit bryllup fyns snablag. Det er det kun en sms-fyn mellemrum, og så sender du beskeden til 1212. Anemone, lad os lige få en opdatering på trafikken.
3: Almindelig morgentrafik i det fynske, hvor myldretiden så småt er ved at melde sig. Dog ikke noget, der giver problemer på nuværende tidspunkt. Jeg har dog en melding fra E20 Fynske Motorvej retning mod Sjælland. I dag starter opbygningen nemlig af en ny støjskærm langs E20 ved bydelen Fraugde i Odense. Mere præcist mellem motorvejskryds Odense og 48 Tietgenbyen. Arbejdet foregår i nødsporet, og på strækningen der reduceres trafikken til 2 smalle spor, og der vil være nedsat hastighed på strækningen. Det kan give en smule længere rejsetid, især i myldretiden. Den nye støjskærm, som strækker sig 1,2 km, forventes at stå færdig i november.

0: Malte Ebert og Sette Friis er der radiovis til dig. Klokken den er 7.
1: Der skal ikke mere end et par klik til, før børn helt ned til 8 år får adgang til i tusindvis af porno. Videoer på nettet. I en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno fortæller unge om deres første møde med porno fra en meget tidlig alder, og hvordan det har påvirket deres sexliv. En af dem er 24-årig Cecilie, der begyndte at se porno som 11-årig, efter at hun fik adgang til internettet. Af hensyn til hendes privatliv, så bruger vi ikke hendes fulde navn.
2: Da jeg så det mere og mere frem til, at jeg var 13, der poppede der flere og flere voldsomme videoer frem. Og det var ikke fordi, at det var sådan noget, jeg egentlig gerne ville se eller tænde mig, men det poppede frem, og det var tilgængeligt for mig i hvert fald.
1: I en undersøgelse, Opinion har lavet for DR, svarer mere end hver fjerde mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år første gang, de så porno. Men det kan være problematisk, at porno er så let for unge og børn at finde frem til, siger Jeppe Hald, der er faglig leder i foreningen Sex og Samfund, der arbejder for menneskers seksuelle sundhed og rettigheder.
3: De starter ikke i børnebassin. Der findes ikke et børnebassin her, og så kan man sige, at det positive kan være, de lærer, at der er masser af veje at gå i det, men får også normaliseret en masse sex, som måske er ikke noget, man lige gør fra den ene dag til den anden.
1: Du kan se dokumentarserien Alene hjemme med porno på DR TV. Når unge begynder på gymnasiet, så er der flere steder tradition for store fester med masser af alkohol, de såkaldte puttefester. Men det skal være slut med den slags, mener rektor på Roskilde Gymnasium Henrik Nevers, efter at en 16-årig dreng mistede livet ved et knivdrab i forbindelse med en puttefest i Roskilde.
4: Jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
1: Interesseorganisationen for gymnasierne, Danske Gymnasier, er enig. Den mener, at puttefester slet ikke skal opstå og understreger, at der også tidligere har været tumult og slagsmål ved den slags fester. Men gymnasieelevernes sammenslutning mener derimod, at man i stedet skulle skrue op for sikkerheden for de unge, det siger forperson Oskar Tønsberg Hofberg.
5: Det er gymnasieelever, som mødes med andre gymnasieelever, ser ligesom hinanden i øjnene og fejrer, at nu er vi alle sammen startet på en uddannelse. Det tror jeg egentlig er et meget fint koncept. Hvis vi formår at skabe tryggere rammer, som vi jo netop synes er løsningen, så tror jeg også, at man som første gear vil rette ind efter de rammer, og derfor opfører sig ordentligt i det regi, der er.
1: Lød det fra Oskar Tønsberg Hoffmann, rektor på Himmeløv Gymnasium, hvor det 16-årige offer var elev. Julie Rørdam Tom hedder hun, ønsker ikke at kommentere, om man skal sætte en stopper for puttefesterne. Den amerikanske præsident Donald Trump vil skære ned på de militære øvelser med Sydkorea. Han skriver på Truth Social, at de øvelser der, de sender et upassende og fjendtligt signal til Nordkorea, som han beskriver som venlige og respektfulde. Trump har, synes han selv, et godt forhold til den nordkoreanske diktator Kim Jong-un. Og en anden grund til at skære ned på øvelserne er, at de er dyre. I dag begynder planlagte militærøvelser mellem Sydkorea og USA, men ifølge Trump, så kan man ikke nå at aflyse dem. Husejere, der bor tæt op af hovedveje og landeveje, hvor der bliver kørt stærkt, bruger nogle gange børnekøretøjer, som for eksempel trehjulede cykler og løbehjul, for at få dæmpet farten. En af dem er Søren Nielsen fra Lolland. Han har sat en stor legetøjsbrandbil ud i vejkanten foran sit hus. Han håber, at bilisterne ser det som et faresignal og sænker farten, for bilerne kører meget stærkt forbi hans hus.
6: Det er ubehageligt, fordi vi har jo katte, og de vil jo godt være ude også. Vi har fået kørt et par stykker flade, ikke? Den ene anden, der var vi heldige, hun kun fik kørt halen af. Jeg selv kører en del landevej, men når der er sådan der bebyggelse og beboelse til ham, der kan være både børn og dyr, man skal kunne overbremse for, ikke? Så der slipper jeg normalt speederen og går lidt ned i fart. Men der er mange, der er ligeglade. Sådan er det jo.
1: Hos FDM forstår man godt, husejerne finder på deres egne tricks for at få farten ned. Men FDM opfordrer til, at man i stedet får hjælp hos politiet og kommunen, siger Torben Lund Kusk. Han er chef for politik og analyse i interesseorganisationen FDM.
7: Man skal nok nøje overveje, om effekten er der, og man skal i hvert fald ikke sætte noget ud, som man selv som politisk kunne komme i tvivl om. Er for eksempel et levende dyr, der på vej ud over vejen, fordi så kan det i tusmørket måske, eller i mørket, give nogle farlige situationer, og det var da ikke det, vi skulle ud i.
1: Og det er ikke ulovligt at placere løbehjul og trehjulede cykler i vejkanten, oplyser politiet. Vi begynder ugen med sol og enkelte byer, svag til frisk vind fra vest og nordvest og mellem 15 og 21 grader.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Med Morten Mørk og Jesper Linder her, Sara Larsson med Lush Live, 7:08.
2: Det er lige efter min ungers fødsel, tror jeg. Og måske også med bryllup.
1: Ja, sådan sagde han, Jeff Winter, ham der vandt den store golfturnering ved Great Northern. Altså som lige rangeret der at vinde lige under børnets fødsel, ikke?
3: Ja, men det er det, og vi vil jo rigtig gerne høre om den her oplevelse, den her type oplevelse, som rangerer lige under ens børns fødsel, tror man måske ens bryllup, så altså noget, der er rigtig fedt, ikke?
1: Ja.
3: Susanne fra Fyn har skrevet til os, da jeg cyklede godt 200 km og over Storebælt, havde jeg samme følelse i kroppen, som da jeg havde født min datter.
1: Ja, det må være noget med smerte måske, ikke?
3: En stor oplevelse eller smertefuld oplevelse i hvert fald.
1: Hvilken oplevelse rangerer lige under din børns fødsel? Måske dit bryllup, jeg er ude at fiske i lørdags. Meget, meget tidligere om morgenen. Det er ikke gået så godt med fiskeriet i år. Men så klikkede det bare, det hele. 2 minutter, der var en makrel i båden. Cirka en halv time efter, en havørred i båden. Og så fortsatte det bare. Det var bare... Den rangerer lige under min børns fødsel, den her fisketur, ikke?
3: Tror du?
1: Ja, tror jeg.
3: Tror jeg. Måske dit bryllup også.
1: Ah, ja, det er faktisk rigtig, rigtig tæt på. Det var bare en stor oplevelse. Så hvilken stor oplevelse? Måske noget, der er sket for lang tid siden. Måske lige for nylig, rangerer lige under din børns fødsel, tror du? Eller måske lige et bryllup. Fyns snablag, der er det kort, en sms, Fyn mellemrum. Så sender du beskeden til 1212 her, Thor Farlov, og vind og vejr

0: 12 minutter over 7 her i P4 Morgen, så skal vi til en klassiker. Skolestart. Hold lige øje med hinanden med hensyn til trafikken. Til dig, der afleverer børn i bil. Du skal måske lige være sådan lidt ekstra opmærksom. Og så er der bare kommet en ny dimension i det hele den her gang.
1: Ja, der er jo en ny måde, som folk de kan køre forkert og ikke køre ordentligt på. Og det er jo ved at tage et el-løbehjul eller en fatbike. Og nogle af de folk, som kører rundt på sådan nogle el-løbehjul, de kører simpelthen ikke bare for stærkt. De kører alt for stærkt. Man må køre 20 km i timen på et el-løbehjul. Men jeg talte forleden med lederen af færdselsafdelingen ved Fyns Politi, Søren Blomgren Vind Hansen, som jeg også kommer til at høre fra senere på morgenen i dag. Fordi han fortalte mig, at der er altså nogen, der kører meget, meget stærkere end de der 20 km i timen på et løbehjul.
2: Altså, vi har eksempler på 80 og op mod over 100 km i timen, hvor man så har manipuleret det her løbehjul til at fremføre sig selv med en så høj hastighed. Og det vil jo være sidestillet med vanvidskørsel, hvis man kommer kørende ind i byen med mere end 100 km i timen på et el-løbehjul.
1: Det er fuldstændig vildt. Forleden fangede de ind og kørte 130 km i timen på et el-løbehjul.
0: Og så er der de her fatbikes, de må køre 25 km i timen. De må sådan set ikke køre af sig selv. Altså, man skal træde samtidig med, men jeg tror alle sammen, vi har set fatbikes komme kørende af sig selv, så det man nærmest er en knaller. Jeg er lige inde og kigge på sådan en fatbike. Der står, at den kører maks 25 km i timen, så længere nede står der. Og så er der altså også en boost-funktion. Det skriver firmaet. Men de skriver også, at man må kun køre 25 km i timen. Og som de skriver, cyklen leveres som standard med en hastighedsbegrænsning på 25 km i timen. Når du bestiller en, så får du en videoguide, der viser, hvordan du låser den op. Det tager kun 30 sekunder. Efter oplåsning, så kan den køre op til 45 km i timen. Og de skriver så, at det anbefaler man jo kun, at det er kun på privat grund, og de fraskriver så et hvert ansvar. Men det giver alligevel lige muligheden for, på 30 sekunder, så kan du lige få den til at køre 45 km i timen, i stedet for 25.
1: Og det er der så tydeligvis en del at gøre, og forhåbentlig så bliver en del af dem snuppet af politiet her til morgen, så folk de kører ordentligt, især omkring skolerne nu, hvor der er skolestart for mange små nye trafikanter.
0: Vi er med på patrulje senere.

0: Green Day og Boulevard of Broken Dreams. Du hørte den i P4 Morgen. Knap 19 minutter over 7, hvor vi ligesom jo rangerer store begivenheder.
1: Det gør vi nemlig. Vi vil gerne høre om nogle af de der særlige oplevelser i dit liv. Det kan godt være sådan en, som bare stadigvæk står som den største i dit liv. Men det kan også godt være den der oplevelse, som bare lige i øjeblikket føltes kæmpe, kæmpe stor, men måske ikke nødvendigvis var så stor, når det kom til stykket. Og det er fordi, at Jeff Winter, der vandt golfturneringen i Kerteminde i går, han sagde, at det rangerede lige under hans børns fødsel, tror han nok, måske også lige under hans bryllup. Men det er i det niveau, det var, den følelse af at vinde den golfturnering.
0: Ja, så hvilken begivenhed ligger lige under så store begivenheder som at få et barn og blive gift osv. Gunda skriver til os, det allerstørste for mig var simpelthen det øjeblik, da Berlinmuren faldt. Jeg kunne besøge min hjemegn og vise min mand, hvor jeg havde boet. Den følelse kan aldrig nogensinde glemme, når jeg taler om det.
1: Det er altså et godt bud, og vi hører altså gerne fra dig. Hvad for en oplevelse ligger lige under din børns fødsel? Måske dit bryllup? SMS til 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked, eller smid os en mail. Den gør du på fyn@dr.dk.
0: Ja, så Sabrina Carpenter og Espresso.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu. På DRTV.

0: tilbage.
1: Ja, Rune Rask, Hampenberg og Blæst forsøgte sammen med en version af Back to Backs. En som dig, 7.25.
2: Vi skal lige ud og høre, hvordan det går i trafikken, Anne Mone.
3: Myldretiden har meldt sin ankomst på Fyn. Der er mange biler på vejene her til morgen. Særligt skal du være forberedt på tæt trafik på E20 retning mod Sjælland fra før 52 SV til og med 50 Odense SØ.
2: Og vi har jo spurgt dig, hvad for en oplevelse i dit liv. Det kan være en stor eller en lille oplevelse, som du kunne arrangere lige under din børns fødsel, tror du, eller måske dit bryllup, fordi det var det, Jeff Winter han sagde efter, han vandt golfturneringen i Kerteminde her i weekenden. Vi har fået en besked fra Lonnie, som skriver, et af de øjeblikke, der har betydet allermest for mig, det var ansættelsen den 1. juni på botilbud.

0: Fælledvej i Odense Kommune blev valgt blandt 27 ansøgere. Et fantastisk sted fyldt med livsglade mennesker, som har givet mig arbejdsglæden tilbage.
1: Ja, det er næsten det bedste.
0: Det er det sidste, der er det bedste, ikke?
1: Så det er godt, den rangerer højt, og det forstår vi rigtig godt. Hvad rangerer højt på dine lister derhjemme? Så lige under din børns fødsel eller dit bryllup, fynsnabelag, dr.dk, eller en sms, fyld mellemrum, så sender du beskeden til 1212.

0: Nikolaj Cherry og Save Tonight, så er klokken 7:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Når børn og unge efter sommerferien igen skal til og fra skole, så foregår det for flere end tidligere vedkommende på en fatbike, altså de her store cykler med motor og kæmpe dæk, eller på et elløbehjul. Og Fyns Politi oplever, at de her elkøretøjer fylder langt mere i deres trafiktjek, sådan siger Søren Blomgren Vind Hansen, der er leder af færdselsafdelingen.
3: Elkøretøjer generelt, især løbehjul og elcykler, der oplever vi jo en stigning af dem, der ikke er lovlige. Altså enten kan de køre for stærkt, eller også at de konstruerer det i en grad, der gør, at de ikke er lovlige.
2: Elløbehjul må kun køre 20 km i timen, mens fatbikes må køre 25 km i timen. Men der er altså mange, som manipulerer med køretøjerne for, at de kan køre endnu hurtigere. Og det er altså mere reglen end undtagelsen, at politiet stopper løbehjul og cykler, der er blevet pillet ved, fortæller Søren Blomgren Vind Hansen.
3: Langt over halvdelen, ja, måske endda 7 ud af 10, kører mere end 20 km i timen. Der er højdespringer på 50, 60 og 80, og så går op mod over 100 km i timen. Og der er det jo så, at man så ikke har det nødvendige kendskab til at bevæge sig så hurtigt i trafikken, hvis man er barn.
2: Medarbejderne på genbrugspladsen i Svendborg bliver en gang imellem overfuset af kunder, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Derfor får de nu nogle ordensregler, som blandt andet giver de ansatte mulighed for at bortvise folk fra pladsen. Og det er helt forståeligt, mener Lene og Claus Krompart, som vi har mødt på genbrugspladsen.
4: Det er helt i orden, synes jeg. Jeg synes, at de er så søde og rare herude, så vi skal også behandle dem ordentligt. Det skal vi.
5: Det er deres arbejdsplads, jo. Det er jo det deres arbejde, og det må vi jo så respektere. De har altså nogle regelsæt herude, som vi skal følge. Og det synes jeg er fair.
2: Måns Skytte er produktionschef hos Vand og Affald i Svendborg Kommune. Han siger, at medarbejderne gør alt, hvad de kan for at hjælpe og informere, men...
6: Så er der altid nogen, der ikke får den information, og så står de ude på pladsen og ligner et stort spørgsmålstegn, og så langt de fleste tager det jo med et smil, men der er også bare dem, der bliver frustreret over det, og så kører de ud og læser det hele af en skov eller et eller andet, fordi vi bare er nogle dumme fjolser.
2: OB gik i går fra banen til en pipekoncert fra deres egne fans, efter at de tabte 2-1 på hjemmebane til oprykkerne fra AC Horsens. Striberne vadede i fejlafleveringer og brændt af chancer, og noget af spillet for OB's side var simpelthen under niveau, mener OB's træner Thomas Berg.
7: Jeg skal ikke til at stå og banke spilleren oven i hovedet, men vi bliver nødt til at kigge på nogle af de her situationer og sørge for, at den selvtillid og tro på tingene, den stadigvæk er der. For jeg er sikker på, når jeg stadigvæk kommer til at se kampen igennem, så er der egentlig en masse ting, vi godt kan tage med herfra. Men vi må også sige, sådan det, der er med til at give resultatet, der er der noget, der simpelthen også bare er at få på et lavt niveau.
2: Og vi får en tør dag i dag, og vi får også noget sol, og temperaturen vil ligge mellem 17 og 21 grader, let til frisk vind fra vest og nordvest.
1: P4.
8: P4 morgen. Med dig hele vejen.

0: Clean Bandit og Anne-Marie med Rockabye. Hvad rangerer sådan lige under store begivenheder, som at få sit barn, som at blive gift? Det kunne vi godt tænke os at høre om.
1: Ja, det kunne vi nemlig, fordi at det var det, som Jeff Winter, der vandt golfturneringen i Kerteminde i går, han sagde, at sejren der, den rangerede lige under hans børns fødsel, tror han nok, måske også hans bryllup. Vi har ringet til Marianne Frederiksen fra Middelfart. Godmorgen, Marianne.
2: Ja, godmorgen.
1: Hvad er det for en oplevelse for dig, der er oppe i det her niveau?
2: Jamen, det er, at vi var de første på Fynsiden, der blev gift på den gamle Lillebæltsbro ovenpå.
0: Ja, hvorfor?
2: Ja, jamen, vi vil bare prøve noget anderledes. Ikke noget, sådan noget, der skulle være, ikke være traditionelt.
1: Det blev det så heller ikke. Hvordan var det at blive gift oppe på broen?
2: Det var spændende, fordi jeg har faktisk lidt højdeskræk.
0: Ja, men, selvfølgelig.
2: men det var fedt, altså, at komme op.
0: Ja, men prøv at forklare. Men altså, når man bliver gift, så har man jo en bryllupskjole på. Hvordan matcher det ligesom med, at I har sådan en sikkerhedsline på?
2: Ja, men vi blev faktisk gift i kedeldragt. I dem, som de har på, når de er oppe på bridgewalking.
1: Fantastisk. Det lyder virkelig, virkelig fedt. Jamen, Marianne, tak fordi vi lige måtte ringe og høre om din oplevelse.
2: Jamen, det var da så lidt.
1: Og du kan også skrive til os. Vi vil meget gerne høre om de her oplevelser, som rangerer lige under ens børns fødsel, tror man nok, måske også ens bryllup.
0: Ja, fyn@dr.dk, en sms, Fyn Mellemrum, og sender du beskeden til 1212. Her er Taylor Swift. I knew it, I knew you.

0: 7:41 her i P4 Morgen og Taylor Swift.
1: Og her den anden dag, da det var 32 grader varmt i Odense, og solen bagede ned, så var jeg lige henne i isbutikken der og købte sådan en vaffel, to kugler.
0: Okay.
1: En med pistache, en med saltkaramel. Jeg kan godt sige dig, Jesper, oplevelsen af at spise den der is i varmen,
2: det er lige efter min ungers fødsel, tror jeg. Og måske også med bryllup.
0: Ja, okay. Jamen, der kan man da bare se. Ja, lidt i små glæder.
1: Virkelig god is.
0: Det er det. Ida og Sofie Sjællup, du er jo P4's værvært. Du har jo et barn. Hvad ligger sådan lige under oplevelsen?
3: Ja.
0: At få et barn.
3: Først og fremmest, den der udtalelse, den kommer simpelthen til at blive skambrugt, det er jeg sikker på.
0: Ja.
3: Jamen, så vil det nok være, da jeg besteg Mount Aspiring i New Zealand, da jeg arbejdede dernede som guide. Det ligger 3.033 meter over havets overflade, og det er... Ja, jeg synes, det var fuldstændig hjernedødt at stå der meget tidligt om morgenen, fordi når man begynder at med sidste fase af sådan en bjergetappe, så skal man altså ukristeligt tidligt op. Så vi startede tidligt klokken 3, ringede mit vækkeur, og så gik vi ellers med både ræb og crampons, som det hedder. Og så bare komme op og så se solen stå op over de her knejsende bjerge. Det var magisk.
1: Det lyder vildt.
3: Ja, det var vildt. Det var også vildt og måske lidt skræmmende at skulle ned igen. Det synes jeg ofte, man glemmer, at det fede, det kan være at komme op ad bjerget, men det er faktisk lige så fedt at vide, at du kom faktisk også sikkert ned igen. Så det var nok det, hvis jeg skal rangere noget, som
0: lige
3: ligger tæt.
0: Lige under en fødsel, ikke?
3: Lige under min datters Ellis fødsel. Ja.
0: Tak for det. Hvad med vejret i dag? Altså, der er vi vel ikke helt op sådan og støde på de højner, eller vel?
3: Ej, det vil jeg sige. Det er sådan lidt en skyde mandag. Der kan også være plads til solstrejf og temperaturerne. Jamen altså, vi kommer jo max op på en 20 grader i dag som det højeste. Jeg har jagtet, hvor man kan få den højeste temperatur, hvis man er på Fyn. Og det er altså Odense, Nyborg, men altså også Langeland og Svendborg. Lidt køligere, det er altså Middelfart og Assens. Det kan måske have noget med vinden at gøre. Den kommer fra nordvest, sådan 6-7 meter i sekundet. Så det kan altså altid lægge en lille dæmper på dagen. Men ellers så holder det tørt, og det er mere at nyde lidt tørvejr, hvis man ikke er så glad for vand. Fordi allerede fra natten til onsdag, måske får vi lidt drøb i morgen, men altså onsdag ligner en rigtig våd dag, og det samme gør torsdag og fredag. Så det er mere at børste regnjakken af.
0: Jamen det gør vi. Tak for det, Ida.
3: Velbekomme.

0: Simple Minds og Don't You Forget About Me. Vi nærmer os jo klokken 8. Her hvor mange møder i skole og venten det går, kører på cykel, kører på fatbike, på elløbehjul eller bliver kørt af deres forældre.
1: Og det er jo et tidspunkt, hvor man skal køre ekstra forsigtigt, når man kører forbi de her skoler. Men selvfølgelig også dem, der kører til skole, skal have hjelm på. Man skal køre ordentligt. Og der er problemer med mange af de her fatbikes og elløbehjul, især i de her år, oplever politiet. De kører simpelthen alt for stærkt. De må køre 20-25 km i timen. De har eksempler på nogen, der kører over 100 km i timen på elløbehjul.
0: Ja, og politiet er altså ude i dag, Henrik Michaelsen. Du er reporter her til morgen, og du er med politiet ude. Prøv lige at fortælle os, hvor du er, og hvad ligesom status er den her morgen.
2: Jeg er på Krogårdsskolen i Næsby, og status her den her mandag morgen, det er, at alt foregår lovligt. Ser det ud til, at vi har kontrolleret, eller nu siger jeg vi, det har politiet kontrolleret, sådan en 5-6 af de her fatbikes, altså cykler med de her meget tykke dæk, og nogle af de cykler, som er til at køre for stærkt. Så har der været nogle enkelte elløbehjul, men Søren Blomgren Vind Hansen, du er chef for Færdselspolitiet ved Fyns Politi. Og når jeg står her og siger, at alt er foregået lovligt, så er det vel rigtigt, eller ikke?
3: Jo, indtil videre så har vi kun mødt glade, søde børn på vej i skole, og de har fuld fokus på, hvornår en cykel er lovlig, og hvornår den ikke er lovlig. Så det er faktisk rart at se. Og jeg fornemmer også, at forældrene er inde over. Vi havde en farmor med her også, som også havde fokus på, at hendes barnebarns cykel var lovlig.
2: Ja, jeg har jo stået og fulgt jeres arbejde. I er to mand til den her kontrol. Og I stopper de unge mennesker, og så drejer I ligesom kæden lidt rundt. Altså, hvordan er det, I tjekker det?
3: Jamen, vi kontrollerer, at den her hjælpefunktion, den ikke overstiger 6 km i timen, når de her cykler. Og så har vi selvfølgelig også fokus på, at det primært er løbehjulene, der er ulovlige. Dem har vi ikke mødt så mange af her til morgen. Og løbehjul, det er jo 20 km i timen.
2: Ja, lige nu der triller der så to fatbikes ind, og de bliver med det samme stoppet af dine kollegaer, som beder de unge mennesker om at træde af cyklen, og så skal kontrollen ellers i gang. Prøv lige at fortælle mig, Søren, nu ser vi ikke så mange problemer her til morgen, men hvor stort et problem er det med de her cykler og elløbehjul, altså for eksempel omkring skole?
3: Jamen, vi ser lejlighedsvis ulovlige cykler, der kan køre stærkere end de må, men det er primært løbehjulene, der er udfordringen.
2: Jeg har hørt, at I har beslaglagt et løbehjul, der kørte 130 km i timen. Altså, hvad tænker du om det?
3: Jamen, jeg tænker, det er jo uhensigtsmæssigt, ikke bare for vedkommende selv, og også farligt for alle andre. Så det kan vi jo kun opfordre til, at man selvfølgelig ikke bevæger sig ud i trafikken på noget, der kan køre så stærkt. Fordi så kan det jo blive meget farligt. Vi ser også statistikkerne på skadestuerne. Der er løbehjul også årsag til skadekomst mere og mere.
2: Og mens vi lige rundede af her, Søren, så fik de to unge drenge, der trillede ind her for et halvt minut siden, lov til at passere gaden, havde han sagt, og komme i skole. Alt er foregået efter bogen her på skolen i Næsby her til morgen.
1: Indtil videre ikke. Kontrollen fortsætter jo.
2: Det gør den da.
1: Ja, så må vi se, hvordan det går. Uhensigtsmæssigt. Jeg tror godt, jeg kunne finde på nogle lidt mere krasse udtryk for nogen, der kører
0: 130 km i timen.
1: Ja, det tænker jeg måske er. Jeg kunne godt svinge mig lidt højere op.
0: Godt, vi vender tilbage til kontrollen ved skolen her lidt senere i P4 morgen.

0: Værterne på P8.
1: Oh my god, jeg drømmer om mange ting. Jeg hedder Karen Mokuba. Jeg er vært på P8. En af dem, det er at se Stevie Wonder live. Det sitrer sådan i luften, og så kommer Stevie ind på scenen, og så begynder han at spille det her nummer. Os kvinder, som er der til koncerten, vi synger på fuglekabiner.
0: Mød værterne på P8. Jeg tror på, at man skal drømme stort. Live i DR-lød.
2: Og vi vil gerne høre dig, der udvalgte rangerer lige sådan under det her med at føde sit barn, blive gift. Det kan være store ting, det kan også være små ting.
3: Det kan det være, og en af de sådan mindre, men altså også rigtig gode oplevelser, har vi fået ind på en sms, som skriver, den oplevelse, der virkelig betyder noget, er at drikke kaffe af min P4 Fyn-kop, som jeg vandt i den store apropos-quiz, som du, Jesper, har lavet i forrige weekend.
2: Ja, ja.
3: Det er også lækkert, ikke?
2: Ja, det er det.
3: Lige så under... Så børnsfødsel.
2: Ja, det er tæt på. Så Lone lige skrevet, og jeg lige talt kort med Lone. Hun skrev, min største oplevelse var, da jeg blev udredt for ordblindhed og fandt ud af, at jeg ikke bare var dum. Og Lone blev altså udredt i en alder af 50 år, da hun gik på sygeplejeskolen. Det er vildt nok.
3: Det er sent at finde ud af, at man ikke bare er dum, synes jeg. Det er sådan, men hold op, var det da godt, at det blev udredt, og at Lone hun har fået styr på det. Dejligt at høre.
2: Man ligger lige sådan under altså en oplevelse, en stor en lille en, lige under det her med at få et barn, blive gift, det vil vi gerne høre om på Fyns Nabolag. Der er det kolder en sms, Fyn Mellemrum, sendt besked til 12. 12.

0: Det var Beyoncé og Halo Anemone, lige en opdatering på trafikken derude lige nu.
1: Der er mange biler på vejene her til morgen i det fynske, så vi skal da også lige have et hurtigt kig på E20 retning mod Sjælland, hvor der er tæt trafik og køkørsel på strækningen mellem 53 Odense V og 51 Odense S. Ellers så ser det nogenlunde fornuftigt ud. Jeg kan dog godt mærke, at de fleste er vendt tilbage fra sommerferie, så der er altså ganske almindelig myldretid i bymidterne her til morgen.
2: Vi spørger jo om oplevelser, som rangerer lige under ens børns fødsel, måske ens bryllup, fordi at, det var sådan, at Jeff Winter, han beskrev sejren i Danish Golf Championship i Kerteminde i går. Fået en mail ind på fynsnabelag.dr.dk fra Pia, som skriver, at hun var i Grønland sidste sommer, og det lå altså meget på linje med at føde sine børn. En af de største oplevelser i livet, glemmer det aldrig, skriver hun. Og så skriver hun så, men så tænk sig, så kan jeg alligevel toppe det i år. Med en ny forelskelse.
3: Ulala.
2: Jeg er så lykkelig, og jeg svæver rundt.

0: Shakira med Sue her er radiovis til dig. Klokken den er 8.
1: Med få klik kan børn og unge nemt omgå aldersbegrænsningen på pornohjemmesider og få ubegrænset adgang til pornoen. I DR-dokumentarserien Alene hjemme med porno fortæller 24-årige August og andre unge, hvilke konsekvenser det har haft.
2: Så det er helt sygt at tænke på, at jeg var så lille. Det har også gjort, at det måske var lidt svært at styre for mig.
1: Af hensyn til hans privatliv, så bruger vi ikke Augusts fulde navn. I en undersøgelse, Opinion har lavet for DR, svarer mere end hver fjerde mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år første gang, de så porno. For August udviklede det tidlige møde med porno sig til, at han havde et dagligt behov for at se det. Også når han for eksempel skulle på ferie med familien.
2: Så skulle vi måske flyve i nogle timer, og sådan, jeg vidste, at der var lang tid, hvor det ikke var muligt for mig at se porno. Det var ligesom noget, jeg tænkte over allerede, inden vi skulle afsted. Altså, jeg skulle ikke bare pakke min taske, jeg skulle også finde ud af, hvornår kan jeg se porno på den her tur.
1: Psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz, siger, at det kan få negative konsekvenser for børn, hvis de i en for tidlig alder ser hård porno.
3: Her sker der jo så det, at de bliver skubbet ud i noget, som egentlig ikke passer til deres udviklingstrin. Og jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på. Materialet er slet ikke lavet til dem.
1: Du kan se dokumentarserien Alene hjemme med porno på DR TV. 6 personer er blevet dræbt og 4 såret i et ukrainsk missilangreb i den russiske region Belgorod. Det skriver regionens fungerende guvernør her til morgen på beskedtjenesten Telegram ifølge nyhedsbureauet Reuters. Blandt de dræbte er et 14-årigt barn, skriver guvernøren. Angrebet kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går dræbte mindst 19. Og det er en del af en større tendens, fortæller orlogskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
4: Det er en udvikling, der har stået på længe, hvor de er i stand til at producere flere og flere våben, og i takt med det, jamen, så bliver der også lavet større og større angreb, og det er nok den overordnede tendens. Det er ikke kun Ukraine, det er også Rusland, som formår at lave større og større, mere og mere voldsomme angreb.
1: Den seneste tid har Ukraine udført en hel del angreb i Rusland, og det viser ifølge Anders Puk Nielsen, at pendulet lige nu svinger i ukrainernes retning.
4: Fordi vi skal huske på, at russerne har gjort det her igennem flere år. Det nye det er, at Ukraine også kan. Altså overordnet set, så er det stadig meget jævnbyrdigt. Altså angrebene, de langtrækkende angreb, er måske et sted, hvor man kan sige, at de russiske er stadig en lille smule større end de ukrainske, men det er nogenlunde det samme efterhånden.
1: Der skal findes alternativer til puttefesterne, altså de fester, hvor nye gymnasieelever mødes i store flokke og drikker sammen i parker. Det mener rektor på Roskilde Gymnasium, Henrik Nevers, efter at en 16-årig dreng i fredags døde efter et knivdrab i forbindelse med en puttefest i Roskilde. Nevers opfordrer til, at uddannelsesinstitutionerne tilbyder alternativer til festerne under ordnede forhold, og dermed også udskyder mødet med det, som han synes er en voldsom drukkultur.
5: Det bliver nødt til at være et samarbejde, både med os uddannelsesinstitutioner, det skal være en kommune, myndigheder, men jeg vil også sige, at vi skal altså også have de unges forældre med, fordi det er jo helt unge mennesker, og det er ikke bare gymnasieelever, det er jo faktisk også ned i folkeskolen.
1: Puttefesterne har ikke nogen formel arrangør, og derfor er der heller ikke nogen, der officielt har ansvaret for de unges sikkerhed. Og hos Danske Gymnasieelevers Sammenslutning er man enig i, at der er et problem med alkoholkulturen, men løsningen er ikke alternativer til puttefesterne. I stedet så burde man fokusere på sikkerheden, hvor der er fester, lyder det fra forperson Oscar Tønsberg Hoffmann.
6: Det der jo er med puttefester, som der ikke er med almindelige gymnasiefester, og årsagen til det jo i princippet er fint, det er, at det er gymnasieelever, som mødes med andre gymnasieelever, også fra nogle andre uddannelser. STX'eren mødes med HTX'eren og HHX'eren, og ser ligesom hinanden i øjnene og fejrer, at nu er vi alle sammen startet på en uddannelse. Det tror jeg egentlig er et meget fint koncept.
1: Rektor på Himmeliv Gymnasium, hvor det 16-årige offer var elev, Julie Rørdom Tom, ønsker ikke at kommentere, om man skal sætte en stopper for puttefesterne. Vi får sol og enkelte byer, især den nordlige del af landet. Svag til frisk vind fra vest og nordvest, ved vestvendte kyster op til hård vind. Og efter weekendens varme er der skruet ned for temperaturerne i dag mellem 15 og 21 grader.
7: Du lytter til P4.

0: Elton John og Dua Lipa og Cold Heart.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Med Morten Mørk og Jesper Lind. Godmorgen. 8 minutter over 8.
2: Vi er jo med politiet på kontrol her til morgen ved Krogerskolen i Næsby. Mm. Det er jo en tid, hvor det er lidt ekstra vigtigt, at vi lige tænker os om på vej til skole. Alle de her knægte er det jo især, det må vi sige, som kører på elløbehjul, og især de her fatbikes, som er... Hvis du ikke ved, hvad en fatbike er, så er det jo en cykel med strøm på, og så med ekstra tykke, fede hjul, ikke?
0: Ja, og den må jo køre 25 km i timen, men ganske let kan man jo få den til at køre 45 km i timen, eller endda endnu stærkere. Jeg tænkte på, hvis jeg nu selv var i den alder, og det var muligt for mig at købe en fatbike, så var jeg nok også. Jeg tror også, jeg kunne finde på at køre rundt på sådan en. Men ligefrem at turde køre stærkere end de 25 km i timen, det tror jeg ikke, at turde. Bare, jeg synes, det er voldsomt pinligt bare at blive stoppet af politiet, for eksempel. Ikke?
2: Det er jo det, man risikerer i de her dage, hvor at, politiet er ude ved skolerne og kontrollerer alle de her fatbikes, der kommer i skole. Også elløbehjul. Elløbehjul må jo kun køre 20 km i timen. Mm. De har eksempler helt op til 130 km i timen, har de snuppet sådan nogle elløbehjul med rundt omkring. Så det er altså et billede, man ser, at der er problemer med det her. Også med, at nogen glemmer at tage hjelm på. Det skal man jo, når man kører på et køretøj med el på den måde. Så er der altså hjelm på.
0: Og som jeg fortalte om lidt tidligere, er jeg jo inde på en tid, hvor man kan købe sådan en fatbike. Og der står, den kan køre 25 km i timen. Der står så også længere nede. Ja, det er jo så det lovlige. Men altså, de tilbyder så også, at man kan få en video.
2: Ja, så kan man lige se.
0: Så kan man lige se, hvordan man lige kan få skruet op på 45 km i timen. Jeg kan da se, det er da også et firma, som eksisterer her på Fyn.
2: Ja, der er andre firmaer, der også sælger sådan nogle ekstra dimser, du kan sætte på. Så kan du lige skifte til en anden type motor. Så kan du køre op på 100 km i timen, eller 80 km i timen, eller noget i den stil.
0: Vi er med til at rette jer lige om et øjeblik.

0: Det var Rosa og mine venner. Nu skal vi snakke om de der seje fatbikes og de der seje løbehjul, som rigtig mange unge kører på lige i øjeblikket.
1: Og som godt kan køre rigtig meget for stærkt. Det er faktisk ret nemt at få dem til at gøre det. Derfor så er det også noget af det, politiet har ekstra fokus på nu i de her dage, hvor de er ude og kontrollere ved skolerne, hvor børn og unge jo er startet igen. Og du er med, Henrik Mikkelsen, på kontrol ved Krogersskolen i Næsby.
2: Ja, det har været en travl morgen for Fyns politis færdselsafdeling. 15-20 af de her fatbikes og sådan en håndfuld el-løbehjul er blevet kontrolleret, men Søren Blomgren Vind Hansen, chef for færdselspolitiet. Det har været en usædvanlig morgen af en grund, nemlig at I har simpelthen ikke fundet en eneste cykel eller løbehjul, som var ulovlig.
3: Nej, det er rigtigt. Alle sammen var fuldstændig i god forfatning og lovlige, så det er jo for så vidt positivt. Så det kan vi jo kun smile af. Der er nok ingen tvivl om, at der hurtigt bliver snapchattet og korresponderet om, at nu er der færdselskontrol. Men at man så vælger at lovliggøre sin cykel, det er jo bare positivt. Vi kan også antage, at de var lovlige, inden de måske fik en besked.
2: Men du fortæller mig, at nu skal vi ikke kaste mistanke på nogen unødigt, men det er faktisk ret simpelt med ganske få klik på cyklen og gøre en ulovlig cykel lovlig på få sekunder.
3: Ja, det er ganske usædvanligt, at vi kan møde op mod et par 20 cykler her, hvor alle sammen er lovlige. Det er ikke udgangspunktet, så det er lidt usædvanligt. Og det er rigtigt, at man desværre, om jeg så må sige, kan med få tryk manipulere cyklen til at køre hurtigere end den må. Og det er jo ikke hensigtsmæssigt, for hvis der sker et uheld, og man så kan lægge til grund, at den ulovlige hastighed er årsag til uheldet, så har man ingen forsikring, der dækker.
2: Nu fangede I så ikke nogen her til morgen, og det er jo positivt, som du siger. Men når I fanger nogen, altså vi hører jo helt vilde eksempler på løbehjul, der har kørt over 100 km i timen, helt op til 130 km i timen. Altså hvad er sådan det typiske, I finder, når I så finder nogen, der ikke er lovlige?
3: Ja, det er 7 ud af 10 løbehjul, er som statistisk set kører mere end 20 km i timen. Ikke 80, 90 og 100, men det er ikke usædvanligt, at de kører mere end 20 i langt de fleste tilfælde.
2: I skal på kontrol et helt andet sted i jeres politikreds inden længe, så budskabet til alle derude, det er jo, at de skal sørge for at have styr på deres cykler og deres løbehjul.
3: Ja, og så vil jeg opfordre til, at man som forældre er særlig opmærksom og nysgerrig på, om ens børns cykler og måske elløbehjul altid er lovlige.
2: Tak skal du have.
0: Den er hermed givet videre, og måske også en opfordring til dig derude. Hvis du har hørt den her historie om de her fatbikes, har en kommentar til det, så vil vi også rigtig gerne høre fra dig.
1: Det må du meget gerne sende ind til os på mail til fyns@dr.dk eller en sms til 1212 Fyn Mellemrum, og sådan en besked. Det kan være, at du har børn i skolen, oplever nogle af de her cykler og elløbehjul, der kører alt for stærkt. Hører vi meget gerne om på mail eller sms. Og så kan vi jo lige anbefale, at man kan gå ind på den hjemmeside, der hedder sikkertrafik.dk og blive meget klogere på, hvad der egentlig er op og ned i, hvad der er lovligt og ulovligt med de her elkøretøjer.

0: Fjern. Solformørkelse.
1: Ja, det er altså rasende spændende.
0: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
2: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
1: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
2: To gange? Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
1: Heller være på den sikre side, man skulle nødt til at blive blind.
3: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Sombre og sangen My Body Isn't Ready, og det kan faktisk godt være, at hans krop ikke var klar til det. Han har lige optrådt til Syd for Solen her i weekenden i Danmark. Og til sidst kunne han sådan set ikke rigtig synge. Min datter var til Syd for Solen og sagde, det gik ikke til sidst for ham. Han har åbenbart givet den for meget gas.
1: Så er stemmen brugt.
0: Ja, så hans krop kunne faktisk ikke klare det. Her var den sang der.
1: Simpelthen. Du sagde jo tidligere på morgenen, Jesper, at du stadigvæk var rasende ovenpå OB.
0: Jeg har ingen kommentar til den fodboldkamp, jeg så i går.
1: Det var jo OB, der tabte 2-1 på hjemmebane til oprykkerne fra AC Horsens. Ikke så kønt.
0: Ingen kommentar.
1: Men der var jo gode nyheder også, Jesper.
0: Ingen
1: det,
0: kommentar.
1: Det har du måske glemt at tænke på.
0: Ja.
1: Fordi der blev præsenteret i forbindelse med kampen nye angriber til OB, og det er jo det, de har brug for. Ikke? En, der kan hakke nogle kasser ind.
0: Ja.
1: Alexander Arl Holmstrøm, svensk angriber, 27 år gammel. 191 cm høj.
0: Super fint.
1: Yes, hentet ned i Tyskland.
0: Ind med ham.
1: FC Magdeburg.
0: Ind med ham,
1: ja. Han har jo spillet 26 kampe for Magdeburg, ja, ifølge Wikipedia.
0: Ja.
1: Hvor mange mål tror du, han har scoret?
0: Jamen ikke ret mange.
1: To styks, du.
0: Ja.
1: Så...
0: Men altså, kunne han bare score en enkelt? Altså, han udværede på banen i går. Det var så noget med nogle papirer, der ikke var gået i orden.
1: Så kunne det have været 2-2?
0: Ja, det er jo det.
1: Jamen altså.
0: Ja.
1: Hvad skal det ikke blive til?
0: Det bliver godt nok spændende. Det er lidt for spændende i øjeblikket. Og lidt for dårligt.
1: Ja, det bliver bedre i næste weekend.

0: Daniel Powder og Bad Day.
1: Er det en god morgen i trafikken, Anna Måne?
2: Fortsat lidt tæt trafik på E20 retning mod Sjælland mellem 53 Odense V og 51 Odense S. Ligeledes lidt trafik på flere indfaldsveje ind mod Odense Centrum, hvor der generelt har været mange biler at spotte på vejene her til morgen. Det virker dog til, at den værste myldretidstrafik så småt er ved at passere.

0: Mille og lyver for min dagbog.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Skældsord og vrede borgere, der skal med affald, er af og til hverdag for medarbejderne på genbrugspladsen i Svendborg. Derfor så vil de nu have nogle ordensregler, som for eksempel kan give dem mulighed for at bortvise folk fra pladsen. Michelle Larsen arbejder på genbrugspladsen og oplever, at det for nogen kniber med takt og tone.
3: Folk de er ikke altid lige glade for, at vi kommer og fortæller dem, hvor det skal hen. Fordi de også lidt har deres egen idé om, hvad der er, hvad og hvor det skal hen. Og det tager de bare ikke altid lige pænt.
2: Mogens Skytte er produktionschef hos Vand og Affald i Svendborg Kommune og forklarer, at det samtidig også går fysisk ud over de ansatte.
4: Jeg har medarbejdere, der er blevet truet, og jeg har medarbejdere, der er blevet skubbet til.
2: På genbrugspladsen i Svendborg mødte vores reporter Lene og Claus Krompart, og de synes, at det er helt på sin plads at få et reglement for, hvordan det skal foregå på genbrugspladsen.
5: Det er helt i orden, synes jeg. Jeg synes, at de er så søde og rare herude, så det, vi skal også behandle dem ordentligt. Det skal vi.
6: Det er deres arbejdsplads, jo. Det er jo det er deres arbejde, og det må vi jo så respektere. De har altså nogle regelsæt herude, som vi skal følge. Og det synes jeg er fair.
2: Og de her nye ordensregler er netop blevet godkendt af Miljø- og Teknikudvalget i Svendborg Kommune. Politiet møder oftere og oftere elløbehjul og fatbikes, altså de her store cykler med motor og kæmpe dæk, som kan køre alt for stærkt, helt op mod og også over 100 km i timen. Det er langt over det tilladte på henholdsvis 20 og 25 km i timen. Det fortæller Søren Blomgren Vind Hansen, der er leder af færdselsafdelingen ved Fyns Politi.
7: Vi har eksempler på 80 og op mod over 100 km i timen, hvor man så har manipuleret det her løbehjul til at fremføre sig selv med en så høj hastighed. Og det vil jo være sidestillet med vanvidskørsel, hvis man kommer kørende ind i byen med mere end 100 km i timen på et elløbehjul.
2: Og han fortæller, at det er mere reglen end undtagelsen, at politiet møder køretøjer, der er pillet ved. Faktisk anslår han, at det er 7 ud af 10, og det er rystende.
8: Det er jo uhensigtsmæssigt, ikke bare for vedkommende selv, og også farligt for alle andre. Så det kan vi jo kun opfordre til, at man selvfølgelig ikke bevæger sig ud i trafikken på noget, der kan køre så stærkt. Fordi så kan det jo blive meget farligt. Vi ser også statistikkerne på skadestuerne. Der er løbehjulet også årsag til skadekomst mere og mere.
2: Danmarks Socialdemokratiske Ungdom er gået til modaktion på de flyeruddelinger, som Hizb ut-Tahrir har lavet foran flere gymnasier i sidste uge, blandt andet på Mulernes Legatskole i Odense. Den islamiske organisation delte flyers ud med budskabet om, at man som ung skal huske de islamiske værdier, selvom man er elev på et dansk gymnasium. Her til morgen har DSU så i stedet delt flyers ud om, at man skal leve sit ungdomsliv præcis som man vil. Og vi har forsøgt at få en kommentar fra Hizb ut-Tahrir, men deres talsmand har ikke svaret på vores henvendelser. Dagen i dag byder på nogen sol, og det bliver tørt vejr, så får vi temperaturer mellem 17 og 21 grader og en let til frisk vind.
1: P4 morgen med dig hele vejen.

0: Lukas Graham og Hedegaard og Happy Home. P4
1: morgen. Så er der clickbait. Ja,
0: så var det faktisk kun Lukas Forkammer, forsanger for Lukas Graham, der var med her. Nå, nu til noget helt andet. Jeg har taget tre overskrifter fra DR.dk. Det er meningen, at op i mit hoved skal jeg lokke dig lidt på vildspor, ja. Og op i dit hoved skal du se, om du kan gætte de tre overskrifter, der gemmer sig bag følgende.
2: Ja, du skal jo egentlig lokke mig til at klikke på det, jo.
0: Også det.
2: Hvis du kan.
0: Hvis jeg kan. Ja, det tror jeg godt, jeg kan.
2: Okay, lad os prøve.
0: Jeg synes sådan set ikke, de er så svære i dag.
2: Nej.
0: Hvis jeg skal sige noget.
2: Jamen, det er godt. Jeg kan godt lige klare en nem omgang.
0: Ja, men det tror jeg, du får her. Bananer. No go.
2: Bananer no go. Der skal vi tænker jeg til badminton, fordi at der er hyret specialister ind for at skræmme aberne væk fra badmintonhallen i Indien, fordi dem gider man ikke have. Så der skal ikke være at lægge bananer rundt omkring. Er det rigtigt?
0: Yes, det er det nemlig. Det er langur, altså abearten langur, som åbenbart godt kan lide badminton. Ja. Så de går bare ind i badmintonhallerne.
2: Sidder og følger interesseret med.
0: Og så er der så bare nogle gange, de her aber, de kan godt finde på at chikanere mennesker, der sidder og råber og skrige og forsøger at stjæle deres bananer, eller hvad de ellers har liggende.
2: Dem gider de ikke have længere. Fugleklatter gider de heller ikke have længere.
0: Nej, det er jo det. Så der er altså ansat nogen til at skrige, ligesom de her langur, men det har de jo alle nok allerede fundet ud af, de her langur. Ja, det er ikke rigtig aber, der står og skriger.
2: Men ikke de løber om hjørner med dem alligevel.
0: Ja. Sådan en langur, den har jo en mave, der arbejder lidt ligesom en kos mave. Altså det med at fordøje. Så ikke nok med, at når de sidder der og ser badminton, så er de også rigtig gode til at lave pruttelyde.
2: Så der er mange. Tyk og drøver og ser badminton.
0: Og så fyrer de lige et par vinder af. Nå, vi tager den næste her. Farlig frokost.
2: En farlig frokost. Ja, der er med. Der skal vi til EM i atletik, fordi at Duplantis, den legendariske stangspringer, han kom til at dumme sig lidt, inden han skulle springe stangspring her i går, og så fik han tikka masala til frokost, og det gav ham noget rigtig dårligt mave, så han, ud over at springe, så løb han på toilettet hele tiden.
0: Ja, så de to historier har sådan set lidt med hinanden at gøre, altså noget med Indien og så videre, ikke?
2: Jo.
0: Vi tager den sidste her. Nu har du chancen.
2: Nu har jeg chancen, ja. Det er godt at høre. Nu har jeg chancen.
0: Måske vi bliver inden for den samme genre.
2: Er vi i Indien igen? Ikke.
0: Måske.
2: Indien, er der flere historier med Indien?
0: Det kan da godt være.
2: Nu har vi chancen. Hvad kunne det være?
0: Men nu har du altså chancen.
2: Nu ved jeg, hvad vi har chancen for. Vi har chancen for at købe ting fra Matador, blandt andet Gita Nørbys kjole.
0: Ja.
2: Og nogle af knapperne fra Skjerns. Ja, jo.
0: Og originalt set manuskrifter fra Balling, der er vurderet til mellem 80.000 og 100.000 kroner. Der er jo bare mange Matador-fans derude, som jo nok vil give en masse penge for det her.
2: Jeg kommer ikke til at give hverken 80.000 eller 100.000 kroner for et Matador-manuskript. Det siger jeg bare.
0: Det vil du ikke.
2: Nej, det kommer ikke til at byde, men det kan da være. Kan man starte ud lidt blødere?
0: Ja, man kan altid. Bare det her med at være
2: 100 lag måske. Ikke?
0: Ja, du kan læse alle historierne i deres fulde længde på DR.dk, og som sagt, det gik jo godt.
2: Det gik da rigtig godt.
0: 3 ud af 3 rigtige.
2: Ja, men jeg havde heller ikke spist tikka masala, inden jeg skulle i gang.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: som Garrix og Ed Sheeran og Repeat It 8.43. Jeg skal på genbrugspladsen i dag. Sidst jeg var der, altså der synes jeg måske, at der var en, der gjorde, som han ikke skulle. Jeg holder klar et stykke fra der, hvor jeg skal køre haveaffald af. Mm. Og tænker, jeg venter lige, fordi så kan jeg lige om et øjeblik køre lidt tættere på, så bliver det lidt nemmere for mig at få læsset af.
1: Ja, det er meget rart, at man ikke skal gå så langt med det.
0: Lige præcis. Jeg sidder stille og roligt i min bil og venter, så bliver der frit, og så starter jeg bilen og sætter en gear. Og så kommer der lige en og overhaler, og lige drejer ind foran,
1: okay,
0: og tager min plads.
1: Strengt.
0: Ja, det var nemlig lidt strengt.
1: Man skal opføre sig ordentligt, når man er på
0: genbrugsplads. Ja, det skal man, men altså, jeg orkede ikke, altså, jeg orkede ikke den her konflikt med vedkommende. En herre, som så på et andet tidspunkt begyndte at brokke sig over nogle af de andre, der var på pladsen til mig, og så var der også lige, jeg tænkte,
1: nu strammer vi den, kammerat.
0: Fedt og hurtigt, du var lige lidt frisk der, ikke?
1: Men der er faktisk problemer med det i et ret voldsomt omfang nogle gange med folk, der ikke opfører sig ordentligt på genbrugspladserne. Det oplever de blandt andet i Svendborg på genbrugspladsen. Der er det simpelthen gået så vidt, så de nu har fået lavet et ordensreglement for, hvordan man skal opføre sig på genbrugspladsen, og man kan blive bortvist fra pladsen, hvis man ikke kan finde ud af at styre sig.
0: Ja, vi skal høre fra Barnabas Bøgild Sørensen fra Svendborg, der lige var forbi sammen med sin far med sådan lidt af hvert, lidt blandet.
2: Vi har lige ryddet op ude i vores baggård, uden sko her. Så ja, det er lidt af hvert. Jeg tror, vi skal over en hård plads og indendørstræ og nogle smøgerier derovre.
3: Herude, der vil man faktisk gerne have sådan en relevant, for det er ikke alle, der kan finde ud af at lytte efter, når det bliver sagt, hvor det skal hen. Så er der nogen, der også flyner lidt ud en gang imellem. Hvad siger du til det?
2: Jamen, det er vel ærgerligt. Altså, når man er på en genbrugsplads, så skal man jo sortere og følge reglerne. Og hvis nogen flyner ud, så er det ærgerligt for dem, der arbejder her, tænker jeg.
3: Og derfor vil dem, der arbejder her, gerne have et regelsæt. Kan du godt forstå det?
2: Det kan jeg 100%.
3: Og nu står jeg selv her med både plast og træ og mere plast, og jeg skal komme efter. Kan det godt være lidt... er det kompliceret at sortere, synes du?
2: Ja, måske. Altså, hvis man ikke... Altså, nu spørger vi jo... Martin der, han virker til at have styr på det. Men ja, hvis man selv skulle finde ud af det, kunne det godt være kompliceret. Og især, der kan også godt være lidt stresset stemning herude nogle gange, synes jeg, på genbrugspladsen, hvis man bruger for lang tid sted eller kører for mange runder, ikke?
3: Hvordan stresset?
2: Jeg tror, der er mange, der har, altså, er i samme pine, eller hvad man siger, vil ligesom ikke rigtig kunne finde ud af det. Og så vil jeg gerne videre med deres dag, ikke? Og så, så kan der hurtigt opskue lidt kaotisk stemning, tror jeg.
3: Altså, man kan godt blive sådan lidt mere hissig. Nu er det også varmt i dag, altså, man kan godt blive lidt mere hissig, eller hvad?
2: Måske. Altså, ja. Jeg ved ikke, om vi bliver hissige i dag, men hvis man har travlt i forvejen. Jeg har været tømmer, så det kan jeg godt. Ja, jeg har oplevet hissige situationer, men...
3: Som for eksempel?
2: Ja, nogle gange kunne det være med medarbejderne. Andre gange bare andre gæster på lossepladsen her, som skal videre med deres dag, og man har alle sammen et skema, man skal følge og sådan noget. Men ja, der kan ske meget, ikke?
3: Har du selv været hissig? Altså, er du sådan en gang, hvor du tænker, nu kan det dele en fløjt med venner?
2: Ej, ikke rigtigt. Vi har været gode til at spørge, og vi hygger os, når vi gør det og sådan noget. Men jeg er ikke personligt, men jeg har været sammen med nogle svende og sådan noget. Det har været hissig.
1: Det er godt, Barnabas, han tager det.
0: Ej, ja.
1: Han tager det stille og roligt.
0: Ej, det gør han
1: det. Det skal man gøre. Opføre sig ordentligt på genbrugspladsen, ikke?
0: Vi er på en genbrugsplads lige om et øjeblik igen. Vi vil godt tænke os at høre historier fra genbrugspladsen. Det lyder som en rigtig, rigtig god bog.
1: Jamen, jeg har aldrig oplevet sådan noget der, så jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad er det, man kan opleve på sådan en genbrugsplads, hvor folk de kommer op i det røde felt, eller opfører sig dårligt på en eller anden måde, eller skubber, eller hvad folk nu kan finde på. Smid os lige en sms på 1212'eren. Fyn starter du med, så laver du et mellemrum. Fortæller, hvad du har oplevet på genbrugspladserne rundt omkring.
0: Historier fra genbrugspladsen.
1: Tænk faktisk på, Jesper, når du skal på genbrugspladsen senere, kunne du tage noget med fra mig?
0: Det kan jeg sådan set ikke.
1: Jeg har noget farligt affald stående faktisk. Nogle gamle glasflasker og sådan noget. Hårspray og sådan noget. Kunne du ikke?
0: Det bliver et klart nej.
1: Come on.
0: Men jeg har lidt plastik og nogle store papkasser. Kunne du tage det med for mig?
1: Nej, det her, jeg har kun ladcykel, når jeg skal på genbrugspladsen. Så det er kun småt brandbart, jeg kører til.

0: ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR lød.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Søren Torpegaard Lund. Og før vi går hjem, 7 minutter i 9. Hvad tid skal vi aftale? Vi ligesom mødes på genbrugspladsen, Erik.
1: Ja, hvad tid vi skal... det må blive hen af...
0: To-tiden?
1: Ja, det tænker jeg også sådan først på eftermiddagen der. 1:15 måske.
0: Ja.
1: Kunne vi sige det?
0: Så kommer du kørende med alt dit farlige affald.
1: Kommer jeg med farlige affald?
0: Kører med alt mit pap og mit plastik.
1: Så mødes vi på genbrugspladsen på Snapindvej i Odense. Der er altid god stemning, synes jeg. Vi sørger for god stemning på vores genbrugsplads.
0: Nej, jeg vil sige, sidste gang jeg blev overhalet indenom. Overhalet mig indenom.
1: Ham skal vi have fat i, altså. Vi gider ikke have sådan en dårlig stemning på vores genbrugsplads.
0: Nej. Hvordan var stemningen på genbrugspladsen sidst? Du var der, var den god? Var der nogen, der ikke opførte sig ordentligt? Det vil vi rigtig gerne høre.
1: Det er åbenbart et problem på nogle genbrugspladser rundt omkring, blandt andet i Svendborg, hvor vi skal til senere, at folk ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Og der er simpelthen kommet ordensregler på genbrugspladsen i Svendborg nu, for at folk de kan blive smidt væk, hvis de ikke kan finde ud af det.
0: Måske er det kun et fænomen i Svendborg, man ikke kan opføre sig ordentligt.
1: Det kunne det jo være, ja. Vi vil også gerne høre, hvis der er en genbrugsplads, hvor det bare er super god stemning. Altså, det kunne være, der kunne være noget inspiration at hente derfra. Så en sms til 1212 Fyn Mellemrum, og så fortæl os om stemningen på din genbrugsplads. Du kan også mail til os, det er på fyns@dr.dk.
0: Ja, Dodo and the Dodos og Sømand af Verden.

0: Sømænd af Verden og Dodo and the Dodos. Der er lidt udfordringer på genbrugspladserne, især i Svendborg. Bølgerne godt kan gå lidt højt en gang imellem.
1: Ja, folk de kan komme op og skænde, så der er endda nogen, der kan finde på at skubbe til personalet en gang imellem.
0: Ja, vi vil gerne høre fra dig derude. Hvordan var stemningen sidst, du var på genbrugspladsen? Var den god? Eller var der problemer? Anne-Mone, sidst du var på genbrugspladsen, det er jo ikke ret lang tid siden. Hvad var det for en oplevelse?
2: Jamen, det var da en udmærket oplevelse. Jeg havde lidt forskelligt med. Altså, jeg havde ryddet ud i garagen. Og havde nogle sprayflasker, jeg blandt andet skulle af med. Dem kunne jeg godt få lov til at komme af med. Men så havde jeg altså også nogle dunke med noget væske, jeg ikke rigtig vidste, hvad var. Og det ville de dog ikke lige tage. Så der, jeg skal faktisk tilbage den her uge. De sagde, jeg kom tilbage i uge 34.
0: Aha, okay.
1: Så må vi håbe, stemningen er god også igen næste gang, du kommer.
2: Det håber jeg.
0: Hvordan ser det ud med trafikken lige nu, Anne-Mone? Er der god stemning derude?
2: Der er gode nyheder fra trafikken. Den tidligere tætte trafik på E20 mellem 53 Odense V og Odense S er nemlig løsnet op, og den værste myldretidstrafik er overstået. Så der er altså igen god plads på E20 Fynske Motorvej. Rigtig god tur.

0: Burhan G og Medina med Gemt dit nummer, klokken er 9.
1: Børn helt ned til 8 år ser hård porno på nettet. I en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno fortæller en række unge, hvor nemt de fra en meget tidlig alder fik adgang til digital porno, og hvad det har haft af konsekvenser for dem. En af dem er Max, der fortæller, at han så porno første gang, da han gik i anden klasse. Af hensyn til hans privatliv bringer vi ikke hans fulde navn.
2: Det der med, at man føler sig så kriminel, fordi man vidste godt, at man var ung. Kan det virkelig passe, at andre ser det her? Fordi jeg, altså, det er jo alt for tydeligt. Altså, de var meget ældre end mig, dem der lavede det der porno der. Jeg så det første gang, så kan jeg huske, der var kæmpe patter.
3: Det hele var stort, ikke?
1: I en undersøgelse, Opinion har lavet for DR, svarer mere end hver fjerde mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år første gang, de så porno. Men når børn ser porno i så ung en alder, så kan det sætte en gang i en udvikling, som barnet ikke er klar til, siger psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz.
4: Børns udvikling foregår jo sådan trin for trin. Man skal kravle, før man kan gå. Men her sker der jo så det, at de bliver skubbet ud i noget. Jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på. Materialet er slet ikke lavet til dem.
1: Du kan se dokumentarserien Alene hjemme med porno på DRTV. Donald Trump vil skære ned på de militære øvelser med Sydkorea. Den amerikanske præsident skriver på sit sociale medie Truth Social, at øvelserne sender et upassende og fjendtligt signal til nordkoreanerne, som han beskriver som venlige og respektfulde. Trump skriver, at han har et meget godt forhold til den nordkoreanske diktator Kim Jong-un. Ifølge Camilla Tenna Nørup Sørensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet, så handler udmeldingen om, at Trump ikke mener, at Sydkorea gør nok for USA.
5: I det her tilfælde er det jo både i forhold til den fælles amerikansk-sydkoreanske militær tilstedeværelse på omkring den koreanske halvø, og så brokker, altså, så skiller han også ud over, at Sydkorea ikke har hjulpet nok i forhold til Iran.
1: Og Trumps udmelding har været undervejs igennem et længere stykke tid, forklarer hun.
5: Også under den første Trump-administration hørte vi de her udmeldinger om, at USA skal skrue ned for deres tilstedeværelse og deres støtte og i omkring den koreanske halvø. Der var jo netop også de her tilnærmelser, ikke, og afskillige møder mellem Trump og Kim Jong-un.
1: Og netop i dag begynder planlagte militærøvelser mellem Sydkorea og USA. Ifølge Trump, så kan man ikke nå at aflyse dem. Nu er det ikke kun feber og forstuvninger eller madforgiftninger, man kan ringe til lægevagten med. Fra i dag kan man i hele landet også ringe med psykisk sygdom. Meningen er at gøre det meget lettere og mere trygt for borgerne, siger Lotte Klitfod, der er vicedirektør i akutberedskabet og ansvarlig for indførelsen af den nye akuttelefon, der altså også kan tage sig af pludselig opstået psykisk sygdom.
6: Så skal det være nemt og trygt for borgere, der oplever akut opstået sygdom, at få hjælp. Og helst den samme vej, så skal de ikke tænke over, om de skal trykke et eller et andet nummer, men altid ringe det nummer, der er til enten 112 eller den lokale lægevagt.
1: Når man ringer til lægevagten, så vil der sidde specialiseret fagpersonale, der kan hjælpe os, når det handler om psykisk sygdom. Ordningen blev politisk besluttet i 2023. Den har været i gang siden slutningen af sidste år vest for Storebælt. I dag er det så Region Hovedstaden og Region Østdanmark, der som de sidste kommer med. I interesseorganisationen Bedre Psykiatri er man glad for den nye akuttelefon, og den vil ikke alene komme borgere med psykiske lidelser til gode, siger generalsekretær Jane Alry Sørensen.
7: Det, der er vigtigt, det er, at man i telefonsluserne har noget at henvise videre til. Og der er vi altså udfordret af i hele landet, ikke bare i Østdanmark eller Vestdanmark, men hele landet, at sundhedsvæsenets akutfunktioner er for få. Altså, der er for lidt kapacitet i akutmodtagelsen, og der er for lidt akutte sengepladser.
1: Vi slutter med en omgang Matador-mix, et komplet sæt originale manuskripter og flere kostymer fra tv-serien Matador er kommet på auktion. Auktionshuset Brun Rasmussen skriver, at manuskripterne er vurderet til at have en samlet værdi på op mod 100.000 kroner. Og blandt kostymerne er blandt andet Ingeborg Skjerns blomstrede kjole. Alle genstande, der til salg, stammer fra private samlinger. Sol og enkelte lette byer, især over den nordlige del af landet. Svag til frisk vind fra vest og nordvest og fra 15 til 21 grader. Thomas Hougaard havde valgt, hvad du kunne høre i morgens radioaviser.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Og det var
1: til P4 Morgen.
0: Med Morten Mørk og Jesper Lind, og det var Noah med Over Byen 8 minutter over 9. Godmorgen til jer derude, og de er altså blevet nødt til at lave ordensregler på genbrugspladsen i Svendborg, for de kan ikke opføre sig ordentligt.
2: Ja, vi har sendt vores reporter Henrik Michaelsen til genbrugspladsen i Svendborg for at prøve at finde ud af, hvad der, er, der foregår på den genbrugsplads. Hvad er det, folk gør ved hinanden? Og nu kan vi høre, at du begynder at spille klaver, Henrik.
3: Ja, jeg forsøger i hvert fald på det. Jeg er ikke pianist, kan man måske sige, men der står faktisk et klaver i den her hal, som er den hal på genbrugsstationen, der hedder her må du tage, hvad du vil. Og man kan jo for eksempel tage et klaver, hvis man har lyst til det. Man kan også tage en stol, eller et bord, eller noget tøj, eller ting til køkkenet. Der er, jeg tror ikke, jeg overdriver ved at sige, tusindvis af genstande inde i det her rum, i den her lagerhal, som man kvit og frit kan tage, hvis man har lyst. Og det er der jo rigtig, rigtig mange, der har lyst til. Faktisk så mange, så der nogle gange er problemer med, at folk de tager nærmest sådan ophold sådan hele dagen og bor her nærmest, ikke? Og, sådan,
0: og venter på, at der kommer
3: ting
0: noget
3: ud, og så videre. Ja, og det dur ikke. Altså, dels så kommer de i biler og blokerer, så andre ikke kan komme ind, og dels så er det jo det, der er meningen, at man ligesom bare skal opholde sig på genbusstationen sådan hele dagen. Så det er der så lavet regler for, og lige med så taler jeg med en medarbejder her for stedet, en tillidsrepræsentant, om hvorfor de regler overhovedet er nødvendige, og hvad de kan betyde for dem.
0: Ja, gå nu ikke for langt væk fra det klaver, hvis du gerne vil have det, fordi det kan være, der kommer en anden, og den napper det foran næsen af dig.
3: Lige præcis.

0: Det var Alex Warren og Passenger her i P4 Morgen.
1: Og det går jo godt for de fleste af os, når vi skal på genbrugspladsen. Vi kan godt finde ud af at opføre os ordentligt og behandle hinanden ordentligt, men sådan er det altså ikke altid i Svendborg. Der er nogen, der bliver sure og irriteret, hvis medarbejderne fortæller dem, at deres affald skal pakkes bedre ind eller sorteres anderledes. Der er også nogen, der står på spring inde i den her genbrugshal for at få fingrene i de bedste ting, der bliver afleveret på pladsen.
2: Ja, det er der, fordi i den her hal, hvor jeg står, 200 kvadratmeter stor hal, som bærer overskriften, her må du tage, hvad du vil, ja, der kan man altså gå ind for gaden, og så kan man for eksempel kaste en kærlighed på det klaver, som jeg klemtede på lige før, eller man kan dykke ned i den her affaldsspand med hundredvis af bøger i god stand, kunne jeg se. Der er masser af service på hylderne, der er borde, der er stole, der er alt, hvad hjertet kan begære af ting. Og Kenneth Pedersen, du arbejder på genbrugsstationen her. Det hele ser jo meget fredeligt ud her til morgen, hvor sådan en 10-12 mennesker går rundt og kigger lidt i kasserne på hylderne. Men det er ikke altid, det er fredeligt. Nogle gange kan temperaturen komme lidt op i det røde felt. Hvad er det, I oplever her?
3: Jamen det er jo, at folk nogle gange kan få fat i den samme ting, hvor de næsten kan komme op og slås om og få fat i og få ting med hjem. Hvor vi så nogle gange har været næsten været nødt til at agere mailers for det.
2: Ja, og nogle gange kommer I også selv i skudlinjen, har jeg indtryk af, eller skudlinjen, det lyder dramatisk, men I kan selv komme lidt i klemme.
3: Ja, vi har ikke engang oplevet, at personen, der passede hallen her, blev skubbet til, hvor det blev ret ubehageligt, hvor han var nødt til at få noget hjælp fra nogle kollegaer.
2: Og på grund af de her oplevelser, så har I simpelthen fået lavet et det, I kalder et ordensreglement, som dikterer, hvordan man skal opføre sig her på stedet, og hvis man overtræder det, kan man blive bortvist. Hvad er det ordensreglement, det skal gøre for jer?
3: Jamen, det skal simpelthen være en hjælp til os som vejleder generelt på hele pladsen, at hvis der er nogen, der ikke kan opføre sig ordentligt, at vi så har den mulighed at bortvise dem, og i sidste værste tilfælde politianmelden. Og det skal så siges, at det er heldigvis et fåtal, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt.
2: Men det sker dog. Og noget af det, som ordensreglementet, jeg står lige med det her, der kan jeg så læse, at man, fremover, der må man faktisk kun opholde sig 20 minutter af gangen. For eksempel her, hvor vi står nu. Altså, hvorfor det?
3: Jamen det var, fordi vi oplevede simpelthen, at folk de kom her til hermologihallen, hvor de havde madpakker med, og de sat her hele dagen, og de er spærret for med deres biler og alt, så spærret de for at være almindelige borgere, der kunne hjælpe, kom til at læse af. Så det var derfor, vi var nødt til at have et reglement på det.
2: Så I håber, at det her reglement, det så kan gøre, at tingene de glider lidt nemmere, og at tonen bliver lidt bedre?
3: Ja, det gør vi i hvert fald.
2: Det er så planen her, Jesper. Ved du hvad, jeg har lyst til at spørge, har du lyst til at få en bog med hjem fra kassen her? Vegetariske kogebog, den store vegetariske kogebog, er det ikke lige noget for dig?
1: Den er god til dig, Jesper.
0: Den er mig. Det er lige mig.
2: Ja, det er
1: den skal vi have med.
0: Spørg lige pænt, om du må tage den.
1: Ja.
2: Ja, til at spørge pænt.
1: Skal I have noget ballade?
0: Ja, ja.
2: Det er godt. Perfekt.
0: Henrik, jeg tænker, du bliver hængende og lige kigger på, hvad der sker. Meget imponerende, folk kan finde på, at de som er hænge ud der hele dagen og har madpakker med, tænker jeg.
1: Det må du nok sige, ja. Det kan være, du skal tage madpakken med på genbrugspladsen i eftermiddag, Jesper.
0: Det er det. Men tak for bogen.

0: Den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Coldplay og Feels Like I'm Falling In Love. Og jeg synes jo ellers, jeg havde godt gang i en rigtig, rigtig fin weekend med en dejlig fisketur. Jeg var i byen, og det var bare så godt, at jeg fik tåret lidt ekstra. Men så kom jeg til at
1: sætte
0: mig ned. Så kom jeg til at se fodbold, sætte mig ned og så se OB mod...
1: mod Horsens. Horsens vandt 2-1. Ja, det er også et godt oprykkerhold, jo, ja, som kom på besøg i Odense. Så blev det helt lidt trist og sorgfuldt i stedet for.
0: Ja, det blev jeg. Jeg er sådan lidt smårasende i dag. Det må jeg blankt erkende.
1: Og trist er du også.
0: Jeg orker det ikke.
1: Du hænger med skuffen simpelthen.
0: Jeg orker det simpelthen ikke. Hvad med dig, Henrik? Du var endda på stadion.
2: Ja, jeg hænger også lidt med skuffen, men jeg tænker efterhånden, at vi jo ved at være vant til det, at vi har rigtig store forhåbninger til OB, og så bliver vi så slemt skuffet igen.
1: Det er jo det, men altså, de gode råd, det er jo altså, når man bliver ramt af sådan en sorg, ikke? Altså, man skal sørge for at tale med hinanden, søge støtte hos andre, det er også vigtigt. Ja. Og så skal I opretholde jeres basale behov, som søvn og mad.
0: Ja, hvad nu, hvis man ikke kan falde i søvn, fordi man tænker på kampen?
1: Jamen, det man skal simpelthen sørge for at få sovet og få spist, og så skal man give plads til alle følelser, uden at forhaste processen. Ja. Vær i det.
0: Jeg giver ikke plads til noget som helst lige nu. Det overgår jeg simpelthen ikke. Nå, Henrik, hvad med trafikken? Lad os tale om noget andet.
2: Jamen, lad os tale om noget mere muntert, fordi på Fyn, der kører trafikken uden problemer i øjeblikket. Kan dog lige nævne, at hvis du skal forbi Kolding på motorvejen de næste dage, så skal du være opmærksom på, at i sydgående retning på motorvejen, der vil frakørslen ved 63 Brandrup Dam være spærret frem til den 5. september i forbindelse med vejarbejde.
0: Men Henrik, skal du se kampen mod AGF her i...
2: Ja, det bliver spændende. Det er jo noget af et bundopgør.
1: Ja, det er ikke engang løg.
0: Det er ikke engang løg.

0: August Højen og kaster mig ud i, og vi kaster os ud i nyhederne. Klokken er nemlig 9.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det er ikke usædvanligt, at Fyns Politi deres kontroller med elløbehjul og fatbikes, som kan køre 80, 90 og endda også over 100 km i timen. Og det er selvom, at de kun må køre henholdsvis 20 og 25 km i timen. For det er ret nemt for børn og unge, som oftest bruger de her køretøjer at pille ved dem, fortæller Søren Blomgren Vind Hansen, der er leder af færdselsafdelingen.
3: Det er rigtigt, at man desværre, om jeg så må sige, kan med få tryk manipulere cyklen til at køre hurtigere end den må. Og det er jo ikke hensigtsmæssigt, for hvis der sker et uheld, og man så kan lægge til grund, at den ulovlige hastighed er årsag til uheld, så har man ingen forsikring, der dækker.
2: Søren Blomgren Hansen fortæller, at det er mere reglen end undtagelsen, at politiet møder sådan nogle køretøjer, der er pillet ved. Faktisk anslår han, at det er over 7 ud af 10, som de kontrollerer. Og derfor har han også en bøn til forældrene.
3: Så vil jeg opfordre til, at man som forælder er særlig opmærksom og nysgerrig på, om ens børns cykler og måske elløbehjul altid er lovlige.
2: Den 28-årige mand fra Lolland, som tilbage i juni omkom i en drukneulykke ud fra Spodsbjerg, er nu blevet fundet. Det skriver organisationen Missing People på Facebook, og derfor er eftersøgningen nu afsluttet. Ulykken skete, da en jolle kendrede ud fra Spodsbjerg sent om aftenen den 24. juni. En jævnaldrende mand blev reddet op af vandet i live, men det lykkedes trods en omfattende eftersøgning fra politi og redningsmyndigheder aldrig at finde den 28-årige. Men det er altså lykkedes nu, og de pårørende er underrettet. Og Missing People takker alle, som har hjulpet med eftersøgningen. Den psykiatriske akuttelefon, som vi borgere her i Region Syddanmark allerede har kunne benytte os af, bliver nu landsdækkende. Og samtidig så lanceres der i dag en kampagne, der hedder Ondt i brystet eller Ondt i livet på tværs af landet. Kampagnen skal sætte fokus på, at lægevagten og 112 nu altså også er bemandet af personale med psykiatrifaglige kompetencer. Og derfor er vejen til akut hjælp den samme, uanset om det drejer sig om fysisk sygdom eller en psykisk lidelse, man ringer ind med. Målgruppen for den psykiatriske akuttelefon er borgere og pårørende med behov for hurtig og målrettet hjælp i akutte situationer, hvor tid er en afgørende faktor. Danmarks Socialdemokratiske Ungdom går nu til modaktion på de flyeruddelinger, som Hizb ut-Tahrir har lavet foran flere gymnasier i sidste uge, blandt andet en på Mulernes Legatskole i Odense. Den islamiske organisation delte flyers ud med kritik af den danske ungdomskultur og budskabet om, at man som ung skal huske de islamiske værdier, selvom man er elev på et dansk gymnasium. DSU vil i stedet dele flyers ud om, at man skal leve sit ungdomsliv præcis, som man vil. Og vi har prøvet at få en kommentar fra Hizb ut-Tahrir, men deres talsmand har ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Og det er en mandag med nogen sol, og så er det tørvejr. Temperaturen ligger i dag mellem 17 og 21 grader. Vinden den bliver let til frisk, og så kommer den fra vest og også fra en nordvestlig retning.
1: P4.
4: P4 morgen. Middag hele vejen.

0: Det var Drew Sycamore og I Wanna Be Dancing.
1: Og vi har talt meget om genbrugspladserne her til morgen, og det er fordi, at der er kommet ordensregler på genbrugspladsen i Svendborg, simpelthen fordi, der har været for mange episoder med folk, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Nogen skælder ud og kommer op og skændes med hinanden, står og tager tingene ud af hænderne på hinanden, og nogen kan da finde på at skubbe til personalet.
0: Ja, fordi det foregår i den hal, hvor du ligesom gerne må komme og tage nogle ting. Du må bare kun være der 20 minutter. Du må ikke blive der hele dagen og tage madpakke. Og
1: det er så de nye regler, ikke, at der er kommet, fordi at du er nødt til at få sat lidt kig på tingene og også give mulighed for, at personalet kan bortvise folk fra pladsen, hvis det er, at det eskalerer.
0: Ja, men det er klart, det gør måske nogle gange noget ved folk, hvis der er noget, man kan få gratis. Og man tænker, ah, det vil jeg godt have haft, det skulle han eller hun altså ikke lige have haft. Vores reporter har mødt Lis Christiansen fra Gudmer spurgte hende, om hun har oplevet altså sådan, at folk de har været sådan lidt efter hinanden.
2: Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg har jo set nogle gange, når de tager fra de kasser, de kører ind, det vil de jo ikke have dem, der arbejder her, for det er deres job at sætte det på plads. Det er sådan set det eneste, jeg har oplevet. Ellers har jeg faktisk ikke.
3: Og alligevel så er der jo lavet et ordensreglement nu, som beskriver, hvordan man skal opføre sig her på genbrugsstationen, og hvis man ikke opfører sig ordentligt, kan man faktisk blive bortvist. Og noget af det, der står i reglementet, er, at man må kun opholde sig her i maks 20 minutter. Hvad tænker du om det?
2: Ja, det er sådan set det udmærket. Og jeg synes også, at folk de skal opføre sig ordentligt, selvom det er gratis ting, og hvis man ikke lige får den ting, man har ønsket den dag, jamen, så må man sige bedre hele næste gang.
3: Så du synes, det er okay, at man ligesom skal få ordnet det, man skal have på 20 minutter, og så bliver man nødt til at køre igen?
2: Ja, det synes jeg godt, man kan. Du kan godt gå det her igennem i løbet af 20 minutter og se, om der er noget, du kan bruge.
3: Hvad tænker du om, at det er nødvendigt at lave sådan nogle regler?
2: Jamen, det, jeg forstår det sådan set ikke. Det gør jeg ikke, at folk kan være så emsige, så de absolut skal have. Der kommer jo en dag mere. Så de skal nok nå det. Folk bliver ved med at smige jo.

0: den samme vej. Det er altså en genial opfindelse, sådan en badebro, man kan lige gå ud og så lige, hvis den lige kan ende i sandbund, så man er fri for at ramme alt det her tang og de her sten. Det er bare genialt med sådan en badebro.
1: Så kan man altså godt smide sig selv i vandet.
0: Det kan man da absolut. Det er det temaet fra Matador. Det tror jeg ikke, der er ret mange danskere, der er i tvivl om.
1: Nej, det kan man næppe være. Og hvis man elsker Matador, så kan det være, at man har lyst til at få fingrene i nogle af tingene, som har været brugt i Matador. Det har man jo faktisk chancen for nu. Der er blevet sat en hel række originale rekvisitter fra tv-serien til salg på auktionshuset Bruun Rasmussen.
0: Hvad kan man få fat i?
1: Man kan få fat i korsbækaviser. Okay. Og gardiner fra Varnes og Skjernfamiliernes dagligstuer.
0: Ja.
1: Du kan få originale manuskripter. Så kan du også, hvis du kan huske afsnit 11, den med Base Blues, som Maud har på der, så kan du få den.
0: Okay.
1: Afsnit 21, der har Helle Virkner sådan en karifarvet bluse på. Elisabeth Friis spiller hun jo. Den kan du også få fat i. Og den blomstrede kjole, som Gita Nørby bar som Ingeborg Skjern i afsnit...
0: Ja, 8,
1: det skulle du lige til at sige, kunne jeg godt se.
0: Hvis du nu skulle vælge, eller hvis du nu kunne få en eller anden ting fra Matador, hvad skulle det så være?
1: Kvik.
0: Kvik, ja. Det var faktisk det, jeg tænkte på.
1: Det er så en god hund.
0: Hvis jeg ikke kunne få kvik, så tror jeg faktisk, at jeg vil have det måltid mad fede for serveret. Lige inden han skal selv hjem og spise aftensmad, okay. For der bliver han bare simpelthen så glad. Jeg kan ikke huske, det er flæskesteg, eller det er medisterpølse, eller det er frikadeller, eller karbonader.
1: Jeg tror, jeg ville have Daniels hest, så ellers, hvis det var. Ja. Er også en god dreng, jo.
0: Ja, det er også en god dreng. Ja. Ellers kvik.
1: Kvik
0: er i høj kurs.
1: Jo.
0: Du får kvik, jeg får fedes måltid mad, han spiser, inden han skal hjem og have noget mere mad. Ikke?
1: Det er en aftale. Det er en tysker.

0: Fleetwood Mac og Everywhere 946. De er seje, de der fat bikes, og de er også meget seje, de der el-løbehjul. Ja, hvis jeg var i den alder, og så gik i folkeskolen og havde sådan en, så ville jeg også føle mig som en lille konge.
1: Mm. Jeg kører jo indimellem på el-løbehjul. Så er det et af de der lege-løbehjul. Hvis nu jeg lige har fået min cykel sat et eller andet sted, jeg skal hen og hente den, så tager jeg sådan en el-løbehjul. Ja. Vigtigt at huske cykelhjelm, jo. Det skal man have på sådan en el-løbehjul. Det er det ikke alle, der lige husker. Det er heller ikke alle, der lige husker det der med, at et el-løbehjul, det må altså kun køre 20 km i timen. Så tuner de dem, sætter nogle andre dæmser på, og så kan de komme op på 80, 90, 100 km i timen. Sågar 130 km i timen har Fyns Politi snuppet et el-løbehjul, der kunne køre. Det er voldsomt. Vi har Karina Petersen nu med os, vicedirektør i Rådet for Sikker Trafik. Hvad tænker du, når du hører om el-løbehjul, der kan køre over 100 km i timen, 130 km i timen?
2: Jamen, så er jeg fuldstændig enig med dig i, at det er vanvittigt. Altså, det er fuldstændig vanvittigt. Og helt åbenlyst jo ekstremt farligt, både for vedkommende, der kører på det, men også for omgivelserne.
1: Og det er jo også noget, som politiet de er særlig opmærksom på i den her tid, hvor der er første skoledag og første skoleuger for mange nye elever i skolerne. Hvor meget fylder det hos jer opmærksomheden på de her el-løbehjul og fatbikes?
2: Jamen det fylder i stigende grad, og det gør det, fordi at vi i stigende grad også oplever at få henvendelser fra både politi og kommuner og skoler, som fortæller om de her problemer, man oplever lokalt med, at for eksempel ude på skolerne, altså at elever kommer kørende på forskellige elkøretøjer, som kan køre rigtig hurtigt, og som er med til at skabe både noget risiko på skolevejen, men også noget, i høj grad noget utryghed. Fordi det er smadret ubehageligt, både for børn og voksne, at komme cyklende, og så pludselig blive overhalet af en cykel, der kommer med meget høj fart. Så det skaber en masse utryghed derude, og også noget irritation. Så derfor er det noget, vi har mere og mere fokus på.
1: Og tidligere på morgenen var vi jo med på kontrol ved Krogårdsskolen i Næsby, og der var der ikke nogen af de her fatbikes og el-løbehjul, der var ulovlige, men der sagde politimanden også, det er meget nemt for de her knægte at lige hurtigt skifte en lille del, eller lige justere, trykke på et par knapper, og så er den lovlig i stedet for ulovlig, og så kan de altså slippe for at blive snuppet i kontrollen. Er der brug for nogle nye regler, eller hvad skal der til for at få rettet op på de her problemer med, at de kører alt for stærkt på el-løbehjul og fatbikes?
2: Jamen, der er virkelig nok brug for flere ting. Altså, man kan sige, hvis man er forælder og gerne vil ud og købe enten en cykel eller løbehjul med el til sit barn, så er det i hvert fald vigtigt, at man starter med at sætte sig ret godt ind i reglerne. At man lige bruger noget tid på at finde ud af, hvad der er lovligt og hvad der er ulovligt, og hvordan noget kan relativt nemt manipuleres. Og sikre sig, at man ikke står i den situation. Og så kan man sige, så har forhandlerne jo også et ansvar i forhold til at oplyse grundigt og tydeligt omkring de produkter, de sælger, og selvfølgelig kun sælge lovlige produkter. Så det er vigtigt, at politiet, som de allerede gør, bliver ved med at have fokus på det, sådan så vi kan forebygge, at der sker nogle alvorlige ulykker. Og så kunne man jo også overveje, om man skulle kigge på, om der skulle være et hjelmkrav på alle køretøjer med el. Fordi der er en højere risiko forbundet med dem, så kunne det være en måde at beskytte den person, der kører på et elkøretøj.
0: Karina Petersen fra Rådet for Sikker Trafik lige her til sidst. Jeg var inde og kigge på sådan et fatbike for at blive lidt klogere på det lidt tidligere på en stor dansk hjemmeside. Der står, at den kan køre 25 km i timen, og det er helt lovligt. Men så står der med sanden også, at hvis man køber den, så får man lige en video, der på 30 sekunder forklarer, hvordan man så kan køre 45 km i timen. Og de siger så, at det må man selvfølgelig ikke, men muligheden er der. Hvad tænker du om det?
2: Jamen, det er jo lige præcis det, der er problemet. Altså, det er jo moralsk forkert og forkasteligt i virkeligheden, at man gør det som forhandler. Der skal man selvfølgelig kun forhandle de lovlige produkter og give sine kunder en ordentlig rådgivning i, hvordan man sikrer sig, at man kører sikkert og lovligt på de ting, man sælger. Så det synes jeg overhovedet ikke er i orden.
1: Og det sagde altså Karina Petersen, som er vicedirektør i Rådet for Sikker Trafik.

0: det var jo måske en VM-sang, der blev lavet om til en sang om Portugal. Hvem ved? Kommer nok aldrig frem. Det var Benjamin Hav her i P4-morgen.
1: Vi spørger Benjamin Hav næste gang, han er i studiet. Det lover vi.
0: Ja.
1: Men vi ved ikke lige,
0: hvornår det bliver. Jeg tror ikke, han svarer på det.
1: Det gør han sikkert. Jo, han svarer garanteret på det, men på en eller anden måde, som slet ikke forstår, hvad det er, han egentlig mener. Det vil være typisk ham. Vi snakkede om Matador for lidt siden, fordi der jo er sat en masse Matador-rekvisitter til salg.
0: Ja.
1: Man kan købe dem hos Brun Rasmussen. Jeg vil gerne have fingre i Kvik, og du vil gerne have fingre i Fedes måltid der, som måske var noget flæskesteg. Og nu har du nærmest ikke kunne koncentrere dig i de sidste 10 minutter, fordi du har været i gang med at finde ud af, hvad var det egentlig, Fede fik serveret?
0: Ja, for det er i afsnit 4, at Fede, maleren Fred Hansen, ringer hjem til sin kone Marie for ligesom at høre, hvad de skal have at spise. Og det er så flæskesteg med brune kartofler og sovs. Han bliver jo simpelthen bare så glad med. Han er jo bare altid sulten, den stakkels mand. Så han sidder på jernbanerestauranten der og tjener bold. Kan godt servere en gang kogt torsk og sviskegrød for ham. Det kan han ikke sige nej til.
1: Nej.
0: Så han tager lige en omgang kogt torsk med sviskegrød, men så glæder han sig jo bare som et lille barn. Han skal hjem til Marie og have flæskesteg med brune kartofler og brun sovs.
1: Jamen altså, hvem kan sige nej til kogt torsk og, og sviskesovs, altså?
0: Ja, altså, det er lige så flæskesteg bagefter. Det er voldsomt.
1: Det er en voldsom omgang, men den er du altså også med på?
0: Ja, absolut.
1: Selvfølgelig.
0: Den napper jeg.

0: Hey Soul Sister her med Train. Jeg har lige været inde på DR.dk lige og smugkigge lidt på den her nye dokumentar, der lige er kommet. Alene hjemme med porno. To klik fra porno, der ligger altså på DR TV. Det er altså vildt sager, det bliver bare nødt til at sige.
1: Det er jo simpelthen børn ned til 8-årsalderen, som tilfældigvis støder på porno rundt omkring, når de er på nettet, på sociale medier. Det er noget rigtig skidt, og de sætter fokus på det i formiddag på 4. Nu har også besøg af børns vilkår for at snakke om, hvad gør det ved børnene, og hvad kan man gøre ved det her, fordi det er selvfølgelig et stort problem.
0: Ja, du kan altså høre mere her lige om et øjeblik, og så se et dokumentar, der lige nu ligger på DR TV. Vi slutter af med One Republic frem til radioavisen og Need Your Love.

0: Børn og unge får et forvrænget billede af sex, når deres første indtryk kommer fra porno, hvor slag, pisk og kvælning er normalt. Det fortæller flere unge selv i en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno. En af dem er 22-årige Ida Frederikke.
1: I starten nød jeg ikke sex. Jeg synes ikke, det var rart. Jeg oplevede mange gange på dates, at jeg blev kvælt. Det gav meget pres på mig, fordi jeg følte, jeg skulle være lige så gode som de kvinder, de så på nettet.
0: 21-årig Magnus begyndte også at se porno i en ung alder, og han fik et chok, da han oplevede, at sex ikke foregår ligesom i den porno, han var blevet eksponeret for.
2: Da jeg var yngre, der så jeg også porno med kvælertag og flad, hvor jeg tænkte, at det var nok det, pigerne ville have, man gjorde ved dem. Og kunne derfor nogle gange tænke, at det var lidt irriterende, at pigen ikke var med på de ting.
0: Hos Børns Vilkår ser man også et enormt skred i, hvordan børn tror, at sex skal være. Det siger digital medieekspert Melissa Vardi.
3: Det er blevet voldsommere og voldsommere, og hvis de hele tiden bliver eksponeret for, at det er helt normalt for unge at have trekanter, jamen så er det normalt, så er det jo det, jeg gør, selvom at det måske ikke er det, de har lyst til at gøre.
0: Og du kan finde Alene hjemme med porno på DRTV. 6 personer er blevet dræbt og 4 såret i et ukrainsk missilangreb i den russiske region Belgorod. Det fortæller regionens guvernør. Blandt de dræbte er et 14-årigt barn, skriver guvernøren på Telegram. Angrebet kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går dræbte mindst 19. Og det er nok den vej, det går, siger orlogskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
4: Det er nok den overordnede tendens. Det er ikke kun Ukraine, det er også Rusland, som formår at lave større og større, mere og mere voldsomme angreb.
0: Den seneste tid har Ukraine udført en hel del angreb i Rusland, og det viser ifølge Anders Puk Nielsen, at pendulet lige nu svinger i ukrainernes retning.
4: Angrebene, de langtrækkende angreb, er måske et sted, hvor man kan sige, at de russiske er stadig en lille smule større end de ukrainske, men det er nogenlunde det samme efterhånden.
0: Det har været en skidt sommer for dyrene. Dyrenes Beskyttelse melder om en rekordtravl sommer med i gennemsnit 154 assistancer hver dag i juni og juli. Assistancerne omfatter alt fra redning af moderløse kattekillinger i papkasser til påkørte dyr. Sommeren er i forvejen en af årets travleste perioder, fordi der er mange dyreunger, især kattekillinger, pindsvin og fugle, som har brug for vores hjælp, siger dyreværnschef Yvonne Johansen. Men i året 2026, der tegner det til at blive et nyt rekordår, oplyser Dyrenes Beskyttelse. Nogen sol og enkelte lette sommerbyer, især over den nordlige del af landet. Mellem 15 og 21 grader, og så en kun svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Tyrsted.
1: Louise, jeg har sovet fantastisk i nat.
2: Det har jeg også.
1: Ja, men ved du hvorfor? Nej, jeg skal jo ikke kunne sige, hvorfor du har sovet godt, men jeg ved, hvorfor jeg har sovet godt.
2: Hvorfor?
1: Det er fordi, at jeg jo dag gik i seng vidste, at når jeg vågnede igen, så var det endelig mandag, og så skulle vi sende verdens bedste formiddags radioprogram sammen.
2: Jamen, det er så dejligt. Har du ellers haft en god weekend?
1: Ja, tak. Det synes jeg. Jeg har både vendt pølser.
2: Du har passet kiosken?
1: Jeg har været kioskpasser nede i fodboldklubben. Ja, det var lørdag, og så var vi i IKAST og spille fodbold i går med den store.
2: Og det gik godt?
1: Det gik super godt. De spillede en virkelig, virkelig god kamp, mine U11-drenge. Stor ros til dem, så det var fedt. Hvad med dig?
2: Jamen, jeg har lavet absolut ingenting.
1: Det kan jeg også noget.
2: Jeg kan varmt anbefale det.
1: Ja.
2: Altså, det der med lørdag, der var jeg i nattøj hele dagen.
1: Nej, for skønt.
2: Ja. Det var sådan omkring 20:30, hvor jeg sådan, det kunne ikke godt være, jeg skulle gå i bad.
1: Ja.
2: Det er sådan en dag, hvor man ikke laver noget. Ej, hvor er det skønt.
1: En Louise-Louise-dag.
2: En Louise-Louise-dag.
1: Ja.
2: Vi har jo taget hul på en mandag formiddag, hvor vi kommer til at tale en hel del om porno.
1: Ja.
2: Vi vil lige så godt sige det, som det er.
1: Ja.
2: Fordi i en ny DR-dokumentar, der hedder Alene hjemme med porno, der fortæller flere danske unge, hvordan de som børn, og vi taler altså helt ned til 8 års alderen.
1: Ja, det er fuldstændig vanvittigt.
2: Pludselig sidder der med telefonen, og så popper der porno op på skærmen. Også porno er den, vil jeg tillade mig at sige, temmelig hårde slags.
1: Ja.
2: Og det har jo ret store konsekvenser for børnenes liv, for deres forhold til deres egen og andres krop, grænser. Så det skal vi selvfølgelig tale om den her mandag formiddag.
1: Det bliver en fantastisk mandag, det bliver en fantastisk uge, og det betyder jo også, når det er mandag, at vi skal have fyldt ugeplanen ud.
2: Ja, og husk, at du også lige kan give os besked om, hvad du spiser til frokost, lige præcis, når du sætter tænderne i din madpakke, eller hvad du nu har tænkt dig at indtage her til formiddag.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Ja, endelig mandag. Og det er jo også ensbetydende med, at vi skal have gang i en helt ny uge. Uge 34. Sensommeren er lige så stille på vej hen over os. Men det er jo ikke det, vi vil have på ugeplanen. Det er jo bare alle de der fede ting, som vi skal lave i den her uge.
3: Ja, det er ligesom vores måde at holde lidt snor i hinanden. Hold styr på, hvad skal du, hvad skal jeg, hvad skal vi alle sammen den her uge? Og så, ja, altså tavlen er jo visket ren.
2: Ja.
3: Men jeg kan allerede nu sige, at mandag, altså i dag, faktisk for, ja, det er lige 3 kvarter siden, der åbnede Kong Frederik dørene for audiens.
2: Okay.
3: På Christiansborg Slot. 9:30.
2: Hvis jeg nu havde stået der, kunne jeg så være kommet ind?
3: Nej, det tror jeg ikke.
2: Nej, altså, bare sådan det generelt, ikke?
3: Altså sådan en offentlig audiens, det er jo for dem, der ligesom har modtaget en eller anden form for hæder, og så kan de komme og takke.
2: Ja, okay.
3: Hans Majestæt Kongen.
2: Ja, så det, jeg skal have en invitation.
3: Så jeg skriver det lige på her.
2: Ja, gør lige det.
3: Yes. Kong Frederik holder audiens i dag fra 9:30 i aften. Han får også flag.
2: Ja, det skal han have. Louise, der er jo noget, som du og jeg, vi skal have indført til vores fælles ugeplan, fordi vi skal jo noget sammen i morgen.
3: Vi skal løbe DHL.
2: Nemlig. Hvordan går det med dine forberedelser?
3: Altså, jeg løb min første tur i 1,5 uge i går.
2: Sådan.
3: Det gik fint.
2: Godt.
3: Men altså...
2: Nå, men du skal heller ikke overgøre
3: det. Jeg tror ikke, det er de bedste forberedelser til et DHL-løb.
2: Nej, men på den anden side, der kan jo også være noget... Det kan også være farligt at peak for tidligt.
3: Det er rigtigt.
2: Det er jo først i morgen fra 18:30 og frem, du skal peak.
3: Det er rigtigt. Men der er jo faktisk både DHL i Aarhus onsdag og torsdag også.
2: Ja.
3: Så det skriver det lige på onsdag.
2: Ja, du kan jo lave en pil fremad.
3: Ja.
2: På torsdag er der kulturmøde på Mors, som begynder. Den fortjener også en pil. Helt frem til lørdag løber det nemlig.
3: Okay.
2: Og så er der, apropos noget, vi snakkede om i sidste uge, det der med den nye sæson for politikerne på Christiansborg. Ja. Danmarksdemokraterne og Moderaterne, de holder sommergruppemøde.
3: Det er også torsdag.
2: Det er også torsdag.
3: Danmarks Demokraterne plus Moderaterne.
2: Ja. Jeg tror ikke, at de holder det sammen.
3: Nej, det tror jeg heller ikke.
2: Umiddelbart.
3: Ja, der har jeg en fornemmelse af, at Inger Støjberg og Lars Lykke, de kigger ikke hinanden i øjnene og siger, skal vi holde det sammen?
2: Nej, det tror jeg heller ikke.
3: Nej.
2: Lørdag.
3: Ja.
2: Også lidt apropos noget, vi talte om i sidste uge, hvor vi talte om Pride'en i København, så er der Pride i Sønderborg på lørdag.
3: Yes. Den er skrevet på her lørdag. Men fortæl lige i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Hvad har du på din ugeplan den her uge? Hvad skal du? Hvornår? Med hvem? Det kan jo være alt fra en dyrlægetid til frisør, kiropraktor, en fed fest, jobsamtale, eksamener, fødselsdag, hvad som helst.
2: Whatever. Det kan også være, at din ferie slutter, og vi lige skal hjælpe dig med at huske, at du skal på arbejde.
3: Ja, kunne jo godt. Det er jo god ting at huske.
2: Det er en service.
3: Der er mange, der sætter pris på, at man husker at komme tilbage på arbejde.
2: Præcis.
3: Efter ferie. Men byd altså ind i vores indbakke. SMS til 1212, B4, et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i det her lyd. Hvad skal du have på vores fælles ugeplan?
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: nu kommer der måske nu noget mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Endelig er det mandag.
2: Bjarne, han holder stadig ferie, Louise.
3: Nej, hvor er du?
2: Og han har lige sat kursen mod Hamborg.
3: Fedt,
2: og
3: Bjarne.
2: Og der skal Bjarne være...
3: Er det i dag?
2: Det er i dag, ja.
3: Bjarne på vej til Hamborg.
2: Yes. Og der skal Bjarne være indtil på torsdag.
3: Stramt.

0: Altså Bente?
1: Ja, ja.
0: Gud, hvad går det ud på?
1: Ja, det er jeg også meget spændt på.
0: Nå, jamen jeg skriver Bente tirsdag skovtur med kommunen.
1: Ja, jeg er meget spændt på, hvad sådan en kommunal skovtur den kan og indeholder.
0: Jeg tror, den kan meget.
1: Det tænker jeg også. Nå, så er der kommet en sms her. Onsdag skal Knut, parentes Vovse, i dagpleje for første gang efter sommerferien, og imens skal farmand på hospitalet og have målt kraften på strålen. Med altså, venlig hilsen og rigtig god dag fra Jesper i Pandrup.
0: Jeg skulle lige til at sige, Jesper og Knut har været på ugeplanen før.
1: Ja, det tror jeg også, de har. Ja.
0: Knut i dagpleje, siger du?
1: Ja.
0: Findes det for hunden? Ja, det gør det jo
1: åbenbart.
0: Så.
1: Ja, i hvert fald et sted, hvor Jesper, kan aflevere Knut.
0: Jesper fra Pandrup, Knut i dagpleje,
1: og så skal Jesper,
0: og Jesper på hospital.
1: Ja, lige præcis.
0: Yes, det er skrevet onsdag.
1: Klokken 1900 er der fodboldfitness i Ballerup Skovlunde. Det bliver sjovt, det skriver Line.
0: Fodboldfitness?
1: Ja, det er jo et, sådan et... fodbold er jo en af de sportsgrene, hvis, måske ikke i virkeligheden den, hvor du kan komme allerbedst i form, samtidig med, at du har det sjovt. Fordi det er de der højintense løb.
0: Er det så bare at spille, altså bare at spille fodbold?
1: Ja, så er der nogle øvelser og sådan noget indlagt, så man lige får rørt en muskelgruppe.
0: Lene,
1: og sådan
0: det husker det vi meget sjovt. Onsdag kl. 19, fodboldfitness.
1: Onsdag også kl. 11, der har Dorte en tur til tandlægen. Der er noget tandrodsimplantat, der skal ud. 24.000 kroner. Vær så god.
0: Nej.
1: Au.
0: 24.000 kroner. Det her måske... Ej, det gør ondt i mere end en forstand.
1: Det er jo dobbelt af.
0: Au.
1: Sara har også lidt til onsdag. På onsdag skal jeg ud og spise med to fantastiske veninder fra folkeskolen. Det skal siges, at jeg blev 47 i sommer, så det er et par dage siden, at vi gik på Kirkegård Gymnasium sammen.
0: Ud og spise med to folkeskoleveninder.
1: Ja, det bliver mega hyggeligt.
0: Ja, det er da så hyggeligt.
1: Af en eller anden grund, så har vi ikke meget andet end sommergruppemøderne hos Danmarksdemokraterne og Moderaterne og Kulturmøde på Mors på vores torsdagsplan.
0: Jamen, det tror da fanden, når folk skal så meget onsdag.
1: Det er klart, men hvis nogen nu sidder derude med noget til torsdagen, så kan de jo lige skrive ind på...
0: Det kan jo være, at du skal på Kulturmødet på
1: Mors. Det kan jo sagtens være. Ja, præcis. Ja. Men ind til sms'en til 1212 eller ind i DR Lyd og lige skrive taleboblen. Ellers så kan vi jo notere, at AGF skal forsøge at vinde over Benfica fra Portugal. Det forudser jeg ikke kommer til at ske.
0: Lad os nu se.
1: De er rasende gode.
0: Ja, men det. Alt kan ske.
1: Ja, sådan er det jo. Fredag. Der har Peter noget vigtigt, som absolut ikke må glemmes.
0: Fortæl.
1: Klokken 9 skal jeg være i Harboøre og modtage et nyt komfur til sommerhuset.
0: Okay.
1: Yes.
0: Modtage komfur i Harboøre.
1: Yes, præcis. Og så er der Birgitte.
0: Ja.
1: Jeg skal til Europa-folkemøde i Mariager fredag og lørdag. Masser af indlæg om Europa og Norden, og masser af musik og hyggelige arrangementer i Mariager.
0: Europa-folkemøde i Mariager?
1: Ja.
0: Der kan man bare se.
1: Det lyder heller ikke helt dumt.
0: Det lyder spændende.
1: Så er der Kasper på lørdag.
0: Ja.
1: Jeg skal til havefest med en, som min kæreste og jeg har mødt på TikTok. Vedkommende har samme herlige humor som mig. Win-win.
0: Kasper til havefest hos... TikTok.
1: Ja, vi er lidt i tvivl om, Simon og Lise ude i regien og jeg, om det er lørdag, men det antager vi lidt ud fra det, Kasper han skriver. Det lyder sjovt uanset.
0: Det lyder helt vildt sjovt.
1: Så er der Christian, der har lidt til lørdag også.
0: Ja.
1: Der skal han til åbningen af letbanen langs Ring 3 i Storkøbenhavn. Har været spændt på, at den endelig skulle blive til noget i mange år. Det kommer til at være en revolution for os, der skal på tværs af hovedstaden ude i bil. Det er forstadens svar på metro.
0: Åbning af letbanen, hvor siger du?
1: Storkøbenhavn, langs Ring 3.
0: Langs Ring 3?
1: Yes.
0: Okay, det er også noteret
1: her. Og det er jo gode nyheder til dem, ligesom Kasper, der er uden bil, eller Christian, undskyld, der er uden bil.
0: Ja, det er det da.
1: Og så har Carsten og Henriette noget, som jeg er sikker på, godt kan gå hen og blive årets fest.
0: Og det er også lørdag?
1: Det er også lørdag. Ja. Bryllup for nevøen Kasper og hans Stephanie.
0: Ej, jeg skriver bryllup. Carsten og Henriette.
1: Der er bare én ting, som Carsten og Henriette lige skal have styr på.
0: Og det er?
1: De skal have opdateret garderoben.
0: Åh. Ja,
1: så det kan jo godt være en ting, der kommer tidligere på den her uge, at de skal have det, ikke?
0: Altså, hvor er det gode ting, vi har på.
1: Mega god ugeplan. Jeg er meget tilfreds, men man kan jo stadig skrive ind, hvis man har mere.
2: Formiddag. Formiddag på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: Riv mit hår fra kalaset. Send os frem til omgang regionale nyheder fra dit distrikt. Den får du nu, for nu klokken 11:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Den psykiatriske akuttelefon, som vi borgere i Region Syddanmark allerede har kunne ringe til i flere måneder, bliver nu landsdækkende. Og i dag lanceres kampagnen Ondt i brystet eller Ondt i livet, så også på tværs af landet. Kampagnen her skal sætte fokus på, at lægevagten og 112 nu også er bemandet af personale med psykiatrifaglige kompetencer, og derfor er vejen til akuthjælp den samme, uanset om det drejer sig om fysisk sygdom eller psykisk lidelse. Målgruppen for den psykiatriske akuttelefon er enten borgere eller pårørende med behov for hurtig, målrettet hjælp i akutte situationer, hvor tid altså er en afgørende faktor. Og du kan møde den her kampagne i byrum, på tog- og busstationer og ved storcentre i hele vores region de næste 2 uger. En 31-årig kvinde fra Odense sidder på anklagebænken, når en retssag om rovmord i dag går i gang ved retten i Viborg. Kvinden her er anklaget for at have dræbt en 42-årig kvinde på et bordel i Midtjylland med adskillige knivstik i december 2024. Efter anklagemyndighedens opfattelse, så var motivet berigelse. Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, at den 31-årige kvinde skulle have haft en rolle, hvor hun indsamlede fortjeneste på bordeller fra flere steder i Jylland. Kvinden, hun nægter sig skyldig i sagen, og der forventes altså at falde en dom i den her sag den 1. september. Den 28-årige mand fra Lolland, som tilbage i juni måned omkom i en drukneulykke ud for Spodsbjerg, er nu blevet fundet. Det skriver organisationen Missing People på Facebook. Ulykken skete, da en jolle kendrede ud for Spodsbjerg sent om aftenen den 24. juni. En jævnaldrende mand blev reddet op af vandet i live, men det lykkedes trods en omfattende eftersøgning fra politi og redning aldrig at finde den 28-årige. De pårørende til den unge mand er blevet underrettet. Og vi har gang i en mandag, der byder på nogen sol, og vi får altså også tørt vejr. Temperatur mellem 17 og 21 grader.
1: Formiddag på 4'eren.

0: Tyrsted.
1: Hvis du har hørt radiovis eller været omkring DR.dk her til morgen, så er du måske stødt på nyheden om, at børn har adgang til hård porno, og mange børn har oplevet ufrivilligt at støde på forskellige videoer med pornografisk indhold på de sociale medier.
2: En undersøgelse, som Epinion har lavet for DR, viser, at hvis man ligesom zoomer ind på dem, der i dag er mellem 18 og 34 år, så svarer 27% af dem, at de var under 13 år. Altså under 13 år første gang, de så porno. Og derfor kører DR i den kommende tid et større tema om porno, hvordan det påvirker børn og unge at se det. Jo, på et tidspunkt, langt inden de overhovedet selv begynder at dyrke sex, forhåbentlig, vil jeg sige. Det skal hverken 8, 10 eller 13-årige gøre. Så fortæl lige i en sms til 12.12 eller i talebobben i DR Lyd. Hvad er din erfaring med det her? Hvor gammel var du, da du så porno første gang? Var det med vilje? Eller var det noget, der poppede op på en skærm, hvor du måske sad og så noget helt andet? Vi er jo begge to børn, Mads, så det er jo også relevant lige at spørge, har vi egentlig talt med vores børn om de er stødt på eller støder på porno på deres sociale medier? Så det må du også gerne svare på i en sms til 12.12 eller i talebobben i DR Lyd.
1: Er du overrasket, Louise, over det der med, at børn helt ned til 8 år stifter bekendtskab med porno på de sociale medier, eller bare sådan ud af det blå?
2: Ja, det vil jeg sige. At så ung, det kommer bag på mig. Jeg er jo ikke overrasket over, at sociale medier er meget andet end kattevideoer og opskrifter, men det overrasker mig måske også hårdheden af det porno, de ser. Ja. Altså, at det ikke nu skal jeg ikke, men at det ikke bare er to mennesker, der har samkvem med hinanden, men også er ret hård, altså kvælningsseks.
1: Ja, og lussinger.
2: Altså, det er jo voldsomt.
1: Ja.
2: Og det, altså, det vil jeg synes var voldsomt, så jeg tør slet ikke tænke på, hvordan man har det som 8-årig eller 10-årig.
1: Nej, og når det er noget, der bare sådan kommer ud af det blå, ikke, som man ikke selv har opsøgt.
2: Jeg vil sige, det giver jo god mening, at flere eksperter er ude og pege på, det er altså ikke særlig godt det her for et barn eller et ung menneske, fordi de jo på en eller anden måde stifter bekendtskab med et forkvaklet syn på sex og på kroppen osv. En ting, jeg dog står tilbage med, efter at have set de her programmer, det er det der med, hvem er det egentlig, der skal lære vores børn og unge om sex?
1: Ja, det er helt sikkert.
2: Fordi jeg kan da godt, når jeg kigger tilbage, altså nu er det løb måske kørt for mit vedkommende, fordi mine børn er så store. Har jeg haft den der snak med dem om, jeg har haft sådan noget om grænser, men jeg har ikke talt porno med dem.
1: Nej, og jeg tænker også, nu har jeg jo mindre børn end dig, og jeg har jo blandt andet en søn, der snart bliver 10. Så man kan jo sige, det er jo lige risikogruppen. Altså, der er der en eller anden diskussion eller snak, vi som forældre skal have med hinanden, og vi højst sandsynligt også bliver nødt til at have med vores børn. Mm. Måske nærmest skulle have haft den, ikke? Altså.
2: Og det er jo lidt svært, ikke? Fordi det er på en eller anden måde stadig forbundet med en eller anden form for skam, i virkeligheden også for os voksne. Det er jo ikke noget, man taler særlig åbent om. Hvad så du af porno?
1: Nej, det er jo, der er jo noget tabuiseret i det der.
2: Fuldstændig, altså. Og det gør jo samtalen super svær, men ikke desto mindre endnu vigtigere.
1: Jeg synes også, det taler sig også ind i den der mængde af ufattelig mange ting, man faktisk lige pludselig skal til at være opmærksom på, når ens børn begynder at færdes ude på det store internet.
2: Ja. Du er meget, meget velkommen i den her snak. Hvis du kan huske, hvornår du selv stiftede bekendtskab med porno, og hvad du ligesom så meld endelig ind. Du må også meget gerne svare på, om du egentlig har haft en snak med dine børn om det her. SMS til 12.12 eller talebobben i det her lyd.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 12.12. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboble.

0: Der var en gang, hvor det var nemt at definere porno, hvis man klikkede sig ind på en eller anden en X hjemmeside eller købte et pornoblad, så vidste man jo ligesom, at det var porno. Men nu er det måske lidt mere sådan en grå zone, der er meget mudret, og vi snakker om alt det der grænseoverskridende halv- eller helagtige porno, som vores børn og unge kan møde, hvis de nu sidder med en telefon i hånden.
1: God formiddag, Melissa Vardy.
2: Hej.
1: Du er digital medieekspert hos Børns Vilkår. Du medvirker også i den her nye DR-dokumentarserie. Hvorfor er det så vigtigt at tale om porno og børn og unges brug af det?
2: Vi ved fra vores rådgivningslinjer Børnetelefonen og hørt, at porno er noget, børn og unge altså stod på. Både frivilligt, men også ufrivilligt. Og det kan være rigtig svært at tale med andre om, fordi det er jo et tabu. Mange af os har svært ved at snakke om det. Og samtidig så ved vi også, at det er noget, som kan få dem til at stille nogle større spørgsmål og have nogle svære følelser og ubehag, som de måske ikke kan få svar på nogle steder. Og så samtidig så ser vi også, at det er en type indhold, der sniger sig mere og mere ind på andre platforme, som I også var inde på i jeres intro, så kan det snige sig ind på sociale medier eller spil.
0: Melissa, børn og unge har jo sådan, hvad skal man sige, kunne klikke sig ind på porno i mange år, især med at internettet det jo bare bliver større og større, mere og mere udbredt. Men i dokumentaren, der siger du, at pornoen er blevet mainstream. Hvad er det, de her børn, de møder her i 2026?
2: Jamen, pornoen sniger sig ind flere og flere steder, netop på deres mobiltelefon. Nu ved vi fra en undersøgelse fra UCI, at børn omkring de der 8 år, når de får en smartphone, der åbner man altså for internettet, også på forskellige platforme, som for eksempel sociale medier. Der følger de creators, der måske ikke direkte poster pornografisk materiale, men snakker om deres erhverv rigtig meget. Og sidder og fortæller anekdoter om deres samarbejde med andre pornostjerner og alt muligt andet. Så det kan snige sig rigtig meget ind i den type indhold, de ser. Og der bliver grænsen vejen hen til pornografisk materiale meget, meget, meget kort.
1: Altså noget af det, der kom bag på mig, det er jo ligesom hårdheden af den her porno, som børn og unge støder på, nogle gange ganske ufrivilligt. Der bliver jo talt om det her grænseoverskridende hardcore porno, men altså hvor går grænsen mellem grænseoverskridende porno og ikke grænseoverskridende porno?
2: Altså alle børn og unges modenhed og erfaringer og grænser er meget individuelle, så det er svært for mig at sige, noget for nogen kan virke rigtig grænseoverskridende, og for andre er det mindre grænseoverskridende. Men det vi kan se, det er jo, at de her algoritmer, der er på de her pornosider, er skabt til at fastholde deres opmærksomhed. Det vil sige, at de starter måske med at se en video, som måske ikke er så grænseoverskridende, men fordi den skal fastholde dem, så bliver de anbefalet en video, der kan være vildere. Lige ligesom på sociale medier, hvor man kan blive anbefalet en video, der leder en et helt andet sted hen, end man egentlig havde intention om at se. Og det er i hvert fald et af de store problemer med de her sider, det er, at man meget hurtigt kan komme hen på videoer, der indeholder for eksempel tvangsaspekter og andre ting, der kan virke rigtig ubehagelige for børn og unge.
0: Altså, men al den porno, der ikke er den hardcore og den grænseoverskridende, er det fint nok, at det er så relativt frit tilgængeligt, at for eksempel en 13-14-årig dreng eller pige, så den selv kan gå ind og finde det?
2: Altså, og det at være nysgerrig på krop og seksualitet og porno kan være ganske naturligt og en del af børn og unges udvikling. Men samtidig så er det virkelig vigtigt, at vi er opmærksomme på de forhold, som kan give sådan anledning til bekymring. Og vi synes jo faktisk, at på de her sider, der er der rigtig mange ting, der kan give anledning til bekymring. Og derfor så mener vi faktisk ikke, at de her sider skal være tilgængelige for børn under 16. Fordi det er skabt med et andet formål, end at holde dem i hånden og undervise dem i, hvad det vil sige at være seksuelt aktiv, eller hvordan ens krop skal se ud. De kan i hvert fald blive eksponeret for en masse ting, som ikke er alderssvarende, og dermed også noget, som de skal skærmes mere imod.
1: Og du taler om, at de unge møder et pres, ligesom fra det øjeblik, hvor de får en smartphone, og de kan støde ind i det her materiale. Vi spørger, hvorfor det egentlig er et pres lige om lidt.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister på stedet.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV og i aften på DR1.

0: bad habit. Ej, jeg er okay is på taler her.
1: Ja.
0: Jeg kan ikke forstå, hvorfor der kommer de her videoer frem på børnenes telefoner. Er det noget specielt, de har søgt på? Jeg modtager heldigvis aldrig videoer med det her indhold. Jeg er uforstående for, hvorfor det dukker op. Sådan skriver Flemming fra Rødovre, og Jette fortsætter lidt i samme spor. Er algoritmen sat op, så den rammer de unge?
2: Melissa Vardy, digital medieekspert hos Børns Vilkår. Hvad er svaret? Hvorfor dukker det her op på vores børn og unges telefoner?
3: Det, der er ved det, det er, at man kan for eksempel blive mødt af det i spil, hvor virksomhederne og pornosiderne kan købe reklame.
2: Melissa, jeg stopper dig lige. Du skal simpelthen lige have telefonen op til øret. Vi har svært ved at høre, hvad du siger.
3: Op til øret, kan I høre mig nu?
2: Ja, vi skal lige have mikrofonen op. Nu tror jeg, der er hul igennem.
3: Den kan ikke være mere op i øret.
0: Nej, men der var, det, der var du, Melissa.
3: Der var
0: du.
3: Det.
2: Hvad er svaret på de her spørgsmål om, hvorfor dukker det her op?
3: Ja, men svaret kan være mange ting. Blandt andet, at for eksempel i spil, hvor der kan købes reklameplads, kan pornosider også købe reklameplads. Det hører vi jo om i dokumentaren, at der var en af drengene, der mødte, mens han sad og spillede et spil. Det kan også være i de her algoritmer, som jo tester, hvilken type indhold man godt kan lide. Det kan sagtens være, at man ikke er blevet mødt af det. Det kan også sagtens være, at man er. Men det er ligesom med alt andet indhold. For eksempel skal du ikke bruge ret mange sekunder på en video, der handler om, relaterer sig lidt til porno, før den algoritme vil teste, om du også synes, det er spændende at se lidt mere af den type materiale. Mm. Så det er simpelthen, det kan være alt lige fra en indikation, algoritmen kan have til noget, du på et tidspunkt har fundet lidt fascinerende eller været lidt nysgerrig ved. Det er ikke nødvendigvis noget, nogen har søgt frem. Mm. Og det er også vigtigt at sige i forhold til det, at det er ikke fordi, de har gået ind og skrevet noget i søgefeltet, der nødvendigvis indikerer, at det er det, de gerne vil have. Det kan sagtens være algoritmen, der bare tester det. Og vi ved også fra børn og unge, der ringer til os, at de kan faktisk føle sig ret sådan skamfuld, når de bliver mødt af noget af det her indhold i deres feeds, fordi er det egentlig noget, de har bedt om eller ej? Mm. Og det er det bestemt ikke altid.
0: Men hvad kan man så gøre ved det her, Melissa? Fordi en ting er, ja, man kan selvfølgelig sige, at ens børn ikke skal have adgang til mobiltelefon eller til internettet, men det er måske også lidt naivt at tro, at det kan lade sig gøre. Hvad er ens muligheder for at prøve at skærme dem bedre?
3: Noget af det, vi jo altid anbefaler, når vi snakker om børns digitale liv, det er, at man som forældre har en rigtig god samtale med sit barn, spørger ind til det. Lidt ligesom du spørger ind til, hvad der skete i skolen i dag, hvem har du leget med, så kan det også sagtens være, jamen, hvad har du oplevet, hvem følger du, hvilken type indhold ser du lige nu, og så samtidig have en meget sådan åben dialog og ligesom have nogle handleværktøjer til, hvis du møder noget indhold, du ikke kan lide, hvad kan du gøre? For eksempel så kan du gå ind og blokere brugeren, der har sendt det, eller du kan gå ind og unfollow nogen, hvis de lige pludselig begynder at dele noget indhold, der ikke er den type indhold, du gerne vil se. Mm. Der er jo masse værktøjer, man kan tage. Man kan også nogle gange sætte nogle platform kan man sætte nogle ordfiltre på, og man kan filtrere noget fra. Men det er jo bare nogle af de ting, man ligesom kan have en snak om. Hvad kan man selv gøre? Hvad kan man blive mødt af? Og forhåbentlig så kan man have et så tillidsfuldt forhold og åbent forhold omkring det her til sit barn, så de kan komme til en, hvis de lige pludselig har oplevet noget. Eller hvis de har oplevet en video, de ikke synes er særlig rar.
2: Vil de her børn, unge teenager, vil de egentlig gerne have, at vi forældre spørger mere ind til det her?
3: Ja, det er klart min opfattelse. Eller i hvert fald måske ikke går til det som, at det er enten eller. Mange børn og unge kan være meget urolige for at sige noget til deres forældre, hvis de har oplevet noget online. Fordi de er bange for, at konsekvensen så bliver, at forældrene tager mobiltelefonen fra dem. Fordi så bliver den straffet, så at sige, i at sige, så må man ikke være på Snapchat eller sådan noget. I stedet for, at man har den her dialog om, hvad kan man så gøre? Og det er noget, der skal politianmeldes i sidste ende, hvis det er noget, der er meget voldsomt.
0: Melissa Vardy, digital medieekspert hos Børns Vilkår. Tusind tak for at dele din viden med os den her formiddag.
3: Det var så let.
2: Du kan se DR-dokumentarserien Alene hjemme på porno, med porno på DRTV, og vi skal advare om, at det egner sig altså ikke for børn. Du

0: Så er der radioavis. Klokken, den er 11.
1: Børn helt ned i 8-årsalderen ser hård porno på nettet. I en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno fortæller en række unge, hvor nemt det er at få adgang til digital porno, og hvad det har haft af konsekvenser for dem. En af dem er Max.
2: Kan det virkelig passe, at andre ser det her? Fordi det er jo alt for tydeligt. Altså, de var meget ældre end mig, dem der lavede det der porno der.
1: I en undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, svarer mere end hver fjerde ung mellem 18 og 34, at de ligesom Max var under 13 år første gang, de så porno. Men når børn ser porno i så ung en alder, kan det sætte gang i en udvikling, som barnet ikke er klar til, siger psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz.
3: Børns udvikling foregår jo sådan trin for trin. Jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på. Materialet er slet ikke lavet til dem.
1: Og du kan finde dokumentarserien Alene hjemme med porno på DRTV. Donald Trump vil skære ned på de militære øvelser med Sydkorea. Ifølge Trump sender øvelserne et upassende og fjendtligt signal til nordkoreanerne, som han beskriver som venlige og respektfulde. Trump skriver, at han har et meget godt forhold til den nordkoreanske diktator Kim Jong-un. Ifølge Camilla Tenup Nyrup Sørensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet, handler det om, at Trump ikke mener, at Sydkorea gør nok for USA.
4: I det her tilfælde er det jo både i forhold til den fælles amerikansk-sydkoreanske militær tilstedeværelse på omkring den koreanske halvø, og så skælder han også ud over, at Sydkorea ikke har hjulpet nok i forhold til Iran.
1: Og Trumps udmelding har været undervejs igennem længere tid, forklarer hun.
4: Også under den første Trump-administration hørte vi de her udmeldinger om, at USA skal skrue ned for deres tilstedeværelse og deres støtte og i omkring den koreanske halvø. Der var jo netop også de her tilnærmelser, ikke, og afskillige møder mellem Trump og Kim Jong-un.
1: I dag begynder planlagte militære øvelser mellem Sydkorea og USA. Ifølge Trump kan man ikke nå at aflyse dem. Hvis du har lyst til at opføre din egen originale version af tv-serien Matador hjemme i dagligstuen med familie og venner i rollen som Misse Møge, Tjener Bold og Grisehandleren, så har du nu muligheden for det, men det kan gå hen og blive dyrt. Flere af de originale manuskripter kommer nu på auktion. Ifølge auktionshuset Brun Rasmussen er de vurderet til op mod 100.000 kroner. Skal du som instruktør selv sidde i hjørnesofaen og læse i Korsbæk Tidende, og skal du også have Ingeborg Skjerns blomstrede kjole med til dine hjemmeskuespillere, så skal du regne med at smide 25.000 ekstra. Nogen sol og enkelte lette sommerbyer mellem 15 og 21 grader, så kun svag til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne og andre vestvendte kyster lidt mere sus på med op til en hård vind.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Vi har gang i et program, hvor vi taler om børns adgang til porno. Som du kan høre i radioavisen, så viser undersøgelser, altså en del mindreårige har adgang til porno, også grænseoverskridende porno via mobiltelefon. Og vi har fået en besked fra Christian.
3: Jeg opdagede selv porno, da jeg var cirka 13-14 år. Lidt kinkistas, men ikke super hårdt. For mig var det mere en åbenbaring om, hvad der var muligt. Det at kunne se den slags online var et slags frirum, som gjorde, at jeg kunne se, hvad der fungerede for mig, anonymt og sikkert, uden at behøve at udsætte nogen andre for det. Jeg synes virkelig, at det, som der taler om her, hvor unge påvirkes af vrangforestillinger, ikke så meget er et adgangsproblem, men snarere et samtykkeproblem, hvor de unge ikke respekterer, når deres partner synes, det går for langt. Det er mangel på respekt, uanset om det så handler om sex eller noget andet.
2: Og meget interessant besked fra Christian.
3: Ja, fordi det, som Christian siger, han synes jo ikke, at det er ikke et problem, at børn og unge ligesom har adgang til porno, men det er et problem, at de overskrider hinandens grænser.
2: Ja.
3: Men så kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvor lærer de at overskride de grænser?
2: Ja, og det, der var måske noget, altså man kan sige, Christian siger jo selv, at det var måske noget lidt kinky stage, men ikke så super hårdt, det han løb ind i. Men det kan jo også godt være, at siden Christian så det, så at kan man i hvert fald godt, får man i hvert fald oplevelsen af, når man hører de der eksperter og de unge i dokumentaren selv fortælle, at der er virkelig en grænse, der er rykket sig.
3: Altså hvis du, dit første møde med sex er porno, der er kvælningssex. Hvis du tror, at det er normal sex, at når vi dyrker sex med hinanden, ja, så kvæler vi også hinanden.
2: Mm.
3: Så er det jo, altså, så kan man jo meget hurtigt komme helt derud, hvor det bliver mere og mere ekstremt.
2: Ikke? Og det er jo nok der, hvor udfordringen er, det der med, at man springer ligesom normalitetsgrænsen over og starter et andet sted,
3: som man ikke er klar til.
2: Præcis, og hvis man sådan møder, det er ikke sikkert, at man er klar til lige, når man er 8 år, at møde den almindelige sex, men man kan sige, det er jo ligesom, det vil være det mere almindelige, naturlige sted at starte, frem for at ryge helt ud til nogle af de der ekstremer.
3: Vi har fået rigtig mange beskeder fra jer, og tak for det, vi dykker i indbakken om lidt. Så velkommen til anden time af den her mandag formiddag.

0: Ja, så blev der sgu stille.
1: Altså, maskinen lever lidt sit eget liv lige nu.
0: Maskinen, den skal lige i gang, den her mand, der får
1: ja,
0: i dag.
1: Men det kender vi jo også alle sammen på en eller anden måde, ikke?
0: Vi har jo godt gang i en snak om, at børn i de her smartphone-tider har adgang til hård porno. Også steder, hvor man ikke lige regner med at se det. Og så har vi jo spurgt, så du selv porno som barn? Ved du, om dine børn har stiftet bekendtskab med det? Lars skriver, jeg tror, jeg var omkring 6 år, da jeg så min fars ugens rapport, og et par år senere Weekend 6. Men det var trods alt kun billeder og tekst, og ret mildt i forhold til det, man hører børn ser nu om dage. Det var altså Lars fra Sorø.
1: Så er der en, som faktisk har haft den her snak med sit barn omkring porno. Min 10-årige datter havde set noget med sin kusine, som havde opsnappet noget fra nogle drenge i klassen. Vi spurgte, om hun havde nogle spørgsmål til det, de havde set, og så ville hun gerne lige høre, om det var fosterfedt, der kom ud af tidsmanden.
0: Det er et godt og relevant
1: spørgsmål. Det er et glimrende opklarende spørgsmål.
0: Fuldstændig. Erik skriver, med iPhone kan forældre let styre, hvilket indhold deres børn kan se på telefonen. Det er altså forældrene, der skal på banen her.
1: Jamen, det er, hvor Erik har jo fuldstændig ret.
0: Ja. Altså. Men jeg ved ikke, kan man styre det 100%?
1: Ja, så klog er jeg ikke.
0: Så skal man jo, altså, så skal de slet ikke have den jo.
1: Men der er jo også bare noget af det der med, vi havde lige snakket hjemme hos os i går, det der med mobiltelefonerne, ikke? Anbefaling fra Meteorådet om fra 13 år og sådan noget, men det er, du kan ikke sparke døren ind til min søns 4. klasse, og så er det nemmere at tælle dem, der ikke tror, jeg har en telefon, end det er at tælle dem, der har en.
0: Ja, lige præcis. Vi har også fået den her besked. Jeg så porno første gang i 5. klasse. En af mine klassekammerater havde et pornoblad med i skole. Jeg er i dag 50 plus.
1: Der er også sket noget. Altså, der er mange i indbakken, der skriver omkring det her med pornobladene.
0: Ja.
1: Der er også sket noget nu, ikke? Altså, der skulle du også bevæge dig. Der skulle du aktivt bevæge dig ned i kiosken og købe det, du nu gerne vil have.
0: Ja. Johnny skriver, jeg så bladet Weekend 6 som 11-årig hos en kammerat, hvis far arbejdede på bladkompaniet. Og han havde de nyeste ugeblade med hjem, som bare lå og flød på hylden under sofabordet, heriblandt Weekend 6 sammen med Andersen.
1: Ja.
0: Det er et afslappet forhold.
1: Det er et afslappet forhold. Man skal i hvert fald, altså med en ugens rapport var der jo også en decideret journalistik i.
0: Ja. Så det, altså, jeg kan ikke sige, at jeg har læst det, men...
1: Nej, men altså, jeg har da set dokumentaren med Kurt Thybo, der fortæller vidt og bredt om alle de der fede historier og ting, de lavede og sådan noget. Så, altså, der har jo også været en grænse der, hvor det jo faktisk har været nogle blade, som rent faktisk også har beskæftiget mig, som er andet end bare afklædte damer. Ja.
0: Vi har fået en besked fra Louise, der er sundhedsplejerske, og som er kæmpe fortaler for, at hun og hendes kollegaer ligesom er med til at udbrede snakken om porno. Hun skriver, vi underviser og vejleder børn og unge i mellemtrinnet i skolen om puberteten, og jeg har de seneste år fået en opfattelse af, at det er alt for sent, hvis vi skal hjælpe de unge. Samtidig oplever jeg, at snakken ofte ender i og omkring porno, herunder OnlyFans og andre platforme, hvor de har bevæget sig hen. Derfor ender min undervisning ofte i navigering i porno og det store internet, samt vigtigheden i at kende til rigtigt og forkert, samt grænser og lovgivninger. God pointe.
1: Mega god pointe. Og
0: altså,
1: super interessant.
0: Louise, siger, vi skal starte noget før?
1: Ja, lige præcis. Jeg skulle lige sige, at det er jo super interessant i Louises indspark. Også fordi hun kommer ud fra virkeligheden, havde han sagt, fra mødet med de unge. Og hun kan i hvert fald se, at der er blevet et større behov for, at man måske flytter den her samtale ned i de mindre klasser, så det ikke kun er mellemtrin og udskoling, hvor man har den her snak.
0: Fuldstændig.
2: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Er det naivt at spørge, hvorfor børn ned til 8 år er på sociale medier? De møder jo også meget andet lort. Porno er måske ikke det værste bedste hilsner for sit. Det er en god pointe.
3: Det er en super god pointe.
2: Og det er jo, det er jo der, hvor man som forældre kan tænke, var det en dårlig idé at give sit barn den der smartphone?
3: Jeg synes i hvert fald, når man læser indbakken, og man hører det, som eksperterne siger, og det, der bliver fortalt i dokumentaren, man kan i hvert fald ikke undgå som forældre, synes jeg, at tænke over, at vi bærer der en kæmpestor del af ansvaret for, hvad det er, vi er med til at vælge at udsætte vores børn og unge for ude på det store internet.
2: Peter skriver, det kan undre mig, hvorfor der ikke bliver talt om de mange muligheder, der findes for filtrering. Samtlige Apple-produkter har mulighed for en børnekonto, og jeg er sikker på, at det er muligt på andre systemer. Min datter er vokset op med en børnekonto på min Mac, hvor jeg skulle give tilladelse til hjemmesider og andet.

0: Information skriver, det er et vildt paradoks, at vi står med. Danmark var det første land til at frigive billedpornoen i 1969. Vi elsker fortællingen om os selv som det mest frigjorte folkefærd. Men rent sociologisk er der en kæmpe kløft mellem den juridiske frihed og den kulturelle virkelighed. Vi sociologer taler ofte om skellet mellem den offentlige og private sfære. Lovgivningen har gjort kulturen fri, men i vores sociale normer og hverdagskultur, der fylder skam og usikkerhed stadig utrolig meget. Altså, vi har fået den fulde frihed på papiret, men vi har aldrig rigtig udviklet et modent, åbent sprog til at tale om det i det offentlige rum. Resultatet? Det er et samfund, der udadtil bryster sig af at være superliberalt, men hvor emnet i praksis pakkes væk i berøringsangst og fniseri. Vi er med andre ord tidsmæssigt foran i lovgivningen, men følelsesmæssigt og sprogligt, der hænger vi stadig bagefter.
1: Ja, det er virkelig interessant.
0: Det er virkelig godt input, Samira. Det der, vi startede jo også med at tale om det der med, det sådan, hvorfor er det egentlig så forbundet med skam? Det er jo fordi, vi ikke taler om det. Så vi ved, det er derude på pornoen. Nu ved vi også, det er ude på vores børn og unges tablets, telefoner osv. Så virkelig spændende input.
1: Vi lukker pornosnakken. For i dag, for nu, og så kan du altså smutte ind forbi DRTV, og der kan du se den her dokumentar i to dele, som hedder Alene hjemme med porno.

0: De Høge hedder den her fra Ella Langley. Nu er det blevet talt til en omgang regionale nyheder for klokken. Den er nemlig 11.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Bølgerne kan gå højt på genbrugspladsen i Svendborg, når borgerne gerne vil ind på byttecentralen og have fat i de gratis ting og sager her. Derfor får medarbejderne nu et sæt ordensregler, så de for eksempel kan smide folk ud, hvis de ikke opfører sig ordentligt. Og så er der simpelthen også blevet lavet en regel, der bestemmer, at man nu fra nu af kun må opholde sig maks 20 minutter i den her byttecentral.
3: Det var fordi, vi oplevede simpelthen, at folk de kom her til hermologihallen, hvor de havde madpakker med, og de sat her hele dagen, og de er spærret for med deres biler og alt, så spærrede de for at være almindelige borgere, der kunne hjælpe, kom til at læse af. Så det var derfor, vi var nødt til at have et reglement på det.
2: Lyder det her fra Kenneth Pedersen, der er tillidsrepræsentant på genbrugspladsen. Og Lis Christiansen fra Gudme, som vi mødte på pladsen tidligere i dag, synes, at det er helt okay, at der nu er regler for den her byttecentral.
4: Jeg synes også, at folk de skal opføre sig ordentligt, selvom det er gratis ting. Og hvis man ikke lige får den ting, man har ønsket den dag, jamen, så må man sige bedre hele næste gang. Jeg forstår det sådan set ikke. Det gør jeg ikke, at folk kan være så emsige, så de absolut skal have.
2: En 31-årig kvinde fra Odense sidder på anklagebænken, når en retssag om rovmord i dag går i gang ved retten i Viborg. Kvinden er anklaget for at have dræbt en 42-årig kvinde på et bordel i Midtjylland med adskillige knivstik i december 2024. Efter anklagemyndighedens opfattelse var motivet berigelse. Ekstrabladet har tidligere beskrevet, at den 31-årige kvinde skulle have haft en rolle, hvor hun indsamlede fortjeneste på bordeller flere steder i Jylland. Og kvinden her nægter sig skyldig i sagen, der forventes at falde dom i sagen den 1. september. Mandagen, vi har gang i, fortsætter med at byde på nogen sol, og vi får stadig tørt vejr den her eftermiddag. Temperaturen kommer til at ligge mellem 17 og 21 grader. Vinden, den bliver lidt til frisk fra vest og nordvest.

0: med Louise og Mads.
1: Kan du høre det, Mads?
2: Ja.
1: Det der, det er lyden af en sang, vi har på vores greatest glemte hits.
2: Jeg elsker det navn.
1: Greatest glemte hits?
2: Ja, det kan noget.
1: Det er jo her, hvor vi ligesom forsøger at samle brændende en CD med sange, der bare er så gode, at den burde vi høre noget mere.
2: Var det her ikke den første, du sparkede ind i puljen?
1: Prøv at høre. From a phone booth in Vegas, Jesse calls at 5 a.m. Joshua Cattisons Jesse.
2: Man bliver i godt humør.
1: Jeg er også lidt trist.
2: Ja, men mest i godt humør. Ja, præcis.
1: Jeg kan huske den første, du sparkede ind på CD'en.
2: Ja.
1: Det var den her. Peter Andre.
2: Havde jeg nu været mere muskuløs, så havde jeg ikke båret en t-shirt under min åbenstående skjorte, når vi havde hørt den her sang, men det er jeg ikke.
1: Og de her to søstre, de er jo selvfølgelig også med på vores greatest glemte hits.
2: Ja, det er også godt.
1: Ej. Der er også en god gammel klassiker fra Østkyst Hustlers. Alt for lidt. Det er derfor, han er sådan. Alt for lidt. Kisse, misse. Alt for meget hånd. Og så er der den her, som det tror jeg faktisk var den første, jeg smed på, på CD'en.
2: Det tror jeg, det er rigtigt.
1: Og den er så god.
2: Ja, det er den.
1: Mr. Big. To be with you.
2: Den er så god at klappe på 2 og 4 til. Ej, det spiller.
1: Ja, det er godt.
2: Jeg havde jo den her, som var sådan i godsøjen lidt en nyere sang.
1: Ja.
2: Woo! Lidt højere temperatur, lidt mere sol længere end drink i hånden. Så kører det.
1: Den næste her, den sender mig tilbage på Osted Efterskole og 98.
2: Ja, den er også god.
1: Og den næste, den sender mig bare tilbage til Beverly Hills. Altså, kan vi konstatere, at jeg er bedre musiksmag end dig?
2: Det kommer vel an på, hvem du spørger.
1: Ja, det næste, det er din.
2: Ja, det er jo den her, jeg har sørget for, at jeg er kommet tilbage i rotation på P4, hvis du spørger mig selv.
1: Men den sidste, du bød ind med,
2: ja.
1: Kommer den i rotation på P4?
2: Det er bare et spørgsmål om tid, før at den gør, at den bør gøre.
1: Prøv at høre. Ja. Here I go again. My, my.
2: ABBA holder altid.
1: Og der er andre gode sange på vores glemte greatest hits. Men vi er faktisk nået dertil, hvor vi tænker, nu skal vi til at lave volume 2.
2: Ja.
1: Og 3.
2: Den svære toer.
1: Så er der også plads til dit glemte hit. Så byd endelig ind med nogle fantastiske glemte sange, som fortjener en plads på vores album. Det kan jo være et nummer fra din ungdom, som du pludselig lige igen hørte og tænkte, ja, det er så fedt.
2: Ja.
1: Det kan være en kunstner, som havde et hit, intet andet.
2: Dem var der jo mange af på det, vi har lavet os inspirere af Absolut Music. Der var mange, der bare havde det ene hit.
1: Men derfor fortjener det ene hit jo stadig ikke at blive glemt.
2: Fuldstændig.
1: Jeg kan lige så godt sige, at jeg har fundet et nummer frem, som jeg synes fortjener klart at komme på Greatest Glemte Hits.
2: Jeg er så spændt, Louise.
1: Du får det lige om lidt.
3: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Du lytter
1: til formiddag på 4'eren.
2: Åh, Mads, der er mange gode bud i indbakken på
3: sangen. Ja, men det kommer ikke bagpå.
2: Der skal med på vores greatest glemte hits. Der er for eksempel Malerhjerne med Humleridderne.
3: Åh, et godt nummer.
2: Kan du huske den?
3: Ja, ja, ja.
2: Der er også, nu skal jeg lige finde, In the Summertime.
3: In the Summertime, ja.
2: Nu. Den kommer faktisk to gange.
3: Okay.
2: Med Mongo Jerry.
3: Ja.
2: Så er der Seal og Kiss from a Rose.
3: Ja.
2: Det er Pernille, der skriver stadig, det en af de bedste ballader, der findes.
3: Ja,
2: den er også en god.
3: Den der er også god. En, der i det lyd har budt ind med The Pest Mode.
2: Ja, Enjoy the Silence.
3: Ja.
2: Den spiller vi jo faktisk relativt ofte på B4.
3: Godt nummer. The Pest Mode er god.
2: Inside Out med Culture Beat.
3: Ja.
2: You're the voice, try to understand. Med John Farnham.
3: Black Betty. Oh, Black Betty. Det kommer fra Jenny.
2: Ah,
3: den
2: okay.
3: Den er god.
2: Åh, oh, Anita. Nu byder Anita altså ind med et nummer, som ligger mit hjerte nært.
3: Okay.
2: Four Non Blondes med What's Up.
3: Ja, okay.
2: Ej, den er så god.
3: Ja, men der er så meget inspiration, når vi nu skal i gang med den svære tour. Der er meget, der siger mig med. Med al den hjælp, vi har fået fra verdens bedste lytter allerede
2: nu. Så bliver turen måske bedre end etteren.
3: Jeg tror ikke, turen bliver svær.
2: Det tror jeg heller ikke. Altså. Det tror jeg heller ikke.
3: Nå, du åbner altså, jo vores opsamlingsplade nummer 2, Louise.
2: Ja, og som folk efterhånden har opdaget, så er vi tilbage i 90'erne. Det er vi hver gang, jeg skal finde.
3: Det er
2: noget, der er rigtig, rigtig godt. Så, og det kommer så faktisk af, at jeg i weekenden faldt over et Instagram-opslag, hvor der var sådan en karusel med sange, der fylder 30 år
3: ja.
2: I år.
3: Ja.
2: Det gør det her nummer.

0: song.
1: Ja.
0: 30 år i år.
1: Ja, jeg var 8, da den har hittet, så kan jeg sige.
0: Jeg var lidt ældre. Det er jo ikke til at forstå.
1: Nej.
0: Altså, men det, der faktisk er sjovt, det var, da jeg så dykkede ned i det, det her, det er oprindeligt nummer fra 72.
1: Ja.
0: Det slår for alvor igennem i 73 i en version med Roberta Flack.
1: Mhm.
0: Og så i 1996, så tager Fugees

0: Men du gør det igen.
1: Det her, det er jo en Grammy-vindende sang, Mads. Og den skal selvfølgelig med på Greatest Glemte Hits Volume 2.
0: 100%.
1: Skal vi ikke bare høre den? Fordi jo, starten er helt magisk.
0: Den får du her.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række af influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Ja, det gør jeg også.
1: Det vælter ind med rigtig gode forslag til vores Greatest Glemte Hits nu, volume 2. Peter byder ind med Mary J. Blige med Family Affair.
0: Øjeblik.
1: Kan vi lige få den?
0: Ja,

0: Det er nemlig Michael Learns to Rock med ja. That's Why You Go Away.
1: Okay, øjeblik. Nej, hvor er den god.
0: Jeg hørte
1: den er så god, at jeg er vred på mig selv over, at jeg ikke har fundet på det.
0: Jeg hørte jo, jeg hørte Michael Learns to Rock på Smukfest sidste år. Fantastisk.
1: It's missing. That's why you...
0: Ej. Lad os få dig længere venner derude. Ej, det er altså godt, det her.
1: Jeg har lukket ned for alt, fordi jeg bare kun ville have mere Michael Learns to Rock.
0: Ja, men altså, du kan bare starte den igen, hvis
1: ja,
0: det er.
1: Ja, altså,
0: du kan også tage Mary J. Blige eller et eller andet.
1: Vi kan starte alt muligt.
0: Vi skal lige have tilføjet nogle flere ting til ugeplanen, fordi Marie fra Thy har skrevet, jeg skal hente min datter på efterskole torsdag eftermiddag. Det er dejligt at få hende hjem efter nogle dage efter opstarten sidste søndag. Så skriver Marie også, der er så tomt derhjemme.
1: Ja, det er der da også.
0: Ej, det bliver dejligt. Det skriver jeg på.
1: Ja.
0: Så skriver Charlotte fra Roskilde, min mand og jeg skal på festivalen Suset i Esbjerg fra fredag til søndag. Det skriver jeg også lige på.
1: Ja, og det er også festivalsæsonen. Synger jo også lidt på sidste vers, så det er jo fedt, der er nogen, der lige får det sidste med. Og så er der Henrik fra Østbirk omkring Horsens, der skriver, at torsdag aften skal han til en af nabobyerne Vestbirk og gøre bilen klar. Den skal til... Og
0: gør klar,
1: der skal til Ukraine.
0: Okay, det skal vi også have skrevet på, Henrik, selvfølgelig.
1: Fed tid.
0: Det kan jeg lige skrive lige. Hvornår var det?
1: Det var på torsdag.
0: Ja.
1: Henrik,
0: godt.
1: Ja, ja, på lige... Nej, det kører. Det, bliver,
0: det er godt bud, Peter, det her.
1: Det er virkelig det er godt det. Bud. Jeg kan mærke, at der sidder mennesker ude bag ved radioen, Lusse, som har måske endda bedre idéer, end vi selv har. Vi skal lige... Greatest glemte godt. Hits. Det kommer til at få et nyt twist, det kan jeg mærke.
0: Nu er det til gengæld tid til frokost. Tak for i dag. Vi høres ved igen i morgen.
2: P4 letter hele vejen.

0: Mere end hver fjerde unge fortæller, at de var under 13 år, da de så porno for første gang. Nogle af dem har endda set meget hård porno, og det er ikke noget, man lige glemmer.
1: For mig har det virkelig ødelagt mit forhold til sex og min egen seksualitet.
0: På Himmelev Gymnasium ved Roskilde står der en tom stol i en af skolens første G-klasser. En 16-årig elev blev i fredags stukket ihjel, da der var puttefest i byen for alle de nye gymnasieelever. Sagen får debatten om de vilde fester til at blusse op.
2: Når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
0: I både Ukraine og Rusland har der i weekenden været flere alvorlige missilangreb, der har kostet menneskeliv. Og angrebene fortsætter i dag. Stefan Weikert, du er i Ukraines hovedstad Kiev. Man kan godt få det indtryk, at krigen nu primært bliver udkæmpet med missiler og droner. Er det rigtigt?
3: Nej, det er det ikke. Der er stadigvæk heftige kampe ved fronten, hvor især de ukrainske soldater er dybt presset i Donbass-regionen.
0: Mere fra Ukraine senere. Velkommen til et kvarters nyheder fra Middagsradioavisen. Jeg hedder Maria Dohn. Hård og avanceret porno finder vej til skærmen hos mange børn og unge. I en meningsmåling lavet af Opinion for DR svarer 27% af de 18-34-årige, at de ikke var fyldt 13 år første gang, de så porno. Og i en ny DR-dokumentar, Alene hjemme med porno, fortæller en række unge, at det ikke bare er klassisk sex, men porno, der blandt andet involverer kvælning og slag, som de som ganske unge har set i time efter time.
4: Den her video, det er nærmest en til en med den værste video, jeg så, da jeg var 12 år. Så nærmest at have set et live overgreb af en kvinde.
5: Mange vil nok sige, at det, der foregår på skærmen her, ligger langt fra det, der foregår under de fleste kærestepars dyner.
4: Gangbang, bondage, pissing.
5: Alligevel så bliver porno og overgrebslignende materiale nogle unges første møde med sex.
4: Da jeg var så ung og så det, der tror jeg, jeg havde sådan en lille idé om, at det var sådan, det foregik.
5: I DR-dokumentaren fortæller flere, hvordan de, inden de blev teenager, kunne sidde på deres børneværelser og se rå porno.
1: Fra jeg omkring 8 år er nok der begyndt at selv gå ind på de her sider.
6: Det kan være lussinger, smæk bag i.
7: Så sådan noget der, hvor de bliver helt blå i ansigtet og faktisk lige kort mister bevidstheden.
8: Jeg tror egentlig ikke, ens forældre rigtig ved, hvad man kan komme til derinde.
5: Og for nogen har mødet med porno i så ung en alder spillet negativt ind på deres sexliv som unge voksne.
1: For mig har det virkelig ødelagt mit forhold til sex.
6: I starten af mit sexliv, der nød jeg ikke sex. Jeg synes det var rart at have sex. Jeg er blevet mange gange på dates, og jeg er blevet kvalt.
5: Og når man for eksempel har set på mænd, der kvæler kvinder, og kvinderne ser ud til at kunne lide det, ja, så skaber det i den grad også forvirring, når pornokikere skal forsøge at omsætte deres erfaringer bag skærmen til virkelighed.
9: Jeg har selv oplevet, at det ikke var, som jeg havde forventet, og kunne derfor tænke, at det var lidt irriterende, at pigen ikke var med på de ting.
0: Det var Daniel Enhus, der havde lavet indslaget, og så var det Noam, Magnus, Ida, Ida Frederikke og Cecilie fra dokumentaren, vi hørte fortælle i indslaget. De er delvist anonymiseret, men vi kender deres identitet. Og når børn bliver konfronteret med porno, så kan det udvikle, eller undskyld, påvirke deres udvikling. Det siger du, Pernille Spitz, psykolog hos Red Barnet. Hvordan kan det have negative konsekvenser, at børn ser porno?
10: Jamen, som man kunne høre i indslaget her før, så har noget af det her jo været alt for voldsomt og alt for tidligt, hvor børnene er stødt på noget, der slet ikke passer til deres udviklingstrin, sådan hverken kognitivt eller følelsesmæssigt. Især yngre børn kan have svært ved at skelne mellem fantasi og virkelighed, og de kan have meget svært ved at gennemskue, at det her er et skuespil. Så de kan få nogle forvrængede forestillinger om, hvad sex mellem mennesker egentlig er.
0: Og du sammenligner pornoforbrug med ludomani. Hvorfor er det, du mener, at børn ligefrem kan blive afhængige af at se porno?
10: Jamen, vi ved fra vores rådgivning, tal med os, som vi har her i Red Barnet, der retter sig mod børn og unge, der er bekymret for deres seksuelle tanker eller adfærd. Der har vi fået egentlig overraskende mange henvendelser fra unge og også børn helt ned til 11 år, som er bekymret for deres eget pornoforbrug. De fortæller, at de oplever, at det har taget magten fra dem. De har udviklet en form for afhængighed, og også nogle gange det her med at have behov for at se mere og mere voldsomt materiale for overhovedet at opnå en eller anden form for effekt.
0: Tak skal du have, Pernille Spitz. Det har rystet mange, at en 16-årig dreng i fredags blev stukket ned med en kniv og dræbt ved en puttefest for nye gymnasieelever i Roskilde. Den 16-årige var lige begyndt på Himmelev Gymnasium. I dag er det så første dag efter drabet, hvor eleverne er tilbage på skolen. Helle Smistrup, du er ved gymnasiet. Hvordan har skolen forberedt sig på det, der må være en meget, meget svær dag?
11: Jamen, de jo startede med at samle alle lærere, og så derefter kom alle elever, og så har der været mulighed for krisehjælp, og så er det også en skole, hvor man jo tydeligt kan se den her tragiske hændelse, der er foregået, fordi flaget er på halv, der er lavet et mindested for den dræbte. Og Julie Rørdam Thom, du er rektor her på gymnasiet. Hvad har været den allervigtigste opgave for jer i dag?
12: Vores allervigtigste opgave, det er at få eleverne godt igennem. Der er nogen, som jo har oplevet det tæt på, kender ham rigtig godt, er meget ramt af det her. Så vi gør alt, hvad vi kan for at passe på vores elever, og så lærerne og de ansatte også selvfølgelig.
11: Og hvad er det specifikt, I gør lige nu, også for at man kan komme og mindes ham?
12: Vi har lavet et mindested ude foran, hvor man er meget velkommen til at komme, hvis man ikke lige går på skolen eller har en tilknytning. Det vi har holdt i dag, mindehøjtideligheden, har været for dem, der går på skolen, og dem, der er direkte tilknyttet. Så der skal også være mulighed for, at man kan komme og lægge noget, og det kan man nu gøre ude foran skolen. Der er et sted, hvor man kan lægge blomster eller en hilsen, eller hvad man måtte have brug for at lægge.
0: Og drabet på den 16-årige gymnasieelev får rektor på et andet af byens gymnasier, nemlig Roskilde Gymnasium, Henrik Nevers, til at tage et opgør med puttefesterne, hvor flokke af unge mødes i parker og drikker masser af alkohol. Han opfordrer til, at uddannelsesinstitutionerne tilbyder de unge et alternativ. At de under ordnede forhold kan feste og udskyde mødet med det, som han betegner som en voldsom drukkultur.
13: Og det bliver jo formentlig alkoholfri arrangementer. Så vil modargumentet være, jamen vil der komme nogen, det må vi så se. Men jeg tror ikke, at det løser det hele. Vi kan ikke løse det som enkeltstående gymnasier. Vi er nødt til også for eksempel at have forældrene med.
0: Et af de steder, hvor man allerede har lavet et alternativ til puttefesterne i Søndermarken og i Dyrehaven, det er på Ryssensten Gymnasium i København. Her arrangerer man alkoholfri fest på dagen, fortæller rektor Mette Trangbæk.
14: Vi tager forældrene med på råd, hvor vi fortæller om alkohol, og hvor vi også fraråder dem at gå til for eksempel de arrangementer, der er i Søndermarken og i Dyrehaven. Men vi laver faktisk også et arrangement den dag, som er alkoholfrit. Og det handler jo simpelthen om at prøve at give dem en rolig og tryg gymnasiestart, hvor det ikke er alkohol, der er i centrum.
0: Og eleverne på gymnasiet er glade for alternativet, for det er for nogen en god udvej fra volddrukken til puttefesterne. Det siger en af eleverne, siger Møller Hansen.
15: Det er fedt at have en middag sammen med klassen, så der er det sociale med i at møde med ens klasse, som man nu kun har kendt en uge. Så man får det sociale med, også uden nødvendigvis at tage videre til putte.
0: Også i Aalborg har man haft succes med helt at fjerne puttefesterne i hele byen. I stedet så tilbyder man fester på gymnasierne, fortæller Søren Hindsholm, der er rektor på Nørresundby Gymnasium og HF.
16: Vi kunne ikke lide, at unge mennesker de samledes der og drak, og der var jo ikke nogen voksne til stede. Så vi bad dem om at lade være. Og vi sørgede også for, at de ældre elever, der hjælper dem i gang, dem vi kalder tutorerne, at de ikke tilskyndede til det og frarådede det.
0: Men det er ikke vejen frem, mener forpersonen i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Oskar Tønsberg Hoffmann.
17: Hvis man forbyder de her puttefester i det format, som vi ser i dag, så frygter vi, at det flytter et andet sted hen, i andre parker eller i værste fald hjem hos folk, hvor det er endnu mere ureguleret end det er i dag, og hvor der ikke er mulighed for natteravne og politi.
0: Dronerne og missilerne flyver mellem Ukraine og Rusland. I dag meldes 6 personer dræbt i et ukrainsk missilangreb i den russiske region Belgorod. En af de dræbte er ifølge regionens fungerende guvernør et 14-årigt barn. Angrebet kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går kostede mindst 19 mennesker livet. Stefan Weikert, journalist i den ukrainske hovedstad Kiev. Hvad er det for en bølge af angreb, der lige nu rammer både Ukraine og Rusland?
3: Det er en eskalering af krigen. Det er, hvor at begge lande forsøger at ødelægge hinandens økonomi. Ukraine går især her i de her angreb efter den her russiske online-forhandler ved navn Wildberry, som er lidt den russiske udgave af Amazon. Og samtidig så går Rusland også efter de ukrainske postkontorer og lagerbygninger, for eksempel til byggemarkeder. Men det er så den ene del af det her, men man går også efter våbenproduktionen og generelt også er der jo også civile mål, der bliver ramt af de her angreb.
0: Stefan, man hører ikke så meget længere om soldaterne ved fronten. Er det fordi, at krigen nu alene bliver udkæmpet fra luften med droner og missiler?
3: Nej, det er det ikke. Noget af forklaringen på det, det er, at det er simpelthen så farligt ved fronten lige nu på grund af de her selvmordsdroner. Det er utroligt svært for journalister for eksempel at komme ind til områderne og snakke med de her soldater. For kampen derude er virkelig, virkelig voldsom. Både Ukraine og Rusland presser på. Men de ukrainske soldater er specielt presset i Donbass-regionen, som Vladimir Putin jo kan have kontrol med. Der presser russerne rigtig voldsomt på.
0: Ukraine har jo beskyldt Rusland for at begå krigsforbrydelser med sine angreb, men russerne retter nu beskyldningerne mod Ukraine efter det, som du også lige nævnte, at man har angrebet et shoppingcenter. Hvad har russerne en pointe?
3: Det går an på, om man spørger. Altså, ukrainerne forsvarer sig ved at sige, at for eksempel den her virksomhed Wildberry, som jo også fragter ganske almindelige produkter til russerne, også hjælper her med at fragte militært udstyr og forskellige ting til soldaterne. Så det siger, at det er så ikke et civilt mål, det er et militært mål. Men det samme kan man sige, at det går den anden vej, fordi når russerne rammer for eksempel postkontorer i Ukraine, så har de samme forklaring. Så det er sådan lidt svært at sige, hvad der egentlig præcis foregår.
0: Tak skal du have. Journalist i Kiev, Stefan Weikert. Det milliarddyre forslag om at halvere moms på fødevarer og fjerne momsen helt på frugt og grønt skal gennemføres. Ellers kan Enhedslisten ikke støtte regeringen. Det siger partiets politiske leder Pelle Dragsted, efter at en række økonomer har kritiseret forslaget, som regeringspartiet Radikale Venstre også har udtalt sig forbeholdent overfor.
18: Det er afgørende for Enhedslistens opbakning til regeringen, at de aftaler, vi har indgået herunder, aftalen om at gøre mad billigere for danskerne, at de selvfølgelig bliver respekteret.
0: Momsforslaget koster statskassen 17,4 milliarder kroner om året. Det skal få butikkerne til at sænke priserne på mad, men en række økonomer vurderer, at en stor del af pengene vil gå til administration og at butikkerne vil stryge en del af gevinsten. Men forslaget er altså en del af regeringsgrundlaget, som Enhedslisten har godkendt, og derfor kan regeringen godt glemme alt om at droppe det, siger Pelle Dragsted.
18: Det var selvfølgelig med udgangspunkt i det regeringsgrundlag, at vi valgte, eller regeringen trådte til, og forudsætningen for, at det samarbejde fortsætter, er selvfølgelig også, at de aftaler, vi har indgået, de bliver overholdt.
0: Jens Ringberg, politisk analytiker i DR. Regeringen har altså ikke sagt, at man vil droppe det her forslag. Hvorfor er det, at Pelle Dragsted melder sig kontant ud, som han gør?
19: Det er fordi, nu er der kommet en diskussion om det ude i offentligheden, og nu økonomer har sagt noget, og så synes Pelle Dragsted, det er vigtigt at få sagt to ting. For det første, det her er sindssygt vigtigt for Enhedslisten. De synes, momsen, som jo er dyrest for de fattigste, det er vigtigt, at den bliver fjernet eller halveret. Og for det andet, det er en ny regering, og han vil godt sikre sig, at de ikke skærer ud lige fra starten og løber for det, de har aftalt med ham for nogle få uger siden.
0: Han siger, at det er afgørende for Enhedslistens støtte, at det her forslag det bliver indført præcis, som det blev aftalt. Altså, skal man tage det sådan helt bogstaveligt?
19: Altså, præcis som det er foreslået, det ved jeg ikke. Der kan jo godt være, der kan rettes en stavefejl, eller sætte sig et ekstra komme. Men derudover, så tror jeg, at man skal tage det dybt alvorligt. Det her, det er ret vigtigt for Enhedslisten af de to grunde, jeg sagde lige før. Dels indholdet, men også sådan det principielle. Det skal ikke begynde at gå galt nu, er allerede så hurtigt.
0: Så hvad kommer der til at ske nu? Bliver forslaget til noget?
19: Det her forslag, det kommer til at køre, og det bliver gennemført på et tidspunkt, sådan som det ser ud lige nu. Inden da, der skal vi igennem en lang diskussion om finansieringen af det. Hvordan er det, man finansierer det? Fodrer man folk med deres hund med sin egen hale, så at sige? Og derefter en masse om, slår det igennem? Bliver varerne virkelig bedre og så videre, billigere osv.? Eller hvad? Eller snyder butikkerne lidt på vægten? Men som det ligger nu, der bliver det her til noget. Det er aftalt på Marien, hvor for få uger siden, det skal blive til noget. Det siger Enhedslisten, og Enhedslisten er jo regeringsstøtteparti.
0: Tak til Jens Ringberg. DR's værvært Simon Brix, er det stadigvæk sommer?
20: Ja, det er det der, men det kan godt være lidt svært at finde de 20 grader indtil videre. Der er kun en enkelt målstation, der har nået det i dag, men vi kan nok godt i de østvendte områder sådan nå op omkring et niveau på 20-21 grader. Men ellers skal du indstille på sådan 18-17 grader, kan vi godt grænde rundt i, og så bliver der altså også med noget mere vind fra vest og også flere byer dagen igennem, så der er måske også lige et par dråber der.
0: Denne avis var lavet af Thomas Hougaard. God dag.
21: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Leon Bridges var det her, der så glimrende lyste op på Light the Way.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og det er jo så bekendt en helt ny uge, vi har taget hul på i dag, så det betyder selvfølgelig også, at der er lidt nye ting i vente her i dagens P4 Play. Uges album er jo for eksempel lidt nyt af slagsen, og er det nye fra Lucas Graham, der kom i fredags. Der er også et splinter nyt hit til på vej til dig. Samt blandt andet nye sange fra den norske duo Nika og Vince. Kan du huske dem? Og lige straks også fra de hjemlige kanter, Ella Augusta. Så velkommen til
1: P4 Play.

Og så er det helt nye toner fra Ella Augusta, der er på vej nu. Ella Augusta, der jo på trods af, at hun kun er 20 år gammel, har haft rigtig pænt succes med sine sange i en 3 års tid nu, ligesom hun også optrådt på nogle af de allerstørste scener, vi har herhjemme, og jo også har samarbejdet med en god del prominente navne blandt dem. For eksempel Benjamin House, som var en af de første, hun

Ella Augusta var det her, og ADHD sang hentet fra hendes nye album Lilla. Og så er der regionale nyheder på vej til dig lige straks. Halv et frem til dem, Gracie Abrams her, Look at My Life.

0: Gracie Abrams, som sagt, Look at my life, sang hun, og klokken blev dermed 12:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: En 25-årig mand fra Odense er blevet idømt 12 års fængsel i en større sag om besiddelse af flere skydevåben og store mængder hash og kokain. Manden, han tilstod selv ved retten i Odense. Her erkendte han, at han i perioden fra september 2025 og indtil januar 2026 havde besiddet 2 pistoler, en fuldautomatisk maskinpistol og et halvautomatisk jagtgevær. Samtidig har den 25-årige erkendt, at han har været i besiddelse af ca. 300 kilo hash og 22,4 kilo kokain sammen med flere forskellige medgerningsmænd på forskellige adresser i og omkring Odense. Sagen den er en del af et større sagskompleks om omfattende kriminalitet og er blevet efterforsket og ført af NSK, National Enhed for Særlig Kriminalitet. Den dømte han blev sammen med flere andre anholdt ved en koordineret aktion i marts måned. 8 personer har tidligere tilstået deres andel af overtrædelserne i den her sag. En kvinde fra Kerteminde havde lørdag aften en speciel oplevelse med et par ubudne gæster i sit hjem på Møllebakken. Det fremgår af politiets døgnrapport. Da kvinden stod i sit køkken omkring klokken 6:15, kom en udenlandsk kvinde pludselig ud fra hendes soveværelse, og hun begyndte altså at synge fødselsdagssang for kvinden, der bor i huset. I det samme kom yderligere en udenlandsk kvinde ind af hoveddøren. Begge kvinder talte et gebrokken engelsk. Og anmelderen fik så gennet begge kvinder ud af huset, men opdagede efterfølgende, at der var blevet stjålet flere smykker. De 2 kvinder beskrives som midt i 20'erne af østeuropæisk udseende, med lyst mellembrunt hår og spinkle af bygningen. Du kan som altid kontakte politiet på telefon 114, hvis du har set noget omkring Møllebakken i Kerteminde lørdag aften. Og mandagen fortsætter med at byde på nogen sol og tørt vejr. Temperaturen ligger mellem 17 og 21 grader.
1: Du

P4 er kanalen, du lytter til, og det her er programmet, det er tilladt at danse til, hvis man skulle have den slags lyster på en mandag 12.35. Danser med minder var i hvert fald sangen, vi fik her fra bandet Kend mod Kend. Og dermed velkommen tilbage til P4 Play, hvor jeg lidt senere kan byde på et helt nyt hit-tip, en sang, som du aldrig nogensinde har hørt før, det garanterer jeg for. Og lige straks skal vi til ugens album, som Lucas Graham står for. Det er alt sammen efter Calvin Harris.

0: Calvin Harris sammen med Jazzy var der her på nummer, der hedder Satisfy.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så nu så blået videre til Lucas Graham og til hans nye album Good Times, der udkom i fredags, og som vi jo hver dag i ugen her skal høre en sang fra, eftersom det er ugens album i P4 Play. Sangene på pladen er inspireret en hel del af Lucas Grahams irske rødder og nogle af de tidligste musikalske minder, han har fra sin barndom, hvor ikke mindst hans fars kærlighed til irsk og amerikansk folkemusik var noget, der prægede Lucas' barndomshjem. Ikke mindst fordi hans far var musikbooker, og derfor kom der tit besøg hjemme hos ham på Christiania, der hvor Lucas Graham er vokset op, af omrejsende musikere, der sådan hang lidt ud, og nogle gange også overnattede hos dem. Og nogle af de musikere, hans far kendte, og som blev en del af Lucas' opvækst, medvirker faktisk på hans nye album, der er indspillet i henholdsvis New York, Nashville og København. Som sagt skal vi lytte til en sang hver dag fra Lucas Grahams nye album. Den vi lægger ud med i dag er River Run. Men først her, lad os da lige høre den hilsen, som han har sendt os. Så hej Lucas.
2: Hej Andrew. Tusind tak for at gøre Good Times til ugens album her på P4. Det er et album, der betyder enormt meget for mig, for jeg har drømt om at lave et folk-inspireret album siden jeg var dreng. Det er et album, der handler om det kapitel i livet, jeg er i lige nu, hvor nostalgien får lov til at fylde, men der er stadig plads til de store og dybe følelser. Jeg glæder mig enormt meget til at udgive det her album. Nu er det jeres. Tak fordi I lytter med.
3: Losing the ties, rolling the dice, yeah, I'm leaving.

Good Times er som sagt titlen på det nye album fra Lucas Graham. Det er ugens album her i P4 Play, og fra pladen, der lyttede vi i dag til River Run. Og så er det jo til januar næste år, Lucas Graham, han vender tilbage til de store hjemlige koncertarenaer. Han skal spille i Royal Arena i København den 22. og 23. januar, og i Jyske Bankboksen i Herning den 29. og 30. januar. Her den kommende tid, der skal han spille koncerter i USA sammen med Ed Sheeran. Det skal nok gå hen og blive rigtig

0: på himlen, stjernehimmel, hele natten.
1: Lige før, der var det norske The Bausa, vi lyttede til på sang, der hedder Lose Myself. Og så bagefter her sang, vi havde så vores hit-tip i sidste uge her i P4 Play. Duer og Dåsøl med Jomfru, der var sammen med artisten Prototypen på det nummer. I den uge, der har vi selvfølgelig også et hit-tip klar til dig. Det kommer lige straks efter Charlie XCX og Camera.

0: Ah, der er gået lidt mere rock and roll i den hos Charlie XCX. Her der var det, som sagt, Camera.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så er det nu den sang, vi simpelthen skal lytte til allermest i ugen her, vi skal have gang i. Og samtidig er det faktisk også en sang, vi har premiere på i dag, men sanden eftersom den først udkommer på fredag. Det er den nye single fra Sys Bjerre, det handler om. En sanger og sangskriver, der vil næppe behøver den helt store introduktion, det store gennembrud med sangen Malene, fik hun tilbage i 2008, og siden har hun jo stået bag massevis af udgivelser. Og sangen er den sådan humoristiske, underfundige og ærlige slags. Sådan var det jo for eksempel med hendes forrige singleudspil, Mamas Are Going Out, som vi havde som hit tip tidligere på året. Og sådan er det også med hendes helt nye sang her, der sådan har lidt country feeling over sig, og hvor hun har sat sig for at forsøge at finde en balance mellem nydelse og ansvar. Det der med at kaste over alle livets goder er jo fristende, men måske bør man alligevel holde lidt igen med noget af det i hvert fald. Det her er vores hit-tip i denne i P4 Play-sang, der hedder Dø Lykkelig, og som altså er med Sys Bjerre. Man siger, at det

0: Det er altså først på fredag, den udkommer med en EP4 Play, der får du den hver dag den her uge. Den er nemlig vores hit-tip, den nye single fra Sysbjerg, var det Dø Lykkelig. Om et øjeblik, radiovis her på P4, når klokken bliver 8 efter den mere P4 Play. Og lige nu, Brandon Flowers og Tiger's Blood.
1: Tiger's blood shedding on the sidewalk, alfalfa in the air. New kid in the county, crowd shy, hunching the shoulders,

0: Det er ikke bare Ramazan og ultranyt, der kører på skærmen i børneværelset. For rigtig mange børn ser nemlig porno, når mor og far ikke er med. Det viser en ny meningsmåling lavet af Opinion for DR. Her svarer 27% af de 18-34-årige, at de ikke var fyldt 13 år første gang, de så porno. Og i en ny DR-dokumentar, Alene hjemme med porno, fortæller en række unge, at det er ganske avanceret hård porno, de ser. For Cecilie skabte en forkert idé om, hvad sex er.
1: Der var så ung og så det, der tror jeg, jeg havde sådan en lille idé om, at det var sådan, det foregik.
0: Og kvælningssex og lusinger blev en del af de første oplevelser med den rigtige sex, som Ida Frederikke her selv havde. Fordi sådan troede hun jo, at det foregik.
2: I starten af mit sexliv, der nød jeg ikke sex. Jeg synes ikke, det var rart at have sex.
0: Og det er et problem, når pornodebuten sker i en meget ung alder, siger Pernille Spitz, der er psykolog hos Red Barnet.
3: Især yngre børn kan have svært ved at skelne mellem fantasi og virkelighed, og de kan have meget svært ved at gennemskue, at det her er et skuespil. Så de kan få nogle forvrængede forestillinger om, hvad sex mellem mennesker egentlig er.
0: I dag er første skoledag for eleverne på Himmelev Gymnasium, efter at en af skolens elever blev dræbt i et knivstikkeri fredag i forbindelse med en såkaldt puttefest i Folkeparken i Roskilde. Og det er en svær dag for mange, fortæller rektor Julie Rørdam Thom.
4: Vores allervigtigste opgave, det er at få eleverne godt igennem. Der er nogen, som jo har oplevet det tæt på, kender ham rigtig godt, er meget ramt af det her. Så vi gør alt, hvad vi kan for at passe på vores elever, og så lærerne og de ansatte også selvfølgelig.
0: Drabet på den 16-årige gymnasieelev får rektor på Roskilde Gymnasium, Henrik Nevers, til at tage et opgør med puttefesterne, hvor flokke af unge mødes i parker og drikker alkohol. Han opfordrer til, at uddannelsesinstitutionerne tilbyder de unge et alternativ til puttefesterne.
5: At hvis vi skal ind i det her, så skal det foregå på vores skoler, så skal vi lave et arrangement, og det bliver jo formentlig alkoholfri arrangementer. Så vil modargumentet være, jamen, vil der komme nogen, det må vi så se. Men jeg tror ikke, at det løser det hele. Vi kan ikke løse det som enkeltstående gymnasier. Vi er nødt til også for eksempel at have forældrene med.
0: Og så skal vi ikke til Militær Musikfestival, for Militær Musikfestivalen Spasskaja Tower i Moskva er blevet aflyst. Det fremgår af festivalens hjemmeside og Telegram-kanal. Aflysningen skyldes årsager, der er uden for arrangørernes kontrol, som det hedder. Festivalen kommer dog ikke nærmere ind på, om krig eller sikkerhedsspørgsmål har spillet ind. Militærorkestre fra både ind- og udland plejer at spille ved festivalen. Nogen eller en del eftermiddag sol garneret med enkelte lette byer, især over den nordlige del af landet. 16-21 grader med en svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Tak skal du have, Niels Christian.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Drew Jensen. Mm,
1: det er der nemlig, vi har fået gang i sager igen her. Og tage det swims, var det, vi hørte så den første i den her time med The Breakup in Reverse, hans seneste singleudspil. Senere, der er der blandt andet ny musik fra den norske duo Nico og Vince på vej. Du ved, duoen der var dem, der havde et kæmpe hit for en del år siden med sangen Am I Wrong? Jeg kan også byde på nye danske toner fra en ny dansk artist, der hedder Victor Stockholm. Der er hitdepotet med tre, du kan lide fra 1 år 10, og lige straks, der er det uges danske musiknavn, der gælder her i P3.

0: En sang, vi havde premiere på i det her program i torsdags, der lyder single fra Tina Dico, var det Surfing.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så skal vi jo altså nu have opklaret, hvem det er, der er blevet vores musiknavn i ugen her, som vi også dermed skal lytte til en sang med hver dag i programmet. Og i den uge, der er ugens danske musiknavn Hugorm. Det var altså bandet, der blev dannet i Klitmøller tilbage i 2017 af Simon Kvam, Morten Gorm og Arne Bergmann. Om en små tre ugers tid, den 4. september, der vil de i Hugorm være klar til at udgive deres nye fjerde album, der kommer til at hedde Hugget i Sten. Så det er som en slags lille opvarmning til den plade, at vi i den her uge lytter til nogle af de sange, der tidligere er kommet fra bandet. Og lad os bare begynde med simpelthen den allerførste sang, vi spillede i radio med Hugorm, da den kom i slutningen af januar 2020. En sang om det at føle sig hudløs og se sig nødsaget til at pakke sig ind for at beskytte sig selv. Og have det som om, man ikke har nogen kerne, men er emballage hele vejen igennem. Som de sagde i Hugorm om

0: som sagt kommer vi jo altså til at høre en del til Simon Kvam & Company i Hågorm i den her uge i P4 Play. De er vores danske musiknavn i anledning af, at bandet her om en små tre ugers tid vil være klar med deres nye album Hugget i Sten, så det varmer vi lidt op til ved at lytte til lidt ældre numre med Hågorm. Og her, der var vi jo altså tilbage i 2020, noget af det første, vi hørte i radioen med bandet. Mere Tape, en sang, som de også havde med på deres debut EP, der udkom der lige i starten af 2020. Folk skal bare holde deres kæft, som de valgte at kalde pladen. Så altså mere fra Hågorm naturligvis i programmet i morgen. Lige nu i programmet, lad os lytte til det nye singleudspil, der er kommet fra Flere Sejre.
1: Jeg bærer på en skyld, en skygge af drømme, der aldrig bliver opfyldt. Føler det for sent.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Lige før, der var det dansk-færøske Freja Sejr, vi hørte med min egen værste ven, efterfulgt af fyrte Ida Sabatan og Us Against the World.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så lad os nu hoppe videre til et helt nyt navn på musikscenen herhjemme. Victor Stockholm hedder han, og er en 23-årig sanger, sangskriver og producer fra Fanø. Og har du ikke hørt om ham før, så er det måske ikke så mærkeligt for sangen, vi skal lytte til med ham, er nemlig hans debutsingle. En sang om at spille et slags teater over for omverdenen, der hvor man tager en maske på i et forsøg på at opretholde den perfekte facade udadtil, mens alt under overfladen smuldrer og falder fra hinanden. Den her sang, den udspiller sig i et møde med ekskæresten, der for længst er kommet videre, mens man selv sådan lidt sidder fast i fortiden. Så giver vi et lyt her, altså Victor Stockholm, og sang, der hedder Maske.

ny artist i dansk musik. Den 23-årige sanger, sangskriver og producer Victor Stockholm. Og det her var som sagt hans debutsingle, sagt der hedder Maske. Du fik den i

Nogle fine toner fra Blæst, var det her sang, der hedder Hvis solen brændte ud. IP4 Play, hvor vi nu er på vej mod hitdepotet, der hvor du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Men inden da får du altså også Kylie Minogue og Snow Patrol her

0: on time.
1: Det hygger sig rigtig. MGK og Wiz Khalifa var det her på Girl Next Door. Stadig på vej til dig i dagens P4 Play lige straks. Nyt singleudspil fra du Nico og Vince, som var dem, der er tilbage i 2013. Helt stort med sangen Am I Wrong? Måske du kan huske den. Lige nu, der er det Lavin og Annik.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

13 år er der efterhånden gået, siden sangen her gik sin sejrsgang over det meste af verden. Am I Wrong med den norske duo Nico og Vince, så vi fik så ikke din gennembrud med sangen, kan man roligt sige. Så det var altså i 2013, at den kom, og så kom der ellers også et par hitsange mere fra duen lige tiden efter. Men de seneste mange år, der har der været lidt mere stille omkring Nico og Vince. Jeg tænker, der nok lige har været nogle andre ting i livet, der skulle passes, familie og den slags. Men nu er de faktisk så småt ved at gøre klar til comeback. De har arbejdet ihærdigt på et nyt album, der skal komme senere i år. Og i fredags, der udgav de en single-forløber for albumet, nemlig den, vi skal lytte til nu. En sang bygget over den gamle popklassiker Red Red Wine i Nico og Vince. Ny udgave her, der er den blevet til Let's Rewind.

Duen, der altså for 13 år siden erobrede alverdens hitlister med Am I Wrong, norske Nigger og Vince var det her, og en sang, som, ja, nu får vi jo se, om den kan erobre alverdens hitlister. Deres nye single var det i hvert fald Let's Rewind, er som sagt titlen på den ende forsmag på et kommende album. Og så er P4 Play nu frem til klokken bliver to, en mand, der forlægs, der har erobret alverdens hitlister. Benson på ugen er det her, og seneste nyt fra ham, The Time of My Life.

0: Og sådan fik vi så rundet det hele af for i dag med, som sagt, Benson Boone her på The Time of My Life. Der er naturligvis mere på 4 Play på vej til dig igen i morgen til sædvanlig tid. Og hvad skal vi høre der? Jo, selvfølgelig en sang mere fra ugens album med Lucas Graham og hit-tippet med Suspiria. Naturligvis også på vej der, plus alt andet. Så lad os høre os ved der lige straks på P4. Poulsen og Holm. Ha' en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Politiet leder nu efter en video af knivdrabet, hvor en 16-årig dreng fredag blev stukket ihjel ved en puttefest i Roskilde. Puttefester er fester forud for et nyt gymnasieår. Midt- og Vestjyllands politi har erfaret, at drabet blev filmet, men er ikke selv i besiddelse af videoen. Det fremgår et opslag på tjenesten Politi Update. Derfor opfordrer politiet nu alle, der har modtaget en kopi af videoen, til ikke at dele den, men at ringe 114. En jævnaldrende dreng sidder varetægtsfængslet i sagen. Motivet er endnu ukendt, men ifølge dommeren udsprang knivoverfaldet muligvis af en strid mellem grupperinger. Hvis du har taget kørekort inden for de sidste par år, og nu trykker speederen så langt ned, at du kommer uden for landets grænser, så kan det godt være, at der er en tysk, svensk, norsk eller fransk betjent, der trykker på bremsen. Det er nemlig langt fra sikkert, at det danske kørekort, du har erhvervet dig, dur i udlandet. I 2 år har det været muligt at tage et kørekort til enhver personbil i en bil med automatgear. Blot 7 ud af de obligatoriske 24 køretimer har været berettet i en bil med gearstang. Nu har kørelærerne så fundet ud af, at det ikke nødvendigvis bliver godtaget, når du kører rundt med gear i udlandet.
4: Det er så først kommet frem, har vi fundet ud af, for vi ikke engang blevet informeret om det. Vi har fundet ud af det i sidste uge.
3: Lyder det her fra kørelærer Michael Kastrup Hansen. Om køreeleverne nu smutter tilbage til biler med manuelt gear, tør han ikke spore om.
4: Det er muligt, at man begynder at tænke lidt mere over det, men det er svært at sige, om det kommer til at have en betydning.
3: Men for Valdemar Hansen, der lige nu er ved at tage kørekort, er der ingen tvivl.
5: Hvis det er sådan, at vi ikke må køre i udlandet, så vil jeg da hellere tage det i manuel gear for at kunne køre, hvor end jeg nu vil.
3: Mange civile er de seneste dage døde i krigen mellem Rusland og Ukraine. Et ukrainsk missilangreb har ifølge guvernøren i den russiske region Belgorod dræbt 6 personer, heriblandt et 14-årigt barn. Og angrebet kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går kostede mindst 19 mennesker livet. De voldsomme angreb handler for begge parter om at ødelægge den andens økonomi, fortæller Stefan Weichert, der er journalist og bor i Kiev.
6: Ukraine går især her i de her angreb efter den her russiske online-forhandler ved navn Wildberry, som er lidt den russiske udgave af Amazon. Og samtidig så går Rusland også efter de ukrainske postkontorer og lagerbygninger, for eksempel til byggemarkeder. Men det er så den ene del af det her, men man går også efter våbenproduktionen, og generelt også er der jo også civile mål, der bliver ramt af de her angreb.
3: Og det er nu 4,5 år siden, at Rusland invaderede Ukraine. Nogen eller en del eftermiddagssol på vej, garneret med enkelte lette byer, især over den nordlige del af landet. 16-21 grader med en kun svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
1: Det her er P4.

0: Harry Styles med American Girls.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen indenfor. Og må konstatere, at det blev heller ikke i år. Vi fik gennemført Ironman Copenhagen.
2: Nej, vi kom faktisk ikke engang.
0: Nej.
2: Det er jo også en mellemledersventil. Det er jo ikke rigtig noget,
0: ja,
2: vi behøver.
0: Nej, men det gode er, at så kan det være, vi når næste år.
2: Ja.
0: Ja, den smuttede du. Det er planlægning, rent planlægning, yes. Det der ikke er, ikke? Og således har vi jo et blik for en masse gode ting ved dagen i dag.
2: Ja, lad os da starte med at sige tillykke til en, til en dansk vinder af Danish Golf Championship. Det var nemlig Jens Winther, der vandt i går. Og han bryder sig i bund og grund ikke om golf. Og derfor er det jo meget spektakulært, at han så går hen og vinder sådan en turnering. Han kommer fra en stilling som greenkeeper. Og
0: altså Jeff?
2: Ja, Jeff, ja. Og så var han sgu blevet professionel golfspiller. DR-sporten var blevet lovet et interview med ham i går. Dog først kl. 21.30. Jeg sad og så det. Det er måske årets bedste sportsinterview, vil jeg sige. En ægte golfvinder, der sad og svang drone i glasset.
0: Ja.
2: Og fortalte lidt om, at nu har jeg fået en 3, 4, 5, 6 glas og lidt øl og sådan noget, så nu skal jeg fandme bare fri næste uge. Jeg ville også gøre det, hvis jeg lige havde 3,3 millioner kroner ind på kontoen.
0: Men prøv at du vinder allerede i det, du hedder Jeff.
2: Ja. Ja. Med stort tillykke. Altså
0: gå fra Jeff til greenkeeper til mester.
2: Ja, præcis. Ja. Ja.
0: Og det er jo fest med en tjusport.
2: Ja, det er en tjusport.
0: Det er en tjusport. Det er godt. Nå, det næste gode ting, det synes jeg bare, det den går ned af det der med, at der trods alt findes ærlige mennesker.
2: Ja.
0: Stadig.
2: Ja.
0: I en verden, der bliver dyrere og dyrere, mere og mere usikker. Nej, jeg læste bare, det er fordi belgisk politi, de beder folk om at holde sig væk fra en byggeplads. Det gør de, fordi at der er blevet fundet guldbarer og guldmønter, som har været... Altså inde i væg. Man er simpelthen ved at lægge ny rør til noget jordarbejde, noget kloaksystem,
2: mm-hmm.
0: Puffe luft, så finder man for, hvad der svarer til ca. 67 millioner kroner, guld i bare mønter.
2: Oh.
0: Det er en bygning, som blev opført i slutningen af 1800-tallet, og man kan så sige, en god ting, hvis kloaksystemet er holdt indtil nu,
2: ja.
0: Så har det været gode sager. Nej, det, jeg mener mere det der, man skal være et rent menneske, forestil dig hånden. Vi er jo rent.
2: Ja, fuldstændig.
0: Men alligevel, hvis man står dernede i jorden, og du er ved at bryde noget, et eller andet ned, og så ligger der bare...
2: Så står du råder med en faldstam, og du falder en guldbar ned i armene på dig.
0: Du skal være god for, at der ikke ryger en lille guldbar ned i gummisævlen, ikke?
2: Jo.
0: Og det er bare dejligt, at de findes. Nå, men det er jo ikke guldhorn og sådan noget flot.
2: Ah, nej.
0: Der nogen...
2: Nej, nej. Det er bare guldbar.
0: Det er bare guld, og der er meget af det.
2: Ja, ja.
0: Ja.
2: Nå, skal vi lige vende det, som mange snakker om. Sure knævne, gamle mænd.
0: Nå ja, det så jeg godt. Det, ja, ja. Det var det der med, om det er bare noget, der kommer med alderen.
2: Ja, skal vi være bange? Bliver vi så nogen? Ja, det kan man jo godt gå og frygte.
0: Ja. Det er sådan noget genetisk bestemt, at jo ældre man bliver, hvis du så er mand, så bliver du...
2: Og er det fordi, der sur falder testosteron og alt muligt andet, og stille og roligt, så bliver mænd bare sådan nogle små, sure sataner?
0: Ja.
2: Det er ikke tilfældet.
0: Det
2: handler simpelthen
0: godt
2: om mistrivsel.
0: Nå, ja, det kan man jo rette op på.
2: Ja, det kan man nemlig, og så ensomhed. Så næste gang, du ser en sur, gnaven mand, der råber efter dig, så sæt dig ned og snak med ham.
0: Det er bare et råb om hjælp.
2: Det er et råb om hjælp.
0: Og så kan vi også nå at styre udenom.
2: Ja.
0: Ah, men der er jo masser af gode ting, hvis bare man gider at lede lidt efter dem.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Sommer med Homebreaker. Altså, det var nogle dejlige, positive ting med dagen i dag. Så lige finde ud af, at de er ikke de eneste. En anden ting, som jeg også synes er godt, og som man kan mærke, det var faktisk noget af det første, der ramte mig, det er, hold nu op, en fødselsdagsdag, vi har i dag.
1: Igen.
0: Ja, og så er vi jo ikke sene til at trykke på knappen og sige, så holder vi det bare. En fødselsdagsquiz, det gør vi også i dag. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ring på det, hvis du kunne tænke dig at lægge arm med fødselsdagsquizzen.
1: Ja.
0: Og det foregår ved, at du egentlig bare skal overbevise os om, at du har fødselsdag i dag. Mm. Det er det.
1: Det er sådan set bare det.
0: Ja, og vi spørger lidt ind til din fødselsdag med største selvfølge af, at det er i dag. 70 25 26 00. Men det er jo ikke altid, at sandheden bliver talt, selvom vi er på nationalradio.
1: Nej.
0: Og det behøver den heller ikke i den her quiz.
1: Der er ikke nogen, der kommer efter dig, hvis
0: nej,
1: du
0: ikke lige
1: kommer
0: til
1: en hvide løgn der.
0: Men, og så lidt alligevel, fordi vi lader den jo ikke bare fare.
1: Nej.
0: Ej, vi går ind og bruger vores fintunerapparat for at finde ud af, om det nu også er rigtigt. Og hvad er det, vi lytter efter?
1: Vi lytter efter så meget. Det er tonfaldet, det er jo måden, du taler på. Man kan sige, du sagde finmasket.
0: Ja.
1: Det er det nemlig.
0: Ja, det er det nemlig.
1: Det er en af de udfordringer, vi stikker ud her fra fabrikken, som vi er allerbedst til.
0: Der er jo nogen, der sådan, ja, vi har målt det efter for en 20-28 års alderen, og så bliver man sådan lidt, gider man ikke rigtig sin fødselsdag?
1: Ja, eller også at omgivelserne sørger for, at man ikke rigtig bliver...
0: Tænker, nu er du vokset fra det.
1: Ja.
0: Og så er der nogen, som jo bare fuldstændig maser sig igennem med sin fødselsdag, og det er jo ikke så meget dem, de er til at få øje på.
1: Ja.
0: Men hvis vi får sneen igennem, er det så også rigtigt, fordi de er så fulde af fødselsdag, så kunne det så godt være i går eller med en måned.
1: Ja.
0: De er fulde af fødselsdag.
1: Ja,
0: det er det, vi skal finde ud af. 70 25 26 00. Og i den anledning, der viskede vi tavlen ren i sidste uge.
1: Mm-hmm.
0: Det gik ikke lang tid før, den så stod 1-0 til os.
1: Nej, det... Jeg ved ikke, det kommer ikke bag på nogen.
0: Nej, men, det gør det vel ikke.
1: Det er alligevel magt demonstration. Ej,
0: vi er ret gode til det her, ja, og det er også fint nok. Det er jo skønt at have noget, man er god til. Men skulle jeg næsten til at sige, det er jo ting, lige ske.
1: Ja.
0: Vi bliver narret.
1: Ja.
0: Så er vi lige gode venner af den grund. Det kommer an på dine evner til at fortælle det ene eller det andet. Vi kan dog love, at har du fødselsdag i dag, så bliver du fejret på National Radio.
1: Mm-hmm.
0: Som få har prøvet det før.
1: Ja. Så ryger din fødselsdagssang ud til lidt over 1 million mennesker.
0: Det er ligegyldigt, om vi gætter det eller ej. Så bliver du fejret. Men tror vi det i dag, og så har du snydt os, fordi du bare har været en glat tunget løgner.
1: Ja, som man gerne må være.
0: Er fint i det her. Så skylder vi dig en fødselsdagsgave. Det eneste, der er med den, det er, den må du først åbne på din rigtige fødselsdag.
1: Vi henter den ud på lageret. Vi kan ikke sige, hvad det er.
0: Nej.
1: Vi kan sige, at du skal have lidt plads.
0: Ja, typisk. Ja, vi skal nok lige, vi spørger også lige ind til allergi og så videre.
1: Ja, ja, bare
0: lige.
1: Ja.
0: Det er jo en. Ja. Det skal jo gerne være en gave, man bliver glad for.
1: Ja.
0: Men lad os have den, når vi kommer så langt i første omgang, så skal du bare lige finde fødselsdagsgloserne frem og ringe 70 25 26 00 til os. Og så ellers overbevise os om, at lige præcis i dag, denne dejlige lille tirsdag, er din fødselsdag. 70 25 26 00 til fødselsdagsquizzen. Her der er det Madonna med La Isla Bonita.

0: Madonna og Laisla Bonita. Det var Louise, vi havde igennem i sidste uge. Kan du huske det?
1: Det kan jeg sagtens.
0: Frisør.
1: Fra Nexø.
0: Ja.
1: Yes.
0: Og ja, den gættede vi. Så den står 1-0 til os i fødselsdagsvisen. Ja. Nej, jeg bliver bare lidt... jeg synes bare, det er rart lige at minde mig selv om.
1: Ja, ja.
0: Det er derfor, jeg lige svinger forbi den en gang eller to. Nej, vi har fødselsdagsvis om lidt. 70-25-26-00. Telefonnummeret. Hvis du mener, du kan... Jeg vil bare ikke hænge Louise ud og sige, gør det bedre end Louise. Hun gjorde det egentlig godt.
1: Hun gjorde det så godt, hun
0: kunne. Det var også der var ja, ja. Meget gode.
1: Ja.
0: Så ja, 70-25-26-00 til fødselsdagsquizzen. Overbevis os om, at i dag er din fødselsdag. Ja, så kan vi jo... og der kan jeg godt se hånden.
1: Ja.
0: Du er gerne med herhen.
1: Lad os bare få åbnet for brevkassen. Ikke fordi det vælter ind i øjeblikket. Jeg kan godt mærke, at folk lige skal i gang efter ferien.
0: Ja, det er jo okay.
1: Og det er helt okay. Så derfor er dagens brevkasse... mere et, du burde nok have skrevet en slag. Der vil vi have hjulpet.
0: Ja.
1: Men derfor kan vi godt skynde os at sige tak, fordi du skriver.
0: Hvorfor siger du dig?
1: Eller tak til jer, der skriver.
0: Ja, jer var der ikke nogen brevkasse.
1: Nemlig rigtigt.
0: Ej, men jeg er rigtig vild med den der, I skulle have skrevet ting.
1: Ja.
0: Fordi jeg synes bare, der er rigtig mange eksempler på. Og når man nu har... Det er jo ikke fordi, at det er sådan... så har vi sendt et brev til brevkassen, og så kommer der en faktura på 10.000 kroner plus moms.
1: Nej, det er gratis.
0: Det er gratis.
1: Det er en del af public service.
0: Det er det da. Og er det ukvalificeret? Nej, det er det heller ikke.
1: Det er der slet ikke noget, der er i det her.
0: Så derfor kan man godt undre sig over, at der er nogen, der måske springer det over, og så bare tænker, den klarer jeg selv.
1: Jeg vil sige, at den sag, vi tager fat på i dag, det er også et udtryk for, at der simpelthen er for mange rådgiver omkring én stakkels mand.
0: Ja.
1: Og når der er for mange... jamen, så bliver det bare en tynd suppe.
0: Ja.
1: Og det er ærgerligt, det ikke kan blive lidt mere koncentreret.
0: Ja, og vi går jo aldrig efter sådan en sag. Her der er det, den er gal over hele linjen,
1: ja.
0: Og derfor bliver vi nødt til at lige stikke poten ind.
1: Det foregår... episoden sker jo så torsdag aften. Vi andre i landet bliver gjort opmærksom på det fredag morgen.
0: Ja.
1: Der kører gule bjælker over det hele, og det er selvfølgelig minister for natur og dyrevelfærd, der simpelthen har måttet... han er simpelthen blevet banket op med en pose ned fra... en eller anden outdoor-butik og sagt, tager du lige de her fjeldrevnbukser på, for du skal ud og være sådan et outdoor
0: nu.
1: Ja.
0: Det er simpelthen problemulven,
1: ja.
0: Som er blevet nedlagt
1: af Naturstyrelsen.
0: Torsdag aften.
1: Mm.
0: 10 timer senere. Når det... Ja, det ved jeg ikke, om det er... Men måske er der nogen, der er skævet til... Skal vi se den nu torsdag aften, eller skulle vi lige vente til folk står op der?
1: Vi holder sgu et pressemøde.
0: Det ved vi ikke. Der kan være mange ting. Det kan også være, at man har lige at skulle finde et hvidt klæde og
1: det var en procesning.
0: Mikrofoner og
1: et eller andet. Det var en skide procesning, der var kørt hen over en uld, som man havde rykket rundt på græsplænen, så man kunne se, den havde ligget et sted først. Kæmpe blodplamage. Flyttede den hen, så ministeren kunne stå ved et mikrofonstativ og fortælle, at nu var den død.
0: Og så bliver den ligesom afsløret som et slags kunstværk,
1: ja.
0: Og så videre.
1: Ja.
0: Og man kan sige, at selve den der, det er jo en sag, der har fulgt rigtig meget for mange.
1: Ja, ja.
0: Så normalt man kan undre sig over, hvorfor kommer man ikke ud med det samme?
1: Ja.
0: Det havde selvfølgelig været noget råd at stå der i mørke, der har været nogle forberedelser og så videre. Men det store spørgsmål er, er det en ministeropgave?
1: Nej, det er det ikke. Ja, og det kunne du tydeligt høre på svarene. Det var jo ligesom Naturstyrelsen, der vidste, hvordan det var foregået.
0: Ja.
1: Og man kan sige... Der er mange spørgsmål, som vi tænker, tøjet er en ting, der kunne vi godt lige have vendt. Vi kunne også, den der præsending, der er jo ingen grund til at bruge en præsending og smide det hen over en ulv. Altså, så er der hele blodpølen på græsplænen. Altså, var det også nødvendigt, vi skulle have den med?
0: Nej, men også det var sådan en lyshvid præsending.
1: Ja.
0: Altså, så tager du en ulvefarvet.
1: Og jeg mener heller ikke, at ministeren har et jagttegn.
0: Ej, det ved jeg faktisk heller ikke noget om. Men altså, det blev lidt i senesatter. I øvrigt, så har han jo travlt. Så det var ulven så videre og rod med noget chikahjort. Det er en helt anden sag.
1: Ja.
0: Men Holm, vi er simpelthen også nødt til at kigge lidt på os selv.
1: Ja, vi må kigge indad i branchen.
0: Journalistanden, ikke?
1: Ja.
0: Man kan sige, der er nogen, der har sat det der op, og så er der bare rigtig mange, der hopper lige på limpinden.
1: Ja, de bliver givet ind i det spin.
0: Ja. Og siger, så kommer vi også ud til ulvefaniseringen, eller hvad det nu er, og pressemødet. Og
1: vi ved, at den er blevet skudt på 10 meter.
0: Ja, for men det forklarede Naturstyrelsen.
1: Ja, men der er et spørgsmål, som der ikke er én journalist, der kan finde ud af at stille.
0: Alle mødt op, tager det enormt seriøst, og jeg vil sige, især når ministeren er der.
1: I den grad.
0: Så er der bare ingen, der spørger om det, som alle vil have svaret på.
2: Hvad skød nogen med?
0: Det er der ingen, der spørger om.
1: Og det er utroligt.
0: Det er da sindssygt. Og der må vi lige sige til branchen, klar ommer. Det er en klar ommer
1: ja.
0: Over hele linjen.
1: Hvordan er det foregået?
0: Det, ja.
1: Ikke?
0: der er simpelthen for mange spørgsmål at klage over den der.
1: Nå. Men, ja. Så er det.
0: Det er end, hvor det ender.

0: formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Battle og Freedom 90. Så kan vi sige velkommen til dig, Tobias, og tillykke med fødselsdagen.
1: Tusind tak.
0: Du er jo en blandt 16.549 fødselsdag i dag.
2: Wow.
1: Ja, det er vildt.
0: Ja, det er faktisk en fin fødselsdag.
2: Hvor gammel bliver du?
1: Jeg bliver 21.
2: Oh, det er jo det sidste voksenskridt. Så er du rigtig voksen. Du har fået stort kørekort.
1: Lige præcis.
2: Blive politibetjent. Alle de der ting.
0: Alle de gode ting.
2: Ja.
0: Men Tobias, du er på ferie lige nu?
1: Det er jeg i hvert fald.
0: Hvorfor sen ferie? For det må man da antage, det er.
1: Jamen, det er det. Det var lige der, min kæreste hun kunne få fri fra arbejde.
0: Nå. Og hvad med dig? Så retter du bare ind efter det?
1: Lige præcis.
0: Du hører ingen indvendinger herfra. Det er det klogeste at gøre. Det er det bedste, du gør.
2: Absolut.
0: Det skal du gøre. Nej, det er mere fordi, så tager du din fødselsdag med på ferie.
1: Lige præcis.
0: Ja, og har du prøvet at fejre den på ferie før?
1: Nej, det har jeg faktisk ikke.
2: Nej. Hvordan bor I? Er det telt eller hotel? Eller?
1: Det er sommerhus.
2: Nå, hvordan startede morgenen så?
1: Jamen, jeg blev vækket. Mens jeg lå og sov så godt, og så var der jo fuld morgenbord.
2: Ja, hvad er der på sådan en morgenbord?
1: Og pandekager, og scrambled eggs med bacon, og noget brød, og jeg ved ikke hvad. Det var jo bare normalt morgenbord, kan man kalde det.
2: Ja,
0: normalt fødselsdagsmorgenbord, det lyder da sådan rimelig overdådigt. Men det er ikke sådan noget, når du har fødselsdag, du går ind og siger, hey, jeg skal have det, fordi du ved jo godt, ligesom alle andre, at fødselsdag bestemmer dag.
1: Præcis. Men jeg er meget stille og rolig omkring det.
0: Mm,
1: det. Jeg følger bare lidt med.
0: Ja, det, for det tegner du et billede af.
2: Og hvad så er din kæreste? Hvad hedder din kæreste?
1: Hun hedder Mathilde.
2: Havde Mathilde så købt en gave til dig?
1: Ja, det havde hun.
0: Nå, ja, har du fået?
2: Jeg har fået.
1: Jeg har fået noget tøj.
0: Ja, altså, kom,
2: skal du være bedre, når hun har været ude og gøre sig umage for at finde.
0: Har hun været ude og købe noget tøj,
2: så skal du sige, hvad det er for noget tøj.
0: Er det små, stramme herretrusser, eller er det en anorak?
2: Ja.
0: Stor forskel.
1: Ja. Ja, jeg har fået nogle baggy jeans, og en hvid t-shirt, og en grå zip-up hoodie.
2: Sådan skal det lyde.
0: Sådan, du.
1: Ja, ja.
2: Okay.
0: Er det så, fordi hun synes, du ser lækker ud i det, eller noget, du rent faktisk også selv kan lide?
1: Jamen, jeg kan rigtig godt lide det, men det er også, fordi så ved hun godt, hvad der er, altså, hun ved, hvad der er godt, jo.
2: Ja, okay.
0: For helvede, Tobias.
2: Det er godt, Tobias. Du skal lige sørge for at få dig nogle holdninger på et tidspunkt i løbet af de voksne.
0: Men det kan du ønske dig til næste år.
2: Ja, ja.
1: Ja, præcis. Ja, det bør. Har holdninger til så meget af den.
0: Ja, det er rigtigt. Det bør du heller ikke nu, så længe det føles godt.
2: Hvad står resten af dagen på?
1: Jamen, vi skal ud og se de gamle ruiner ved Hammers Hus, og...
2: Det er godt, du siger, at de er gamle, nemlig.
1: Ja, så skal vi til Opalsøen også og kigge lidt.
2: Og bade vel?
1: Ja, det bliver jo lidt koldt.
0: Nej, jo.
1: Men måske, det kan det godt være.
0: Ja, det er jo stadig sommer.
1: Ja, det er det. Så skal det lige hjem og have et par kolde pilsner bagefter.
0: Ja, men skal du ikke ud og spise?
1: Ja, vi skal spise derhjemme i sommerhuset, så laver vi noget grill med.
2: Kommer der gæster?
1: Ikke andet end dem, der er nu.
0: Og hvem er det? Altså udover...
1: Det er... Chefen. Mathilde, og så er det svigerfars forlovet, og så lillebroren.
0: Okay, så det er også Mathildes familie, du er på ferie med?
1: Ja.
0: Okay.
2: Okay, du giver... Ja.
0: Altså, jeg vil...
2: Du er sgu... Du er large.
0: Ej,
2: sige, Tobias.
0: Men du skal, det er nødt til at komme en lille ting. Altså sådan sige, jeg kunne godt tænke mig en fødselsdagssang, eller jeg kunne godt tænke mig at spille Uno, eller et eller andet.
2: Må jeg vælge instrumenter,
0: ja, når det synes jeg, fordi, for mig? Bare lige for at stemme lige på bestemmerdagen.
1: Ja, det er det. Jamen, det var det, jeg kunne godt tænke mig at drikke mig fuld i dag.
0: Ja, det kan du se.
2: Jamen, prøv at høre.
0: Så er det det, du skal.
2: Det er jo mandag. Du kører bare.
0: Det er din fødselsdag. Ja. Nå, det lyder jo fint. Det kunne sagtens være en fødselsdag, som så mange andre dage, og hvorfor ikke i dag, og så videre. Tobias, vi vil lige vende skroen på, om vi nu også tror, det er i dag, så bliver hende, så tales vi ved lige om lidt.
1: Det
0: er i orden. Her er The One Republic og Rescue Me. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me?

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me?
1: Rescue me?
0: Would you rescue me?
1: Med One Republic. Tobias.
2: Ja?
1: En af dagens mange fødselsdage, men det er dig, vi har fokus på. Endnu en gang tillykke med fødselsdagen.
2: Tusind tak.
3: Tobias, du siger, du er afsted med svigerfar også. Hvad har du fået i gave ham?
2: Jeg har fået et Vera-værktøjssæt.
3: Vera?
1: Vera, hvad? Det lyder mere som sådan et bagesæt.
2: Ja. Ja. Det, der er lidt forskelligt i skruetrækker og sådan lidt.
1: Nå, okay, ja, ja, sådan en ting. Ja, ja, det er fint. Men Tobias, hvordan har du selv oplevet din fødselsdag i dag? Har den været fed?
2: Det har den. Det har den virkelig. Vi var ude i bisonskoven, og der blev jeg jagtet af en bison, så det var ekstra godt.
1: Åh, det er fedt.
3: Åh, fedt.
2: Ja, ja, så må jeg lige løbe lidt.
1: Ja, men også lige, hvis man har fødselsdag, ikke? Ja. Giv mig noget bison.
2: Ja, ja, det er så fedt.
1: Ja.
3: Og bare ring efter Christian Råbjerg Madsen, så kommer han sgu i sit outdoor-tøj.
1: Ja, ja.
3: Og ja, men kommer lige, så han skal nok tage vare på det der.
1: Lige i øjeblikket tager de styr på det hele. Ja. Nå, men vi skal jo finde ud af, om i dag også er din fødselsdag, Tobias. Altså, der er meget... Jeg kan godt forstå, at du ligesom... lad os sige, at det er din fødselsdag. Du er ligesom... Det er bare, som vi hørte. At røde lidt med i flowet. Er det rigtigt?
2: Ja.
1: Ja,
2: bare.
1: Men det er jo dejligt, hvis drømmen går den rigtige vej.
3: Ja, ja.
1: Hvorfor skulle man så fægte med arme og ben, så er det da bare fedt at blive ført det rigtige sted hen.
2: Lige præcis.
1: Kunne man så ønske sig noget mere? Ja, så skulle det da lige være at blive fejret på landsdækkende radio. Som selvstændig ønsker at sige, det er dejligt alt det, der sker her.
3: Mm.
1: Men jeg skal lige have den et nøk op, og så ringe til os. Det kunne jo tale for, at fødselsdagen jo rent faktisk var i dag. Eller
3: det er gutte sagtens. Det er 21. Ja. Det er et stort tal.
1: Det er...
3: Man kan også sige, hvor er alle gutterne henne i det her?
2: Ja, det er det.
1: Ja, men det kan også være, at det er sådan noget... Og det er det bedste at tage på ferie. Altså at flytte Tobias fra Langeland til Bornholm.
3: Ja.
1: Så han ikke med et dårligt selskab.
3: Så du og leger med
1: der var nemlig også en 20-års fødselsdag, og den husker vi alle. Så nu gør vi det på en anden måde.
3: Ja.
1: Det kunne være.
3: Så gengæld kan du prøve at se, om du kan rock-rock-stil.
1: Men kunne der være noget, der så taler imod?
3: Ja,
1: at det kunne der også. Ja, det kunne der godt. Det kunne der være.
3: Nå.
1: Jo, altså det kunne godt være, at de... Altså, på Bornholm, og det var, som vi hørte, at det er Mathilde, der har fødselsdag i dag.
3: Det kunne sagtens være Mathilde.
1: Og det,
3: så, jeg tror så det ikke, hun har fået et Vera-værktøjssæt.
1: Nej, men det vil måske bare være nemmere at sige. Men du ringer Tobias. Ja. Så er det din fødselsdag.
3: For Tobias, ja. Tobias gør jo lidt, hvad Mathilde siger,
1: ja,
3: af vores indtryk.
1: Hvis det er rigtigt. Men det ved vi jo heller ikke.
3: Nej.
1: Så jeg synes, den er vanskelig, hold.
3: Nej, jeg synes, vi skal smide den og sige, vi tror, det er Mathilde, der har fødselsdag.
1: Ja, vi tror ikke, du har fødselsdag i dag, Tobias.
2: Det er mig, der har fødselsdag i dag. Mathilde, hun er ikke.
1: Er den god nok?
2: Det er sgu mig.
1: Må vi lige høre fra Mathilde?
4: Den er sgu god nok.
1: Ja! Så skal det fejres.

0: Tobias, jeg kan ikke undgå at bemærke, at af det, du har sagt, der lød du mest begejstret, da du fortalte om, at du er blevet jagtet af en bison.
1: Ja. Og sagde, du skulle være fuld i aften.
0: Ja.
1: Det er værd at tage på Hammershus med en lille brænder. Ja. Vent for fanden.
0: Men prøv at høre, vi kom bare i tanke om, vi kender en gut på Bornholm, der har en vædder. Så hvis du har lyst til at lige få et puff af sådan en, så er det også muligt. Men i første omgang skal du lige have en sang mere. Det skal da markeres.
2: Ja, det skal det da.
1: Jeg siger, drop opalsøen og fyr op i grillen. Bare kom i gang med den fødselsdag nu.
2: Jeg ser nogle bajer hjemme.
0: Ja, prøv at høre. Du bestemmer dig. Drop de der ruiner. Ja. Drop den sø. Gå direkte til det, du godt kan lide. Og det er at blive nedlagt af dyr og få nogle bajer. Din fødselsdag.
2: Ja.
0: Tillykke med det, Tobias. Den vand, du havde lavet ærligt. Og hils Mathilde.
1: Ja,
0: vi tør jo ikke andet.
1: Og svigerfar.
0: Ja, også det. Det er godt. Tak for kampen.

0: Man in the Arena. Det kunne godt være en lille apropos-sang til Tobias.
1: Ja, ja.
0: Det vandt han.
1: Og tillykke med det.
0: Ja, det kommer lidt bag på mig, men altså nu her, når jeg lige er kommet lidt på afstand af det, så kan jeg godt se, hvad der var, der skete.
1: Ja.
0: Det han gør, han går ind og bruger puttefyrsteknikken på os.
1: Ja. Det opdagede vi ikke engang. Den kom snigende.
0: Nej, ja. Jeg tænkte ikke, ja.
1: Lige forklare, hvad det er.
0: Ja, lidt for ung til at bruge den. Ja. Men altså, sned i ret, det må man bare sige. Ja. Nå, puttefyrsteknikken, jamen det er det, hvor man bare dækker sig ind af at være sådan, det er lidt hårdt for mig. Ja. Men ikke for meget, bare lidt, hele tiden. Ja. Så der hele tiden kommer lag, ligesom hvis du byggede en forvandlingskugle op i omvendt rækkefølge.
1: Yes.
0: Så vil det være det, der skete.
1: Det er rigtigt.
0: Og så tænker vi, nå ja, vi bare tager en lille bid af gangen, indtil vi siger, nej, det er da også synd.
1: Vi røg i.
0: Og det er der ingen, der går med på sin fødselsdag.
1: Nej.
0: Skide godt lavet.
1: Godt lavet, Tobias. Og så vil jeg skynde mig at sige, jeg håber, alle har lyttet efter. Jeg synes, det burde være et lovkrav, at alle, der fylder 21, som minimum skal have en skruetrækker. De skal have et lille værktøjssæt. Det synes jeg hører sig til.
0: Og en løbetur fra en bison.
1: Ja.
0: Jeg synes faktisk, de to ting hænger rigtig godt sammen.
1: Ja, det gør de sikkert også.
0: Og så en brander og en grillpølse.
1: Præcis.
0: Så er den dag, den går ikke i glemmebogen.
1: Og så kan de få en løftsang også.
0: Ja, og det kunne vi godt bruge i dag også.
1: Det kunne vi også.
0: Det kunne vi sagtens bruge. Ja, det er en skål fra alle os med glas halvt fyldt til alle jer med glas halvt tomt.
1: Vi skal danse tromme og synge med på omkvædet.
0: Ja, og vi skal lige have losset ugen i gang, og det gør det her nummer rigtig godt. Det vil gætte sig af Kelly Rowland med When Love Takes Over.

0: David Guetta og Kelly Rowland, When Love Takes Over. Ja, nu havde vi jo lige fødselsdagsquiz, og får mig bare lige til at tænke på en ting.
1: Ja.
0: Fordi at antallet af, man kan sige, når vi går ind og kigger på, hvor mange der har fødselsdag i Danmark den givende dag, så svinger vi sådan nogenlunde inden for, lad os sige, en 15-17-18.000.
1: Ja.
0: Men der er stadig højtider. Og vi finder os lige i udkanten af en højtid. Der var 16.549 der fødselsdag i dag. Grunden til, at jeg siger det, det er bare fordi, jeg vil læse en artikel, det var på videnskab.dk, hvor en læser spørger, hvorfor mennesker ikke går i brunst som de fleste dyr.
1: Nå,
0: det er jo ikke det samme, som man kan sange følelse som en brunstig hjort, eller noget tilsvarende. Men vi har jo ikke som sådan en brunsttid. Det er jo ikke tilfældet, at i januar måned, så går alle mænd og brøler og slår sig på brystet, og alle kvinder tænker, nå, så er det nu, ellers så,
1: det,
0: så sker der ikke noget resten af.
1: Ja, ja.
0: Sådan er det, og sådan har dyrene det jo.
1: Ja.
0: Og det går hårdt for sig også nogle gange. Det er jo ikke stor kærlighed. Det er simpelthen reproduktion, der er i højsædet.
1: Det... Ah, ikke delfinen.
0: Nej, der er selvfølgelig nogle undtagelser.
1: Ja, ja.
0: Der er nogle undtagelser, og der er også... Og gudskelov er vi da forskellige. Det er jo bare et godt spørgsmål, egentlig. Jeg elsker, når folk lige spørger,
1: ja,
0: hvorfor
1: ja,
0: har vi egentlig ikke brunsttid på mennesker?
1: Ja.
0: Når man godt kan føle det. Og der adskiller vi os jo utrolig meget fra de fleste dyr på det tidspunkt. Men hvis du godt vi kan lege med tanken. Altså, man kan jo se, hvor besværligt det har været med pandaparringen, har vi jo fået rammer med i.
1: Ja, i mange år.
0: Det er et lille bitte vindue.
1: Det er et lukket land.
0: Ja, nå, men så tilbage til fødselsdagsquizzen. Fordi så er der jo alligevel en eller anden form for brunstperiode hos os mennesker. Fordi det viser sig, når vi dykker ned i selv samme statistik, der fortæller os om andre fødselsdagen pågældende dag, at en af de dage, hvor der er allerflest fødselsdage, det er, og det er ikke kun i Danmark, det er også i Norge og Sverige, fra 21. marts til 21. april. Prøv lige at regne 9 måneder bagud for den. Og hvad rammer vi så ind i der, som vi har fundet ud af her på programmet i selskab med vores eksperter, at den mest liderlige måned på året er juli måned.
1: Der er et år til,
0: man. Så i det lys, så vil jeg sige, at vi er lige gået ud af brunsttiden. Ja. Men selvfølgelig har vi da en brunsttid, den løber fra juli til august.
1: Okay.
2: Du

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: Prøv.

0: Børn og unge får et forvrænget billede af sex, når deres første indtryk kommer fra porno, hvor slag, pisk og kvælning er normalt. Det fortæller flere unge selv i en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno. En af dem er 22-årige Ida Frederikke.
1: I starten nød jeg ikke sex. Jeg synes ikke, det var rart. Jeg er blevet mange gange på dates, og jeg er blevet kvalt. Det gav meget pres på mig, fordi jeg følte, jeg skulle være lige så gode som de kvinder, de så på nettet.
0: 21-årig Magnus begyndte også at se porno i en ung alder, og han fik et chok, da han oplevede, at sex i virkeligheden ikke foregår ligesom i den porno, han var blevet eksponeret for.
2: Da jeg var yngre, der så jeg også porno med kvælertag og flad, hvor jeg tænkte, at det var nok det, pigerne ville have, man gjorde ved dem. Og kunne derfor nogle gange tænke, at det var lidt irriterende, at pigen ikke var med på de ting.
0: Hos Børns Vilkår ser man også et enormt skred i, hvordan børn tror, at sex skal være. Det siger digital medieekspert Melissa Vardy.
3: Det er blevet voldsommere og voldsommere, og hvis de hele tiden bliver eksponeret for, at det er helt normalt for unge at have trekanter, jamen så er det normalt, så er det jo det, jeg gør, selvom at det måske ikke er det, de har lyst til at gøre.
0: Og du kan finde Alene hjemme med porno på DRTV. Politiet leder nu efter en video af knivdrabet, hvor en 16-årig dreng fredag blev stukket ihjel ved en fest for nye gymnasieelever i Roskilde. Ifølge Midt- og Vestjyllands politi blev drabet filmet, men politiet er ikke selv i besiddelse af videoen, skriver politiet på Politiupdate. Politiet opfordrer derfor nu alle, der har modtaget en kopi af videoen, til at ringe 114 og så dele den med politiet. En jævnaldrende dreng sidder allerede varetægtsfængslet i sagen. Motivet er endnu ukendt, men ifølge dommeren udsprang knivoverfaldet muligvis af en strid mellem flere grupperinger. Brugen af modeller med former i modeverdenen var måske bare et modefænomen. Efter en årrække med fokus på diversitet og plus size, så bruger modebranchen igen tynde modeller. På den netop overståede Copenhagen Fashion Week var der kun kurvede modeller på 2 ud af de 34 officielle shows. Det ene af dem fra ikastvirksomheden DK Company og bandet Gestus. Det er en principsag, siger direktør Jens Obel.
4: Jamen det er fordi, sådan ser den reelle forbruger ud. Vi går meget op i at være troværdige, og så ender man ikke med en skuffelse, hvis man kommer ud og skal prøve vores tøj og har set det på en meget tynd model.
0: Men det er de tynde modeller, der vinder frem, ikke kun i København, siger Jens Obel.
4: Milano, Paris og de her, når de bruger konsekvent modeller, der er størrelse 34 og ned efter faktisk, så bliver det jo lidt en tendens, desværre.
0: Til Copenhagen Fashion Week får modellerne et obligatorisk sundhedstjek. Nogen eller en del sol, som så lige kaster nogle enkelte lette byer over 16-21 grader med en svag til frisk vind fra vest og nordvest.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
2: Bruno Mars og Locked Out of Heaven. Velkommen til. Vi skal snakke om, at der bliver kørt stærkt derude, og der er husejere langs landevejene, især og hovedvejene, som i stigende grad er begyndt at, sådan at stille børnekøretøjer frem ved vejen. Altså sådan trehjulede cykler, eller løbehjul, eller en legetøjstraktor, eller sådan, som man stiller frem ved vejen for at få bilister, der kører forbi, til at sænke farten. Tanken er, at synet af det her legetøj tænder sådan et lille alarmsignal hos bilisterne, så de tænker, ah, der er børn her, her må jeg hellere køre lidt langsommere. Og vores mission her til eftermiddag, Tobias Christensen, det er at finde nogle steder på Fyn, hvor folk har stillet legetøjskøretøjer ud til vejen af den grund?
3: Lige præcis. Jeg har faktisk allerede fundet det første.
2: Okay, det var hurtigt. Jamen, ja. så stopper vi
3: så bare. Jeg synes, vi skal prøve at finde nogle flere ud over det. Fordi det er sådan nogle... det er de her børne... Altså ting, som børn kan lege med. Altså, det er jo for eksempel sådan en rød scooter, som jeg står og kigger på lige nu, som der er blevet stillet ud til vejen. Det er jo ikke engang ved en hovedvej, det her, fordi der, hvor jeg står, det er ved Ådalsskolen i Bellinge, hvor jeg kørte af Stenløsevej syd og Odense, og så har jeg kørt ind her, og så ser jeg en rød scooter. Og det er jo sådan nogle som dem, sådan nogle eksempler, vi leder efter.
2: Det kunne være, at vi skulle gå over og banke på og få forklaringen fra dem, der har stillet den ud.
3: Der er ikke nogen bil hjemme, men jeg har det tænkt mig, når jeg er færdig med at snakke med dig her, Jesper. Så går jeg lige over og banker på og lige hører. Men jeg tænker, vi skal finde nogle flere steder.
2: Det skal vi. Det snakker vi om lige om lidt. Her er det Rosa og min ven.

0: Min ven her med Rosa, der er husejere langs landevejene, som i stigende grad stiller børnekøretøjer, som for eksempel trehjulede cykler, ud til vejen for at få de bilister, der kører forbi, til at sænke farten. Tanken er så at synes, at det her legetøj lige tænder sådan en lille ekstra opmærksomhedsblink op i hovedet på bilisterne, så de kører lidt langsommere. Vi har for eksempel talt med en bilist her, Christina Tandrup, som har godt bemærket de her ting, og hun synes faktisk, det giver god mening, fordi det forhåbentlig får bilister til at bremse lidt op.
1: Så vil jeg jo enten tænke, at der er et barn i nærheden, der skal lege, eller at der måske kommer nogle flere cyklerne lige om lidt. I hvert fald så får det en til at tænke over, at man lige tager farten af. Jeg synes, det fungerer.
0: Ja, det fungerer, simpelthen siger en bilist her. Og du, Tobias Christensen, er ude for at finde nogle fynboer, som har gjort det her, og det har du allerede gjort.
2: Ja, man kan sige, at jeg har fundet en af de her scootere i hvert fald. Jeg har jo så ikke fundet en Fynbo, som har sat den ud.
0: Okay.
2: Jeg har lige været overbanket på at se et af de her huse over for Ådalsskolen i Bellinge, hvor jeg så den her scooter. Mm. Jeg tror ikke, der var nogen hjemme. Der var ikke nogen, der åbnede i hvert fald. Men vi vil jo gerne ud og snakke med nogle af dem, Jesper, som har sat de her... Det kan være scootere, det kan også være sådan nogle små traktorer ud eller sådan noget, som børn, de kan... Langs nogle trafikerede veje. Man kan jo godt høre de her, der er lige kørt to lastbiler forbi. Man kan godt høre, det her er en trafikeret vej jo. Det så skal vi ikke sige, at vi skal gå efter at finde tre.
0: Ja, jeg synes jeg også, du skal ud og finde tre steder her i løbet af eftermiddagen, hvor de har gjort det her trick med at stille børnekøretøjer ud til vejen for at få bilisterne rundt omkring til at køre lidt langsommere. Hvad vil du så gøre lige nu? Nu befinder du dig i Belling, syd for Odense. Vil du springe ind i bilen og køre videre ud af landevejen og sådan, se, om du kan finde nogle steder tilfældigt?
2: Ja, det bliver jo nok lidt nødt til at prøve, medmindre der er nogen, der simpelthen melder ind, at de har en derhjemme. Men jeg tænker, det er jo ikke, man skal jo ikke køre på motorvejen for at finde det her, man skal jo finde nogle landeveje, så jeg tror, jeg vil prøve at køre lidt videre af nogle landeveje. Men det er også gået op for mig, at der er to hus, og jeg har kun banket på ved det ene, så måske skal jeg lige prøve at banke på ved det andet. Det er gået op for mig her, imens jeg har stået og snakket, faktisk. Så jeg prøver lige at banke på ved det andet, og så bagefter, så vil jeg køre ud og lede.
0: Ja, det er godt. Så kan det være, at det giver en bonus her. Men ellers altså, ja, så vil vi rigtig gerne høre fra dig, hvis du er en af dem, der sådan har prøvet det her med, eller gør det her med at stille børnekøretøjer, trehjulede cykler, eller løbehjul, eller en legetøjstraktor, eller sådan noget, ud til vejen for at få bilisterne til at sænke farten, så vil vi rigtig gerne høre fra dig. Send en sms til 1212. Husk at starte beskeden med Fyn Mellemrum. Og send den så til os og fortælle, hvorfor du stiller de her børnekøretøjer ud til vejen. Du må også godt skrive til os, hvis du ved, at der er nogle steder, hvor du har set, at de gør det. Så send os også lige en sms til 1212. Start beskeden med Fyn Mellemrum. Du er også altid velkommen selvfølgelig til at sende en mail. Fyn@dr.dk.

0: I want you, Savage Garden. Nå, Tobias Christensen, har du været henne og banket på?
1: Ja, jeg har været over at ringe på. Men der var heller ikke nogen, der åbnede i det andet hus, jeg har forsøgt mig ved. Så jeg tænker, at nu skal vi et andet sted for at snakke med nogen, der har stillet dem her ud.
0: Okay, jamen altså ved du hvad, der er allerede flere lyttere, der faktisk har været vakse på sms'en. Der er en her fra Ulla. Hun skriver, hej, vi har sommerhus på Langeland, og de små køretøjer ses overalt på hele Langeland. Med venlig hilsen, Ulla. Så det kunne da være, du skulle afsted med Langeland som slutmål. Men du kan også lige høre den her fra Brian. Hej, jeg er lige kørt fra Forborg til Hårby. Jeg kan oplyse, at der står mindst to røde trehjulede cykler ved vejen omkring Falsled. Med venlig hilsen, Brian. Nu var du jo syd for Odense i Bællinge.
1: Præcis. Og nu har du jo også sendt en videre til mig, Jesper.
0: Yes, det var
1: fra
0: den der
1: Tommy.
0: Fra Tommy, som skriver, han har set,
1: en i Skalbjerg.
0: Ja.
1: Det er jo ikke så langt herfra, hvor jeg står i Bællinge. Der er 18 minutter.
0: Jamen altså,
1: i bil. Så jeg tror, at vi starter ud med at prøve at køre derhen.
0: Så er det lige for, at du kan
1: og så se, om vi kan finde den her røde scooter, og så lige banke på. Og se, om vi er heldige der. Altså, det vil jo så være tredje hjem, jeg banker på hos. Og hvad er det, man plejer at sige? Tredje gang, det er lykkens gang. Så lad os håbe, den er også det for os i dag.
0: Vil du have god tur, Tobias Christensen. Og sidder du derude og er en af dem, som stiller legetøjskøretøjer ud til vejen for at få bilisterne til at sænke farten, så send os lige en sms.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.

0: Rihanna featuring Calvin Harris, We Found Love. Ja, vi taler altså her til eftermiddag om, at husejere langs landevejene i stigende grad stiller børnekøretøjer som trehjulede cykler eller løbehjul eller en legetøjstraktor frem ved vejen for at få bilisterne til at sænke farten. Hvis du er en af dem, der gør det, så send mig lige en sms og fortæl om det. Skriv til 1212. Husk at starte beskeden med Fyn Mellemrum. Eller hvis du ved, hvis du har set nogle steder, hvor de står, de her børnekøretøjer, så send også gerne lige en sms og fortæl om det. Skriv til 1212. Husk at starte beskeden med Fyn Mellemrum. Lige nu en opdatering fra trafikken med eftermiddagens trafikvært Line Porse.
1: Og jeg kan simpelthen diske op med aldeles behagelig eftermiddagstrafik i det fynske. Ingen problemer indtil videre selvfølgelig. Ja, det er jo sådan myldretid, men og lidt tæt rundt omkring, men du kommer altså frem uden at blive sådan synderligt forsinket nogen steder.
0: Jonah Blacksmith her med Saw You Dancing, indtil vi skal have fynske nyheder med Josef Friis Ayoub lige om 2,5 minutter.

0: Så kl. 15.30 tid til Fynske Nyheder med Josef Friis Ayub.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Både i Rådet for Sikker Trafik og hos FDM er man ikke begejstret for de mange løbehjul og trehjulede cykler, der efterhånden står i vejkanten i mange af vores landområder. Husejerne stiller dem ud for at signalere til bilisterne, at der kan være børn, og de derfor gør klogest i at få farten ned. Men metoden er faktisk helt lovlig, og derfor vil man ikke blande sig, siger Søren Blomgren Vind Hansen, der er leder af færdselsafdelingen ved Fyns Politi.
3: Det er jo nok sat op i en god mening for at henlede opmærksomheden på, at her der er børn. Det synes jeg for så vidt er okay. Omvendt, så synes jeg, det er vigtigere, at hvis man synes, der er behov for noget færdselskontrol eller noget synlig politi, at man så bestiller en betjent, som det hedder på bestillenbetjent.dk, og at vi så kommer ud og får det håndteret korrekt.
2: I Rådet for Sikker Trafik siger direktør Jakob Bøving Arndt, at han har stor sympati med husejerne. Han siger dog, at tricket i dag er så kendt, at det på sigt mister sin effekt.
4: Vi ved, at folk de lærer jo at gennemskue nogle af de her systemer. Så derfor, at det, der virker rigtig godt, det er dels, hvis der bliver lavet nogle målinger af politiet, af deres fotovogne løbende. Vi ved også, at vores kampagner kan have en effekt. Og så ved vi det her med at ændre vejens forløb, så man simpelthen bliver tvunget til at sænke farten.

0: Politiet møder oftere og oftere elløbehjul og fatbikes, altså de her store cykler med motor og kæmpedæk, som kan køre alt for stærkt helt op til over 100 km i timen. Men det er ikke kun politiet, der oplever, at der bliver flere af dem ude i trafikken. Ude på skolerne er de her fatbikes også blevet en mere fast del af cykelstativerne. Det fortæller Kasper Føns, der er skoleleder på Tåsingeskolen.
1: Det er i voldsom stigning, kan man sige. Jeg kan jo se nu her, jeg tror, vi har omkring 7500 styks. Vi er også en stor skole med næsten 900 elever, men det er dog alligevel et voldsomt antal, og det derfor har vi selvfølgelig også stor opmærksomhed omkring det.
0: Derfor har skolelederen også i gang sat flere initiativer for at højne sikkerheden, når man bevæger sig på skolens matrikel.
1: Fatbikes er jo ikke helt nyt. Altså, jeg har jo set det her, men det er jo bare steget voldsomt, og jeg har jo set noget, hvor jeg sådan tænker, det var der en nerveulykke. Vi har været så heldige indtil nu ikke har haft nogen ulykker, men det kunne meget vel være sket. Så vi har indført en regel på skolen, der hedder, at overalt på skolens grund, der skal de trækkes.
0: Den danske hotelkoncern Milling Hotels har opkøbt 3 hoteller i Svendborg og 1 i Fredericia. Det fremgår af en pressemeddelelse. Med opkøbet er Hotel Svendborg, Hotel Garni og Hotel Ærø tilføjer hotelkæden 348 værelser til samlingen. Det er den største udvidelse i Milling Hotels historie. Koncernen blev grundlagt af Jan og Dorte Milling, som i 1994 opkøbte deres første hotel i Odense. Og så skal vi også lige have et blik på eftermiddagsvejret, hvor vi får nogen sol og tørt vejr med temperaturer op mellem 17 og 21 grader. Vi får også lidt til frisk vind fra nord og nordvest.

0: Katinka og Bare Rolig. Her til eftermiddag, der taler vi altså om det stigende antal af sådan børnekøretøjer. En lille trehjulet cykel, et løbehjul eller måske sådan en legetøjstraktor, som man stiller ud til vejen, hvis man bor ved siden af en hovedvej eller en landvej, hvor man synes, at bilerne kører alt for stærkt, og man godt lige vil sende signaler om, at hey, der kan altså være børn her i nærheden, så du må godt lige sætte farten lidt ned, Tobias Christensen. Du er jo kørt, var det mod Skalbjerg, for at finde sådan et sted?
1: Ja, det var jeg. Jeg var nemlig kørt mod Skalbjerg, ja, men så er jeg på vejen kørt igennem Brændekilde. Og her er jeg lige holdt ind, fordi jeg sådan lidt lige, da du skrev, Jesper, nu skal du lige være klar her om et halvt minut, Tobias, så ser jeg sådan en rød cykel. Trehjulet cykel, der står ved vejen. Og jeg har ikke lige nået ind og banke på, fordi jeg skulle lige have smidt bilen og sådan noget i siden af vejen. Men nu prøver jeg lige at gå derind og se, om der er nogen hjemme.
0: Okay, jamen skal vi så høre lidt musik imens, Tobias, og så ser jamen, vi, om du træffer nogen hjemme og kan få en god forklaring på det der, og måske høre lidt om de også synes, at det virker, det her trick.
2: P4 på mission.

0: fyr og flamme øver os på hinanden, og Tobias, det er jo ikke fordi, du sådan har haft svært ved her til eftermiddag at finde nogle eksempler på folk, der stiller sådan legetøjstrafikredskaber ud langs vejen, en lille trehjulscykel eller et løbehjul eller lignende, for sådan lige at signalere til folk, at de må altså godt sætte vejen lidt ned ved, ved den her landevej, men du har ikke rigtig truffet nogen hjemme endnu.
1: Nej, fordi vi har været i gang i 35 minutter nu, og jeg har lige fundet den første var sådan en rød scooter, de fleste nok kender, nu har jeg så fundet sådan en trehjulet cykel. Ud fra sådan et nedlagt landbrug, troede jeg det var. Mm-hmm. Finder så ud af, at den gård snart blevet lavet om til 5 lejligheder. Og jeg var lige inde ved den første, der bor her. Det var ikke ham, der havde sat den ud. Så nu er jeg på vej ind i deres fælles gård her for at banke på hos de andre og spørge, om det er nogen af dem.
0: Det er nogen af dem, der har stillet den ud. Ja.
1: Jeg synes jo ikke, det er nok at finde de her børneredskaber, legetøj, sådan nogle scooter, trehjulede cykler, man sætter ud. Jeg synes også, vi skal høre fra nogle af de fynboer, som har sat det ud.
0: Du sætter simpelthen...
1: Nu håber jeg, at der er nogen af dem, der er hjemme.
0: Du sætter simpelthen barn højt, Tobias, og du vil simpelthen ud og snakke med nogle af de her mennesker og have en forklaring på det. Det er ikke nok at finde dem, selvom du faktisk allerede har fundet 2 eksempler på det. Vi satte os jo for at finde 3. Og der er kommet adskillige sms'er med tips fra, fra lytterne. Tusind tak for dem alle sammen. Der er en, der skriver her, Tobias, at ja, det er faktisk en anden måde at gøre det på. I Øster Skerninge er det sorte trækatte i fuld størrelse, som skal få bilisterne til at sætte farten ned, skriver Carsten Plauborg til os fra Øster Skerninge. Og så er der en, der skriver her på Bladstrupvej, står der en lille cykel med et maskingevær monteret. Det er ved pinballcentret. Okay, ja, det er måske, jeg ved ikke lige, hvad signalet er i det. Og så er der en, der skriver her, der står en trehjulet cykel ved Tobovej i Tommerup. Det er ikke min, men der kører tit forbi, skriver Morten Mærstrand. Så der er altså masser af muligheder, du kan tage ud og kigge på, Tobias.
1: Nu har jeg jo fundet en, så jeg tror lige, jeg prøver at gå ind og banke på her. Og så ser jeg lige, om der er nogen af dem hjemme, der jeg kan finde vedkommende, der er sat den ud.
0: Jeg lader dig være i fred så længe.
1: Ja, lad os prøve at se, hvad der sker.
2: P4 på mission.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV og i aften på DR1.

0: Folk, der bor langs landeveje og hovedveje, stiller i stigende grad børnekøretøjer, som en lille traktor eller en lille trehjulet cykel, ud til vejen, for ligesom at signalere over for andre, at her der må de altså godt lige sætte farten lidt ned. Og din mission her til eftermiddag, Tobias Christensen, det er at tale med tre forskellige fynboer, som har gjort det her. Og nu synes jeg, det lyder som om, at du er meget tæt på at kunne sætte kryds ud for den første.
1: Ja, der er nemlig held her nu, fordi jeg har fundet dig, Birte Frank. Jeg kom jo kørende her igennem Brændekilde her og ser den her røde cykel, der står lige herude ved jeres hæk. Og jeg tænker, det er fordi, at folk de skal sætte farten ned ude på vejen her, men det er det faktisk slet ikke, fortæller du mig. Hvorfor har I så sat en rød cykel ud?
2: Det er fordi, at vi bor et sted, hvor der bor andre familier, og så er det for at markere, at der kan være børn her, og at man skal køre forsigtigt ind i vores indkørsel.
1: Ja, fordi I bor jo her på sådan en... Jeg antager, det er en nedlagt gård, hvor der ligesom er indrettet med en masse lejligheder, og der kan man ligesom køre ind af sådan en grusvej her. Ja. Og så er det for at markere, at der ligesom er børn nede af den grusvej her. Er det dit indtryk, at det virker?
2: Ja, det virker bestemt. Vi er meget opmærksomme på, når vi kører ind her med vores bil, at vi skal køre meget langsomt. Fordi der kan både være børn, og der kan også være voksne, der går ned på engen og lige skal over til deres bil eller deres lejlighed, eller går og ruder med noget andet i vores... på vores sted.
1: Og der er jo en lidt sjov anekdote, fordi den har jo lige været væk. Ja. Hvad er historien bag det?
2: Ja, der var sådan en ungdomsfest herude, så var den pludselig væk. Og vi kunne ikke rigtig forstå, at der var nogen, der ville have den der cykel der. Men så blev den fundet i et buskads herovre bagved. Så nu har vi den igen. Det er vi rigtig glade for.
1: Og nu er folk så igen klar over, at hvis de kører ned ad grusvejen her, så er det altså børn til sted.
2: Det er vi i forvejen, fordi vi er jo som sagt kun 5 familier, der bor her, og vi ved, at vi skal køre. Der er ikke nogen andre, der kommer den her vej, fordi vi har nogle andre steder, hvor gæster kan holde.
1: Ved du hvad, Birte? Vi har en tredjedel igennem missionen. Tak for hjælpen.
2: Velbekomme. Tak skal du have.
0: Tak. Er du en af dem, der stiller børnekøretøjer ud til vejen, så send mig lige en sms og fortæl om det. Skriv til 1212. Husk at starte beskeden med Fyn Mellemrum. Eller hvis du har et tip om et sted, hvor du ved, der står sådan et børnekøretøj ud ved vejen, så send en sms og fortæl om det. 1212. Husk at starte beskeden med Fyn Mellemrum.

0: Smith her med Nice to Meet You. Nu skal vi lige have en opdatering fra trafikken, Line Borse.
1: Der er lidt tæt eftermiddagstrafik på Fynske Motorveje forbi Odense med en småtingsafdeling. Ingen større forsinkelser i vente der, hvis du skal den vej. Generelt i Odense eftermiddagstrafikken godt i gang, men det går altså ganske stille og roligt, og det gør det også i resten af det fynske.

Flyvevåbnets helikoptere er så gamle, at de hverken kan bruges til krig, forsvar eller redning. Det kan du høre mere om i Radioavisen kl. 16 med Niels Christian Lang. Her var det UB40.

0: Alle mine tanker med Jonathan. Nu klokken 16.
1: Flyvevåbnets helikoptere er så nedslidte, at de hverken opfylder NATO-krav om transport af soldater eller lever op til deres forpligtelser om redningsaktioner i Danmark. Det viser en ny rapport fra Rigsrevisionen, og det får nu statsrevisorernes formand Mette Abildgaard til at gå ud med kritik.
2: Det vi kritiserer hos statsrevisorerne, det er, at de forpligtelser Danmark har over for NATO, at vi ikke kan leve op til dem, fordi vi simpelthen har for mange helikoptere, der ikke kan flyve, der ikke er på vingerne, og samtidig også, at vi ikke kan have et tilstrækkeligt godt redningsberedskab herhjemme, fordi de her helikopter ikke er funktionsdygtige.
1: Forsvaret råder over i alt 14 helikoptere af typen EH-101. Mindst 8 af dem skal hele tiden være klar til at kunne flyve for at løse de to opgaver, altså at transportere tropper og udstyr fra NATO og deltage i redningsaktioner i Danmark. Men kun 6 helikoptere er klar til det, og det er for lidt, siger Mette Abildgaard.
2: Vi leverer hverken på den ene eller den anden front i forhold til de her helikopter.
1: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Mads Kors, her, DR's forsvarskorrespondent. Hvor stort et problem er det, at de her helikoptere hverken lever op til NATO's krav eller vores egne krav til redningsaktioner?
3: Lige præcis de her helikoptere har været forsvarets smertensbarn i rigtig, rigtig mange år. En ting er, at Danmark ikke kan bidrage til en vigtig NATO-opgave. Det er der så heldigvis andre medlemslande, som kan, altså flyve med transporthelikopter. Noget andet er, at den her revision viser, altså, at der har været en del dage, hvor det hjemlige beredskab ikke har været solidt nok, så hvis der var en større katastrofe til søs, eller nogen, hvor man skulle bruge flere helikoptere til at eftersøge, jamen så har man simpelthen ikke haft det, fordi de har været i stykker på jorden.
1: Og du har jo fulgt sagen om forsvarets helikopter i flere år, og allerede for 2 år siden, der rapporterede du om, at de ikke levede op til NATO's krav. Hvorfor er der så tilsyneladende ikke sket noget?
3: Det er der ikke, fordi det her er en kæmpestor ordre, en gammel helikopterordre, hvor det er gået fuldstændig skævt. Det, som er problemet, det er reservedelen, og nu er man kommet til en situation, hvor man ikke kan få reservedele nok, og så bruger man altså de parkerede helikopter på jorden som sådan en form for reservedelslager. Man skralder simpelthen reservedele for dem. Problemet er så stort, som man nu i forsvarsforligskredsen sidder og kigger ind i regnskaberne og ser, skal vi fuldstændig skrotte de her helikopter, og så satse på nogle fuldstændig og helt nye.
1: Lød der altså her fra Mads Kors her. Statsrevisoren har nu givet Forsvarsministeriet 2 måneder til at komme op med en plan for, hvordan helikopterne så kan komme til at leve op til kravene. Det er dømt til at gå galt, når 100 eller måske tusindvis af unge fejrer, at de er begyndt på en ungdomsuddannelse. Det siger Natteravnene i Danmark, der har frivillige voksne ude til de såkaldte puttefester for at holde øje med de unge. Meldingen kommer efter, at festerne har været heftigt debatteret i weekenden. Det var nemlig netop i forbindelse med en puttefest i Folkeparken i Roskilde, at en 16-årig gymnasieelev blev knivdræbt i fredags. Og sådan nogle fester er en uheldig cocktail af mange ting, siger Jakob Bové, der er leder af Natteravnene Danmark.
4: Vi oplever, at puttefesterne faktisk er en trykkoger af alle mulige forskellige ting. Det er en masse unge mennesker, det er alkohol, det kan være stoffer, det er gruppepres, det er traditioner, som alle sammen er samlet til en fest, der var til langt ud på natten. Og det gør altså nogle gange, at det godt kan være en disaster waiting to happen med sådan en puttefest.
1: Og derfor skal der også være slut med den slags fester, mener Henrik Nevers, der er rektor på Roskilde Gymnasium.
5: Jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
1: Men ifølge Natteravnene er det faktisk ikke en løsning at lukke eller forbyde puttefesterne.
4: Det er jo de unge, der arrangerer det selv, så der er jo ikke nogen, der har startet dem, så hvordan skal man stoppe dem? Jeg tror, vores holdning til det er at gå i dialog med de unge, kig på, at der er noget af det her, der ikke er hensigtsmæssigt. Hvad kan vi gøre ved det? Og så er det jo ikke én, der kan ændre det. Det er ikke én rektor, der kan lukke det. Men der er rigtig mange, hvis de går sammen, tager den her dialog og ændrer karaktererne af festerne. Det tror jeg er en bedre vej at gå, end bare at køre et forbud afsted.
1: Lyder der altså her fra Jakob Bové, der er leder af Natteravnene i Danmark. Du kan alligevel med sindsro hive dit nyerhvervede kørekort frem, når du bliver stoppet af en betjent i udlandet. Herhjemme har det de sidste 2 år været muligt at tage et kørekort i en bil med automatgear, hvor kortet også gælder til biler med manuel gear, bare du har siddet 7 af de obligatoriske 24 køretimer i en bil med kobling og gearstang. Men Færdselsstyrelsen har på deres hjemmeside indtil i dag fortalt, at den slags kørekort måske ikke vil være gangbare i udlandet. Nu fortæller Færdselsstyrelsen så DR, at det er en fejl. Kørekortet virker til begge slags biler, både i Danmark og i udlandet. Og så til eftermiddagens vejrudsigt, der byder på nogen eller en del sol, som vi så lige smider nogle enkelte lette byer efter, især i den nordlige del af landet. 16-21 grader med en svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
1: Velkommen til. Det her var Carly Rae Jepsen og Call Me Maybe. Synet af legetøj, det skal tænde sådan en lille alarmsignal hos bilisterne, så de gør det langsommere. Og derfor så er der flere husejere langs hovedveje og landeveje, som simpelthen stiller legetøj ud, børnekøretøjer, trehjulede cykler, løbehjul ud til vejen, netop for at få bilister til at sænke farten. Og Tobias, du har sat dig som mission her til eftermiddag, at du vil finde tre steder i det fynske, hvor du vil tale med folk, som har sat børnekøretøjer ud til vejen. Vi har fået masser af tips om det fra lytterne. Tusind tak for det. Et af dem gik på et sted i Skalbjerg, og du vidste noget frem.
2: Jeg er nemlig nået frem til Skalbjerg, og har lige vendt bilen rundt, fordi jeg var jo sjovt nok kørt forbi den her cykel her. Og så var det jo lige vendt rundt. Og den står foran bilen her. Den er sådan rød, hvid hjul, eller hvid dæk hedder det. Og så er der en cykelkur på, og sådan nede på den der, sådan, der ligesom sådan, afskærmer, hvad hedder det, kæden. Nede på kædeskærmen, den er simpelthen blå. Og nu vil jeg simpelthen prøve at gå ind og se, om de er hjemme dem, sådan altså den her cykel ud.
1: Så lytter vi til Thor Farlov og vinder vejr. Men Tobias lige går ind og banker på. Så kan det være, at vi kan blive klogere på, om vi synes, det virker, det der med at stille den lille træhjulet ud.

0: Thor Farlov og vinder vejr. Her på klaveret i Strib, der har vi på grund af fart og legende børn simpelthen stillet legetøj ud til vejen. Er der en, der skriver til os her i en sms? Vi har også fået en anden en her, som igen lige snakker om en anden måde. Sådan lige, vi stillede engang en stjernekikkert ud til en trafikeret vej, der går gennem vores by. Bilernes hastighed sænkede sig, når de nærmede sig, fordi det lignede en fartkontrol. Hilsen Kirsten fra Skorp. Hvad så, Tobias? Det kunne da også være et meget sjovt sted at tage hen, eller hvad?
1: Jeg kunne godt tænke mig at komme ud til en af dem her, der ligesom har taget nogle alternative midler i brug. Men vi skal jo også nå vores mission.
0: Du skal nå tre i løbet af eftermiddagen,
1: jo. Vi skal nå to mere, ja. Fordi jeg har jo lige været inde og banke på han, hvor den røde cykel stod udenfor, og der var desværre ikke nogen forældre hjemme. Så derfor vi heller ikke krydse noget af, og jeg har lige været ved at kigge, du sender jo sms'erne videre til mig, Jesper, jeg har lige været ved at kigge igennem. Tobovej, Tommerup, der er 5 kilometer.
0: Ja, det kan ikke være så langt fra, hvor der er 5 kilometer bare, okay.
1: Kørte jo også igennem, ja. Igennem Tommerup station, så jeg tror, jeg kører derhen og ser, om der er nogen hjemme der. Så kan vi i hvert fald hurtigt få krydset en af.

0: girl. Lewis Graham, To Know a Girl. Og mens min kollega Tobias altså er på vej ud i det fynske for at finde steder, hvor de har stillet børnelegetøj ud til vejen for at få folk til at køre lidt langsommere, så kigger vi lige lidt på en anden historie, som fylder en hel del i nyhederne i dag. Porno er let at finde på nettet, og børn og unge får det faktisk næsten kastet i hovedet, også når de ikke leder aktivt efter det. I ny DR-dokumentar, der fortæller børn og unge om, hvordan de støder på porno.
1: Jeg var 10 år, da jeg modtog noget seksuelt omkring det første gang. Og jeg ændrede en masse til at starte med, da jeg fik Snapchat. Og så sendte de mig et link. Og så kom der sådan nogle dating-sider op med sådan nøgne mennesker.
2: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computeren.
0: Så lyder det fra 16-årige Noam og 21-årige Magnus i den her DR-dokumentar, som du kan se i aften, i Alene Hjemme med Porno hedder den. Der fortæller flere unge, hvordan de som børn, helt ned til 8-årsalderen, blev konfronteret med porno på internettet og op gennem teenageårene, og hvad det har gjort ved deres senere syn på kroppe, deres sexliv og i nogle tilfælde pornoafhængighed. Her er det Nikolaj, som fortæller om, da han i anden klasse blev vist porno for første gang af en vens storsøster.
3: Jeg var hjemme hos en fælles ven, og så kom, det var så storesøster, ja. Der var sådan, dreng, jeg skal lige prøve at se noget. Og det var nok også omkring anden klasse eller sådan noget, så har hun sat noget porno på. Men han havde allerede sådan lidt, det var sådan lidt tabubelagt, i hvert fald i min familie. Jeg kan huske, når vi så film derhjemme og sådan havde filmaften, så ville min morfar gerne have, at jeg lige holdt mig for øjnene, når der var seks scener eller sådan et eller andet. Mm. Det skulle jeg ikke se, da jeg var lille, så jeg var allerede sådan, okay, er det sådan her, det ser ud, det jeg ikke må se, når vi ser film og sådan noget, ikke? Det er meget voldsomt det her, ikke? Altså sådan store bryster og meget lyd også, ikke? Meget store støn og, altså det var en helt ny verden, der åbnede op, ikke? Og sådan, wow, kan man finde sådan noget på internettet? Sygt nok, og sådan noget. Så spredte det sig bare som ringe i vandet. Så tog man det med i skolen.
0: I en meningsmåling foretaget i opinion for DR, der svarer 27% af de unge, at de var under 13 år, første gang de blev udsat for at se porno. Under 13 år, altså en fjerdedel af de adspurgte. Du kan se de første afsnit af den her dokumentar på DR1 kl. 21.30, eller du kan finde begge afsnit med det samme på DRTV.

0: Der var til at være med sådan i konkurrencen om det der med årets sommerhit, når det en dag skal gøres op her for 26 Portugal med Benjamin Hav. Klokken er 16.30, der er Fynske Nyheder med Josef Pris Ayub.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Uanset om det drejer sig om fysisk sygdom eller psykisk lidelse, så er vejen til hjælp den samme. Det er budskabet i regionernes kampagne, ondt i brystet eller ondt i livet, som lanceres i dag. Målet er at gøre det klart, at hvis du har brug for akut hjælp, uanset om det er fysisk eller psykisk sygdom, så kan du ringe til lægevagten eller på 112. Begge steder vil man nemlig nu blive mødt af personale med psykiatrisk faglighed. Ifølge regionskredsformanden i Syddanmark for SIND, Landsforeningen for Psykisk Sundhed, Niels Christian Petersen. Er det positivt, at der altid er nogen at få fat i?
3: Jeg synes, det er et positivt tiltag, fordi der render mange mennesker rundt derude, som ringer forgæves forskellige steder og ikke kan få hjælp. Det er jo tit og ofte det, der er det største problem. Det er, at når man har psykiske problemer, og man så ringer forgæves, så giver man op.
2: I Region Syddanmark har man siden årsskiftet kunne få akut psykiatrisk hjælp hos lægevagten og 112. Og indtil videre er det gået godt, siger Malene Sandahl Sørensen, der er funktionsleder for den sundhedsfaglige visitation hos Præhospital Syd.
4: De erfaringer, vi har gjort os, det er, at det er vigtigt med tæt samarbejde med psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark, og vi ved at have opkvalificeret vores personale, godt kan foretage psykiatriske vurderinger i MK-vagtcentralen.
2: En 25-årig mand fra Odense er blevet idømt 12 års fængsel i en større sag om besiddelse af flere skydevåben og store mængder hash og kokain. Det skriver National Enhed for Særlig Kriminalitet i en pressemeddelelse. Manden tilstod selv ved retten i Odense. Her erkendte han, at han i perioden fra september 2025 til januar 2026 havde besiddet 2 pistoler, en fuldautomatisk maskinpistol og en halvautomatisk jagtgevær.

0: Samtidig har den 25-årige mand erkendt, at han har været i besiddelse af ca. 300 kilo hash og 22,4 kilo kokain sammen med flere forskellige medgerningsmænd på forskellige adresser i og omkring Odense. Den dømte blev sammen med flere andre anholdt ved en koordineret aktion i marts måned. 8 personer har tidligere tilstået deres andel af overtrædelserne i sagen. Når der til næste år udgives en ny udgave af slangordbogen, kommer udtrykket "lavn fra helvede" til at indgå. Det oplyser Dansk Sprognævn, der holder til i Bogense til Ritzau. Udtrykket "lavn fra helvede" dækker over e-processionsbinderen, hvis brandhår kan forårsage kløe, hududslæt og i værste tilfælde luftvejsproblemer. Lavn har særligt været udbredt i Odense, hvor mange personer i løbet af sommeren er blevet ramt af kløe og udslæt som resultat af mødet med brandhårene. Vi får nogen sol og tørt vejr med temperaturer mellem 17 og 21 grader her i det fynske. Over det fynske får vi også lidt til frisk vind fra vest og nordvest. I aften fortsat tørt med nogen sol og i nat lidt skyde til skyde.
1: P4 eftermiddag med Jesper Borup.

0: sige, hvad det er med stjernerne. Politiet møder oftere og oftere elløbehjul og fatbikes. Altså de her store cykler med motor og kæmpe store brede dæk, som kan køre alt for stærkt, helt op til over 100 km i timen. Men det er ikke kun politiet, der oplever, at der bliver flere af dem ude i trafikken. Ude på skolerne, der er de her fatbikes også blevet en mere fast del af cykelstativerne. Selvom jeg er svært ved at forstå, hvordan de der store brede hjul kan komme ind i sådan en cykelstativ. Men det kan vi måske blive klogere på her. Kasper Føns, god eftermiddag til dig, skoleleder på Tåsingeskolen. Hvordan oplever I hos jer, at der er kommet flere af de her fatbikes?
1: Jamen altså, vi har jo set dem de sidste par år, men her det sidste års tid, så er det eksploderet, og jeg vil tro, at vi i dag har omkring 7500 elever, der har sådan et fatbike der. Vi har der så også 900 elever, men det er da alligevel en meget stor andel. Og det fylder selvfølgelig.
0: Og de kører stærkt?
1: Jamen, de kører stærkt, og altså, nogle af dem kører også alt for stærkt, og det har vi også oplevet på skolen, og derfor så har vi også sådan sat en kampagne i gang nu her. I sidste uge skrev vi ud til forældrene, at vi bad forældrene om at være særlig opmærksom på baggrund af de tv-udsendelser, der har været i forhold til forsikringsforhold. Jo også det at interessere sig for, om ens unge menneske faktisk kører ulovligt på de her, fordi så dækker forsikrene ikke, og det vil vi selvfølgelig gerne tage stilling til, at ikke sker på skolens grund.
0: Ja, man kan jo næsten regne det ud, når der kommer sådan en fatbike og overhaler en af lærerne, der er på vej i skole i sin bil, så er det nok fordi, at den kører lidt hurtigere, end den må.
1: Altså, selvfølgelig kører langt de fleste inden for lovens rammer, men der vil også være nogen, som prøver at se, om man kan få den til at køre noget stærkere, og det er selvfølgelig noget skidt. Og vi har sådan særligt lavet en indsats på skolens grund nu, fordi altså, jeg har da også selv set nogle, det jeg vil kalde nerveudlykker, men noget, der kunne være gået galt, og det handler om den her voldsomme acceleration. Og når det er sådan, ved at kalde børn, der kører på dem, jamen, så er det faktisk farligt, og det gør vi noget ved at sige, at alle børn og unge på skolen, de skal trække fatbikes på skolens område. Og det kører vi så en kampagne med nu, fordi det er vi simpelthen nødt til, så vi ikke får de her ulykker.
0: Hvordan kan I overhovedet have plads til dem i cykelstativerne? De fylder jo noget mere end en almindelig cykel.
1: Jamen, det er også rigtigt. Nu så vi har plads til, at de kan stille dem ved siden af hinanden, men det er rigtigt, de kan faktisk ikke være inde i cykelstativerne, men det er jo det valg, man tager, hvis man ikke vil have, at en cykel skal stå i tørvejr.
0: Så hvordan reagerer elever og også forældre på, at I sådan melder ud, at nu må forældrene lige tale med deres børn om det her?
1: Jamen altså, jeg har faktisk haft nogle forældrehenvendelser, der har sagt, skal I ikke gøre noget mere som skole i forhold til det her, fordi når vi kommer som forældre over i SFO'en, og nogle af de store på vej hjem fra skole, de kører stærkt og så videre, og det er sådan set fuldstændig lydhør overfor, og det er også derfor, vi har sat sådan lidt ekstra ind nu her, og virkelig prøver at se, om vi ikke kan få dannet den kultur, altså. Det kan vi jo tit lave om på, når os voksne beslutter os sammen med lærere, pædagoger og forældre om, at nu vil vi godt have en anden adfærd, en anden kultur. Hvis vi står sammen, så, og i øvrigt også i samarbejde med de unge, så får vi også ændret det. Det er bare nye vaner. Der er kommet et nyt redskab, og nu skal vi lige lære at håndtere det på den rigtige måde.
0: Så indtil videre, så skal de altså trække på, når de er på skolens grund. Kan I ellers, hvad skal man sige, skrue på nogle håndtag, der gør, at der kan blive en bedre kultur med de her fatbikes?
1: Altså, jeg tror, det handler rigtig meget om dialog. Altså, at få snakket sammen om på vores skole, der snakker vi meget om adfærd og kommunikation, og nu har vi så bare fået den her, kan man sige, med ind i den drøftelse. Jeg tænker, det handler om hensynet til andre, og så handler det også om den opmærksomhed, man som barn og ung måske ikke lige står først for om morgenen, når man måske kommer til at trykke på den knap, hvor den kører lidt for stærkt. Det er jo det der med, at hvis man bliver impliceret i en ulykke, så er det jo noget, man vil tænke over resten af sit liv, og det er jo små knaller, der kører meget stærkt, og det kan blive voldsomme ulykker, og det vil vi da rigtig, rigtig gerne forskåne et barn eller en ung fra vores skole at være impliceret i.
0: Lyder det altså fra Kasper Føns, skoleleder på Tåsingeskolen. Tak for at være med her, Kasper.
1: Det var så lidt.

0: kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Losing My Religion der med R.E.M. Ja, som vi taler om her til eftermiddag, så er der altså mange husejere langs hovedveje og landeveje, som stiller børnekøretøjer ud til vejen. Trehjulede cykler eller løbehjul eller måske sådan en lille plastiktraktor. For sådan lige signalere til bilisterne, at her der kan der altså godt være børn, så sæt lige farten lidt ned. Og Tobias, din mission her til eftermiddag, det er jo så at prøve at finde tre steder i det fynske, hvor du kan komme til at tale med folk om, at de har stillet legetøj ud ved vejen. Hvordan går det?
1: Det går bedre end sidst. Jeg har parkeret bilen i Tommerup, efter jeg har været ude et sted 3,5 km her uden for byen, hvor der var en lytter, der havde skrevet, der stod en trehjulet rød cykel. Og rigtig nok, der stod en trehjulet rød cykel, og familien, der boede der, de var også hjemme. De var bare på vej ud af døren. Heldigvis så far i familien Brian Søberg, han ville gerne lige fortælle mig om den her cykel, før de lige smuttede derfra, så ham har jeg talt med. Og der er jo helt ny, fin asfalt på den her vej, hvor der knap nok kan være mere end to biler. Der kan være en bil, siger du, Brian Søberg, fordi det er dig, der bor lige her. I har også sådan en trehjulet vintercykel op her, altså, og du siger, at den har stået der i nogle år. Hvorfor valgte I at sætte den op i sin tid?
2: Jamen, vi prøvede jo og troede på, at folk de ligesom fik respekt for, at vi havde nogle mindre børn, som kunne risikere at køre ud på den nye vej, som er kommet her i Tommerup. Og ønskede, at ja, folk de ligesom fik noget respekt for fart. At man fik farten sat ned i forhold til, når man kører frem og tilbage, fra man må hente mad og drikke, whatever. Så det er sådan set derfor, at jeg har prøvet at sætte en cykel ud til vejen, for at se, om man kunne få bremset trafikkens fart lidt.
1: Og Rådet for Sikker Trafik, de siger jo faktisk, at det vil være så almen kendt, at folk sætter sådan her ud, så det ikke hjælper rigtig længere. Hvad er din opfattelse af det?
2: Det vil jeg give dem fuldstændig korrekt i. Der er ikke noget, der hårdt hjælper med det der. Det er folk, de ser det i en periode, og så er det sådan set det.
1: Og jeg kan jo se, der er jo... Altså, det er ikke bare slidt det der, fordi der mangler simpelthen noget af sadlen på den, og du har jo egentlig fortalt mig, at det er fordi, den er blevet påkørt. Altså, oplever I simpelthen, at der er nogen, der kører ind i den her lille trehjulede røde cykel, som jeg har sat op?
2: Ja, altså vi var ude for en episode, hvor man kørte her på vejen med noget trafik, en større trafik i forhold til noget jordtip i området. Og der ramte de simpelthen cyklen, selvom den står over en halv meter fra vores skel, så ramte den simpelthen cyklen og blev sådan set ødelagt.
1: Ja, fordi den står jo ikke ude på selve vejen, den står jo, altså der er alligevel, hvad er der, 25-30 centimeter.
2: Ja.
1: Folk kommer simpelthen helt uden for vejen, eller hvad her?
2: Ja, det gør det lige i den periode her. Så det er det, der har været udfordringen, det er, at de kommer alt for tæt på vores indkørsel.
3: P4 på mission.

0: Tears, og fik du her med Sabrina Carpenter, hvor det bliver tid til en opdatering fra trafikken. Line Porse.
1: Vi har stadig trafikafvikling i den milde ende generelt på Fyn, men jeg vil dog nævne, at i dag er den første af fire DHL-løbsaftener i Odense. Startermål er igen på Ingen ved Skovsøen i Fruensbø, og de første løbere sendes afsted 17.30. Således er Sejerskovvej lukket fra trafik for trafik fra lige om lidt, nemlig fra ved 17-tiden frem til ca. 19.30. Og i samme tidsrum, 17-19.30, er også Læsøgade, Christian Richardsvej og Hundorvej lukket for trafik. Skovalléen er også lukket for trafik. Det er også fra klokken 17 og så frem til klokken 21.

fra 1982. 1999. Prince. SF's kampagneleder har sagt op. Det sker i protest mod partiets håndtering af MeToo-sagen fra foråret, hvor partiets leder Pia Olsen Dyhr ansatte en særlig rådgiver, som ellers tidligere var blevet fyret fra partiet efter upassende og krænkende adfærd. Mere om den sag i Radioavisen kl. 17 med Niels Christian Lang. Frem til da Malte Ebert sætte det fri.

0: klar med støtten.
1: SF's kampagneleder Thomas Juhl har sagt sit job op i protest mod partiets håndtering af en MeToo-sag. Før sommerferien ansatte SF-formand Pia Olsen Dyhr Thomas Nystrøm som sin særlige rådgiver, selvom hun tilbage i 2020 havde fyret ham fra partiet efter anklager om krænkelser og upassende adfærd. Thomas Nystrøm endte med at trække sig fra jobbet efter medieomtale og kraftig kritik fra en af de kvinder, der havde anmeldt Nystrøm for krænkelser. Men SF's kampagneleder Thomas Juhl blev så skuffet over genansættelsen af Nystrøm, at han sagde sit job op før sommerferien. Jeg kan ikke og vil ikke acceptere, at man svigter nogle grundlæggende værdier, som jeg troede vi delte. Faktisk er noget af det, jeg har været allermest stolt af i SF, netop arbejdet med at bekæmpe sexisme og krænkelser internt i partiet, skrev han. Og Christine Korsen, DR's politiske korrespondent, hvad betyder det for SF og Pia Olsen Dyhr, at den her opsigelse nu bliver offentliggjort?
2: Ja, det betyder jo, at hvis SF og Pia Olsen Dyhr måske især håbede på, at den her sag var lagt død, så er den jo ikke det. Og at når Pia Olsen Dyhr på torsdag stiller op til pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde, så vil hun få en masse spørgsmål om den her sag igen.
1: Men hvorfor bliver den her sag bare ved med at blusse op?
2: Jamen, det tror jeg blandt andet, den gør, fordi der stadigvæk er nogle ubesvarede spørgsmål, som jo også fylder, kan man se, i SF. Blandt andet det her med, i hvilket omfang arbejdede Thomas Nystrøm som ekstern konsulent for SF ganske kort tid efter, at han var blevet fyret for krænkelsessager. Og så har der jo også været efterlyst, at Pia Olsen Dyhr skulle give en undskyldning til de her krænkede kvinder, og det har hun ikke villet. Og når der er ubesvarede spørgsmål, så fortsætter sådan nogle sager.
1: Og vi har også forsøgt at få en kommentar fra SF, men det er ikke lykkedes. Det danske flyvevåbens helikopter er i så dårlig stand, at de hverken lever op til NATO's styrkemål eller til vores egne krav om redningsaktioner i Danmark. Det viser en ny rapport fra Rigsrevisionen, som har fået statsrevisionens formand Mette Abildgaard til at gå ud med kritik.
3: Det vi kritiserer hos statsrevisorerne, det er, at de forpligtelser, Danmark har over for NATO, at vi ikke kan leve op til dem, fordi vi simpelthen har for mange helikopter, der ikke kan flyve, der ikke er på vingerne. Og samtidig også, at vi ikke kan have et tilstrækkeligt godt redningsberedskab herhjemme, fordi de her helikopter ikke er funktionsdygtige.
1: Mindre end halvdelen af de 14 såkaldte IH-101-helikoptere har været driftsklar i perioden fra 2021 til 2025. Og ifølge DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager står det så skidt til med helikopternes tilstand, at de flere gange har måttet blive på jorden i stedet for at deltage i eftersøgninger her i Danmark.
4: Den her revision viser altså, at der har været en del dage, hvor det hjemlige beredskab ikke har været solidt nok, så hvis der var en større katastrofe til søs, eller nogen, hvor man skulle bruge flere helikoptere til at eftersøge, jamen så har man simpelthen ikke haft det, fordi de har været i stykker på jorden.
1: Der har længe været problemer med det danske helikopterberedskab. For snart 20 år siden fik de samme helikopter også kritik. Statsrevisorerne har nu givet Forsvarsministeriet 2 måneder til at komme op med en plan for, hvordan helikopterne kan komme til at leve op til kravene. Selvom det er et godt første skridt på vejen, at patienter fra hele landet nu kan ringe til lægevagten med psykisk sygdom, så nytter det ikke noget, hvis resten af psykiatriens akutfunktioner ikke følger med. Det mener interesseorganisationen Bedre Psykiatri. Når man ringer til lægevagten, vil der fra i dag sidde specialiseret fagpersonale klar til at hjælpe, også når det handler om akut psykisk sygdom. Ordningen har været i gang siden sidste år, når nu er Region Hovedstaden og Region Sjælland så som de sidste kommet med. Og det er godt, men alligevel ikke godt nok, siger Jane Alrøg Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
5: Det skal være flere penge i sengepladser. Man skal kunne se flere i akutmodtagelserne osv. Fordi ellers så kommer vi til at fortsætte, som vi har gjort hidtil, at en stor mængde meget forpinte, meget syge mennesker henvender sig i ønsket om at få hjælp, men bliver afvist, fordi der simpelthen ikke er pladserne til dem. Og så er vi jo lige vidt.
1: Men Lotte Klitfod, der er vicedirektør i akutberedskabet og ansvarlig for at indføre den nye akuttelefon, fastholder, at det er et godt sted at starte.
6: Vi har jo allerede borgere, hvor der opstår akut opstået psykisk lidelse og som har brug for akut hjælp, og det skal de jo kunne få, om det er en samtale, om det er en indlæggelse eller om det er en tid hos egen læge. Men den første rådgivning er rigtig vigtigt, så jeg synes, det er et godt sted at starte.
1: Nogen eller en del eftermiddagssol, men du skal ikke lægge paraplyen for langt væk. Der kan også komme enkelte lette byger, især i den nordlige del af landet. 16-21 grader med en svag til frisk vind, som kommer fra vest og nordvest.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Katy Perry.
1: Til P4 eftermiddag med Jesper Borup.
0: Med Raw. Så bliver der afsløret noget ny kunst i dag i Odense. Noget ny sådan fælles offentlig udendørskunst til os. Og ikke sådan den sædvanlige statue eller skulptur, der blev afsløret. Nej, man skal faktisk kigge ned for at få noget ud af den her nye kunst. Så man skal kigge ned, og ja, så skal det helst være regnvejr.
2: Jeg har simpelthen bevæget mig ind midt i Odense Centrum, hvor der er godt vejr i dag. Men hvis der ikke havde været det, og der havde været regn, jamen, så ville jeg rundt omkring i byen kunne læse nogle digte, som der er kommet. Derfor har jeg lige bevæbnet med en sprayflaske og sprøjter på en af de her fliser. Og her på der står der Talk to me like the rain. Og Michael Johansen, du er scenekunstner hos Teaterforeningen Islakunst. Du er en af idémændene bag det her med, at der ligesom skal være digte, der er skrevet med noget maling, der kun kan ses i regnvejr.
3: Ja.
2: Hvorfor skal det være på fliserne rundt omkring i Odense?
3: Jamen det skal det, fordi at vi er en del af et større kulturelt projekt, der hedder Fremtidens Bymætte, hvor de gerne vil skabe kunst og liv på Klaregade. Og der har vi så vundet vores projekt her, og vi tænker, at det kunne være interessant at lave noget kunst, som ikke kun er interessant på en varm sommerdag, hvor solen skinner, men også på en regnværsdag.
0: Ja, sådan sagde Michael Johansen her altså til Tobias Christensen, og vi har mere om det her nye kunstværk for foderne af os senere.
4: Ja.

0: Darlin der med det hele værd. Husejere langs hovedveje og landeveje stiller børnekøretøjer ud til vejen, sådan trehjulede cykler eller løbehjul eller sådan en plastiktraktor ud til vejen for at få bilister til at sænke farten. De håber, at synet af legetøj tænder lige sådan et lille bekymringssignal, et lille alarmsignal hos bilisterne, så de sætter farten ned. Vi har talt med bilist Christina Tandrup Iversen. Hun har godt bemærket den stigende tendens til, at man stiller det her ud til vejen, og hun synes, det giver god mening, og det får bilister som hende selv til at bremse lidt op.
1: Så vil jeg jo enten tænke, at der er et barn i nærheden, der skal lege, eller at der måske kommer nogle flere cyklerne lige om lidt. I hvert fald så får det en til at tænke over, at man lige tager farten af. Jeg synes, det fungerer.
0: Ja, interesseorganisationen FDM forstår godt den her tendens. De forstår godt husejernes mulighed her for at gøre lidt, men afskrækkelsesgenstandene her, ja, det kan altså også få uheldige konsekvenser, siger Torben Lund Kusk, chef for politik og analyse hos Forenede Danske Motorejere.
2: Det kan jo give de udfordringer, at når man har set den samme trehjulede cykel stå det samme sted 14 gange, så kan det godt være, at man egentlig ikke tager den så alvorligt. Og så kan der selvfølgelig også være udfordringer i, at de her køretøjer, de triller ud på vejen og simpelthen er til fare for trafiksikkerheden.
0: Ja, han synes, man skal henvende sig til politiet eller kommunen i stedet.
3: Ja, de fleste politikredse har det faktisk sådan i dag, at man kan henvende sig, hvis man mener, der bliver kørt for stærkt der, hvor man bor. Så har mange politikredse mulighed for at køre en fotovogn ud af nogle omgange, for den måler jo hastigheden på alle biler, og så kan man få et indtryk af, jamen, hvor mange er der kører for stærkt. Og der ved vi da fra politiet, at der er der som regel noget om det, kan man sige, når nogle borgere henvender sig. Og så har politiet jo lige pludselig en dokumentation for, at her bliver der kørt en del for stærkt. Så har man jo et godt grundlag til at gå videre til kommunen og sige, prøv at høre, her har vi altså en vejstrækning, hvor vi har nogle fartoverskridelsesproblemer. I og med, at politiet ikke kan stå derude hver dag, jamen, så kan det måske være, at kommunen, altså vejmyndigheden, sammen med politiet skal finde ud af, hvad skal vi gøre her? Er det vejbump? Er det chikaner? Er det mere sydlig skiltning, eller hvad skal der til?
0: Det er ikke ulovligt at placere løbehjul og trehjulede cykler i vejkanten, oplyser politiet over for os i DR Nyheder.

0: Det var The Killers her med Human. Hvad kan man som forældre gøre for at tale med sine børn, der måske ved et tilfælde har set porno på en af alverdens platforme? Ja, det kræver ikke mange klik, før du online har ubegrænset adgang til hardcore porno, og det gælder også, selvom man er under 18. De aldersbegrænsninger, der måtte være rundt omkring, de er ret nemme at komme udenom. Godt hver fjerde unge er blevet eksponeret for porno allerede, da de var under 13 år, og det sætter en ny DR-dokumentar, som du kan se i TV i aften, fokus på. 13 år er lige omkring 7. klasse, og dem har Mia Olivarius talt med rigtig mange af. Hun er aktivitetsleder i det, der hedder Sexexpressen, som laver seksualundervisning for ja, blandt andet 7. klasser.
1: Generelt så skal man som forælder være mere opmærksom på sin børns online liv. Altså, hvad laver de online? Ligesom du vil spørge, hvad laver du i skolen i dag? Sådan, hvad så du online? Og så også have en åben samtale med dem om porno. Fordi at de har ikke rigtig en guide til, hvordan de skal omgås det her materiale på internettet. Og så igen, seksualundervisning, det gør jo en stor forskel. Og der kan forældrene altså også bidrage rigtig meget. Vi kommer ud og underviser på skolerne, men det er forældrene, der ser deres børn hver dag. Og det er selvfølgelig rigtig pinligt at snakke om porno. Men have en samtale om, hvad sex er, sådan helt lavpraktisk.

0: Den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: There She Goes med The Lars. Og så skal vi have en opdatering for både biler og cyklister og løbende, og den står Line Porse for.
1: Det gør jeg nemlig, ingen problemer sådan i den almindelige trafikafvikling, men ja, der er løb i Odense i dag, DHL, og der er start og slut i Fruens Bøge, det er på Ingen, og i den forbindelse er Sejersgårdvej, Læsøgade, Christian Rikardsvej og Hunopvej lukket for trafik frem til cirka kl. 19.30. Også Skovalléen er lukket og vil være det frem til kl. 21.00.

0: Det var Hjalmar, der var gået sammen med Katinka om vejr og vente på. Og nu er det tid til Fynske Nyheder med Yousef Priis Ayoub.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: I dag lanceres kampagnen Ondt i brystet eller Ondt i livet, som regionerne står bag. Målet er at gøre det klart, at der er samme vej til akut hjælp, uanset om det er en fysisk sygdom eller en psykisk krise. Så når du ringer til lægevagten eller 112, kan du fremover blive mødt af personale med psykiatrisk faglighed. Selvom kampagnen først lanceres i dag, har man i Region Syddanmark haft samlet indgang siden sidste år. Og det gør en forskel, siger Malene Sandahl Sørensen, der er funktionsleder for den sundhedsfaglige visit hos Præhospital Syd.
3: De erfaringer, vi har gjort os, det er, at det er vigtigt med tæt samarbejde med psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark, og vi ved at have opkvalificeret vores personale, godt kan foretage psykiatriske vurderinger i MK-vagtcentralen.
2: Kampagnen henvender sig til borgere og pårørende, der har brug for hurtig, målrettet hjælp i akutte situationer, hvor hvert minut tæller. Og der er det vigtigt med én indgang, siger funktionslederen.
3: Hidtil har der været flere indgange, og der har været mange overgange i forhold til at få akut hjælp. Men når tid er en faktor, så er det også vigtigt, at vi sikrer, at ingen borgere bliver tabt i vores overgange. Og det her tilbud understøtter, at der er sammenhæng, og vi som sundhedsvæsen sørger for, at ingen borgere bliver tabt i overgangene.
2: Der er stort pres på afdelingen for tidligt fødte børn på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital på UH. Derfor skal regionens forretningsudvalg nu drøfte mulighederne for at udbygge og få plads til flere. Børnehospitalet er af flere omgange de seneste år tilført millioner for at opgradere kapaciteten til de nuværende 5 intensivpladser og 2 semi-intensivpladser. Men det er stadig ikke nok til at dække behovet. Derfor har det i perioder været nødvendigt for afdelingen for at afvise patienter eller midlertidigt begrænse modtagelsen af gravide i tidlig fødsel. Forretningsudvalget skal inden længe drøfte en mulig udvidelse på et møde, og det er vurderingen, at kapaciteten gradvist kan skrues op til 8 intensivpladser frem mod august 2029. OB har sikret sig den 23-årige midtbanespiller Christian Gammelgaard, som kommer til klubben fra Vejle Boldklub. Det skriver Odense Boldklub i en pressemeddelelse. Christian Gammelgaard var i sidste sæson en profil for de rødblusede i Vejle, hvor han leverede 8 mål og 5 assists i Superligaen. Jeg har glædet mig til at blive en del af truppen og til at møde de fantastiske fans. Jeg ser frem til at trække den stribede trøje på og være en del af fremtiden i OB, siger Christian Gammelgaard. Han har skrevet under på en 5-årig kontrakt. Og så skal vi også lige have et blik på aftenvejret, for i aften fortsat.

Nat bliver det fortsat tørt med nogen sol, og i nat let skyde til skyde her i det fynske. Temperaturerne kommer ned mellem 10 og 15 grader, og så vil vi opleve en svag til jævn vind fra vest og nordvest, ved kysterne stedvis op til frisk eller hård vind. I morgen tirsdag lidt eller nogen sol, men efterhånden mest skyde. Temperaturerne kommer op mellem 16 og 20 grader, og svag til jævn vind fra vest.

0: Liber Faith med Christoffer. Nu har jeg fået besøg her i studiet af min kollega Tobias Christensen, som har været ude på landevejen her hele eftermiddagen, Tobias. Du var jo ude. Du havde jo en mission at finde tre mennesker, der havde stillet noget ud til vejen. En lille trehjulet cykel eller noget andet børnelegetøj, for ligesom at få folk til at sænke farten. Lykkedes det?
1: Det gik jo godt, synes jeg, med at finde de her cykler. Problemet var bare...
0: Du stødte på dem hele tiden.
1: Jeg stødte på dem hele tiden, ja. Hvor mange så jeg egentlig? Så en ved Bellinge, så en i Brændekilde, så jeg en lidt uden for Tommerup, og en igen lidt uden for Tommerup. Der var to, en på hver side af byen nærmest. Så det er jo fire. Og så har vi haft Karsten med, der, hvor jeg jo ikke var ude ved ham, men de havde de der katte, så det er jo egentlig i fem eksempler. Problemet er bare... Jeg har jo kun snakket med to af dem.
0: Du har kun snakket med to af dem, og ved du hvad? Nu har jeg faktisk Karsten med, så vi kan nå op på at få fuldført missionen sammen, Tobias. Hej Karsten, er du med her?
2: Ja, jeg er med, ja.
0: Ah, det var godt. Du skrev jo ind til os i løbet af eftermiddagen her i Øster Skerninge, at det sorte trækatte i fuld størrelse, som skal få bilisterne til at sætte farten ned. Fortæl lige lidt mere om det.
2: Jamen, det er en af vores naboer, Mogens, han kan godt lide at lave ting i træ. Og på et tidspunkt, hvor min kone og jeg kom kørende hjem, sådan lidt i tusmørket, så var der lige pludselig en sort kat i lyset. Og så slipper man jo speederen i hvert fald, ligegyldigt hvor hurtigt eller hvor langsomt man kører. Og så kunne jeg se, hov, det var en trækat, han havde lavet, den gode Mogens. Og det har så spredt sig, kan man sige, gennem hele vores lille bitte landsby her, at vi alle sammen har været hen ved Mogens og bestille en sort kat, vi godt ville have stående som sådan. Så den står flere steder her igennem byen.
0: Okay.
2: Vores den er så desværre blevet bortført. Hmm. Eller rendt hjem fra. Jeg ved ikke, hvad det er, der er sket. Men hvis ikke man ikke kører her til hverdag, så bliver man i hvert fald overrasket, specielt kan man sige, når det er mørkt, når lyset lige pludselig rammer de her sorte katte, der sådan står lidt inde i vejsiden. Så for nogen, der ikke kører her til hverdag, der virker det i hvert fald. Men os, der kører her, kan man sige, sådan, hver eneste dag, eller dem, der kører her hver eneste dag, de ved jo efterhånden godt, at de står ret stille, de katte der.
1: Karsten, jeg vil da simpelthen lige nødt til at spørge, fordi I er ikke bange for, at et eller andet sort uheld lige pludselig rammer hele Øster Skerninge byen, når I har valgt sådan at fake den og sætte falske sorte katte op i vejsiderne?
2: Nej, det er vi ikke. Vi håber, at det faktisk virker lidt modsat, at folk netop sætter farten ned, så vi ikke kommer ud for nogle uheld her i byen. Vi bor et sted, det er en lille vej, og der er nogle dumme sving, som man ikke rigtig kan se. Så vi skal have farten ned her i byen.
0: Okay, Carsten Blæber, tusind tak for dit tip. Tror du, at Mogens overgår at lave flere katte, hvis nu der er nogen, der bliver inspireret af det her?
2: det ved man aldrig. Det kan da godt være.
0: det kan være, at der er nogle bestillinger på vej. Og ja, tillykke, ja. Tobias. Så lykkedes det. Du fik fuldført missionen.
1: Nu lykkedes det.
0: Tre fynboer, som har sat ting op ude ved vejen for at få andre til at køre lidt langsommere. Godt gået.
1: Tak.

0: formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tolbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Hellere være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på

0: Tegndans, danseorkestret. Hvis du hænger på her i radioen de næste par minutter, så kan du som mor eller far få et par råd til, hvordan du skal forholde dig til, at dit barn måske er begyndt at se porno på nettet. Godt hver fjerde ung var under 13 år, da de første gang så porno, viser en undersøgelse, hvor man spurgte unge, der i dag er mellem 18 og 34 år. Anne Bentsen, der er koordinator hos Unge Liv, tilbyder rådgivning for børn og unge om seksuel sundhed, og hun fortæller, at der er mange unge, der ser porno ufrivilligt.
1: Altså den her ufrivillige eksponering, som de unge fortæller om, det kan være det her med, at man er i en gruppe af nogle venner, hvor man ligesom måske snapper, eller har nogle TikToks, eller egentlig sms'er lidt omkring det her med, altså hvor man sidder sammen med dem, og så lige pludselig kommer der en video frem, som man egentlig ikke ønsker at se. Og så bliver man jo ufrivilligt eksponeret og udsat for noget, man ikke ønskede at se. Og derfor så kan det er jo enormt svært det der med, at der er nogen, der opsøger pornoen frivilligt, og så er der nogen, der egentlig ikke ønsker den. Og det kan jo gøre, at det kan virke voldsomt på dem, der ikke ønsker at ligesom blive eksponeret for pornoen.
0: Og så er det, at Anne Bentsen lige giver nogle gode råd til dig, der er mor eller far.
1: Man vil jo gerne som forældre beskytte ens børn for den her grænseoverskridende adfærd, som porno kan være. Men jeg tror, det er enormt vigtigt, at man taler med sit barn omkring det her med, hvad porno er. Den der, måske man kan starte med den her generelle snak om digital sikkerhed. Hvad det er, man kan møde på nettet. Hvad man kan blive udsat for. Måske som er ting, man ikke har, ligesom har bedt om. Det her med bare at være på nettet og streame. Men også tale med sit barn om, hvis det så er sket, så skal man nok som forældre ikke være bange for at tage emnet op, og man skal også vide, at man kan ikke svare på alt, men når møde barnet der, hvor barnet er, og ligesom have en dialog omkring, at det er helt normalt at have de her følelser og gribe dem der, hvor de er.
0: Alene hjemme med porno hedder dokumentaren, som du kan se i aften på DR1 kl. 21.25. Du kan også gå på DRTV og se den med det samme.

0: James Morrison featuring Nelly Furtado med Broken Strings. Og så skal vi lige have en opdatering fra trafikken. Mads Nørgaard.
1: P4 Trafik med melding til bilister på E20 Fynske Motorvej i retning mod Jylland. Ved 55 år frakørslen skal du være opmærksom på, at der er sket et uheld i krydset fra enden af frakørslen, hvilket skaber forsinkelse både til dem, der vil køre på ved 55 år mod Jylland, og dem, der drejer fra ved 55 år mod Jylland. Så vær opmærksom på strækningen og passer med forsigtighed.
0: Og så kan Brøndby overtage førstepladsen i Superligaen, hvis det altså bliver til en sejr i aften over det, der i øjeblikket er bundholdet med et enkelt point fra Sønderjylland. Jyske. Om det lykkes, ja, det kan du altså høre her i Liga på kanalen efter Radioavisen, og det er med Rikke Smed og Morten Hausborg i studiet Liga på P4 lige efter Radioavisen kl. 18. Tak fordi du lyttede med til P4 Eftermiddag. Jeg hedder Jesper Borup. Vi høres ved.

0: Der er igen uro i SF. Partiets kampagneleder Thomas Juhl har sagt sit job op i protest mod håndteringen af en MeToo-sag. Før sommerferien ansatte SF-formand Pia Olsen Dyhr Thomas Nystrøm som sin særlige rådgiver, selvom hun tilbage i 2020 havde fyret ham fra partiet efter anklager om krænkelser og upassende adfærd. Sagen sendte SF ud i noget af et stormvejr i sommer, og Nystrøm endte med at trække sig fra jobbet. Og det er en sag, som SF og formand Pia Olsen Dyhr nok havde håbet var gået i glemmebogen, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
1: Når Pia Olsen Dyhr på torsdag stiller op til pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde, så vil hun få en masse spørgsmål om den her sag igen.
0: Og der er flere grunde til, at sagen stadig spørger, siger Christine Kortsen.
1: Jamen, det tror jeg blandt andet, den gør, fordi der stadigvæk er nogle ubesvarede spørgsmål, som jo også fylder, kan man se, i SF. Blandt andet det her med, i hvilket omfang arbejdede Thomas Nystrøm som ekstern konsulent for SF ganske kort tid efter, at han var blevet fyret for krænkelsessager. Og så har der jo også været efterlyst, at Pia Olsen Dyhr skulle give en undskyldning til de her krænkede kvinder, og det har hun ikke villet. Og når der er ubesvarede spørgsmål, så fortsætter sådan nogle sager.
0: Den nu tidligere kampagneleder Thomas Juhl sagde sit job op før sommerferien, men offentliggjorde det først i dag på Facebook, hvor han skriver: "Jeg kan ikke og vil ikke acceptere, at man svigter nogle grundlæggende værdier, som jeg troede, vi delte. Faktisk er noget af det, jeg har været allermest stolt af i SF, netop arbejdet med at bekæmpe sexisme og krænkelser internt i partiet." SF og Pia Olsen Dyhr har ikke vil stille op til interview om sagen. Det er en katastrofe, der bare venter på at ske. Sådan lyder det fra natteravnene i Danmark om de såkaldte puttefester, hvor 100 eller tusindvis af unge fejrer, at de er begyndt på en ungdomsuddannelse. I fredags blev en bare 16-årig gymnasieelev knivdræbt i Roskilde i forbindelse med en puttefest, og siden har festerne været heftigt debatteret. Natteravnene er frivillige voksne, der blandt andet holder øje med de unge til puttefesterne. Og ifølge Jacob Bové, der er leder af natteravnene, er sådan nogle fester en uheldig cocktail af mange ting.
2: Vi oplever, at puttefesterne faktisk er en trykkoger af alle mulige forskellige ting. Det er en masse unge mennesker, det er alkohol, det kan være stoffer, det er gruppepres, det er traditioner, som alle sammen er samlet til en fest, der varer til langt ud på natten. Og det gør altså nogle gange, at det godt kan være en disaster waiting to happen med sådan en puttefest.
0: Og derfor skal det også være slut med den slags fester, mener Henrik Nevers, der er rektor på Roskilde Gymnasium.
3: Jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
0: Men ifølge netravnene er det ikke en løsning at lukke eller forbyde puttefesterne.
2: Det er jo de unge, der arrangerer det selv, så der er jo ikke nogen, der har startet dem, så hvordan skal man stoppe dem? Jeg tror, vores holdning til det er at sige, at gå i dialog med de unge, kig på, at der er noget af det her, der ikke er hensigtsmæssigt. Hvad kan vi gøre ved det? Og så er det jo ikke én, der kan ændre det. Det er ikke én rektor, der kan lukke det. Men der er rigtig mange, hvis de går sammen, tager den her dialog og ændrer karaktererne af festerne. Det tror jeg er en bedre vej at gå, end bare at køre et forbud afsted.
0: Siger Jacob Bové. Omkring 250 brandfolk, livgarder og andre, der hjalp til under branden på Børsen i København for 2 år siden, blev i dag hyldet for deres indsats. De var med til at få bugt med flammerne og redde malerier og andre genstande ud af den brændende bygning. Og de gjorde en enestående indsats, siger Dansk Erhvervsdirektør Brian Mikkelsen i sin takketale.
4: At redde selve Børsen, 400 års kulturarv, for at forsvinde fra flammerne, det kunne kun jer, som står her i dag. Og jeg har sagt det før, og jeg har mødt rigtig mange af jer mange gange. Jeg advarer jer om, at I kommer til at høre det resten af jeres liv. Og nu siger jeg det altså igen. Tak. Tusind tak.
0: Det lykkedes at redde knap halvdelen af den ikoniske bygning. Christian Månsson, der er indsatsleder ved Københavns Beredskab, er glad for anerkendelsen.
5: Man bliver kæmpestolt. Det er ikke alt det, vi får tak. Og mange gange forventes det, at vi, og det skal vi selvfølgelig, men altså, så det betyder virkelig, virkelig meget, at vi får lidt opmærksom. Så mange tak.
0: Lyder der altså her fra Christian Månsson, og siden branden har man været i gang med oprydningsarbejdet, og til oktober begynder så selve genopbygningen. Dansk Erhverv, der ejer Børsen, regner med, at bygningen står klar igen i 2029. Så lang tid skal du ikke vente på en vejrudsigt. Vi fortsætter med nogen sol og enkelte byer frem mod i aften, hvor de fleste byer nu har rykket fra nord til øst. I nat bliver det så let skyet til skyet, og stadig enkelte byer over Nordøst-Sjælland. Nattesænkningen på den store termostat, den er nu sat til 8-15 grader. Koldest bliver det i Jylland. Og så puster vi en svag til frisk vind ind fra vest og nordvest. Annemette Philipsen er kaptajn på Radioavisen her til eftermiddag.
6: Det her er P4.

0: Niklas Sahl med Planet.
1: Liga. Du lytter til Liga på B4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Så ikke en åbning, vi har på denne udsendelse direkte i Breaking News, nærmest fra VM i badminton med en frisk dansk sejr. Det er Line Christoffersen i damesingle. Fuldstændig suveræn i sin første kamp mod Lee. Bliver til dansk sejr i to sæt. 21-14, 21-7.
3: Halløj, hvor det går. Det var en hurtig afviklet kamp, det der er godt gået. Line, lidt senere kommer vi mere ind på VM i badminton, for der har altså også været andre succeshistorier, andre sejre tidligere i dag fra det her VM i badminton i Indien.
0: Ja, så er jo også en enkelt historie for dyreriget, som vi har brugt mange kræfter på i optakten i den udsendelse. Så hvis ikke at du har behov for at beskæftige dig med andre mere vigtige ting i løbet af den næste halve times tid, så skal du blive hængende her på kanalen. For det er faktisk sjovt. Objektivt
3: hylemorsomt.
0: Det er hylemorsomt. Men vi har ikke bare badminton, som vi skal snakke om, og dyreriget. Vi har også Superliga-fodbold.
3: Det har vi nemlig, fordi sønderjyske, de er gæster altså i aften. Den her københavnske Vestegn, det er Brøndby, de skal møde. Og det er første gang, at de her klubber, de mødes efter, at Thomas Nørgaard, han skiftede som cheftræner fra netop sønderjyske til Brøndby. Så der er altså noget på spil for rigtig mange mennesker, ja.
0: Er noget på spil, fordi Brøndby, man kan jo sige, er nærmest et tophold. Altså, de er jo nummer to lige i øjeblikket, men hvis det bliver til sejr i aften, så er det tophold. Sønderjyske derimod, helt nede i kælderen.
3: De er helt
0: ligger
3: nede
0: på den sidste plads, så kan man argumentere med, men det er jo tidligt på sæsonen. Jeg tror ikke, der er nogen, der på noget tidspunkt nyder at være bundhold.
3: Og vi har snakket om det før. Tre point er altid vigtige, ikke? Det. Så de mangler stadig deres første sejr den her sæson, sønderjyske. Det kan blive i aften, men det er altså en svær modstander, de er op imod. Brøndby, de ser godt ud fra start.
0: Velkommen til Liga.

0: Brækker med, og var det Rasmus Seebach sammen med søn. Og så skal vi første gang denne aften ud på Brøndby Stadion. Dig, Andreas Kravl, som har mulighed for at være øjnene, der skal rapportere her i Liga, og skal fortælle, hvordan det går i det her opgør, som man jo ja, med på det tidlige sæsonen, jo stadigvæk kan betegne som et opgør mellem top og bund.
1: Det kan man gøre, og det er også med rette. Og så kan man også betegne det som Thomas Nørgaard derbyet. Fordi det her, det er en kamp, hvor der er en mand, der er rigtig meget i fokus her op til kampen. Det er så ikke ham, der går ind og bliver hyldet lige nu. Det er Brøndbys målmænd, der kommer ind og får en massiv hyldest fra de mest inkarnerede Brøndby-fans på sydsiden. Thomas Nørgaard, indtil for et par måneder siden, succesfuld og højt skattet træner for SønderjyskE, som han i sidste sæson førte til mesterskabsspillet, og faktisk langt hen ad vejen lignede det hold, der godt skulle måske tage medaljer. Men efter tre sæsoner i Haderslev, så sagde Brøndby haps og hentede deres tidligere U17 og U19 anfører. Ja, det har han faktisk været spiller i Brøndby, Thomas Nørgaard. Så nu er han træner for Brøndby IF. Han er kommet godt fra start. Han har endda taget sin assistent fra SønderjyskE med. Og deres store talent, Olti Hyseni, SønderjyskE spiller, der nu er Brøndby-spiller. Så med andre ord, når han træder ind, eller da han trådte ind på Brøndby Stadion, jeg stod lige ved siden af her, så var han selvfølgelig på sin nye arbejdsplads. Men når det nu er SønderjyskE, der er på besøg, så var der, jeg tror i hvert fald, der var 30 mennesker henne, og lige enten få en high five, et meget, meget varmt håndtryk, eller for de flestes vedkommende en kæmpe krammer af Thomas Nørgaard. Så uanset hvordan man vender og drejer det, så er det bare en speciel kamp. Han har trænet det her SønderjyskE hold i tre sæsoner, nu er han modstander mod dem. Han kender dem ud og ind. Selvfølgelig er der kommet nogle nye spillere til SønderjyskE, men altså sådan dybden i truppen, det er jo ham, der har skabt den. Det er ham, der har sådan formet det hold, der nu er på besøg på Brøndby Stadion. Så alene det gør aftens kamp ekstra interessant.
2: Og indtil videre virker det jo som et meget godt match. Altså Brøndby og den nye træner her, altså, de er jo kommet rigtig godt fra start.
1: Ja, altså man kan sige, måske i virkeligheden endnu mere pointmæssigt end spillemæssigt. Man plejer næsten altid at have fodboldklubber, der siger, ja, men spillet har været godt, men vi har bare ikke fået pointene. Altså, her kan man faktisk sige for Brøndby, de har måske fået endnu flere point, end spillet har været til. De havde en hjemmekamp mod Viborg, som de vandt knebent, og der kunne man måske godt have argumenteret for, at Viborg skulle have haft noget med. Og det er de sådan set heller ikke bange for selv at italesætte, men stemningen på Brøndby Stadion, omkring Brøndby, omkring Thomas Nørgaard, den nye træner, omkring et hold, der har langt flere danske spillere, unge danske spillere, også både på bænken og i startopstillingen, er en helt anden end for de her 2-3 måneder siden, hvor at man havde en fornemmelse af at være kommet til sådan et dystopia nærmest, når man ankom til Brøndby i den sidste tid under den engelske walisiske træner Steve Cooper. Og det er noget helt andet nu. Altså, der blæser sommervinden, sensommervinden over Brøndby, og det har selvfølgelig noget at gøre med Thomas Nørgaards indtog i klubben, og så den gode start, som de håber på at kunne bygge videre på. Nu vandt Brøndby den seneste kamp på udebane i Horsens 2-0. Nu har de to hjemmekampe, to mandage i træk mod SønderjyskE, mod Silkeborg. Der er altså en forhåbning, måske endda en forventning om, at de to kampe skal give 6 point, og så begynder Brøndby for alvor at ligne et tophold.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: sammen med Coldplay, Something Just Like This. Vi startede jo timen med at sige, at Rikke Smed, at hvis ikke man har interesse for sport sådan generelt, så kunne man alligevel med fordel lytte med her i de næste 20 minutter. Og især, nu kommer årsagen til, at man skal lytte med.
1: Ja, især hvis man er stor på dyr. Inden vi går på dyrefronten, så vil jeg bare lige sige, at VM i badminton, det starter i dag, og det er det, ligesom historien udspringer fra. Det spilles i New Delhi i Indien. Og det er altså frem til den 23. august i dag, hvis vi lige tager det sportslige, der har der været 3 danskere i aktion. Anders Antonsen videre, Mia Blichfeldt videre, Line Christoffersen videre, og nu siger jeg 3 danskere i aktion. Der har også været en 4. dansker i aktion. Det var en dame, dobbelt Wang og Værge. De tabte altså deres første opgør. Men
0: der er jo et andet. Jeg skal lige tænke for mig selv. Der er jo et andet tema, ja, som nok er ved at runde i forbindelse med dette VM, der altså bliver afviklet i New Delhi. De har et problem med aber.
1: Ja, og så har vi jo taget friheden og fået en form for ekspert i studiet.
2: Ja.
1: En af vores gode kollegaer, der heldigvis er god til at skrive nogle dejlige artikler inde på DR.dk. Vi hævder lige ind ude fra vores kontorfællesskab. Det lyder så mærkeligt. Ja, vores redaktion på den anden side af glasvæggen ind til studiet. Fordi vi har brug for en, der lige vidste lidt mere om det her end os, ikke? Vi skal snakke om aber og badminton.
2: Lige præcis.
1: Prøv lige helt kort lige at fortælle os historien. Hvad er det, der foregår i Indien med de her aber i badminton?
2: Jamen altså, historien er jo, og det er jo med vores gode kollega Juliane McKenzie, som har skrevet historien, en dejlig artikel.
1: Hun holder ferie nu, så derfor så skulle du
2: ja,
1: ind, ikke?
2: Ja, så jeg stod ind i Instagram.
1: Det er også super godt.
2: Ja. Altså, det er jo sådan i Indien, at der er ekstremt mange dyr. Og der har været rigtig mange problemer med aber ved deres turneringer tidligere. De ligesom har brugt ind af de her meget billige døre, de har sat op, som de jo også har lavet om til nogle sådan dobbeltdør lige nu. Men der har været mange aber i hallerne.
1: Ja, for det er jo lukket haller. Det er jo ikke, fordi de spiller under åbent tag. Altså.
2: Ej, nu ved jeg ikke, om du har set sådan noget One Planet og Slumdog Millionaire. De der aber, der er i Indien, de kommer ind overalt.
1: De kan komme ind overalt.
2: Ja. Men nu er der kommet en masse nye løsninger på, hvad vi skal gøre med de her aber her. Duelort, det er jo også, dem har jo også haft mange problemer med. Men de har ansat en flok mennesker, som de kalder abeskræmmere, som ligesom ja, er trænet til at kunne lave den samme lyd, som de har stået. Det er ikke en makak-ab, det er sådan nogle, der hedder langur, som er sådan lidt en større end makak-ab. Jeg ved ikke, der er mange, der måske har været i Thailand og Malaysia. De har set de her aber på gaderne, som følger efter, når man kører på skole og sådan noget. Der er nogle endnu større af dem, som så kommer ind i de her badmintonhaller og laver på styr. Men nu bliver de skræmt væk.
1: Man kunne altså forestille sig, at de bare gav lidt ekstra lyd i hallen, hvis de også kunne.
0: Ja, men hvordan bliver de skræmt væk?
2: Jamen, de bliver skræmt væk af, at de her mænd laver en langur-lyd, mens de løber efter dem. Hvilket jeg måske ikke sådan helt naturligt ville tænke var nødvendigt. Du kunne også bare løbe efter dem og råbe som et menneske.
1: Men det er sjovt, fordi jeg har hørt nogle rygter om, at du er sindssygt god til at lave den abelyd, som de laver. Er det ikke rigtigt? Altså, jeg er næsten ekspert på den lyd.
0: Hvordan lyder
1: er det ikke rigtigt?
0: Langur?
2: Altså, det her, det er jo sådan en bagholdsangreb. Det har jeg aldrig nogensinde havde troet, jeg skulle udsættes for af mine ellers 2 gode kollegaer. Jeg har ikke sat mig ind i sådan for alvor, hvordan den lyder, sådan en langur-ab. Men jeg går ud fra, at det er... Det ved jeg ikke.
1: Du kan prøve at komme med dit bedste skud.
2: Det kan ikke det ud, altså.
0: Smed, vil du?
1: Yes, jeg vil
0: sindssygt gerne. Du har trænet den sidste time.
2: Har du det?
1: Kom så. Det er min glædestår væk.
2: Ja, dem kan jeg se.
1: Er klar? Jeg er ikke sikker på, at det er den abe, men det er en virkelig god abe. Er klar?
2: Ja.
0: Altså, jeg ville blive bange.
2: Ja, det ville jeg sgu også.
0: Hvis Smed kom løbende efter mig og sagde det der.
1: Og blottede mine tænder.
0: Så tror jeg gik.
2: Jamen altså, er det sådan, den lyder?
1: Jeg aner det ikke, men det lyder som meget farligt. Vi har øvet mig hele eftermiddagen.
2: Jamen, det kan jeg godt.
1: Jeg synes, den sidder lige i skabet.
2: Det er også lidt kliché på den. Det er lidt
1: kan du gøre det bedre?
2: Jeg kan ikke gøre det bedre.
1: Men så synes jeg ikke, du skal... Vel?
2: Til gengæld så synes jeg faktisk, det er fremragende, at vi endelig nu kan kombinere de 2 ting, der har konkurreret om sendetiden hele sommeren, nemlig sport og en masse dyrehistorier med larver og ulve og sådan noget. Nu kan vi endelig også tabe ind i det. Det synes jeg faktisk er ret fint.
1: Oh, ja. Du kan læse meget mere om den her historie inde på DR.dk og DR.dk/sporten. Så kan du også få alle detaljer om aber og duer og så videre, der altså forstyrrer badmintonspillet lidt.
0: Du kom. Du fortalte.

0: Emma Sehested Hø med hendes nummer Badebro. Og nu er det blevet tid til, at vi skal have sat gang i den vanlige konkurrence om en Liga Mulepose.
1: Men allerede inden konkurrencen er gået i gang, så buler sms-boksen jo.
0: De kender os for godt.
1: Med ros til dig, Rikke Smed, for at lave en forrygende abelød. Aldrig hørt noget så autentisk. Rikke Smed er et naturtalent til at lave abelyde. Nej, det er der faktisk ikke nogen som helst, der har skrevet, men jeg synes jo stadigvæk, den var god.
0: Jeg havde sådan en forventning om, at det, sådan, det ville fremme med sådan, hold da op, herfra, at du kan lave sådan en abelyd. Ja, du har da godt nok øvet dig. Dejligt, du gør dig umage og sådan noget. Men ved du hvad? Der er faktisk en, der lige nu er kommet her, og nu er det ikke engang for sjov.
1: Nej.
0: Det skrig, Rikke kom med, løb mere som Peter Pedal. Den skal jo mere komme som et Den kunne...
1: Det er en af de aftener, hvor vi bevæger os ud på et uheldigt sidespor.
0: Nu tror jeg, vi skal ret sporet mod Superliga-kampen, der starter kl. 19. Brøndby mod Sønderjysk, og det betyder, at der er en Liga-mulepose på spil, hvis du kommer tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret.
1: Og det du gør, er altid vigtigt, at man lige tænker sig om først. At man ikke bare skyder, du ved godt, lige fra hoften af med det samme, men man prøver at lægge hovedet lidt i blød og overveje, hvornår det første mål kan komme. Mm-hmm. For jo, det er jo et næsten tophold mod bundholdet, men hvis Sønderjyske så står meget defensivt, og der er jo alle de her elementer inde i det, og de møder deres tidligere træner, for Sønderjyske gør det mere motiveret og leverer en mere hensteve indsats. Man er nødt til at veje det hele op, inden man kommer med sit enlige bud i aftens konkurrence.
0: Og den måde, man gør det på, det er bare, som man plejer at gøre. Så hvis du har lyttet med før, så ved du allerede, hvad du skal. Hvis du er ny lytter, så kan jeg fortælle dig, at du skal sende en sms til 1212. Der skal du først skrive på 4. Så skal du lave et lille mellemrum, og skal du komme med dit bud. Der skriver du både minut og sekundtal. Den, der kommer tættest på, hvornår det første mål bliver scoret, det er altså den, der får en af vores højkvalitets Liga-muleposer med hjem. Men der er lige det her lille men. Fordi hvis du glemmer dit fulde navn eller fulde adresse, så tæller budet ikke.
1: Nej, så ved vi ikke, hvor vi skal sende den hen. Der er direkte rødt kort.
0: Fuldstændig. Du har indtil kampstart kl. 19. Det er små 25 minutter, så nu er det bare med at sende sms'er og løs ind til os.

Scarlet Pleasure med nummeret Wide Awake. Der er kampstart kl. 19.00 Brøndby mod Sønderjysk. Du har muligheden for at vinde en Liga mulepose. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og kom med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret. Husk nu både minut og sekundtal. Husk, det også kan ende 0-0.

0: Den her sang, der altid minder mig lidt om Bamse og Kylling. Kan du høre det?
1: Ja, sagtens høre det. Jeg følger præcis den. Jo, netop.
0: Jeg er glad for, at det ikke kun er mig. Minds of 99 med nummeret Emil.
1: Tilbage til Brøndby Stadion. Kampstart mellem Brøndby og Sønderjyske om 20 minutter. Andreas Kramer, vi har allerede talt om den nye Brøndby-træner Thomas Nørgaard. Og Brøndby har jo fået en ganske udmærket start på sæsonen. Se med dine øjne, hvad er det, han har gjort ved holdet fra Vestegnen?
2: Jamen, han har først og fremmest, kan man sige, skabt en... Jeg vil næsten sige en ny fortælling om Brøndby, og i hvert fald også en ny stemning i og omkring klubben. Altså, det er et langt mere sådan lokalt forankret Brøndby-mandskab her nu, end det var i specielt tiden under Steve Cooper i sidste sæson. Der er også flere danske spillere på holdet simpelthen. Nogle af de spillere, Brøndby har hentet til den her sæson, er jo unge danskere Max Ejdum, der er kommet til fra OB, som er blevet en fast del af holdet fra start af. Olti Hyseni, der er kommet fra Sønderjyske, starter også inde i den her kamp mod sine tidligere holdkammerater fra det Sønderjyske. Oscar Fenger er kommet ind i startopstillingen. Patrick Mortensen er jo kommet til klubben fra AGF. Det er også i den grad, kan man sige, en dansk Superliga-profil gennem mange år. Og så er det jo også Thomas Nørgaard, en lokal træner. Og så tænker man, er han lokal? Har han ikke været i Lyngby og i B93 og senest i Sønderjyske? Jo. Men han er fra Herlev, bor stadigvæk i Herlev, ikke så langt fra Brøndby. Og da Thomas Nørgaard var en ung mand, der var han ret god til fodbold. Han var faktisk så god, at han skiftede fra Herlev til Brøndby og blev anfører for Brøndbys både U17 og U19 hold. Og så blev det så alligevel ikke til det helt store for Thomas Nørgaard som spiller. Nu er han så i klubben som træner. Og en god start. En lokal gut på trænerbænken. Nogle unge danske spillere. Det er simpelthen noget, de elsker på den københavnske Vestegn. Så lige nu er publikum bag Brøndby-holdet, og de har fået nogle resultater, der har også været lidt stolpe ind for Brøndby her i starten af sæsonen. De her to hjemmekampe, der kommer nu mod Sønderjyske i aften, og så præcis en uge, mandag i næste uge, mod Silkeborg. Jeg tør næsten ikke tænke på, hvis de giver to sejre til Brøndby, så stikker det fuldstændig af i forhold til sådan en hype om, at nu er der et potentielt mesterhold igen på den københavnske Vestegn. Så langt vil jeg ikke gå endnu, men jeg vil sige, at komme til Brøndby Stadion, som jeg har gjort i dag her, et par timer inden kampstart, bevæge sig rundt udenfor, nede på sidelinjen. Det er godt nok en anden stemning, end det var for 2 måneder siden. Nu må vi se. Sønderjyske kommer for at drille dem. Men indtil videre, så må vi jo konstatere, at Brøndby er forholdsvis store favoritter til det her mandagsopgør i Superligaen.
0: Brøndby, Kravl, har jo heller ikke spillet europæisk den her sæson. De tabte til FCK sidste sæson i kampen om en plads i Europa. Altså, kan det også have gjort noget ved den her gode start? Det der med fuld fokus på Superligaen, og så skal vi ikke andet end det?
2: Ja, det er i hvert fald noget, der viste sig i sidste sæson. Der var det jo så AGF, der havde, kan man sige, den rolle. At det var godt snit for dem. Og jeg synes godt, man kan fornemme på Brøndby-holdet, at der er i hvert fald sådan der er en friskhed, der er en sult, når de skal spille de her Superliga-kampe. Man kan jo bare se det på spillerne, altså sådan at den måde, de kommer ind til opvarmningen på. Og, altså, der er jo kun én kamp om ugen, og så gælder det altså også om at være der til den kamp, fordi der er ikke noget med, at men så måske på onsdag eller torsdag. Eller sådan. Altså, der går en hel uge til, før at de her Brøndby-spillere får mulighed for at vise sig igen foran deres nye træner, foran deres fans og foran deres holdkammerater, når det sådan er ægte kamp. Så en lille fordel i hvert fald den her periode for Brøndby, som også, hvis vi nu skal tale det op på den københavnske Vestegn, jo har haft en trup, der sådan rimelig tidligt var på plads. Altså, der er jo kommet nye spillere til Brøndby, men det er ikke nogen, der er kommet ind ad døren. De har lige fået en ny spiller, som er lige landet. En ny højre bak, som er kommet fra Stuttgart, Christopher Olivier. Men altså, det er ikke en, der skal ind og bære det hele fra start af. Så Thomas Nørgaard har også haft en trup, han har kunnet tage med på træningslejre, han har kunnet forberede til de her kampe, uden at de sådan har været ind og ud af døren i sidste øjeblik.
1: Positive vinde blæser der altså omkring Brøndby. Ikke helt så positive omkring Sønderjyske her i sæsonstarten. Det vender vi lige efter lidt musik.

0: der måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter det.

0: The Cardigans gav os My Favorite Game.
1: Lad os hoppe tilbage til Andreas Kravl, fordi lige før Kravl, der snakkede lidt om Brøndby og deres gode start på den her sæson. Lad os kigge lidt på Sønderjyske og vende om, fordi de har jo haft en knap så god start på sæsonen. Hvad har ligesom manglet hos dem?
2: Ja, man kunne fristes til at sige Thomas Nørgaard.
1: Det ville være et oplagt bud.
2: Og så kan man så tage den lidt videre, fordi Thomas Nørgaard er ikke den eneste, der er forsvundet fra Sønderjyske. Han har også taget sin assistenttræner Lasse Frølund med. Han har også taget en af klubbens største profiler og bedste unge spillere, Olti Hyseni, med. Han har sågar også taget en analytiker med til Brøndby. Så der er jo lige pludselig lidt flere folk omkring Thomas Nørgaard, der også er forsvundet ud af Sønderjyske.
1: Må jeg lige spørge om noget til det?
2: Ja.
1: Altså, er det sådan noget, hvor man tænker, det er fedt gjort, og de kender hinanden så godt, og folk klapper i hænderne, eller er det sådan lidt, det var lidt en svinestreger til så mange med videre. Hvordan ser man på sådan noget, når man tager en stor flok med?
2: Nej, altså, nu stod jeg lige nede på sidelinjen, da Thomas Nørgaard kom ind og hilste på alle fra Sønderjyske, altså sine tidligere spillere, sportschef, pressefolk og så videre for Sønderjyske. Og det var med store kram, altså de holder rigtig meget af ham, og de kan godt forstå det. Man kan sige, Olti Hyseni, den unge spiller, som var en stor profil også for Sønderjyske sidste sæson, altså han skulle videre på en eller anden måde. Det lå i kortene, at han ikke skulle spille for Sønderjyske den her sæson. At det så blev Brøndby, det tror jeg måske egentlig bare, de er lidt stolte over, at Thomas Nørgaard har taget ham med. Og så er det her med assistenten og analytikerne. Sådan. Jeg tror egentlig, de er okay med det. Der, hvor Sønderjyske så ikke har været okay, det er jo så også, at de så har mistet Magnus Jensen. Det er så ikke til Brøndby, men det er så til FC Midtjylland. Der var jo en masse mislyde, kan man sige, en masse støj omkring den transfer. Det har også fyldt rigtig meget for Sønderjyske. Så har de haft en del skader her i starten af sæsonen. Så deres nye træner, Fatah Abdirahman, som er kommet til efter han var assistent i Randers, har jo virkelig haft enormt svære vilkår til at starte den her sæson op. Så på en eller anden måde er de faktisk... De har jo ikke fået så mange point, Sønderjyske. Men det der med, at de for eksempel fik en uafgjort i den seneste kamp mod Viborg, det beskrev de selv som værende et stort point. Og så kan man sige, et point er et point. Men det var sådan en, det føltes godt, at de kunne få det point. Og så er der også blevet handlet i Sønderjyske. I dag starter inden to af de nye spillere, der er kommet til. En rutineret islænding, Brynjar Ingi Bjarnason, ny mand i midterforsvaret, i stedet for Magnus Jensen. Han har spillet over 20 landskampe for Island. Og så kommer også ind direkte i startopstillingen Jakob Sten Christensen, også bare kaldet Jakse. Han var tidligere viceanfører for FC Nordsjælland for nogle sæsoner siden, hvor de vandt medaljer i Superligaen. Han har spillet over 140 kampe i den bedste danske række. Altså det er folk med håb på brystet, med kampe under bæltet, der kommer ind og skal hjælpe Sønderjyske med. Og det er målsætningen i den her sæson, det er at blive i Superligaen. Altså det der mesterskabsspil for sidste sæson, det var fantastisk. Det var også en anden tid. Nu handler det igen for Sønderjyske om at stabilisere sig, få et slagkraftigt mandskab, der kan som minimum blive nummer 10 i den her sæson.
0: Det er her klokken 19 af kampen mellem Brøndby og Sønderjyske begynder. Har du en holdning til, hvornår første mål kommer, så send det til 12.12 og start med P4 lav mellemrum, minutter, sekund, tæller. Husk nu også fornavn og adresse.

0: Smith, Getting Jiggy With It. Vi har Superliga-bold til dig efter radioavisen kl. 19.
1: Det danske flyvevåbens helikoptere er i så dårlig stand, at de hverken lever op til NATO's styrkemål eller til vores egne krav om redningsaktioner i Danmark. Det viser en ny rapport fra Rigsrevisionen, som har fået statsrevisorernes formand Mette Abildgaard til at gå ud med kritik.
2: Det vi kritiserer hos statsrevisorerne, det er, at de forpligtelser, Danmark har over for NATO, at vi ikke kan leve op til dem, fordi vi simpelthen har for mange helikopter, der ikke kan flyve, der ikke er på vingerne. Og samtidig også, at vi ikke kan have et tilstrækkeligt godt redningsberedskab herhjemme, fordi de her helikopter ikke er funktionsdygtige.
1: Ja, der har længe været problemer med det danske helikopterberedskab. For snart 20 år siden fik de samme helikoptere også kritik. Statsrevisorerne har nu givet Forsvarsministeriet 2 måneder til at komme op med en plan for, hvordan helikopterne kan komme til at leve op til kravene. Og mindst 6 personer er blevet dræbt og 4 såret i Rusland i dag efter et ukrainsk missilangreb. Det fortæller nyhedsbyrået Reuters. Angrebet kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går kostede mindst 19 livet. Og netop når det kommer til langtrækkende luftangreb, så kan russerne godt regne med at se flere fra Ukraine. Det fortæller Anders Puk Nielsen, der er orlogskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
3: De er i stand til at producere flere og flere våben, og i takt med det, jamen, så bliver der også lavet større og større angreb. Og det er nok den overordnede tendens. Det er ikke kun Ukraine, det er også Rusland, som formår at lave større og større, mere og mere voldsomme angreb på luftsiden.
1: Og krigen mellem Rusland og Ukraine har nu snart varet i 4,5 år. Der er igen uro i SF. Partiets kampagneleder Thomas Juhl har sagt sit job op i protest mod håndteringen af en MeToo-sag. Jeg kan ikke og vil ikke acceptere, at man svigter nogle grundlæggende værdier, som jeg troede, vi delte, skriver han blandt andet. Før sommerferien ansatte SF-formand Pia Olsen Dyhr Thomas Nystrøm som sin særlige rådgiver, selvom hun tilbage i 2020 havde fyret ham fra partiet efter anklager om krænkelser og upassende adfærd. Ansættelsen fik massiv medieomtale og mødte kritik fra en af de kvinder, der havde anmeldt Nystrøm for krænkelser, og Nystrøm han endte med at trække sig fra jobbet. Politisk korrespondent Christine Kortsen fortæller, at det her er en sag, som SF og formand Pia Olsen Dyhr nok havde håbet var gået i glemmebogen.
4: Når Pia Olsen Dyhr på torsdag stiller op til pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde, så vil hun få en masse spørgsmål om den her sag igen.
1: Ja, og selvom Thomas Nystrøm, der var anklaget for krænkelser, altså ikke længere arbejder hos SF, så er partiets kampagneleder altså så skuffet over beslutningen om genansættelsen, at han har sagt op. Og nu skal vi til vejret. I aften er der fortsat noget sol med enkelte byer, især mod øst. I nat let skyde til skyde med byer over Nordsjælland. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
5: Du lytter til P4.

0: sammen med Daddy Yankee og Louis Fonsi med Despacito.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: På en aften, hvor der på Brøndby Stadion er fuld af mennesker. Jeg kan også stadig spotte solen lidt, når jeg kigger med her fra tv-skærmen, når Sønderjyske er på besøg. Den helt store historie, som vi har snakket meget om, det er jo, at de har fået en ny cheftræner Brøndby. Det fik de i starten af sæsonen, Thomas Nørgaard. Han kommer fra Sønderjyske, som altså er på besøg i aften. Der er meget på spil, og jeg tror, det her det bliver en fed kamp, Hausborg.
0: Og hvis det talstærke hjemmehold er, hjemmepublikum er mødt op på Brøndby Stadion for at se Brøndby lægge maksimal pres på Sønderjyske her i kampens start, så er de da indtil videre blevet lidt skuffet, Andreas Krav.
3: Så er de blevet meget skuffet, vil jeg sige, for os nærmest chokeret, fordi der har stort set kun været et hold på banen, når vi taler sådan offensive aktioner i kampens første 7 minutter. Stillingen i øvrigt stadigvæk 0-0. Og det hold med de gode offensive aktioner og de positive udtryk er Sønderjyske. Gæsterne på Brøndby Stadion, der virkelig er kommet godt ud til den her kamp i nogle meget nydelige Bordeaux-udebanedragter. Sønderjyske har haft to rigtig gode forsøg indtil videre, eller lad os sige et godt forsøg og så en god chance. Fordi den sidstnævnte, altså chancen, det var ikke et godt forsøg. Det var David Frimpong, ligger ude på højre kanten for Sønderjyske, der fik en god mulighed, men en dårlig afslutning. Men han var i en rigtig, rigtig god position til at score til 1-0. Der kan man sige, at det var en langt bedre afslutning fra hans kantkollega, Boubacar Tambedou, over i den anden side, der sendte et drilsk skud fra mellemdistancen ind i retning af Brøndby-kassen, og der måtte Patrick Pinds nøjes med at halvklare det forsøg. Så to rigtig gode muligheder til Sønderjyske, der har bare spillet 8 minutter af første halvleg, og Brøndby har endnu ikke haft en eneste boldberøring inde i Sønderjyskes straffesparksfelt. Så sådan er fodbold jo også. Et hold kan være store favoritter og få det meste af omtale, og når så rent faktisk bolden begynder at trille ned på græsplænen, så er der altså et modstanderhold, der gerne vil være med, og som måske også har tænkt over, hvordan de har tænkt sig at gribe kampen an. Og det har Sønderjyske og deres nye træner, Fatah Abdi Rahman, virkelig gjort godt i kampens indledning. Lad os nu se, der er så også kun spillet de her 8,5 minutter af første halvleg. God Sønderjyske start, men stadig 0-0 på måltavlen.
0: Og hvis du er kommet lidt sent til festen og tænker, at jeg kan lige nå at presse et bud ind på, hvornår det første mål kommer i kampen, så bliver jeg nødt til at skuffe dig og sige nej. Nej?
2: Ej, jeg troede, du skulle sige ja. Jeg tænkte, det er jo helt mod reglerne.
0: Det er mod reglerne.
2: Ja, det kan
0: Løbet
2: vi ikke.
0: Kørt.
2: Det kan vi ikke.
0: Jamen, der kommer en spillerunde på et senere tidspunkt.

0: Der er ikke meget, vi kan blive enige om smed, men vi kan begge to godt lide SIS eller XOXO, så der kan vi da mødes i det mindste. Det er der altid noget.
1: Jeg synes, vi mødes af mange ting. Synes du ikke?
0: Det er meget udtalt med den her.
1: Ja, det er rigtigt nok. Hver eneste gang, vi har spillet, så den er meget fed,
0: ja,
1: den der.
0: Sidder ved
1: den
0: med. Ja,
1: den er meget.
0: Som sådan et tvillingepar ligger i takt.
1: Ja, ja. Vi danser godt her i studiet. Nå, Gravl, vi skal også til fodbold. Vi snakkede om det lidt tidligere, at Olse Hyseni, han jo er kommet fra Sønderjyske til Brøndby sammen med cheftræneren Thomas Nørgaard. Nu får han også lov til at starte inde i dag for første gang. Skåret han også, eller hvad?
2: Undskyld, jeg lige. Det var så ikke ham, men det var Mads Bryk her, der var ved at blive målscorer på Brøndby Stadion. Første afslutning overhovedet for hjemmeholdet imod Sønderjyske. Det var så ikke Olse Hyseni, men det var Mads Bryk her, der sendte. Jeg tror faktisk, han forsøgte at lægge en aflevering til forreste mand Oscar Fenger. Det blev så i stedet for en afslutning, der tager indersiden af stolpen inde bag ved Markus Bundgaard. Der var det tæt på, at Brøndby kom foran med 1-0. Og med det brøl, der lød der, der fik jeg simpelthen ikke hørt det sidste af dit spørgsmål. Du snakkede og talte noget om Olse Hyseni. Hvad var spørgsmålet?
1: Jeg sagde egentlig bare, konstateret over stille spørgsmål, at nu er det jo første gang, han får lov at starte inde for Brøndby.
2: Det er
1: efter
2: rigtigt.
1: Han er kommet til.
2: Ja, og han har selvfølgelig også lige skulle, kan man sige, vende sig til at være i en klub, som har en lidt anden størrelse, en anden position i dansk fodbold, den sønderjyske. Knap så beskyttet et værksted, kan man sige, for Olse Hyseni. Men da han så kom på banen i den første hjemmekamp mod Viborg, ja, så scorede han jo så et mål til 1-0, blev matchvinder, og så blev han ellers hyldet, og man må virkelig sige, at Brøndbys fans, de fra start af har taget Olse Hyseni til sig. Og nu får han så en startplads. Fik også en stor jubel, da Brøndbys spillere inden kampen får lavet den her klassiske Fenerbahce-hilsen, hvor de går ned enkeltvis og bliver modtaget af Brøndbys fans. Der fik han en meget, meget, meget varm velkomst igen, Olse Hyseni. Han ligger på venstre kanten, venstre ving for Brøndby i det her meget unge angreb, hvor det er 19-årige Olse Hyseni i venstre side, 18-årige Oscar Fenger over i højre side. Han er inde centralt, og så i højre side, der ligger så deres alderspræsident, 21-årige Marcus Yunis fra Australien. Så det er nogle young guns, de har op foran Brøndby. Her får Brøndby faktisk et frispark, det er til at anføre Louis Binks, og så kommer Mads Frygge herhen for at lige snakke med dommeren Frederik Svendsen, og derefter lægge et indlæg ind i straffesparksfeltet. Vi har ikke set så meget til Olse Hyseni endnu, inden for kampens lille åbning her, hvor der er spillet et kvarter. Han forsøgte en enkelt dribletur over for to af sine tidligere holdkammerater. Der må man sige, at rutineret Andreas Okkesen, der spiller højre bak for Sønderjyske. Han havde set Olse Hyseni nogle gange til træning lave lige præcis det træk, så det var han forberedt på. Lad os lige tag de næste 10-15 sekunder med, fordi det her kunne måske godt udvikle sig til noget frispark til Brøndby i venstre side. Det er den tyske venstreback Mats Køhlert, der nu sender et frispark ind i straffesparksfeltet. Kommer helt over mod Louis Binks ved bagerste stolpe. Han hælder bolden op i luften, og der kommer Sønderjyskes målmand Markus Bundgaard ud og griber klatten. Der er spillet et kvarter i Brøndby. Sønderjyske er på besøg. Der er ikke scoret nogen mål endnu.

stor jubel på Brøndby Stadion. Her har hjemmeholdet Brøndby brændt sig foran 1-0 imod sønderjyske Moskva. Mads Frøkjær.

0: Morgan Wallen gav os Love Somebody her i Liga på P4.
1: Og så kan det godt være, at man ikke kommer bedst fra start, men det er jo fuldstændig ligeglad. Så det er fuldstændig ligegyldigt, når man bare kommer foran Andreas Kravl.
2: Ja, og det var også en naturlig konsekvens af, at Brøndby sådan stille og roligt fik spillet sig ind i den her kamp i løbet af det første kvarter efter den ganske rigtig gode sønderjyske start. Og så kom scoring så også, og det har i den grad tændt Brøndby Stadion. Nu skal vi se et godt langskudsforsøg for Sønderjysk. Heller ikke noget problem for Patrick Pentz, den østrigske Brøndby-keeper, at gribe den her bold. Et mål scoret af Brøndby mod Sønderjyske med et tydeligt OB-aftryk. Oj, oj, oj, oj, oj. Hårdt frispark begået af Sefer Emini på tidligere holdkammerat Olti Hyseni. Har vi det første gule kort i kampen? Nej, han slipper Emini for at nedlægge Olti Hyseni, der får bolden tilbage igen hurtigt fra Brøndby. En bold i dybden igen til Max Ejdom. Bold på tværs, så det går ud til et hjørnespark til Brøndby. Jeg talte om det der OB-aftryk på Brøndbys 1-0-mål. Max Ejdom, der er kommet til Brøndby fra OB inden den her sæson, gled igennem i venstre side. Godt samspil med Olti Hyseni. Og så fandt han med en flad og meget intelligent aflevering ind i straffesparksfeltet en fremadstormende Mads Frøk her, der også har en fortid på Fyn hos OB, som med en veltegnet inderside udplacerede Markus Bundgaard i Sønderjyske målet og bragte Brøndby foran med 1-0. Måske altså Mads Frøk her, det er også ham, der sparker hjørnespark nu for Brøndby fra venstre side, en ballonbold ind i straffesparksfeltet, den sidder i armene på Markus Bundgaard. Nede på sidelinjen, der står Thomas Nørgaard, den nye Brøndby-træner. Han var lige lidt betænkelig i starten mod sit eget tidligere mandskab fra Sønderjyske, der fik den her gode start på afslutningen, og Brøndby kom ikke rigtig frem til noget. Nu står han lidt mere afslappet ved at sige dernede, bortset fra i dette øjeblik, hvor han rent faktisk lige begynder at dirigere med sit hold, men ellers kan han konstatere, at endnu en gang, så ser det i den her sæsonstart godt ud for Brøndby, der har spillet 20 minutter af deres hjemmekamp imod Sønderjyske, og Brøndby er kommet foran med 1-0 på det mål, Mads Frøk her scorede for lidt siden.
0: Og det mål kom efter cirka 17,5 minutter. Det betyder, at der er en vinder af en mulig pose, og det bliver dig, Smed, der skal være den, der finder frem til den dygtige.
1: De er tæt på. Det er som en sommerdag i København.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.
7: Mandagskamp i Superligaen. Og sikke en august mandag aften. Brøndby Stadion lægger græs til. Brøndby møder SønderjyskE. Og hjemmepublikummet er i et vældig godt humør i øjeblikket. Det er nemlig Brøndby, der fører med 1-0. Målscoreren var Mads Frøkjær

0: Men vi trækker Michael Jackson og Beatles lidt tidligt, fordi du har jo en vinder af en mulepose. Hvor skal vi hen i landet?
1: Nøj, det var tæt, vil jeg bare lige starte med at sige. Jeg var inde at dobbelttjekke, hvornår målet blev scoret. 17 minutter og 25 sekunder, præcis. For det her, det handler om sekunder. Der har været omkring 10 bud inden for 5 sekunder. Yes. Men den, der var tættest på, det var Henning fra Vejen i det jyske. 17.26, 1 sekund fra. Det er altså ham, der er tættest på. Så dem, der var 2 og 3 sekunder fra, bare jeg lige var godt nok tæt på. Men det bliver altså ikke. Jeg sender en mulepose afsted til Vejen.
0: Men sådan er det jo. Der er jo ikke nogen guldmedalje for at blive nummer 2, 3, 4 eller 5. Nej, det er hårde betingelser. Det er også lidt hårde betingelser for Sønderjyske, der fik en god start på kampen i Brøndby, Andreas Krav. Men det er som om, at nu begynder det at ligne det opgør, man på forhånd kunne forvente ville udspille sig.
2: Det gør det, ja. Og det er også sådan i udtalt grad lige nu. Det virker som meget, meget, meget længe siden.

Tyseni, den tidligere sønderjyske spiller, der for lidt siden også sendte et skud snært forbi. Brøndby angriber nu igen. Her dog en dårlig aflevering for Bartosz Slis, og han skynder sig så, som den gode holdkammerat han er, og tilbage og råber bolden så tilbage igen til Brøndby. Nu kommer der bolden i dybden op mod sønderjyske, men den bliver for lang og havner nede hos den østrigske målmand og nybagte far hos Brøndby, Patrick Pentz. Vi nærmer os den første halve time, og ja, det kampbillede, mange nok havde forestillet sig inden kampen, er også det, der er i øjeblikket, nemlig med Brøndby som det dominerende hjemmehold mod et undertippet gæstende sønderjyske mandskab, og det er også Brøndby, der fører med 1-0 efter 29 minutter.

Og så fører Brøndby ikke længere med 1-0. Nu fører Brøndby med 2-0. Men vi har stadigvæk kun én målscorer på Brøndby Stadion. Han har altså bare lavet to kasser. Mads Frøkjær, dobbelt målscorer mod SønderjyskE.

0: Mother Earth fra Stine Bramsen.
1: Der er jo kun spillet en halv times tid, og det vil sige, at det er en tredjedel af kampen, der er afsluttet, Andreas Kravl. Jeg føler jo allerede nu, at Markus Bundgaard i Sønderjyskes mål begynder at være en lille smule resigneret.
2: Ja, altså det er lidt ærgerligt, når målmanden han sådan står og ser helt opgivende ud, men han fik så heller ikke så meget hjælp af sit forsvar. Og man plejer jo at sige, at det er fint nok at lave en fejl, men hvis du ligesom begår den to gange i træk, så skal man begynde at kigge en lille smule på, om man skulle lære af sin fejl. Og det var ikke fuldstændig identiske scoringer, som Brøndby har lavet, men det er meget samme opskrift. Første mål, Brøndby scorede, det var oplæg fra Max Ejdom med en flad aflevering til Mads Frøkjær, der sparkede bolden i mål. Anden scoring til Brøndby var en flad aflevering fra Max Ejdom til Mads Frøkjær, der scorede. Altså, så det ligner umiddelbart en opskrift, og den er så også god, må vi sige. Mads Frøkjær, fremragende spark, specielt her andet mål, som man sender flat ind, sådan ligesom blindt ind bag ved Markus Bundgaard, en vinkel, hvor man tænker, der kan han egentlig ikke rigtig spark. Det gør han så alligevel, han har en virkelig fin sparketeknik, Mads Frøkjær. Og ikke sådan en mand, der har banket mål ind, og slet ikke i Brøndby. Han har lavet et enkelt mål i de første 17 Brøndby-kampe, han har spillet. Nu to på den her halve time imod Sønderjyske, og Brøndby bliver bare ved med at angribe, og hvad skulle de ellers også? Jeg selvfølgelig gør det nu her, bare fortsæt derudad, fordi Sønderjyske virker ramt efter scoringen til 2-0 til Brøndby. Så lavede holdet fra Haderslev også i den her klassiske

0: hvor man samles i en lille klump, og så kigger hinanden i øjnene, og jeg siger, nu skal vi ikke fuldstændig tabe alle småkagerne her i første halvleg, men også sige, der er noget at samle op, og det er, ja, det er simpelthen alt fra vaniljekranser hele vejen over til, til alle de andre småkager. Pebernødderne måske. Nu tænker du begynder at komme op til jul.
1: Du er på tynd is her, kammerat. Du er ikke kagestærk, kan jeg høre på det hele.
0: Nej, hvis det havde været noget andet, hvis det havde været dig, Havsbro. Jeg holder mig til et hjørnespark i stedet for. Så kan du komme alle med småkærne bagefter. Mads Køhler ind i straffesparksfeltet. Mulighed til Max Ejdom, der spanker på kassen udefra. Og ja, den går så et stykke forbi. De skulle nok have lavet bolden havne hos Mads Frøk her. Kan du ikke komme med nogle flere smuk her, Havsborg?
1: Jamen, nu var vi jo allerede gået ind i sådan et form for julemotor.
2: Vaniljekranse, brunkager,
1: ikke sandt? Jødekager, ikke sandt? Det kan jo godt lide kanel, ikke mindst. Så er der også dem, der ligesom er nødorienteret. På hvad det de hedder. Jamen, altså, der er jo mange muligheder. Der er jo mange slags smuk her. Har du mere krav?
0: Jeg holdt mig bare til vaniljekransen i starten. Ja, det har jeg faktisk. Fordi lige nu jeg skal til at sparke et målspark. Men der var også lige et VAR-tjek, om vi skulle have haft et straffespark til Brøndby. Men lidt ligesom med småkjerne, så lader vi det hvile. Ikke noget straffespark til Brøndby. 2-0 til hjemmeholdet. Der er 10 minutter tilbage af første halvleg Brøndby Sønderjysk. Nej, vi holder den lige her. Fejl af Brøndby-forsvaret giver en mulighed til Sønderjysk. Skal vi have en reducering? Nej, det skal vi ikke. God mulighed til Boubacar Tambedou. Han sender bolden rotation over Brøndby-målet op på tribunen, og stadigvæk 2-0-føring til Brøndby.
2: Peberkager.
1: Ja, jeg begynder at tænke, du ved, chocolate chip cookies, hvis de er lidt lune.
2: Nå, og måske det, er det også, var det også julet? Jeg tror,
1: det synes jeg ikke. Nej, de kører over.
2: Så er der også fedt brød.
1: Og så lige med et glas koldt mælk til.
2: Ingefær småkager.
1: Så er livet godt. Ja,

0: you, Samariki. Gå med dig.
1: Det er jo ikke en nem kulisse at komme bagud på som udebanehold. Først 1-0, den er svær. 2-0, rigtig svær, Andreas Kravl. Og så hvis man også lige krydrer det med et Brøndby-hold, der sådan er glad for at være i angreb og glad for at skyde på mål for tiden. Altså, det er jo svært for Sønderjyske at forvente den her kamp.
2: Ja, lige nu er har de nok at gøre med bare ikke at komme bagud 3, måske endda 4-0 her inden pausen, fordi Brøndby angriber ufortrødent, så masser af muligheder, skudchancer, indlæg, og Sønderjyskes forsvar er i en fase nu, hvor de sådan stort set udelukkende bare parerer og sender bolden væk i blinde. 2 yderligere skudmuligheder til den dobbelte målscorer Mads Frøk her, og tæt på at lave hattrick her. I første halvleg, specielt andet forsøg, var en rigtig god skudmulighed, hvor han den her gang valgte at sparke højt. Og det skulle han nok lade være med de 2 første scoringer, han lavede. Det var mål, der blev sat ind flat. Her sender han sig til gengæld bolden op til Oscar Fenger, der forsøger at tage et træk ind i straffesparksfeltet for endnu et hjørnespark. Og det siger også noget om dominansen her nu på Brøndby Stadion. Det er det 7. hjørnespark, og Brøndby fik ikke nogen i de første 10 minutter, hvor Sønderjyske angreb hele tiden. Så det er 7 hjørnespark, de har fået på en halv times tid, Brøndby. Og flere af dem har endda været udmærket farlige. Senest var det Olti Hyseni, der havde en god skudmulighed efter et hjørnespark. Hans skud var faktisk ekstra uheldig, for det havde retning op mod målhjørnet, og så var det hans egen holdkammerat, Brøndby-angriber Oscar Fenger, der er inde med at stå i vejen. Hjørnespark igen til Brøndby. Mads Frøk her mod bagerste stolpe. Louis Binks kommer til værs, anføreren for Brøndby. Hælder bolden tilbage på tværs. Den bliver clearet af Sønderjyskes forsvar. Kan de få en kontra, der kommer en, må jeg sige, ekstrem velspillende og dobbelt assist med Max Ejdom til, og hælder bolden ud til et Sønderjyske indkast. Der er 4 minutter tilbage af første halvleg. Sønderjyske kom frisk til møde med Brøndby Stadion, havde et par chancer i kampens indledning. Derefter der har det været envejs trafik og også højt humør på tribunerne i Brøndby, fordi hjemmeholdet fører med 2-0 på 2 mål af Mads Frøk her.

0: nummeret X her fra Miss Lee.
1: Lige om lidt, så er der pause i Superliga-kampen mellem Brøndby og Sønderjysk, og det bliver jo lidt interessant, tror jeg, at se, hvad konsekvenserne bliver af den pause. Om Sønderjysk er i stand til at komme op til anden halvleg med en tro på, at det her godt kan give sig, Andreas Krav.
2: Ja, altså de skal jo i hvert fald forsøge noget. Jeg kunne også måske godt forestille mig, at den nye, forholdsvis unge træner, Fatah Abdirahman, han går og pynter på måske at foretage et par udskiftninger. Der er jo en del nye navne i startopstillingen for Sønderjyske til den her kamp, og det kan godt være, at det måske alligevel har været lidt for stor udskiftning. 5 udskiftninger har der været i forhold til deres seneste kamp. Og der sidder folk ude på bænken, der måske godt ville føle, at de ikke havde spillet sig af i forhold til Sønderjyskens startopstilling. Må det ikke også amerikanske Matthew Hoppe, han godt kan begynde at gøre sig klar til at komme ind. Spørgsmålet er så bare, om de der offensive spillere for Sønderjyske i anden halvleg så rent faktisk får noget at arbejde med, fordi lige i øjeblikket, der er det ikke de offensive spillere fra gæsterne fra Haderslev, der overhovedet er i aktion, i hvert fald ikke op på Brøndbys banehalvdel, fordi det er en meget tung dominans, der har været i slutfasen af den her første halvleg, hvor Brøndby startede sådan lidt sløvt, var i hvert fald på hælene, men så med de to mål her nu dominerer totalt. Marcus Yunus med en afslutning, og det giver en mulighed til Brøndby på returen. Olti Hyseni afslutning og scoring til Brøndby. Olti Hyseni scorer mod sine tidligere holdkammerater fra Sønderjyske, og han siger lige til holdkammeraterne, jeg kommer ikke til at juble over det her mål, sådan fuldstændig vanvittigt af respekt for sine tidligere holdkammerater, den klub, der ligesom har ført ham frem til salget til Brøndby. Men det her mål her, det skal også i den grad tilskrives Marcus Yunus, den australske kantspiller for Brøndby, der tæsker et skud ind i retning af Markus Bundgaard. Og må jeg så også sige, lidt dårligt målmandsspil, grænsende til rimelig dårligt målmandsspil af Markus Bundgaard, der giver en returbold. Det er fair nok, det var et hårdt spark, men den skal aldrig slås ud i eget straffesparksfelt lige foran Oscar Fenger. Og så kommer så returen, hvor Olti Hyseni lige går ind på oplæg fra Oscar Fenger og sparker bolden mellem benene på Markus Bundgaard. Og det giver Brøndbys tredje mål i den her første halvleg. Og det giver også det andet Superliga-mål til Olti Hyseni på hjemmebane. Det første gang, han starter inde, Olti Hyseni. Men da han kom ind i hjemmekampen mod Viborg, der blev han matchvinder til 1-0. Nu har han bragt Brøndby foran med 3-0, og det var i tillægstiden af første halvleg. Der var 2 tillagte minutter fra første halvleg. Og kampens dommer, Frederik Svendsen. Og vi talte om, hvad det er, Sønderjysk skal ned og gøre i pausen. Det her, det kunne man måske godt, med, hvis det havde været 2-0, gå ned og sige, prøv at høre, hurtigt mål, vi kan komme tilbage i det her. Vi havde nogle chancer i starten af kampen lige nu. Der skal Sønderjyske ned i pausen og først og fremmest fokusere på at få lukket det hul, hvor vandet i øjeblikket vælter ud af båden. Det er ikke bare sådan et lille et, hvor man kan proppe en sok ned i. Det er et gigantisk læk fra Sønderjyske holdet. Og det er også noget af det, der selvfølgelig kommer, når et hold har været igennem så meget, som Sønderjyske har i den her sæsonstart. Skader hele viseren, hele balladen om Magnus Jensen, en stor profil, der lige pludselig skulle skifte til FC Midtjylland. Træneren er væk, assistenttræneren er væk. Nye spillere, 10 nye spillere kommet ind i truppen, og når man så er bagud på 3 med 3-0 på Brøndby Stadion, og betonen den gynger, ja, så er det, at man kan risikere at løbe ind i en ordentlig øretæve. Det skal Sønderjyske forsøge at undgå. Brøndby, de kommer til at angribe videre, det er 100% sikker på. De fører 3-0 ved pausetid. 2 mål af Mads Frøkjær, 1 mål af Olti Hyseni.

0: der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst
2: om Christen som 14-årig. Jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

Burhan G., som med Medina gemt dit nummer. Der er pause i Superliga-kampen mellem Brøndby og Sønderjysk, og det har været en, skal vi kalde det, lidt ensidig forestilling. Hjemmeholdet fra Brøndby får med 3-0 ryk op på førstepladsen i Superligaen, hvis det bliver til en sejr i aften. Sønderjysk er bundhold, og det ser ud til, at holdet også er bundhold efter aftens opgør. Her er det TV2.

0: lytter til Liga på P4. Her var det TV2 med Bi Babalula. Vi har Superliga-fodbold på programmet anden halvleg mellem Brøndby og Sønderjyske efter radioavisen. Klokken er 20.
1: Spørger man natteravnene i Danmark, så er de såkaldte putfester, hvor unge fejrer, at de begyndt på en ungdomsuddannelse, en katastrofe, der bare venter på at ske. I fredag skete også en katastrofe. En bare 16-årig gymnasieelev blev knivdræbt i Roskilde i forbindelse med en puttefest. Natteravnen er frivillige voksne, der blandt andet holder øje med de unge til puttefesterne, og ifølge Jakob Bové, der er leder af natteravnene, så er sådan nogle fester en uheldig cocktail af mange ting.
2: Det er en masse unge mennesker, det er en alkohol, det kan være stoffer, det er gruppepres, som alt sammen er samlet til en fest, der varer til langt ud på natten. Og det gør altså nogle gange, at det godt kan være en disaster waiting to happen.
1: Rektoren på Roskilde Gymnasium er i den forgangne uge gået ud med et ønske om at stoppe puttefesterne, men ifølge natteravnene er det ikke en løsning, der dur.
2: Det er jo de unge, der arrangerer det selv, så der er jo ikke nogen, der har startet dem, så hvordan skal man stoppe dem? Jeg tror, vores holdning til det er at sige, gå i dialog med de unge, kig på, at der er noget til det her, der ikke er hensigtsmæssigt. Hvad kan vi gøre ved det? Det tror jeg er en bedre vej at gå, end bare at køre et forbud afsted.
1: Lød det altså fra natteravnenes leder, Jakob Bové. Patienter fra hele landet kan nu ringe ind til lægevagten og få hjælp med psykisk sygdom af specialiseret fagpersonale, også når den er akut. Og det er en god ting, men det nytter altså ikke noget, hvis resten af psykiatriens akutfunktioner ikke følger med. Det mener interesseorganisationen Bedre Psykiatri, hvor Jane Alrøs Sørensen er generalsekretær.
3: Det skal være flere penge i sengepladser. Man skal kunne se flere i akutmodtagelserne osv. Fordi ellers så kommer vi til at fortsætte, som vi har gjort hidtil, at en stor mængde meget forpinte, meget syge mennesker henvender sig i ønsket om at få hjælp, men bliver afvist, fordi der simpelthen ikke er pladserne til dem. Og så er vi jo lige vidt.
1: Lotte Klitfod, der er vicedirektør i akutberedskabet og ansvarlig for at indføre den nye akuttelefon, fastholder, at det er et godt sted at starte.
4: Vi har jo allerede borgere, hvor der opstår akut opstået psykisk lidelse, og som har brug for akut hjælp, og det skal de jo kunne få, om det er en samtale, om det er en indlæggelse, eller om det er en tid hos egen læge. Men den første rådgivning er rigtig vigtigt, så jeg synes, det er et godt sted at starte.
1: Den 89-årige norske kong Harald er blevet indlagt på Rigshospitalet i Oslo. Det skriver det norske kongehus. Den 89-årige konge er de seneste uger blevet behandlet for kortison. Med kortison for sygdommen hæmolytisk anemi, der kan give træthed, svimmelhed og hjertebanken. Behandlingen har medført væskeansamling i kroppen på kongen, som han nu bliver behandlet for. Kongehuset har ikke yderligere oplysninger om kongens tilstand i øjeblikket, men i perioden, hvor kong Harald er indlagt, der er kronprins Håkon regent, og kongen er, som det ser ud nu, sygemeldt i 2 uger. Og i aften, der bliver der fortsat nogen sol med enkelte byer især mod øst. I nat bliver det let skyet, og der kommer også enkelte byer over Nordøstsjælland, lokalt med risiko for torden. Det var radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Liga på P4.
1: Liga.
0: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Og vi er jo jævnligt leveringsdygtige i mange ting. Mm-hmm. Jeg frygter dog, Smed, at vi i aften ikke kommer til at blive leveringsdygtige i spænding.
3: Hmm.
2: Er du enig med mig?
3: Nej.
2: Tror du, vi kan?
3: Nej, altså jeg tænker bare, vi har Andreas Kravl. Han kan jo det meste.
2: Og ja, men altså...
3: Han må kunne skabe noget spænding. Nej, jeg ved, du skal lade være at smide den over på dig,
2: Kravl.
3: Ja, jeg ved det
2: lyste.
3: Godt. Jeg tror, det er svært at skabe spænding i den her gang.
4: Her.
3: Nej, det var det bare utroligt dårligt til, hvis jeg skal være helt ærlig. Vaniljekransen kunne du.
4: Generelt hele kageuniverset, det vil Hausborg kunne skrive under på. Jeg er dårlig til kager, Kravl. Altså. Jeg ved ikke, hvorfor jeg begynder mig ud på den.
3: Det er, fordi du ikke sidder med her i studiet. Vi altså, snakker meget tit om kage.
2: I hvilken blodsende hører historien? Altså, Kravl var jo som barn den der træls type, når man inviterer til børnefødselsdag. For han ville ikke have slik. Hvorfor? Han ville have knævegrønt.
3: Nej.
2: Jo.
3: Det mener du ikke.
4: Nej. Kravl. Jeg skulle ikke have sodavand, og jeg skulle ikke have kage.
2: Hvad
4: det er rigtigt nok.
3: Kunne du ikke lide det, eller var det, fordi du tænkte over, hvad du spiste og sådan noget?
4: Nej. Jeg prøvede bare ikke om det. En vingummi, det kunne jeg godt klemme ned i en snæver håndledning.
3: Ej, hvor sjovt. Altså,
4: men ja, nok om det, fordi jeg tror heller ikke, vi får spænding i den her kamp. Det står 3-0 til Brøndby mod Sønderjyske, og bortset fra de første 7-8 minutter, så havde Sønderjyske intet i første halvleg. Og nu det kan det godt være, jeg ikke er så god til kage, men jeg kan godt huske, i hvert fald sådan et års tid tilbage, og når det sådan der kun er et halvt år. April måned, der var Sønderjyske også på besøg på Brøndby Stadion. Det var i mesterskabsspillet dengang faktisk. Det tabte sønderjyderne med 6-0. Så som min kollega fra Jan Nordslesviger, en af lokalaviserne i Haderslevområdet, lige sagde til mig her, nu er vi klar til andet sæt, underforstået, at det der kan godt blive 6-0 igen. I øvrigt, der tilbage i april måned, der var der en spiller, der scorede hat-trick for Brøndby. Nu har Mads Frøkjær allerede lavet 2 mål i den her kamp. Det kunne godt være en ny hat-trick-skytte, men dengang der var det Jakob Ambæk, ung Brøndby-angriber, der lavede hat-trick. Han er så kommet på banen nu fra anden halvleg start. Det kan også være, det giver lidt nervøse tics hos nogle af de sønderjyske spillere, der var med dengang i april måned, at se ham komme ind i stedet for Oscar Fenger. Og det er simpelthen ikke, fordi Oscar Fenger har spillet dårligt for Brøndby. Han gjorde det fint i første halvleg, en anden ung angriber. Men han har ikke mere end en halv time i sig endnu, den unge mand, efter han er kommet ind omkring her førsteholdet for Brøndby. Så det var hele tiden planen, at han skulle spille første halvleg, så skulle man lige vurdere, om det så skulle være Jakob Ambæk eller måske Patrick Mortensen, der skulle ind i anden halvleg. Det er så unge Ambæk i stedet for unge Fenger, der ligger helt på toppen. En udskiftning mere for Brøndby også. Max Ejdom, og han har i den grad ikke spillet dårligt. Han spillede en fantastisk første halvleg. Jeg tror måske, han fik et lille skrub til sidst, som man lige vil passe på. Så Mathias Jensen, endnu en ung Brøndby-spiller, er kommet ind på den centrale midtbane. Det er også en udskiftning fra sønderjyderne, og de vil gerne stabilisere lidt i defensiven, så der er Gretarsson, islændingen, kommet ind i defensiven, som er nu gået over til at spille med en trebakkæde. 5 minutter spillet af anden halvleg på Brøndby Stadion, og alt tyder på, at vi får et kampbillede, der lignede den store del af første halvleg, nemlig med Brøndby som et målsultent, angrebsivrigt hjemmehold mod Sønderjyske, der bare skal undgå at komme hjem med en ordentlig øretæve.
3: Gnavegrønt over kage alligevel. Den sidder stadig lidt i mig. Du har været sådan en fornuftig barn, Kravl.
2: Ja.
3: Du har været så fornuftig.
4: Altså, enkeltstående momenter måske lidt mere. Det er jo heller ikke, fordi jeg kommer og bad om gnavegrønt. Det er Hausborgs udlægning. Altså, jeg spurgte, har I noget æblemost, eller har I nogle vingummi? Hvis ikke, så fint nok, så klarer jeg mig selv.
3: Jeg vil også kunne have meldt til børnefødselsdag, så du er ikke helt alene om det.
4: Nej.

0: Lasse Skriogers Everyday Life.
1: Når man kigger i tabellen lige nu, jeg ved godt, det kun er fjerde runde, men så ligger Brøndby altså nummer 1, og Sønderjysk ligger nummer 12, altså sidst. Den niveauforskel, Andreas Kravl, den er vel også ret tydelig i kampen i dag?
2: Ja, det er den, og så kommer der faktisk en reducering på Brøndby Stadion. 3-1 scoring nu her til Sønderjyske over ved bagerste stolpe for sønderjyderne, hældet bolden ind bag ved Patrick Pintz. Ja, der var nemlig den her niveauforskel, men det er også en rigtig, rigtig god sønderjyske aktion her i et indlæg over fra venstre side. Det er lige ved, at de skal foretage en dobbelt udskiftning. Kommer lige på bagkant af et meget hasarderet gult kort til Louis Binks, at sønderjyske får sendt bolden ind i straffesparksfeltet. Kommer så over i venstre side. Et godt træk af anfører Maxim Soulas, der lægger bolden ind på tværs, og så er jeg ret sikker på, at det er Boubacar Tambedou, gambianeren, der stiger til værs og hætter bolden ind bag ved Patrick Pintz. Det er med ny stilling 3-1. Der kommer der jo den her dobbeltudskiftning fra Sønderjysk. Jeg kan i hvert fald se, at Tobias Klyster er kommet ind i stedet for Andreas Okkesen. Vi startede den her anden halvleg med at sige, at vi nok ikke ville få spænding i kampen. Det er der så heller ikke lige nu. Der er stadigvæk en tomålsføring til Brøndby. Men vi begynder da at nærme os, at vi kan få en lille smule spænding. En scoring mere til Sønderjyske, så er Brøndbys forsvar jo lige pludselig ved at få spring, ved at være forduftet, og deres forsvar nok knap så interesseret i at fortsætte på samme måde, fordi det her, det var en dårlig situation for Brøndby. Det frispark, der blev begået ude ved sidelinjen af Louis Binks, helt unødvendigt. Brøndbys anfører, han har allerede dummet sig en gang i den her sæson, da han begik straffespark imod AGF. Her begår han et frispark, der koster en advarsel i ude ved sidelinjen, fordi han er en lille smule frustreret over, at Brøndby ikke havde fået et frispark. Og det sønderjyske frispark førte så til reduceringen. Der spillede en lille time på Brøndby Stadion, og lidt af den sådan nærmest eksalteret stemning er forsvundet. En lille dæmper blev lagt på mandagsfesten for Brøndby. De var foran 3-0. Nu står det 3-1. Målscorer for Sønderjyske, Boubacar Tambedou.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR-lyd.
4: Mandagskamp i Superligaen. Det går godt for Brøndby IF her i den spæde sæsonstart i Superligaen, landets bedste fodboldrække for herrer. Og det gik rigtig godt for Brøndby i første halvleg, pauseføring på 3-0 i denne mandagskamp mod SønderjyskE. Thomas Nørgaard, den nye Brøndby-træner, der i tre sæsoner, de seneste tre, har været træner for netop SønderjyskE. Det lignede en stor sejr under opsejling, men ny udvikling i 18. halvleg, reducering fra sønderjyderne til 3-1, og senest et par yderligere tilbud til gæsterne fra Haderslev. Så lige nu kan vi ikke udelukke, at der ikke faktisk ender med at gå hen og blive en lille smule spørgsmændende, men stadigvæk Brøndby i spidsen, både for Superligaen, som tager ud i øjeblikket, og i hjemmekamp mod SønderjyskE, stilling af 3-1.

Så er der for alvor spænding på Brøndby Stadion. Brøndby førte 3-0 mod Sønderjyske. Nu står det 3-2. Seneste målscorer for sønderjyderne, Mohamed Sherif.

0: Naturligvis Queen med Radio Gaga.
1: Nu er jeg jo ikke typen, der smider min kollega under bussen. Men Havsgaard. Du startede helt nemt med at sige, der er jo ikke noget spænding at hente i den her kamp. Jeg sagde kravl, jeg kan godt levere den. Se, hvor vi står nu. Mm-hmm. Et måls forskel. Brøndby mod Sønderjyske kravl.
2: Ja, altså, jeg vil jo godt tage æren for det, men altså, det er vel mest Sønderjyske, der er leveringsdygtige i noget spænding, som jeg heller ikke havde troet, de skulle komme tilbage i den her kamp og levere. Men af stor respekt for holdet fra Haderslev, der virkelig var grogge i første halvleg. Anderledes ser det ud i anden halvleg. Skiftet formation. Er gået ned til en trebakkæde. Det ser ud til at klæde holdet rigtig meget. Daniel Gretersen er kommet ind i forsvaret. Og så de her to scoringer. Så må jeg også sige, altså vi begynder også at se her i den her kamp her, nogle af de begrænsninger, der også er på Brøndby-mandskabet. Fordi når de flyder offensivt og sådan her, så kører det jo for Brøndby. Det, der bliver budet af i øvrigt, er, at der bliver et spilstop, fordi Ismail Sadi, han har lagt sig i græsset, indskiftet fransk offensivspiller for Sønderjyske, der er i blikkefløjte for noget frispark, men han tog sig til hovedet. Han er nu hurtigt på benene igen, og så kan Brøndby så få lov til at bygge op. Men med meget dårligt forsvarsspil i to situationer for Brøndby, og specielt her reduceringen til 2-3 for Sønderjyske, hvor Mohamed Sherif får lov til at stå helt fri inde i straffesparksfeltet. Og det er så, hvad det er. Men da han så modtager bolden, så er Brøndby ekstremt langsom til at få reageret, komme hen til ham og blokere, sådan så netop her Mohamed Sherif stille og roligt med en inderside. Først kan han tage bolden til sig, kigge op, orientere sig, bedømme målet, afstanden, og så med en inderside, som om man næsten var en golfspiller, der skulle potte på greenen, sende bolden ind i nettet. Brøndby meget på hælene i eget forsvar. Så det er selvfølgelig skidt, og fra Brøndby overhovedet ikke havde lukket et mål ind i åbent spil i sæsonen. Der var et mål på straffespark mod AGF, men nu har de så lukket to ind i anden halvleg mod Sønderjyske mandskab, som de havde rigtig, rigtig godt styr på i første halvleg. Hvordan reagerer Brøndby nu? Det er interessant, synes jeg. Går der sådan en lille smule gummiben i den, eller ryster de to mål af sig, går ind og tager greb om kampen igen? Foreløbig reagerer Thomas Nørgaard nede på sidelinjen. Jeg kan se, at japanske Sho Fukuda skal på banen. I forvejen er der skiftet to ud af de tre offensive spillere. Jeg kunne godt forestille mig, at også Marcus Yunis, australske kantspiller, han bliver taget ud nu. Så de tre offensive spillere, der startede forrest for Brøndby, Fenger, Hussaini og Yunis, alle sammen vil være blevet taget ud. Og så kommer Sho Fukuda ind på banen. 20 minutter tilbage, lidt mere end da. Plus tillægstid, masser af tid for Sønderjyske til at lave det helt store comeback. Brøndby var foran 3-0. Nu er stillingen 3-2.

0: Erika Jane med Lisa Ligeglad.
1: Det er jo lidt af et comeback, så du husker har lavet her i anden halvleg. Det er ikke noget med, at det her reduceringsmål til 3-2 kom, når der var spillet 89 minutter. Der er jo stadigvæk meget at gøre godt med det rent tidsmæssigt, Andreas Kravl. Og hvis de bare kan for eksempel få uafgjort ud af det, altså så vil det jo mentalt være lidt af en triumf for Sønderjyske.
2: Ja, så vil det være decideret sejr for Sønderjyske, altså at være så udspillet, som de var til sidst i første halvleg. Altså det var hele tiden chancer til Brøndby. Og så det der med ligesom at gå ned i omklædningsrummet og sige, nu starter vi forfra, og det gjorde de jo så med nye spillere, ny formation og en helt ny måde at tilgå den her kamp. Nu får de faktisk et hjørnespark. Og det, der taler til sønderjydernes chance i den her kamp for at virkelig lave comebacket, også at få udlignet den her kamp, det er, jeg synes, der har bredt sig en form for frygt hos Brøndby-holdet for at spille den her kamp nu. Altså frygten for, at de rent faktisk skal smide deres 3-0-føring. Hele tiden spillere, der er ude at få det sænger på sidelinjen, de går og taler internt. Masser af snak, og ikke ret meget sådan, altså, hvor man bare siger, ja, vi skal bare spille, som vi gjorde i første halvleg. Lad være med at snakke så meget, bare derudad. Og nu bliver det hele meget sådan forsigtigt for Brøndby. Også nu hjørnesparket til Sønderjyske. Jarp Sten Christensen hælder bolden i strafsparksfeltet. Afslutning på tværs. Og så ved bagerste stolpe, der står polske Bartosz Schliss og høvler bolden ud af Brøndby Øster Kommune helt op på Sønderjyskes banehalvdel. For ja, der er masser af tid tilbage. Og lige så velfungerende, lige så velspillende Brøndby var i store dele af første halvleg, lige så usammenhængende er det nu. Og de skal virkelig til at finde sådan en rytme i kampen igen, fordi gør Brøndby det, ja, så er jeg sikker på, så skal de nok vinde, og så skal de også nok måske endda få scoret mere, fordi nu kommer Sønderjyske selvfølgelig til at satse en lille bet for sønderjyderne. Deres målscorer Boubacar Tambedou har forladt banen, og det gjorde han med en skade. I stedet for ham er så kommet Matthew Hoppy, og det er en amerikansk angriber, der tidligere har vist, at han kan lave mål, men Tambedou var en rigtig, rigtig god periode i den her kamp for sønderjyderne. Det var også ham, der havde fået reduceret den seneste scoring til 3-2. Han har scoret faktisk til 1-3, og så var det Mohamed Sherif, der scorede til 2-3 for sønderjyderne. Nu Matthew Hoppy på banen. Lige nu Brøndby med bolden. Mads Frøk her for at holde lidt i den. Det var ham, der scorede 2 gange i første halvleg. Han har meget mindre succes med sine offensive aktioner efter pausen. Mads Frøk her har selvfølgelig også 3 nye legekammerater op foran for Brøndby. De skal lige finde hinanden. I denne øjeblik runder uret på Brøndby Stadion, og dem er der 2 store af. 75 minutter. 1 kvarter tilbage, plus tillægstid og spænding tilbage i opgøret. Brøndby fører stadig mod Sønderjyske, men nu kun med 3-2.

0: Den amerikanske musiker Samba My Body Isn't Ready, som optrådte i torsdags på musikfestivalen Syd for Solen, og ham og bandet satte sådan et lidt anderledes punktum for koncerten. De galopperede direkte fra scenen ned, og så hoppede de i vandet.
1: Sådan.
0: Det er i Valbyparken.
1: Dejligt.
0: Det er nok også varmt, når man står der.
1: Ja, mon ikke, de har svedt godt og grundigt igennem. Andreas Kravl, første halvleg i den her kamp, der var det Brøndby, der ret meget sådan trumlede igennem. Så godt skal Sønderjyske score to mål, men man sidder ikke med følelsen af, at de er overlegne i den her anden halvleg. Måske det er blevet en lidt mere jævnbyrdig kamp.
2: Det er en meget mere jævnbyrdig kamp her nu, og der er store frustrationer på Brøndby-holdet og på tribunen på Brøndby Stadion. Det var en kæmpe fest jo i første halvleg, og alt var sådan lyst og lykkeligt, og der var stadigvæk faktisk en lille smule aftensol. Den er nu, og det er den gode stemning også. Jeg gul kort til Louis Binks tidligere, da Sønderjyske begyndte deres reducering, og så nu her frustrationsgul kort til den dobbelte målscorer Mads Fryg her, der ikke fik et frispark. Kampens dommer Frederik Svendsen, og så løb Mads Fryg her direkte ud til linjedommeren og brokkede sig til ham over, at han ikke ligesom også gjorde opmærksom på, at der var frispark til Brøndby. Og det er jo ensbetydende stensikkert med et gult kort, vil jeg vurdere, hvis man går rundt ud til linjedommeren og i øvrigt også tager hænderne op til øjnene og signalerer, at du skal have briller, kammerat. Så et gult kort til Mads Fryg her, pibekoncert fra publikum og et sønderjyske mandskab, der tror jeg mere og mere får fornemmelsen ikke bare at være med i den her fodboldkamp, men også at have Brøndby sådan mentalt et sted, hvor de ikke er komfortable, og med 10 minutter tilbage, så er det et dårligt sted at være for Brøndby. Et godt sted til gengæld, det er lige uden for straffesparksfeltet med et frispark, og det er det, Brøndby har fået nu. Den her gang var der frispark, og det blev også dømt. Daniel Gretarsson, der lægger Philip Bundgaard ned, ureglementeret, koster et frispark, og lad os da se, om Brøndby kunne sparke den her i kassen. Der skal lidt rutine ind for Brøndby i sådan en situation, og det er også det, der er ved at blive effektueret nede på sidelinjen. Det er Daniel Vass, den tidligere anfører, der er ved at snøre fodboldstøvlerne, har taget trøjen med titallet på ryggen. Nu skal der en mand ind, der har set lidt af hvert rundt omkring i fodbold-Europa og også på det danske fodboldlandshold, til at holde hovedet koldt og hjertet varmt i de sidste minutter for Brøndby. Men først frispark til hjemmeholdet. Philip Bundgaard går så klar med venstrebenet. Seks mand i muren for Sønderjyske. Der er givet til dag til, at han kan sparke Philip Bundgaard, og det gør han sådan set hederligt nok. Men 30-40 cm over Sønderjyske målet. Ingen scoringer i den her sekvens. Nu kommer Daniel Vass ind, og samtidig også Anders Høgh, der skal ind for Sønderjyske. Der er 8,5 minut tilbage, plus tillægstiden, og vi har stadigvæk ikke en klar fornemmelse af, om Brøndby også ender med at vinde den kamp, som de førte 3-0 ved pausen. 3-2 er stillingen lige nu.

0: periode fik vi fra Ella Augusta.
1: 21.255 tilskuere samlet på Brøndby Stadion til mandagskamp i Superligaen. Jeg tænker, at der maks er et par stykker, der har besluttet sig for at tage det hjem lidt tidligt. Måske undgå det trafikale kaos, der ganske ofte er uden for Brøndby Stadion efter sådan en Superliga-kamp, fordi der er masser af spænding i slutfasen. Der er masser af drama også. 3-0 førte Brøndby ved pausetid. 3-2 er stillingen i dette øjeblik, hvor kampen bevæger sig ind i de sidste 5 minutter plus tillægstid. Og jeg vil ikke sige, at det nerver det hele for Brøndby, men der er rigtig mange nerver i øjeblikket, og Sønderjyske benytter hver mulighed, hvor de får et lille frispark til at tage alle de høje stoppere med frem. Nu angriber sønderjyderne også igen ude hos venstrebakken. Dudo ind centralt til Sefa Emini. Den er så dårlig, den der bold. Frem i banen over mod Tobias Klüsner. Går ud til et målspark til Brøndby. Sønderjyske kan godt være, kommer tilbage til Haderslev i dag efter den her kamp med 0 point. Men selv hvis de skulle gøre det, altså endnu et nederlag, og de vil ikke nummer sidst så i Superligaen efter de her første 4 runder, ja, så kan de godt bruge den her anden halvleg til rigtig, rigtig meget. Der er andre kampe, hvor det vil være mere sandsynligt for Sønderjyske at få point end en udekamp i Brøndby. Har jeg jo også Sønderjyske blandt andet spillet mod FC Midtjylland allerede i den her sæson, og også et ganske udmærket Viborg-mandskab. Det er jo ikke dem, de sådan regner med at skulle måle sig med, hvis de som forventet skal ned og kæmpe med i bunden. Men den her anden halvleg, hvor de kommer tilbage, og hvor de har vist noget karakter som hold, det kan Sønderjyske bruge til rigtig, rigtig meget. Og lad os nu se, om der ikke kommer en chance eller to mere til holdet fra Haderslev til at få point med hjem fra Brøndby denne aften. Advarsel til Maxim Solar, der er anfører for sønderjyderne. Der er 4 minutter tilbage af opgøret, og Brøndby fører med 3-2.
2: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computeren.
3: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
4: Det kan være lussinger, smæk bag i.
5: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bøsted.
3: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
6: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV og i aften på DR1.

0: Frida Sejer sammen med Mathias Rank, to lanterne.
1: Og så nærmer vi os afslutningen på en kamp mellem Brøndby og sønderjyske Andreas Kravl, som jo egentlig både endte med at blive både målrig, underholdende og også spændende, i hvert fald i anden halvleg.
2: Ja, det har været en helt god mand der aften, vil jeg sige, og masser og så flotte mål. Nu skal vi se, om der kommer et sjette eller slagsen. Jakob Ambæk, Brøndby-angriber, bliver sendt i dybden, men han får hverken kontrol over bolden, og det viser sig også, at den unge Brøndby-angriber var løbet ind i en offside. Jeg fæster mine øjne ned på sidelinjen, der står kampens fjerdommer og rækker et skilt i vejret. 4 tillagte minutter til den her kamp. 4 minutter har sønderjyske til at fremtvinge en overraskende udligning til 3-3. Måske Brøndby smider en sidste scoring ind og lukker kampen til 4-2. Her i hvert fald en bold ind i straffesparksfeltet. Kan Brøndby få kontrol over den og sparke den ikke? Det kan de ikke. Havner ude i højre side hos sønderjyderne. De kan så til gengæld heller ikke få et indlæg ind. Se for Amini ind på tværs. Der står Gretason, og så smider de så bolden væk. Det giver Brøndby en kontramulighed. Philip Bundgaard stormer afsted. Philip Bundgaard kommer forbi to spillere, så bliver han røget ud i trøjen. Se for Amini. Og det koster et gult kort til Sefer Aminim og giver Brøndby et frispark oppe på sønderjyskes banehalvdel. 4 tillagte minutter i Brøndby, der stadigvæk fører med 3-2 imod sønderjyske.

Frisparket her til Brøndby uden for straffesparksfeltet. Daniel Vask er så klar til at sparke og går til bolden og sender et hæderligt forsøg afsted over sønderjyske målet stadigvæk 3-2 til Brøndby. Vi er i tillægstiden.

0: George Michael, Faith. Og så det sidste af kampen mellem Brøndby og Sønderjyske for dig, Andreas Krav.
1: Bolden ind imod straffesparksfeltet hos Brøndby. Åh, der kommer en lang tog fra Jordi van Lerberge, belgisk forsvarsspiller for Brøndby, sender den ud af straffesparksfeltet, havner op midt på banen. Sønderjyske har mist forsvaret sig her i tillægstiden, men nu kommer de op imod Brøndbys straffesparksfelt. Der er stadigvæk nogle sekunder til at få en udligning. Her vil de gerne have haft et indkast. Det får de ikke. Manges øjne hviler på Frederik Svendsen, kampens dommer, om der kunne komme et slutsignal. Her på stadion rundt omkring mig rejser Brøndby-fansene sig op og klapper. Anden halvleg har været problematisk for Brøndby, men de har ikke glemt, at Brøndby i første halvleg til tider spillede rigtig god offensiv fodbold. Scorede tre mål, og det er så også det, der gør, at de i sidste ende får de tre point, der lige nu, som stillingen er, sender Brøndby op på førstepladsen i Superligaen. FC København dog med en kamp færre med maksimum point lige bag ved dem. Brøndby lige nu nummer 1 i Superligaen. Sønderjyske på sidste pladsen. De var skilt ad til tider i første halvleg. Holdet fra Haderslev på Brøndby Stadion, men Sønderjyske kom flot tilbage i anden halvleg. Skabte spænding. Brøndby vinder 3-2 i mandagskampen.

0: Rasmus Seebach gav os Olivia. Brøndby vinder med 3-2 over sønderjyske reaktioner på den sejr. Det nederlag får vi i den sidste time af ligaen, hvor vi også begynder at kigge på tennis, der spiller Clara Tauson nemlig i Cincinnati i USA. Først får du en radiovis. Klokken er 21.
1: Regeringens håndtering af migrantstrømmene til den spanske eksklave Ceuta var både panisk og uigennemtænkt. Så det lød det i dag fra Enhedslisten, da partiet holdt sommergruppemøde. Mette Frederiksen og andre fra regeringen skrev blandt andet på sociale medier, at flere tusinde migranter svømmede ind i Europa. Samtidig så åbnede statsministeren for at suspendere Spanien fra grænsesamarbejdet Schengen. Og det mødte altså kritik fra Pelle Dragsted, der er partiets politiske ordfører.
2: Jeg synes, at regeringen i de første døgn kom til at bidrage til en alarmistisk fortælling om, at nu var der en risiko for at igen opleve migranter gå op gennem Europa. Og den risiko var der faktisk ikke. Der var styr på tingene, og Spanien havde styr på den. Og derfor synes jeg, det var rigtig ærgerligt, at man ikke lige vendte skråen.
1: Ja, men Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund afviser kritikken fra Enhedslisten.
3: Det her det er jo et udtryk for rettidig omhu. Det er jo et udtryk for en bekymring, hvis nu situationen havde udviklet sig yderligere. Hvis nogen af de her migranter havde haft held til at komme over i selve Spanien, så havde vi jo stået med et helt nyt problem. Og vi vil hellere udvise rettidig omhu, end vi vil tages på sengen.
1: I dag der udløber den midlertidige aftale, som USA og Iran har indgået. Og står det til USA, ja, så skal den ikke forlænges. Den såkaldte Memorandum of Understanding gav de to lande 60 dage til at nå frem til en større aftale om blandt andet Irans atomprogram og amerikanske sanktioner. Men Donald Trump siger til nyhedsbureauet Reuters her til aften, at USA ikke går efter at få den forlænget. Iran siger, at aftalens udløb er irrelevant, fordi forhandlingerne aldrig kom i gang. De såkaldte puttefester har været heftigt debatteret de seneste dage, efter den 16-årige gymnasieelev i fredags blev knivdræbt i Roskilde i forbindelse med netop en puttefest. Flere rektorer vil have festerne stoppet, blandt andet fordi der er en meget voldsom og ukontrolleret drukkultur. Men det er ikke den bedste løsning, lyder det fra Natteravnene. Der er en gruppe frivillige voksne, der blandt andet holder øje med de unge til puttefesterne. Natteravnenes leder, Jacob Bouvet, foreslår, at man møder de unge på en anden måde end ved at forsøge et forbud.
4: Det er jo de unge, der arrangerer det selv, så der er jo ikke nogen, der har startet dem, så hvordan skal man stoppe dem? Jeg tror, vores holdning til det er at sige, at gå i dialog med de unge, kig på, at der er noget det her, der ikke er hensigtsmæssigt. Hvad kan vi gøre ved det? Det tror jeg er en bedre vej at gå, end bare at køre et forbud afsted.
1: Ja, og spørger man elevrådsmedlem Vilas Kirkegaard fra Roskilde Katedralskole, så er det da heller ikke vejen frem at stoppe festerne. Han frygter, at et forbud vil have en negativ effekt.
5: Vi er bange for, at et forbud ligesom bare gør det her ukontrolleret værre. Altså, vi vil hellere have gymnasierne indover og have hjælp fra ledelsen og hjælpe med at kommunikere til de her nye elevguider.
1: Nat, der bliver det skyet flere steder, der kan også godt komme enkelte byer mod nordøst. I morgen der får de fleste af os lidt eller nogen sol mellem 14 og 20 grader.
6: Det her er P4 med dig hele.

0: Tomorrow fra Scarlet Pleasure.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Vi runder et skarpt hjørne og tager hul på den sidste time i aftens udsendelse, hvor vi allerede har fået Superliga-bold, hvor det jo lignede sådan en kæmpe, komfortabel, solid sejr til Brøndby efter første halvleg. Foran med 3-0.
2: Ja.
0: Og så pludselig viser Sønderjyske tænder.
2: Altså, der må blive snakket om noget nede i det omklædningsrum, som jeg gerne ville have hørt, hvad gik ud på.
0: Præcis,
2: fordi
0: ja.
2: Det virkede da.
0: Ja, ja. Vi snakker med Kravl om det der i slutningen af første halvleg, hvor Kravl vurderede, at måske kunne Sønderjyske bare gå op til anden halvleg med en forhåbning om, at det i hvert fald ikke blev værre.
2: Ja.
0: De gjorde det bedre end det.
2: Det må man sige. To hurtige mål i starten af anden halvleg. Altså, man sad næsten og håbede på en udligning, så det blev 3-3, ikke? Det havde været sejt.
0: Det er jo, fordi vi har journalistbrillerne på. Det er jo den gode historie.
2: Præcis.
0: Hvis de er i stand til at lave det der.
2: Ja, det er for vildt. Men altså, status er så også nu, at det er Brøndby, der fører Superligaen. De har også spillet en kamp mere end både FC København, FC Midtjylland og FC Nordsjælland. Men de fører altså lige nu ligaen med 4 spillede kampe, og Sønderjyske, de er så i bunden af Superligaen. De har ikke vundet endnu, så de har altså en sejr til gode.
0: På den måde så er de jo på rommershøjde med AGF, de danske mestre, som heller ikke har vundet en sejr endnu i den her sæson. Men jeg ved ikke, hvor lang tid jeg kan blive med at sige det. Vi er jo stadigvæk...
2: Vi starter.
0: Det er stadigvæk tidligt. Meget kanonerent.
2: Det er et lige nu og her billede, ikke?
0: Jo.
2: Vi har altså et lille time mere at sende liga i. Vi sender altså frem til klokken 22. Det betyder også, at vi har god tid til at komme forbi lidt tennis. Vi skal også lige vende lidt cykling. Der er måske også noget badminton, vi skal ind på. Vi skal have lidt reaktioner fra fodbolden. Vi kommer altså vidt omkring i de forskellige sportsgrene.

0: Taylor Swift gav os Love Story, og hvis der er en ting, som vi efterhånden har lært om tennis, så er det, at det her med, hvornår kampene starter, det er sådan lidt løst.
1: Det kan man ikke stole på. Jeg Nej. Så også i forhold, der er også VM i badminton, ikke?
0: Jo.
1: Der stod også, at jeg ved ikke, alle kampe startede klokken 5:30 i morgen tidlig. Det er lidt det samme, ikke? Så ser man lige, hvornår de bliver spillet, og så bliver de bla bla bla. Men nu er det altså en situation, at Clara Tauson, hun skulle være i auktion her klokken 8:15 faktisk. Ja, lige præcis nu. Men den er skudt til lige nu 22:30.
0: Det er noget med, det regner i Cincinnati.
1: Det er vist noget med, det regner derovre. Først så skal vi lige byde velkommen til dig, Christen Mosbæk.
2: Jo, tak.
1: Vores tennisreporter her på DR Sporten. Altså, Clara Tauson, hun står i aften for at skulle møde noget af en modstander ved den her turnering i Cincinnati. Hun møder Linda Noskova, altså kvinden, der vandt Wimbledon tidligere på sommeren. Sådan helt objektivt set, har Clara Tauson en fair chance for at kunne vinde den her kamp?
2: Ja, for hvis vi bare streger, at Linda Noskova har vundet Wimbledon, så tror jeg egentlig, at Clara Tauson vil være sådan i måske sådan 60-40 favorit, i hvert fald hvis vi kigger før sommeren. Hun har faktisk slået Noskova to gange, kun tabt en enkelt gang. Så hvis vi lige ser bort fra Wimbledon og Noskovas pragtpræstation der, så vil jeg faktisk sige, at vi står over for sådan en rimelig ligekamp, også fordi Noskova ikke er kommet sådan vildt godt ud fra Wimbledon, og Clara Tauson jo for en gang skyld viste fine takter her i seneste kamp mod amerikanske Peyton Stearns. Så jeg vil faktisk sige, at det er en kamp mellem to spillere, som ikke er i topform, og derfor også en rimelig ligekamp, hvor alt kan ske, som det altid gør her op til den sidste Grand Slam i US Open efter en lang sæson.
1: Men så er det måske et meget godt tidspunkt, de faktisk skal spille mod hinanden, hvis man godt vil slå Linda Noskova. Så er det måske meget godt nu.
2: Ja, helt klart. Altså, Linda Noskova har også selv været ude at tale om, at det har været en vild speciel tid for hende. Altså, hun er jo sådan, tjekkisk kvindetennis har jo været virkelig, virkelig opadgående i mange år. De har haft mange Wimbledon-vinder, men det var ikke lige Linda Noskova, man troede, der ville vinde Wimbledon. Så det har også været en omvæltning for hende her. Og omvendt, Clara Tauson kommer fra en måned, hvor hun ikke havde vundet en kamp før den her seneste sejr over Peyton Stearns. Og forhåbentlig kan hun få frigivet noget energi. Altså noget, jeg virkelig blev mærke i den seneste kamp, det var, at hun holdt sig igennem en lang 60-sets-kamp. Og det burde jo være et normalt, kan man sige, rimelig simpelt mål som tennisspiller. Det har det bare ikke været i år for Clara Tauson, hvor fysikken og de her kroniske rygskader, hun har, to kroniske diskusprolapser, de har siddet og drillet hende. Men der virkede hun mere fri i sit spil, så det er virkelig opløftende. Så jeg håber bare, at hun i det mindste kommer skadesfri igennem dagens kamp, og også giver en kamp mod Noskova i aften.
0: Men hvor meget tillid har du, Christen, til, at Clara Tauson er i stand til ligesom at lave et forløb, hvor hun spiller flere kampe i træk på et fornuftigt højt niveau?
2: Ja, det har jeg ikke særlig stor tillid til. Også baseret på de 4 år, hvor jeg har dækket hende, fordi der er det jo det samme billede, der har tegnet sig. Udover en periode sidste år, hvor hun særligt i foråret var igennem sådan 2-3 stabile måneder, og også havde et efterår, hvor hun blandt andet gik langt i Canada og slog flere af de her topstjerner. Men det, vi har set i år, det er, at hun slet ikke har kunne spille op mod de her top-top-spillere. En spiller som Linda Noskova, som nu er i top 10, det vil virkelig være sådan en af de største sejre i år, sådan isoleret set på kampe for Clara Tauson. Men Hausbro, du får ikke... Altså, jeg kan simpelthen ikke finde en selvtillid lige nu i mit eget svar omkring at tro på, at Clara Tauson vinder en tenniskamp, fordi alt i år viser, at forudsigelsen, den fornuftige forudsigelse, det vil være, at hun taber. Så det vil også være min forudsigelse i aften.
1: Men den her kamp er jo ekstremt vigtig for Clara Tauson at vinde. Prøv lige at sætte lidt ord på, hvorfor?
2: Jamen, det er fordi, at hvis vi kigger frem mod US Open, som er den sidste Grand Slam, som spilles om et par uger, der har Clara Tauson i de seneste år været vant til at være blandt de 32 bedste. Og når man er det, så tropper man op som seedet. Det vil sige, at man først i tredje runde kommer til at møde en anden seedet. Men nu er hun nede, jeg tror, hun er nede som nummer 42 i verden. Og så skal hun ligesom frem og have minimum en kvartfinale, måske en semifinale, måske også en finale for at spille sig tilbage i top 32 og få den her seedning. Og det er der en vis sandsynlighed for, hun ikke gør. Og så ender hun jo med at gå ind til US Open og potentielt kan trække i første runde en af de her verdensstjerner, som Coco Gauff, Sabalenka, Iga Swiatek, Rybakina. Og det er jo faktisk det, hun har været foruden, og ikke rigtig udnyttet den situation, hun har været i særligt det seneste år, hvor hun har været seedet i Grand Slam. Så det gør også kampen endnu mere vigtig i aften.
0: Når nu vi er i gang med at tale om Clara Tauson, så kan vi også godt tale om Holger Rune. Det gør vi efter et lille stykke musik fra Katzai.

0: Animal. Her var det altså Cat's Eye, der leverede musikken i Liga på P4.
1: Og vi har stadig DR Sportens tennisreporter, Christian Mosbæk, med igennem. Lige før der snakkede vi om US Open i forbindelse med Clara Tauson. Vi skal også lige vende US Open i forbindelse med Holger Rune. Han har jo været ude med en skade siden oktober 25, hvor han altså sprang akillessenen. Men nu har han taget afsted for at træne med selveste Carlos Alcaraz for forhåbentlig at blive klar mod US Open. Christian, tror du, at det her det kan være vejen frem til netop at blive klar til den her kæmpe store turnering?
2: Det er i hvert fald det, de skal teste, og jeg tror stadig, det hælder mod, at det først bliver et comeback ved Davis Cup i midten af september på hjemmebane mod Bulgarien. Men altså, jeg ved, de rejste til Spanien over Alcaraz' hjemby for at træne med ham i en uge. Og her vil de særligt gå ind og træne på det her med at spille bedst af femsætskampe, fordi Holger Rune har de sidste uger, også den seneste uge, spillet nogle træningskampe. Men det, der er i Grand Slams, det er jo, at du potentielt kommer ud i 4-5-6 timers kampe i fem sæt i yderste tilfælde, og der vil man ligesom sikre, at Holger Rune er kompetitiv. Han var også inde at sige helt tilbage i januar, at han vil komme tilbage bedre end nogensinde, og der kan man jo ikke troppe op i en Grand Slam uden at være i en form, hvor du kan holde til lange kampe. Så der bliver testet, og man kan sige, at han får ikke en bedre modstander i træning end Carlos Alcaraz, som også har været ude i 4 måneder. Så det er to spillere, der kæmper for at blive klar til US Open.
0: Men når vi nu taler om det her træningsforløb, som Holger Rune er i, og han tester muligheden for at spille flere sæt kampe, og det primært er en formting, kan vi så sige, at alt hvad der har været med akillessenen og følgevirkninger, at det hører fortiden til, at der ikke længere er problemer på det område?
2: Nej, det er fuldstændig korrekt. Altså, der er ikke, og det er ligesom det, der også har været fortælling om den her, lidt en farse, kan vi godt sige, ved Holger Rune, fordi det var jo faktisk sådan et helt tilbage, før French Open annoncerede han sit comeback. Der var så problemer med knæet, og så er det også vist sig, at akillessenen slet ikke var klar endnu. Men nu har de også den seneste måned arbejdet enormt meget med den der eksplosivitet, og det er også stadig det, de sådan er i tvivl om. Altså, akillessenen fejler ikke noget, men noget af det, Holger Rune var allermest kendt for, da han var bedst, det var sin hurtighed, sin fart, sin evner til at ramme alle hjørnerne hurtigt på tennisbanen. Og det våben skal man finde tilbage, og det siger de lige nu, det kommer primært via noget styrketræning, som har belastet træningskampene. Men nu har man ligesom lagt det til siden, og nu handler det bare om at få kampe i benene og bare helt traditionel tennistræning.
1: Det er jo også lidt en spændende strategi, synes jeg, det at de har lagt med, at han skal komme tilbage bedre end nogensinde. Altså, der ligger også et kæmpe pres på ham og hele teamet bag, at han ikke kan troppe op og være lidt mindre god, end han kom fra.
2: Ja, jeg tror også, hvis jeg havde været ham, og jeg tror egentlig også, at alle ville tænke det, så ville jeg nok bare sige, prøv at høre, det næste halvår, de næste 4 måneder måske, det skal jeg bruge på at genopbygge. Så både er der sådan en mental ting om, at jamen, så gør det heller ikke noget, hvis jeg taber, ind i hans hoved i hvert fald. Og så står jeg fuldstændig skarp til Australian Open 2027. Det tror jeg, at alle, det gør jeg også selv, og jeg tror måske også selv, at han godt ved det, fordi det er urealistisk. Altså, han har ikke spillet tennis i 10 måneder, der er kommet den ene unge stjerne op efter den anden. Holger Rune bliver ikke den samme tennisspiller, tror jeg. Så han skal finde sig selv, og det er jo helt naturligt. Det skal jo også ske ved at spille nogle kampe på turen, fordi du kan heller ikke bare træne dig til det. Så altså, jeg håber personligt, at han spiller US Open. Han ikke får nogen skader ved det. Han ryger nok tidligt ud. Så kommer han i bedre og bedre form. Skal til Davis Cup efter. Så er der kamp eller turneringer i Asien. Og så forhåbentlig, så ser vi ham indendørs sådan virkelig begynde sidst på sæsonen. Og ligne den spiller, han var. Og så forhåbentlig kan han få sådan en off-season frem mod januar. Og 2027's første Grand Slam og Australian Open. Men jeg tror stadig, der går lang tid, før vi ser den gamle Holger Rune, som kunne vinde over spillere som Alcaraz, som han jo rent faktisk gjorde i maj 2025 sidste år.
0: Og det sagde Christian Mosbæk, det er sportens tennisreporter.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange? Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8-årig mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4.

0: Blæst elsker der så meget. Jeg sidder her til mor og venter på, at Andreas Kravl melder sig fra Brøndby Stadion med reaktioner på sådan til Brøndby på 3-2 Sønderjyske.
1: Men du kender ham jo. Han er jo lidt små langsom og sådan noget der, ikke?
0: Han står småsluttet.
1: Ja, han skal lige hygge lidt og fortælle lidt om julesmåkagerne og så videre. Ja, men så er det godt, jeg har lidt at berige udsendelsen med.
0: Hvad er det der?
1: Og jeg skal måske ikke tage hele æren for det, men inde på DR.dk/sporten, der er der kommet en nyhed her i dag. Ikke en af de gode, men nyheden er, Jonas Vingegaard har meldt, at han ikke kommer til at køre flere cykelløb i året. Altså, han er ude resten af sæsonen 2026. På grund af det her styrt i Tour de France, hvor han brækker kravbenet. Det har han altså stadig nogle gener fra, så han bliver ikke klar til at køre cykelløb. Og det betyder også, at han ikke kan køre VM for Danmark.
0: Vi taler tit om det her med at styre narrativet, og du siger jo, at det ikke er en god nyhed.
1: Ja,
0: men det er vel en god nyhed for Jonas Vingegaard. Han gør vel det, der er bedst for ham?
1: Jo, men ikke? Altså, nu sidder vi jo mange millioner danskere og gerne vil se ham i Dannebrogstrøje og køre for Danmark, VM og sådan noget. Drømmer om det. 29 år gammel. Han har ikke kørt det løb endnu. Så må man da godt synes, det er sådan lidt øv. Bare en lille smule øv nyhed.
0: Jeg synes, han har kørt rigeligt cykelløb.
1: Ej, altså, hvor er du bare, team. Han skal også få det bedre, det er jeg med på.
0: Ja.
1: Men så er han tilbage i 27.
0: Præcis. Der, med ny energi præcis, og veludvidet og præcis. Alt det der.
1: Og så vinder han Tour de France, han vinder Vuelta i Spanien, han vinder Giroen, han kører på landsholdet. Han tager det hele.
0: Glasset er halvt fyldt. Som altid.
1: Præcis. Du kan læse meget mere om det inde på DR.dk.

0: sammen med Sofie 1998. Horsens og fra en by, der har et Superliga-hold, til en anden by, der også har et Superliga-hold, nemlig Brøndby, der denne aften vandt med 3-2 over Sønderjysk og har førstepladsen i stillingen. Andreas Krav, du har været nede for reaktionen. Jeg kunne godt tænke mig at starte hos det tabende hold, fordi de var bagud med 0-3 ved pausen, laver så et fint comeback og får scoret to mål i anden halvleg. Og din teori var jo, at det her, det var alligevel trods nederlaget en kamp, som Sønderjyske kunne bruge til noget. Og det er også den fornemmelse, du fik, da du talte med repræsentanter for holdet.
1: Ja, det var det helt sikkert. Og de var glade, de repræsentanter, jeg talte med fra Sønderjyske, træner Fatah Abdirahman og Andreas Okkesen, at de ikke skulle køre hjem efter første halvleg, fordi så havde det været en helt, helt anden fornemmelse. De blev enige om i pausen, at de sådan, som minimum skulle kunne se hinanden i øjnene efter kampen. Altså den der sådan ude rund og nedspilning, de var ude for i første halvleg, det skulle der ske noget med. Og de lykkedes med det faktisk i anden halvleg. Det er jo sådan noget, som for et formodet bundhold, Sønderjyske, godt kan bruges til noget. Altså nu kan de jo kigge på, okay, de har spillet mod FC Midtjylland, de har spillet på udebane mod Brøndby. Altså det er nogle af de hold, hvor de måske ikke kan regne med point. Så kan det godt være, at de rent faktisk kan vise sig nogle af de takter, de har leveret, at det kan blive til point mod nogle af de hold, de som skal måle sig med.
0: Og så er der selvfølgelig Brøndby-lejren, der vinder og får 3 point. Men jeg kunne så selvfølgelig have Brøndby mistænkt for faktisk at være lidt utilfreds med forløbet af den her kamp.
1: Ja, altså både og, kan man sige. Altså, de var jo ikke glade for, at de havde det der udfald i anden halvleg, hvor Sønderjyske får scoret 2 gange. Det ser ud til noget dårligt forsvarsspil. Der var også nogle frustrationer. Det talte jeg også om under kampen. Altså, der var nogle tydelige lidt optræk til panik hos Brøndby. Og det er jo på mange måder også et nyt hold, ny træner. Der er en del unge spillere, og det var der også på det tidspunkt på banen. Så det er jo ikke et færdigt fodboldhold. Nu talte jeg meget med den dobbelte målscorer Mads Fryg her. Og han er jo sådan faktisk en af de mere rutinerede spillere, der har spillet både i Superligaen tidligere og også i udlandet. Og han havde sådan, jeg synes, han havde en meget sådan klog take på det, fordi han var meget frustreret også lige efter kampen. Men han sagde, nu var han også lidt faldet ned bagefter, og man skulle også have lov til ligesom at være frustreret, men også se på det store billede. Og det store billede er jo, at for at Sønderjysk skulle komme tilbage i den her fodboldkamp, men ikke vinde den, så krævede det jo, at Brøndby var foran så stort, som de var. Og der var nogle tendenser i første halvleg, hvor Brøndby fik betongen til at gynge i Brøndby, altså hvor at spillerne fik publikum med, de scorede de her 3 mål, der var chancer til flere mål, og spillet flød rent faktisk. Og det er kunsten nu for Brøndby. Der er 2 ting i det. De skal selvfølgelig dyrke de der minutter, hvor de var rigtig gode, prøve at ride på bølgen videre i forhold til det. Og så skal de ikke sådan, hvad kan man sige, altså de skal heller ikke ride bølgen så voldsomt, at de bliver fanget af den der eufori, der godt kan opstå på den københavnske Vestegn, når deres lokale helte for Brøndby ligger nr. 1 i tabellen. Fordi der har været ting i den her sæsonstart for Brøndby, som også er gået deres vej, må vi sige. Altså det er ikke et, som jeg siger, et færdigt fodboldhold, der ligger nr. 1 i Superligaen.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg anede ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

Styles med American Girls. Liga sender ikke de næste par dage, men til gengæld, jeg skal love jer for en udsendelse, vi har på plads til jer på torsdag fra 18 til 23 med fire gange europæisk fodbold med dansk deltagelse. FCM mod Rijeka. FCK en tur i Finland for at møde Turku. Nordsjælland får besøg af St. Gallen. Og så er det AGF, der er på en svær udebanekamp i Portugal mod Benfica, altså fra på torsdag kl. 18.

0: tonight of 55 years time.
1: Alex Warren, Carry You Home. Før natten med Sofie Bombiconi kommer her på kanalen, og klokken den er blevet 22, og vi har fået os en radioavis. Mit navn er Morten Havnsborg. Liga ved at være overstået. Ha' en fortsat god aften.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Radioavis, klokken er 22.
1: Mindst 6 personer er i dag blevet dræbt og 4 såret i Rusland efter ukrainske missilangreb. Angrebene kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går kostede mindst 19 personer livet. Den ukrainske strategi med at gå efter mål dybt inde i Rusland kan få flere russere til at mærke krigen i deres dagligdag. Det siger Flemming Smidsbol, der er ekspert i Rusland og seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier.
2: De forsøger at bringe krigen så tæt på russernes hverdag, at russerne til sidst opgiver lysten og viljen til fortsat krig. Det er droner, det er missiler efterhånden, og det er meget mere avancerede droner, de er AI-trænede droner, og så er det dronesværme i stort, stort antal, så når de fyrer 600-800 droner afsted, jamen, så gør de bare det samme næste nat.
1: Men selvom krigen altså ifølge eksperter er trådt ind i en fase med langtrækkende luftangreb fra begge sider, ja, så bliver den ikke kun kæmpet via luften. Det fortæller Stefan Weikart, der er journalist og befinder sig i den ukrainske hovedstad Kiev.
3: Der er stadigvæk heftige kampe ved fronten, hvor især de ukrainske soldater er dybt presset i Donbass-regionen. Det er simpelthen så farligt ved fronten lige nu på grund af de her selvmordsdroner. Det er utroligt svært for journalister for eksempel at komme ind til områderne og snakke med de her soldater. For kampen derude er virkelig, virkelig voldsom. Både Ukraine og Rusland presser på.
1: Ja, krigen mellem Rusland og Ukraine har varet nu i 4,5 år. SF skal ud og finde sig en ny kampagneleder. Den hidtidige har nemlig sagt op. Det skriver den nu forhenværende kampagneleder Thomas Juhl i dag på Facebook. Jeg sagde op kort før sommerferien på grund af håndteringen af MeToo-sagen med genansættelsen af en særlig rådgiver, der ellers havde mistet jobbet efter flere gentagne gange har opført sig krænkende, skriver Thomas Juhl blandt andet. SF's ledelse vil ikke kommentere hans opsigelse. Omkring 250 brandfolk, livgarder og andre, der hjalp til under branden på Børsen i København for 2 år siden, blev i dag hyldet for deres indsats. De var med til at få bugt med flammerne og redde malerier og andre genstande ud af den brændende bygning. Og de gjorde en enestående indsats, sagde Dansk Erhvervsdirektør Brian Mikkelsen i sin takketale.
4: Jeg har sagt det før, og jeg har mødt rigtig mange af jer mange gange. Jeg advarer jer om, at I kommer til at høre det resten af jeres liv. Og nu siger det altså igen. Tak. Tusind tak.
1: Det lykkedes at redde knap halvdelen af den ikoniske bygning. Christian Mortensen, der er indsatsleder ved Københavns Beredskab, var med, og han er glad for anerkendelsen i dag.
5: Man bliver kæmpestolt. Det er ikke alt det, vi får tak. Så det betyder virkelig, virkelig meget, at vi får lidt opmærksom. Så mange tak.
1: I nat der bliver det skyet flere steder, og der kan også komme enkelte byer mod nordøst. I morgen der får de fleste af os lidt eller nogen sol, men efterhånden bliver det mere skyet, og for sidst på eftermiddagen regn fra sydvest. Temperatur i morgen mellem 14 og 20 grader.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: nyheder. Jonas Brothers, her var det Only Human.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og på denne mandag har jeg altså helt ny musik til dig. Der er udkommet ny musik fra den danske gruppe Barcelona. Den vil jeg spille for dig lidt senere i aftenens program. Og så er der som altid også en skulderklapsang til dig. Det er altså det, der er på programmet på denne mandag aften frem til midnat. Selvfølgelig er der også masser af den skønne musik på programmet. Blandt andet den her fra Rosa. Den hedder Min Ven. Velkommen til.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV. I've never seen

Her var det Lord og den, der hedder Royals. Og før det fik vi Shakira med Sue. Om lidt har jeg musik til dig fra den danske gruppe Barcelona. De er ude med en ny sang forud for deres kommende album. Vi lytter til den lige efter lidt mere musik. Der kommer Boyzone om et øjeblik med Picture of You. Men først her, Damiano David, Born with a Broken Heart.

0: på P4.
1: Den 18. september udsender den danske gruppe Barcelona et nyt album. Det er deres femte i rækken. Den hedder Tag min hånd, så slipper vi. Og vi har hørt lidt sange fra albumet, blandt andet Udsving, har vi spillet en del her på P4. Og nu har Barcelona så sendt en ny single på gaden frem mod albumudgivelsen. Det er en sang, som hedder det samme som dem, men som er et egenavn, altså er en by, ligesom Barcelona også er navnet på en by. Godt nok stadig lidt anderledes. Men deres nye single skal vi lytte til her. Den hedder Dubai.

Tag min hånd, så slipper vi hedder det kommende album fra Barcelona, der udkommer den 18. september. Og her fik vi altså den nyeste single fra gruppen, den sang, der hedder Dubai.

Material Lover hedder den her fra Sienna Spyro. Vi fik også musik fra Barbara Moleko, Gør mig lykkelig, og Jonah Blacksmith, og med det sammen på Saw You Dancing. Og nu skal vi så lidt længere tilbage i tiden. Vi skal tilbage til midt 80'erne. Det skal vi sammen med Genesis. Her er det Invisible Touch.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det danske flyvevåbens helikoptere er i så dårlig stand, at de hverken lever op til NATO's styrkemål eller til vores egne krav om redningsaktioner i Danmark. Det viser en ny rapport fra Rigsrevisionen, som har fået statsrevisorernes formand, Mette Abildgaard, til at gå ud med kritik.
1: Det vi kritiserer hos statsrevisorerne, det er, at de forpligtelser, Danmark har over for NATO, at vi ikke kan leve op til dem, fordi vi simpelthen har for mange helikopter, der ikke kan flyve, der ikke er på vingerne. Og samtidig også, at vi ikke kan have et tilstrækkeligt godt redningsberedskab herhjemme, fordi de her helikopter ikke er funktionsdygtige.
0: Under halvdelen af de 14 såkaldte EH-101-helikoptere har været driftsklar i perioden 2021-2025. Og ifølge DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager, så står det så skidt til med helikopternes tilstand, at de flere gange har måttet blive på jorden, i stedet for at deltage i eftersøgninger her i Danmark.
2: Den her revision viser altså, at der har været en del dage, hvor det hjemlige beredskab ikke har været solidt nok, så hvis der var en større katastrofe til søs, eller nogen, hvor man skulle bruge flere helikoptere til at eftersøge, jamen så har man simpelthen ikke haft det, fordi de har været i stykker på jorden.
0: Statsrevisorerne har nu givet Forsvarsministeriet 2 måneder til at komme med en plan for, hvordan helikopterne kan leve op til kravene. Selvom det er et godt første skridt på vejen, at patienter i hele landet nu kan ringe til lægevagten med psykisk sygdom, så nytter det ikke noget, hvis resten af psykiatriens akutfunktioner ikke følger med. Det mener interesseorganisationen Bedre Psykiatri. Når man ringer til lægevagten, vil der fra i dag sidde specialiseret fagpersonale klar til at hjælpe, også når det handler om akut psykisk sygdom. Og det er godt, men alligevel ikke godt nok, det siger Jane Alrø Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
3: Det skal være flere penge i sengepladser. Man skal kunne se flere i akutmodtagelserne osv. Fordi ellers så kommer vi til at fortsætte, som vi har gjort hidtil, at en stor mængde meget forpinte, meget syge mennesker henvender sig i ønsket om at få hjælp, men bliver afvist, fordi der simpelthen ikke er pladserne til dem. Og så er vi jo lige vidt.
0: Ordningen har været i gang siden sidste år. Nu er Region Hovedstaden og Region Sjælland som de sidste også kommet med. Og dermed er ordningen altså blevet landsdækkende. Den 89-årige norske kong Harald er blevet indlagt på Rigshospitalet i Oslo, det skriver det norske kongehus. Den 89-årige konge er de seneste uger blevet behandlet med kortison for sygdommen hemolytisk anemi, der kan give træthed, svimmelhed og hjertebanken. Behandlingen har medført væskeansamling i kroppen på kongen, som han altså nu bliver behandlet for. Kongehuset har ikke yderligere oplysninger om kongens tilstand i øjeblikket. Kongen er, som det ser ud lige nu, sygemeldt i 2 uger. I nat bliver det skyet flere steder, og der kan komme enkelte byer mod nordøst. I morgen får de fleste af os lidt eller nogen sol, men efterhånden mest skyet, og fra sidst på eftermiddagen regn fra sydvest. Temperaturen ligger mellem 14 og 20 grader i morgen.
4: Det her er P4.

0: lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten
0: med Sofie Bobby Kony.
2: Vi er i fuld gang med mandagsudgaven af Før Natten, og jeg sidder her altså en times tid endnu frem til midnat. Jeg byder på en skulderklapsang her om 20 minutters tid, og så byder jeg ellers bare på masser af dejlig musik til din halvsene mandag aften. Måske går du lige og lader lidt op til den dag, der venter i morgen. Så kan du altså roligt læne dig tilbage, eller i hvert fald fortsætte med det, du har i gang. Så skal jeg nok sørge for, at aftenen bliver fyldt med dejlig musik. Lige her skal du få Tove Arlov med Vind og Vejr.

morgen her fra Veronica Maggio. I sidste uge, altså i torsdags, gæstede amerikanske Sunbird, den danske festival Syd for Solen. En koncert, jeg faktisk virkelig gerne vil have været til, men jeg må nøjes med at nyde ham her i radioen. Her er det Undressed.

What have I done to deserve this, spørger Pitcher Boys og Dusty Springfield om. Og så skal vi have dansk musik, ny dansk musik. Ham her hedder Jonathan, du får alle mine tanker.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgsigt blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

Never Gonna Not Dance Again her fra Pink. Lige om lidt skal du få en skulderklapssang, men vi skal lige forbi lidt mere musik. Du får Depeche Mode med Enjoy the Silence lige om et øjeblik. Det er efter Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal lige have den gode energi i kroppen her på sådan en halvsen mandag aften. En aften, hvor ugen måske godt kan føles lidt lang endnu. Der er rimelig mange arbejdsdage før det igen er weekend, men det skal nok gå alt sammen. Og det skal især nok gå, hvis vi lige kan lytte til lidt skøn musik sammen. Noget af den musik, der giver os god energi i kroppen. Og det gør for eksempel den her nye sang fra Malte Ebert, synes jeg. Det er sådan en sang om at sætte sig selv fri, sætte det hele fri, være lidt lettere inde i kroppen. Den hedder Sæt det

0: giver det mening.
1: Rasmus Seebach og søn sammen her på Sprækker. Vi hørte også TV2 med de første kaster på månen. Og så var det sagen klar, og vi også lyttede til med Progress. Nu skal vi have musik fra Wham. Den her hedder Wake Me Up Before You Go Go.

Flake. Den her sang, den blev de mega populære med tilbage i 2015. Den hedder Pregnant. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og frem til radioavisen, Lars HUG og Nat Sværmer.

0: Donald Trumps udsending og svigersøn Jared Kushner er lige nu i Mellemøsten for at få forhandlet en aftale på plads mellem Israel og Hamas. Møderne de kommer i kølvandet på, at Trumps fredsråd for få uger siden fremlagde en 15-punktsplan, der blandt andet betød total afvæbning af Hamas og også en israelsk tilbagetrækning fra Gaza. Men planen den blev efterfølgende afvist af Israel og Benjamin Netanyahu, som Kushner i dag mødtes med. Og det gik godt, fortæller han til Fox News.
1: I think today we had a very, very good meeting. We were there for almost 4 hours with him and his team going through all the different details.
0: Vi havde et virkelig godt møde. Vi holdt møde i 4 timer. De havde nogle reelle bekymringer, som vi var i stand til at tage hånd om, siger Kushner her. En fremtidig plan skulle blandt andet betyde afvæbning af Hamas og en blokering af terrorgruppens omfattende tunnelsystem i Gaza. Og Kushner han mødtes i går med repræsentanter fra Hamas.
1: We had a very cordial meeting and they said all the right things. And so
0: vi havde et meget høfligt møde, og de sagde alle de rette ting. Vi vil give dem en mulighed for at præstere, men det skal være baseret på konkrete handlinger, siger Kushner. To partiledere mødes i dag, ikke i Folketingssalen eller til en debat, men i retten. For under folketingsvalget i november sidste år, der sagde de radikales Martin Lidegaard nemlig sådan her under en partilederdebat.
2: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve end de fleste af os, der er i rummet her.
0: Lidegaard refererer her til, at Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt 2 uger inden havde sagt i et interview til Weekendavisen, at udlændinge, der ikke tjente deres egne penge, ikke skulle være i Danmark på danskernes forsørgelse. Men det faldt ikke i god jord.
3: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve, og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, så du bliver udtaget en jurysøgsmål imod dig.
0: De 24 timer gik, og Martin Lidegaard han stod fast, og derfor er der nu 3 dommere i retten på Frederiksberg, der i dag skal tage stilling til sagen. Men det kan blive en svær sag for Messerschmidt at få medhold i, det mener Frederik Waage, der er professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet.
4: Han har mulighed for at påberåbe sig, at hans parti har været udsat for en æreskrænkelse, ligesom alle andre. Men han er jo her i en politisk debat med Lidegaard, hvor de her ytringer kommer, og politikere har en udvidet ytringsfrihed.
0: Fra mandag så skal man være mindst 16 år, før man må købe en energidrik med højt koffeinindhold i Proseni i Grønland. Den grønlandske supermarked har indført en frivillig aldersgrænse for at skabe sundere rammer for børn og unge, det skriver detailmediet Retain News. I Danmark findes der ifølge Fødevarestyrelsen ingen lov om, hvor gammel man skal være for at købe energidrikke, men enkelte butikker har selv valgt at have en aldersgrænse. Skyet og enkelte byer over Nordsjælland i løbet af natten, lokalt med risiko for torden. Temperaturen de ligger mellem 8 og 15 grader i løbet af natten.
5: P4. Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Inden for den næste måned kan der komme fremskridt i bestræbelserne på at få Hamas til at lægge sin våben og få sat skub i Donald Trumps fredsplan for Gaza. Det siger Jared Kushner, der er Trumps udsending og svigersøn, efter han de seneste 2 dage er mødtes med både Israel og Netanyahu og repræsentanter for Hamas. Fredsplanen med 15 punkter blev præsenteret for nogle uger siden og betyder ud over afvæbningen, blandt andet at Israel skal trække sin styrker ud af Gaza. Israel afviste dog planen. Fremskridt kan komme ret snart, men vi har behov for samarbejde fra begge sider, siger Kushner til Fox News efter de 2 møder. USA's udsending siger ligeledes, at han har holdt et møde med Netanyahu på næsten 4 timer. Her forsøgte Kushner ifølge eget udsagn at berolige den israelske premierminister på flere af de punkter, hvor der har været uenighed. Mødet med Hamas gik ligeledes godt, men Jared Kushner vil se handling fra terrororganisationen. Kladehæfter og analoge whiteboard-tavler er nu hverdag for de nye 1.G-elever på Odense Gymnasiet, Ullernes Legatskole. Skolen har nemlig valgt at skrue ned for skærmbrud og op for den gammeldags noteskrivning med pen og papir. Det fortæller Henrik Vestergaard Stockholm, der er rektor på Ullernes Legatskole.
3: Jeg håber, de lærer, at den eneste vej til at lære noget, det er ikke at sidde med sin telefon og med deres computer. De faktisk får nogle kompetencer også til at ikke at bruge de her ting. Og genlære det her med at skrive, og genlære det her med at tage noter og lave notesystemer og sådan noget. For det skal de også bruge, når de kommer videre.
2: Efter mere end 15 år, hvor normen var jo flere skærme, jo bedre, ja, så er mobilerne nu pakket væk og computerne lukket en stor del af tiden, lyder det fra pædagogisk konsulent Dorte Aagaard, der er forfatter til bogen Skærme i skolen. Og det er en god udvikling, for det giver plads til nogle gamle kendinge på skolene, siger hun.
4: Pen og papir og notesbøger og alle mulige andre former for analoge læremidler, det bliver indkøbt og brugt igen.
2: Dorte Aagaard peger på, at vi for eksempel husker ting, der er skrevet med hånden bedre. Den 89-årige norske kong Harald er blevet indlagt på Rigshospitalet i Oslo. Det oplyser det norske kongehus mandag aften. Den 89-årige konge er de seneste uger blevet behandlet med kortison for sygdommen hemolytisk anemi, der kan give træthed, svimmelhed og hjertebanken. Behandlingen har medført væskeansamling i kroppen på kongen, som altså nu bliver behandlet for. Kongehuset har ikke yderligere oplysninger om kongens tilstand i øjeblikket. I perioden, hvor kong Harald er indlagt, der er kronprins Håkon regent. Kong Harald er, som det ser ud lige nu, sygemeldt de næste 2 uger. Skyet og enkelte byer over Nordsjælland lokalt med risiko for torden her i løbet af natten. Temperaturen ligger mellem 8 og 15 grader, og koldest bliver det i Jylland. Tirsdag over Nordsjælland og Bornholm først på dagen enkelte byer, ellers lidt eller nogen sol.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Flere partier mener, der bør være langt strengere aldersbegrænsning på pornosider, så børn helt ned til 8-årsalderen ikke bliver eksponeret for hård porno. Men selv hvis man indførte det, så vil der på sociale medier stadig være eksponering. Det påpeger Emilie, som tjener penge på at lave porno på den sociale medieplatform OnlyFans. Hun bruger sociale medier som TikTok og Instagram til at reklamere for sine sexvideoer, men ærger sig over, at hun ikke kan skærme folk, der er under 18 år, for at se det.
3: Jeg har jo selv yngre søskende, og selvom jeg ikke snakker så meget om dem, jeg kan godt lide at skåne dem. Jeg ville også ønske, at platformen, altså sådan noget, kunne skåne dem, så deres klassekammerater ikke lige var sådan, haha, din søster, det giver mig lidt ondt i maven.
2: Mesa, der står bag Facebook og Instagram, skriver til os, at de har strenge regler mod nøgenhed og seksuelt indhold. Alligevel så mener Melissa Vardy, der er digital medieekspert hos Børns Vilkår, at tech-giganterne ikke har nogen interesse i at begrænse seksualiseret indhold eller porno over for børnene.
4: Sociale medieplatformen tillader hyperseksualiseret indhold. De siger jo, at de screener for mange ord. Og det er jo også klart, at de screener for ord som porno eller sex stadig helt traditionelt, men de screener ikke nødvendigvis for de variationer af det, der findes.
2: TikTok er blevet forelagt kritikken, men er ikke vendt tilbage på vores anmeldelser. Kevin Lamer, der var driftsdirektør i det internationale fodboldforbund FIFA, er blevet fyret af forbundet, efter at have kritiseret FIFAs præsident Gianni Infantino. Det skriver New York Times. Lamer kritiserede offentligt Infantinos nu skrinlagte planer om at oprette et kommercielt selskab, der gjorde det muligt for private investorer at købe sig ind i FIFAs turneringer. FIFA bekræfter, at Lamer ikke længere er ansat, men ikke at det er sket som en konsekvens af de kritiske udtalelser. Selvom det er et godt første skridt på vejen, at patienter i hele landet nu kan ringe til lægevagten med psykisk sygdom, så nytter det ikke noget, hvis resten af psykiatriens akutfunktioner ikke følger med. Det mener interesseorganisationen Bedre Psykiatri. Når man ringer til lægevagten, så vil der fra mandag sidde specialiseret fagpersonale klar til at hjælpe, også når det handler om akut psykisk sygdom. Og det er godt, men alligevel ikke godt nok, det siger Jane Alry Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
5: Det skal være flere penge i sengepladser. Man skal kunne se flere i akutmodtagelserne osv. Fordi ellers så kommer vi til at fortsætte, som vi har gjort hidtil, at en stor mængde meget forpinte, meget syge mennesker henvender sig i ønsket om at få hjælp, men bliver afvist, fordi der simpelthen ikke er pladserne til dem. Og så er vi jo lige vidt.
2: Ordningen har været i gang siden sidste år, og med